0: တိတိတ်ချောကကိုဖယ်မိရတာပဲဒါလေဒီနေ့အဖြစ်ကိုဖယ်ပြီးတော့နေပြီးတိတ်ချောကကိုဖယ်နေပြီဟောချက်ချက်ပြင်းနေတဲ့ရှင်တတ္တရာလက်ရှင်ဥစ္စေရာလက်ရှင်တက္ကရာလက်ရှင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုရှင်းနေတာအဲ့ဒီလိုရှင်းနေဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတွေရှင်းနေရှင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓခောဝိသိကိစ္စနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စကရောပါတယ်ဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့ရတော့ဝိသိကိစ္စကရောပြီးတော့ပါတယ်။အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒီတူရစလာမှာပေါ့ဒါပဲဒီဩဃကလွတ်မြောက်အောင်ကုသိုလ်ကုနည်းရဒါကုနေတာခရကုရမြတ်ကြီးဤတိုင်းခုကုနေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတရားရှုပါရုပ်တည်းရုပ်ရှုဝေဒနာချက်ဝေဒနာရှုသင်ညာချက်သင်ညာရှုသင်္ခါရချက်သင်္ခါရရှုစိတ်ချက်စိတ်ရှုတခုခုသာရှုတခုခုသာရှုလို့ဖြစ်ပြတည်းတာငင်းနေဖြစ်ဖြစ်ကဲဝေဒနာရှုကြည့်ကြအောင်မယ်ဝေဒနာကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာကရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာဝေဒနာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဝေဒနာကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဒီလိုနေမယ်နော်ဘာသာကတော့မဆိုပါနဲ့ဟိုနာမည်ပေးရင်ပြတ်ဖို့ပြောတာအင်းဖြည့်ပြက်ဖြည့်ပြက်တပည့်တော်ဒီလိုလောက်တာဖန်လာတယ်တက္ကမကြီးကခါသာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ကဖြည့်ပြက်ဖြည့်ပြက်နေတယ်ဟာတက္ကမကြီးပါဇက်ကပြောခါမဟုတ်ဘူးဟဲ့လို့ဖြည့်တယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့လို့မဟုတ်ဘူးညံ့နဲ့ကြည့်ရမှာနော်အင်းညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာကိုကညံ့နဲ့ကြည့်တော့ဝေဒနာတွေကတည်ငြဲနေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေကဖြည့်ပြက်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတမာတိထူထောင်တော့အခုဉာဏ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်နေတော့ဝေဒနာတွေကအရှုခံတဲ့တက်တာဉာဏ်တွေကတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကအဖြစ်ရှုခံတက်တာဉာဏ်တွေကတော့ရှုဉာဏ်တက်တာဝေဒနာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာဘွားကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြပုံနဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတာဖွဲ့ပါသိတာငြိမ်းတဲ့ဉာဏ်ကပါတိစ္စာအဲ့လိုဝေဒနာရှိတဲ့သူကလည်းဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါဝေဒနာမတွေ့ကြည်နဲ့ဖြစ်ပြတာတဲ့ဥစ္စာတွေတက်ပြည့်ပြည့်စေဥစ္စာကဟိုပြောနေကြမလို့ပြောတာတကယ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတာကိုဉာဏ်နဲ့ပဲပြည့်နေလိမ့်မလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းနံတရားဉာဏ်ကလည်းနံတရားနံတရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ပေါ်ပါမလားဘောဘာဘူးဝေဒနာကသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်ပြီးဟုတ်သွားတာပေါ့အကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှညံကပေါ်လာတာညံပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝေဒနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီညံကဘယ်သူနဲ့သွားတဲ့မရှိတာနဲ့အပြတ်တဲ့ပါတယ်သောသောတော့ကတော့ဒီနာရှိပါတယ်အခုကကြမှာမရှိတာတခါညံကလည်းကြာကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်လာပြီးတိပြီးသူလည်းကြောက်ရတာပဲအဲ့ဒီတော့မှအရှုခံဝေဒနာကပေါ်လာတာအော်အော်အော်ဝေဒနာကတလဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကတလဲဒီလိုနေမှာပေါ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေဒနာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်တော့ရှိပြီးတော့မှအဘာဝကတော့မရှိတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းအရာဟာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ပြောတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာရှိပြီးမှမရှိတာမရှိတဲ့အနေအထားကလေးအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့အော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပဲဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့တော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုနံတရားတစ်ခုကိုနံတရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တည့်ရကြီးဖြစ်တာပြတ်တာမမြင်နိုင်ပါဘူး။စောစောတုန်းကဖြစ်သွားပြီးပြီးအခုချိန်မှမရှိတဲ့အနေထားမှသာလက္ခဏာကလေးကိုပဲတွေ့နိုင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး။အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ၊ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာ၊အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဒါပဲတွေ့နိုင်ပါပေါ့။ဒီဝေဒနာတိကအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာအဖြစ်အပျက်ကဘာတစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဉာဏ်ကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတာအဲ့ဒီဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏှာပေါ်လာနိုင်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပြလို့ဆိုတော့လောဘတဏှာကလည်းနံတရားညာကလည်းနံတရားအနံတရားတို့မြည်ဒီတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့မူအရာ အဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍလောဘတဏ္ဍပေါ်လာပါမလား လောဘတဏ္ဍဆိုတာဒီဩကတဲကပြောရင်ကာမောကဘဝကဒါပဲလို့ပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြဲမြင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍကာမောကဘဝကဒီဩကတွေလာနိုင်ပါမလ
1: ား
0: ဩဒီလိုကိုပြတာတဲ့လူချင်းတဲ့လောဘမပေါ်တာတော့ဘူးလောဘမပေါ်လာအောင်လုံကြီးရတာပဲဒီအရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြုတ်ကြိုက်ကြိုက်ပါကြိုက်ရတခုခုရှုဖြစ်ပြက်နေနည်းနေဖြစ်ပြက်နေနည်းဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်နေလဲတစ်ချိန်လုံးကလုံနေဒီမှာရမ်းမလုံးဖြစ်နေအဲ့ဒီအခိုက်မှာကာမောကဘောကဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေလာနိုင်သေးလားဒီလိုချင်းအဲ့ဒီဩဃနှစ်ခုလုံးပြုတ်တော့တာပေါ့ဒီလိုကိုအဲ့ဒီဩဃာတွေလာတယ်ဆိုရင်တတိယအကျွတ်ကူးလာတာမဟုတ်လားကျွတ်ဝင်းကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအကျွတ်တဏှာဆိုတဲ့ဥစ္စာကူးလာတာနော
1: ်
0: ဒီကဒုတိယအကျွတ်ပေါ်ကတစ်ခုခုပေါ်မှာရှုနေတဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကျွတ်ကလောဘတဏှာမလာတော့တဏှာမှမလာတဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလားဥပါဒံမပေါ်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကမ္မဘဝကိုပေါ်အုံးမလားဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယအပွက်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အပွက်တတိယအပွက်ဒီတစ်ချက်လုံးကိုမပေါ်တော့တာဒီချက်ကြီးငုတ်ဖြူသွားတော့တာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတတိယအပွက်ဆိုတာဥစ္စာတွေလေးကုန်ရတော့တာသူတွေတော့ဆိုတာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝပါပဲဒါပြင်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အခိုက်မှာသမုဒယသစ္စာတွေတည်တာပေါ့အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလား
1: အေ
0: းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိကုန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကျက်ထဲကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အုံးမလားမကောင်းကျိုးတွေမပေါ်ဘူးပေါ့မကောင်းကျိုးမပေါ်ဘူးသူတို့အစာကောင်းကျိုးပဲလာတော့တာပေါ့ခန္ဓာတွေဒီလုံးကတော့ခန္ဓာတွေလာမယ်နော်အခုတော့ခန္ဓာတွေလာအုံးမလားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမလာခြင်းဒီချင်းဟောခန္ဓာမရှိတဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဒီချင်းနေရတာပေါ့အဲ့ဖြစ်ပြက်ဒီလိုမြင်းပြီးနေတဲ့အခိုက်မှာဆိုစိတ်တလေးပဲထွက်တော့တာပေါ့ဖြစ်ပြက်နေတာဒီကဘာဖြစ်တာမြင်းနဲ့ညာကဘာဖြစ်တာဒီကုညာရာကဘာဖြစ်တာနောင်ခန္ဓာမလာရာကဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်တလေးပဲတစ်ချိန်နဲ့ထွက်တော့တာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်နံပါတ်1ပြပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝအပေါ်မှာဖြစ်ပြနေဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြနေနေနေတယ်နေနေတယ်ဆိုတော့နေတဲ့ဥစ္စာကညံ့မဟုတ်လားညံ့တော့ဝိတ္တာပေါ့အဝိတ္တာတရောက်နေလို့ရှိရင်အဝိတ္တာဒီရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့လာပါအောင်မလားဒါဖြင့်အဝိတ္တာလည်းပါတော့လားဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်နီးရဖြစ်ပြနေဖို့ပဲဖြစ်ပြနေပြီးတော့ဒီမှာဟောကာမောကလည်းကွာတယ်ဘဝကလည်းကွာတယ်သိထောကလည်းကွာတယ်ဒိဋ္ဌောကလည်းကွာတယ်ဒါဟာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလာခဲ့တဲ့ညမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်နေလာကောဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးရက်တန်ရက်တန်နဲ့စုတ်ထားကောဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးအလေကောင်မိတိမပတိတလည်းငါပြခဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာဒီမြင့်မာပတိပဒလမ်းဆိုတာမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်၈ပါးဒါနဲ့ပြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီနီးအားဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လေဒီနီးအားဖြင့်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအပတိတံရပ်ပြီးတော့လည်းမနေပဲအနာဝိဟံရက်တံရက်ကအမှားအားလည်းမတုတ်ခဲ့အောကံဩခာလီပြာတန္တရာပင်လေရေပြင်ကြည်ကြီးကိုအဘယ်ဝင်ကိုမြောက်နိုင်ခဲ့ဒီတကားဖြစ်ပါလေဒီမင်းလည်းအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရမယ်ကွယ်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့နတ်သားကဖရာရှိမှာပဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့လေခန္ဓာကြီးကမမြဲတဲ့တကွဲတဲ့တဲတဲအစ်စ်အောင်ပြောင်းပြဲနေတာသူမြင်လာတော့တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကတိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေစင်တယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဆိုဝိသိတ္တသာရောပါမှာပေါ့ဖြစ်ပြပြမြင်ရတာဖြစ်ပြပြမုံနောက်ဆုံးဖြစ်ပြပြဆုံးကြတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ
1: ်။
0: အဲဒီရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဒီနတ်သားဟာတောတာပံဖြစ်သွားပါတည
1: ်
0: းဒီအဲ့ဒီလိုပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီကြီးနဲ့ကြည့်ကြတာလေ ဘုန်းကြီးတို့တပည့်အလုံးတရားဓမ္မတို့တပည့်ကလည်းဘုရားသားတော်ဘုရားသမီးတို့များဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးအတူယူပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပေါ့။အမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကတခုခုကိုရှိပါ။ရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုကြောက်ရတခုခုရှိလေ
1: ။
0: အမှန်ပါဗျာ။ပထမဆုံးနံပါတ်1ဘာမြင်ရမလို့
1: ။
0: သိပြန်မြင်ပါစေ။ရုပ်ရှုတဲ့သူကရုပ်ကြီးတွေ့နေရင်လည်းတော့ပြန်ဝိပဿနာဟုတ်သေးပါဘူး။မဟုတ်သေးပါဘူးရုပ်မတွေ့ခြင်းနဲ့ဟောရုပ်ကလေးတွေကြောင်းကြဲကြောင်းကြဲနေတာပေါ်လေလာတယ်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ပေါ်လေလာတယ်ကြောက်လေကြတယ်လေးတွေမြင်တဲ့အဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်တမာတိညံ့နေပြီလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲဝေဒနာရှိတဲ့သူကဝေဒနာမမြင်သေးနဲ့ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲသိပြီကိုမြင်လို့ရှိစိတ်ရှိတဲ့သူကစိတ်မမြင်သေးနဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်ပဲသိပြီမြင်ပါစေအဲ့ဒီလိုလေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်လက်ခံောင်းလာခတ်ပြီတော့တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြင်းရင်တိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိရိဆိုတာတချို့ပဲကျူးလာရင်ဒီဘဝကိုတရားရတယ
1: ်
0: ဝိတာအာရနဲ့ဆက်ကျူးစားလို့ရှင်ဒါတွေပဲဖြစ်ပြဒါတွေပဲဖြစ်ပြတစ်ခါလာလဲဖြစ်ပြတစ်ခါလာလဲဖြစ်ပြနောက်ကလည်းဖြစ်ပြနောက်တနေ့လည်းဖြစ်ပြအိုးဒီဖြစ်ပြဒီကလည်းဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတာဘူးသူတို့ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လူတွေကတောက်လာတာပေါ့တောက်လာတော့ရတာပေါ့အခုတော့ဖြစ်ပြနေလာပြီဒါမျိုးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးနောင်လဲဒါမျိုးရမှာဖြစ်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့တာဒီရုပ်ဒီနာလေးအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့တာမလို့ကျင်တော့မရတော့ဖြစ်သွားတာမလို့ကျင်တော့ခါတိုင်းတော့လူချင်းလူချင်းနေလို့ရရနေတာအခုတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပြပြင်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပြပြင်းမုန်းလာတယ်ဆိုတော့မလို့ကျင်တာသာသူအလေးလိုက်ရောက်လာပြီပေါ့ဆက်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတော့တာအဖြစ်ပြကိုညံ့အောင်မှမရှိတော့ဘူးညံ့ကအဖြစ်ပြမရှိတဲ့သက်ကိုလဲခတ်လာတယ်ခတာတော့ကတော့ညံ့ကပက်ပက်လဲနေဖြစ်ပြတဲ့အခုညံ့အားကောင်းလာတော့အဖြစ်ပြမရှိတဲ့သက်ကိုလဲခတ်တာဖြစ်ပြနေတာဒီကပါတိတာညံ့နဲ့ညံ့ကပါတိတာအဲ့ဒီလက်ကတ္တကရှစ်ပါးလားငါးပါးလားငါးပါးဆိုလောကုလားလောကီလ
1: ား
0: ဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်အပြည့်မရှိတာကိုကြောင်းတွေ့တယ
1: ်
0: အဖြစ်အပြည့်မရှိတာကဘာတိတ္တာငြင်းငြင်းကဘာတိတ္တာအဲ့ဒီလက်ကတ္တကကျတော့ငါးပါးလားရှစ်ပါးလားရှစ်ပါးဆိုလောကီလားလောကုလားဒါကလောကုတ္တရာနဲ့ဟိုအဖြစ်အပြည့်မရှိတဲ့နိရောဓတ္တကနဲ့ကြောင်းတွေ့တာလူရတာတော့ကမိတ်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတွေတက်ရင်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကူးတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအော့ကလေးပြတံ္ဍရာပင်လေရေပြင်ကျဲကြီးကိုဒီဒီအဖြစ်အလေလမ်းကကူးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘုရားတို့တရားဓမ္မများလဲဘုရားသားတော်သမီးတော်များပြီးပြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့အလေလမ်းကပေါက်မြောက်ပြီးတိုင်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သာ
2: သနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောသတက္ကရီ1383ခုနှစ်ပြတုလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဥက္ကအသင်သာသနာ့ပြုတင်တန်းကျောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနာဓမ္မသဘင်ဓမ္မဗိမာန်သဗ္ဗုသီရိဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမ္မမောင်အေးဒေါ်ခင်ခင်စုတို့အားအမှုထား၍တမိမတင်တင်သူမေတ္တာရောင်ချီရွှေတန္တဂေဟမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်ကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်သောအမှုတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲတကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း

အဆုံးကိုကြော်လင်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဒီကနေ့ကခရစ်တက်ကရစ်လို့ခေါ်တဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေသင်္ခတနဲ့အားလုံးတွင်မှရှိတဲ့အရာတွေသင်္ခါရလို့ပြောရတဲ့အရာမှန်သမျှတွေဟာအစရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အဆုံးသို့ရောက်ကြရတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးဘယ်အရာမှမဆုံးတာဆိုတာမရှိဘူးခုအားလုံးသောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့သိသည့်အတိုင်း2012ခုနှစ်ဒီကနေ့ညကုန်ဆုံးပြီတော့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး2012ခုနှစ်တို့စတင်ရောက်ရှိမယ်နှစ်တည်နှစ်တည်ဟာယခုကဲ့သို့ကုန်ဆုံးလာခဲ့တာလူတွေကသင်္ကေတအနေနဲ့သာမှတ်တမ်းတင်လာကြတာကုန်ဆုံးခြင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးအတုဝရွှေရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးအနတ္တာတိကတက်ရှူချောင်စရာတခုမှမရှိဘူးတတ္တရာရဝရာမရှိဘူးအလုံးဟာရွှေရှားနေတဲ့အရာတွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒီစကားကိုဟောကြားခဲ့တို့တော့တတိပြုမိကြလားလို့ဆိုတော့နှစ်ကုံဆုံးသွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တယ်နော်နှစ်တင်ကုံဆုံးတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုံဆုံးမှုတွေကအများကြီးပဲကုံဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုံဆုံးမှုကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးယသဗျာကယံကိစိတ်တင်ခတံပါလောကဓမ္မယံကိစိတ်တင်ခတံဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျလှုပ်ထားတာဆိုတာဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားတာတုံးဆိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတာတင်ခတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပမစ္စတံဘူယကတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်သမျှသည်တဲ့ပါရောဂဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိတာဒီပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဗျာကသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဒီသင်္ခါရလောကထဲမှာမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှားလဲရှင်တခုမှရှားတွေ့ပါမဟုတ်သင်္ခါရနယ်ဒီဧရိယာထဲမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဧရိယာကြီးဟာပြုတ်လုထားတဲ့ဧရိယာကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဧရိယာကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတံဝတ္တမာပတ္တုစီတိနေတံဌာနံဝိသတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမပျက်စီးပါစေနဲ့ဒီသင်္ကတတရားတွေမပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဟန်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမဟန်တားနိုင်ဘူးဒီသင်္ကတနယ်တဲ့ရှိသမျှအရာလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတင်ကတနယ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတဲ့အခါကျမှအတင်ကတဆိုတာလိုချင်လာမှာ။တမန်နဲ့တော့အတင်ကတကိုမလိုချင်ဘူး။စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတယ်ဆိုတာတမန်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အတိညာဉ်နဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာတာနော်။စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီအရာစကားနဲ့တာပြောရပါမယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်သက်ကျဉ်납ပြီးခါတိုင်းတို့သဘောကျနေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့
သဘောမကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာကိုပြောတာနော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတာဒါရှင်းတတ်နေပြောစရာအာယုန်လေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ရှင်းတတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ငြင်းဝေးတယ်ဒီဘဝတရားကြီးကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော့မှမပြီးနိုင်လေအတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုပဲလာမှာပဲနေ့ဥကာလဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီနေ့ဥကာလရောက်လာလိုက်ပြန်ပြီနောက်ဆုံးမှကုံဆုံးသွားပြန်ပြီမစင်းစားမတွေးတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကသဘာဝရိုးရာကြီးသွားနေတာပဲလို့လူတွေဟာတဏ္ဏအားဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့မစင်ရင်မစင်စားသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပြည့်စရာညီငွေစရာလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာတွေပြောင်းလဲသွားတာဂုံဆုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီငွေဖို့ထိုင်လာပြီတဲ့ညီငွေသိမ့်ပြီသောတော်တွေကညီငွေလာဆိုညီငွေဘူးအလမေဝဝိမု ക്തി တုံအလံဝိမု ക്തി တုံညီငွေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပြီးအလံဆိုတာဒီနေရာမှာကန့်တော်တယ်လုတ်တင်တယ်လုတ်တင်နေပြီညီငွေတင်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတိတ်ကိုရှိချာလာပြီအခုမှဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ရှိချာနေအခုဒီနှစ်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့တင်ပြချင်ပါအောင်2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးတယ်ဆိုတာဒီတနှစ်ထဲတင်ကုန်ဆုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပထမဘယ်ကစလာတာတုန်းဆိုတနှစ်ကစလာနော်တနှစ်ကနှစ်ဥကာလတနှစ်ဆိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တနှစ်ကုန်ဆုံးသွားလို့နှစ်နှစ်ဖက်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုန်ဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာအခု2013ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဒီတက္ကရိနဲ့ပြောတာ။တခြားတက္ကရိတွေနဲ့ပြောရင်လည်းဒီလိုပဲစတင်လာတဲ့နှစ်ရှိတယ်၊ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နှစ်တွေရှိကြ။စတင်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်၊ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ပျက်စီးသွားလိုက်၊ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ကြောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုတကယ်ကိုရိုးနေတဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားဝါးတွေဟာဘာဖြစ်လို့မငင်းငွေနိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာပျော်နိုင်နေကြတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာအမှန်မမြင်နိုင်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေအားနည်းနေလို့လို့ဒီလိုပဲပြောပါမယ်အနမတကတန်ယုံမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အနမတကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗကောတိနတ်ပညာတိတဏ္ဍာရီဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လျားလာခဲ့ပြီအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လာရှေ့လျားလာအလုံးရှေ့လျားတဲ့တဏ္ဍာရီဟာအခုတိုင်းမဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်နေနဲ့တွားနေလိုက်တာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရဲ့လို့ဘရမမရှိဘူးလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တခုလာမယ်တခုပြီးရင်တခုလာမယ်လာပြီးရင်အဲ့ဒီတခုကပြီးဆုံးဆုံးသွားဆုံးပြီးရင်နောက်တခုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်တာကုံဆုံးမှန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကုံဆုံးနေတာလေနေ့ရက်တွေလည်းနာနဲ့ခင်းကနေနေလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်နေလေခင်းကနေညလေခင်းဖြစ်လိုက်တယ်ညလေကနေညာဥယံဖြစ်လာတယ်ဟောနေပြောက်တဲ့အခါညရောက်လာလိုက်ညပြောက်တဲ့အခါနေရောက်လာလိုက်နဲ့စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ကုံဆုံးသွားလိုက်နဲ့တင်္ကဒနယ်တွင်မှရှိနေတဲ့အရာဘယ်အရာမှရပ်တန့်ပြီးတော့တည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားဖို့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့
သဘောကိုမြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သိအဓိပ္ပာယ်ရှိအခုလို့မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပဲဖြစ်ပြမှုတွေကိုမြင်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ပြမှုတွေမမြင်သေးသမျှကတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားရှာဖွေတဲ့ဘဝခရီးတာနှစ်ပေါင်း50တနှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတောထွက်ပြီးတရားကျင့်တာက6နှစ်ဖရာအဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မကိုလှည့်လည်ဟောပြောတာ45နှစ်6နှစ်နဲ့45နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလွဲလို့မြည်သည့်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမမှဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာဟောနိုင်တာမရှိဘူးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာသူပတ္ထပြပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျင့်ပြခဲ့တာနော်ပတိသဝတ္ထိဒစိတ်တေတာလေးတောင်မပြောနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတာမပြောနဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းလေးတောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုရဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဓာတ်တွေကိုမသိသေးသမျှဒီအသိဉာဏ်တွေမရသေးသမျှဖြစ်ပြမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့တင်ကဒနယ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဧရိယာကြီးဒီတင်ကဒနယ်ထဲမှာရှိနေသမျှတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုဟာရှေးချင်းရှေးမဲ့တိုးချင်းတိုးမဲ့သို့တော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတာလူပြေမှာလူတက်တန်းတွေဟာရှီလိုက်တိုးလိုက်အချိန်မဟဲအနေနဲ့တော့ကွဲပြားချမ်းသာတာတွေရှိတယ်။နတ်ပြည်နတ်တတန်ရှိတယ်လူတွေနဲ့စားလိုက်ရင်ရှည်လျားတယ်လို့ပြောရ။သို့တော့အစရှိလို့အဆုံးရှိတာရှိတယ်။ဂျမားပြည်ကြီးလိုက်တော့ဂျမားတွေရဲ့တတန်ဟာကဘာချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့ရှည်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးတာပဲ။အဆုံးနဲ့သွားတာရှိတယ်ကော။အဲ့တော့မဆုံးတာဘယ်ရာမှမရှိဘူး။အလုံးဟာစတင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကုံဆုံးသွားတာကြီးပဲဒါဒီကနေ့အထူးတန်ဝေကဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ့ဒီလိုတန်ဝေကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတန်ဝေကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဝေခေါဏမှာသဟုတ်တပဉာဏ်နဲ့စာပေတန်းကနေမှာဒီလိုဆိုတယ်ဥတ္တပနဲ့ရှင်သောအသိဉာဏ်ကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်ထိုင်လိုက်ရင်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ပေမဲ့လို့နော်ကြောက်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လန့်သွားတဲ့အလန့်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးဒေါသနဲ့ထိုင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထိုင်လိုက်တာဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဩမဆုံးနိုင်ပါလားအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကုံဆုံးခြင်းတို့ရောက်ရတာကြီးပါလားဒီစတင်ခြင်းကုံဆုံးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါလားနှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်လပြီးတစ်လရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဒါတွေဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သင်္ကတနယ်ကသဘောတရားတွေပါလားဘယ်တော့မှဒါကြီးအပြည့်တတ်မှာပါလိမ့်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီငြင်းငွေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအေဒါမတံမိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုပို့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ရဲ့တံမိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မျက်ပြင်ကနေယူကြီးဟာလူဦးရေအများကြီးနဲ့တွေ့ချိကဘာမှာတကဘာလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းပါနေမဲ့နေယူကြီးရမှာဒီကနေ့
ပျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးနော်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရတဲ့ပုံကွာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဥယျာဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုပါမပြောပါတော့တဲ့အခြေအတွက်ကလေးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြုံမုံကလေးတမုံသာလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာတွေကပျော်မယ်ပါမယ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်လေးဟာလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တမာအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးဒီအသိဉာဏ်လေးတန်မိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်ကတန်မိုးမတန်မှရှိပါတယ်။တန်မိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုယ်နောက်ထဲကိုယ်အသိစိတ်ထဲရောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်သွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေကြတာနော်။ဖျားတာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တရိုက်တွေထုတ်ပြစ်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီလိုတွေးလိုက်မှဖြူစင်တဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေတဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့လမ်းစာလေးတွေဟာရရှိလာမှာအနုဆိုဘယ်တော့မှရအောင်မတွေ့အဲဒီကျုပ်ကမျောနေကြတယ်ဖျားနဲ့တွေ့ရင်ရသွားလိမ့်ဖျားနဲ့တွေ့လည်းမရဘူးကြောပိတ်ထိုင်နေမှာပဲအဲ့ကျိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះနဲ့တွေ့လေဖះပဲမျက်နှာလဲမှာမဟုတ်ဘူးလေမလဲဘူးဖះနဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့ခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါမှမအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះနဲ့တွေ့လေထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ဟာတွေ့တဲ့တွေ့အတွက်အချိန်ကောင်းမယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တံဝေကဖြစ်ပွားဖို့အင်တာမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပဲနှစ်ပြင်က2012ခုဆိုတဲ့နှစ်သစ်ပဲကိုရောက်မယ်လို့လူတွေရဲ့သင်္ကေတဝေါဟာရအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဒီအချိန်ဆိုတာသူ့ဘာသူကုန်သွားတာလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားတော့မဟုတ်သူကသူကုံတာလားကိုယ်ထဲကဘာမှပါမသွားဘူးလားလို့ဆိုတော့တိမိမင်းသားကစဉ်းစားပုံကြီးကအမတမကောင်းတယ်သူကတိမိမင်းသားဖះအလောင်းဒီတော့ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူခမည်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အချင်းဆိုတာတဲ့

မီပေါ့မွေးဖွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နိကိုတဲ့အသက်ကြီးသွားပြီနှုတ်ပြမှုတွေကကုန်သွားပြီပါသွားတယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုရဲ့နှုတ်ပြတဲ့ဟာတွေပါသွားတယ်ခွန်အားတွေပါသွားတယ်အသက်ရဲ့စွမ်းအားတွေပါသွားတယ်နေသွားပြီနှုတ်ပြကြီးကိုနေဖို့ရနဲနဲနဲနဲသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြလန်းဆန်းလာဖို့အချိန်နေနဲနဲနဲနဲသွားတယ်အချိန်ဟာဓာတ်တွေကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့ဥပမာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ရက်ကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူသို့ဆိုတာမန္တိဆရာဘုရားကြီးကမကားတွေဝလင်္ကာမှာလင်္ကာစီထားတာအဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်လဲလို့ဆိုတာတေမီမင်းသားရဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲရက်ကန်းချီမျိုးတိုး၍ရှေ့သို့ရှေ့ကိုရက်တိုင်းတူသို့ဆိုတာချီဆိုတာအတိုင်းချီအပေါက်ချီအပေါက်ချီဒီနှစ်ခုရှိရက်ကန်းရက်လိုက်လို့တစ်ချက်ရက်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီအတိုင်းချီကတိုးတူသွားတာလေတိုးသွားတာတစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့အသက်ကလည်းပဲတိုးတူသွားတာရှေးလာတာမဟုတ်ဘူးတိုးတူသွားတာလူတွေကတော့ထင်တယ်အသက်ရှေးလာတယ်လို့ထင်နေတာရှေးတာမဟုတ်ဘူးတိုးသွားတာလို့မှတ်အောင်ပြောင်းပြန်ပြတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆူတောင်းရတယ်အသက်ရှိပါသေးအသက်ရှိပါသေးအသက်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတိုးတူလာတာမှတိုးရဲဆိုပါတော့နေဖို့ရဲ့နဲလာတာကိုပြောတာနော်အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့နေဖို့ရဲ့ဒီနဲလာပြီတိုးလာရက်ကန်းရထားပဲကြည့်ပရမတုံးကစတာစတော့ကဆိုရက်စရာတွေအကြာကြီးပဲအများကြီးကြံသေးတယ်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားနောက်တစ်ချက်ရက်လိုက်တစ်ခါတိုးသွားတိုးသွားတာအဲ့တော့အခုလိုနှစ်ခုဆုံးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတာဝေကဖြစ်เสียရလေးတွေဆင်ញင်သုံးသက်ထားတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတ္တရိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းနဲ့တမထနာဉာဏ်မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ပြတော့အဲ့တော့ဒါရီယာဆင်ញင်စဉ်းစားပြရမယ်။တချို့ကလည်းဟိုအတိတ်ကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီလိုစားတဲ့မှာသွန်သင်တာမရှိဘူးနော်။ညာရင်လာလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုနိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါ။အတိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တမသနာဉာဏ်မှာဆိုရင်အတိတ်ကိုရှုရမယ်။အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်။ကျောင်းနဲ့မှာသင်္ခါရတွေအတိတ်ကနေအားပြုလိုက်တာအေးမနေ့ကဟာတွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ရောက်လာတာမနေ့ကဟာမရှိတော့ဘူးမနေ့ကရုပ်တွေကိုရှုကြည့်တာအတိတ်ကိုလည်းကြည့်တာဟာသင်ဒီအနိစ္စအတိညာဉ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပစ္စုပန်နဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တော်တော်များများပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တော်တော်မကြည်ကောင်းဘူးလို့တော့မမှတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဗတ္တိကရတ္တသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေပစ္စုပန်နိသယောဓမ္မံတထတထဝိပတ္တိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓောမနုဒါကဝိပဿနာ level ကိုကြည့်ရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ level ကိုကြည့်ရတကယ်ကိုဝိပဿနာဟာအရထဝိပတ္တကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တားတက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုကြတော့အတိတ်တွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေပစ္စုပန်ပဲရှုနေ။ဟိုခုမှစပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ပုံကိုအတွက်ကလိုအပ်တယ်။ဒါရင်းနဲ့အာပြုရမှာ။အေးမနေရတယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်။ငါ့ပြင်ကားတွေလည်းဒီလိုပဲကုန်မှာပဲ။အခုရတာလည်းပဲမနေရကုန်သွားတယ်လို့အခုလည်းကုန်မှာပဲလို့ဒီလိုအာပြုပြီးတော့ရှုပေးရမယ်ဒါ။တမသနာဉာဏ်ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုတယ်ဥရိယဘုရားညံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ညံဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာကိုယ်ကနေစပြီးဖြတ်ယူလို့မရဘူးဖြတ်ယူလို့မရကိုယ့်ကိုအစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါညံညံတွေးတက်လာရင်သူ့အတူမြင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အေးမနစ်တုန်းကအရာတွေဒီနှစ်မရှိတော့ဘူးလို့ရှုတဲ့နေ့စနစ်တွေကိုလည်းဝိတ္တုဒိမေမှာပြထားတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့လို့
နေ့ကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်တို့ဒီတံဝေကတရားလေးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားပြီးတော့ရှုကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးကိုမရောက်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားမျိုးကရောရှိသလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအစ္ဆန္တလို့ဒီစကလုံးကိုတုံးထားတာရှိတယ်အစ္ဆန္တဆိုတာအတိအန္တအန္တံအတိတ်ကန္တံအစ္ဆန္တအန္တံတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုအတိတ်ကန္တံလွန်သွားပြီပြီဒါကတည်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသူ့မှာမရှိတော့တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးတက်ဘယ်တော့မှမလာတဲ့တရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားအဆုံးမရှိတဲ့တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးဘယ်တော့သင်္ကတနယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးကိုဘယ်တော့မှမကျော်ဘူးတခါပြီးရင်တခါလာနေမှာပဲဆုံးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုဒီနေ့2012ခုနှစ်သာဆုံးတယ်7ခုသာဆုံးတယ်2012ခုသာဆုံးတယ်လို့ဆိုမှာ2012ခုဆိုပြီးတော့ထပ်လာပြန်တာပဲဘယ်တော့မှဆုံးတယ်ဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးနှစ်ဦးဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးလာဦးဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးရက်ဦးဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးနော်ဘဝအစဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာလဲမပြည့်စုံဘူးလောကကြီးဟာအချိန်နေနဲ့အမျှသင်္ခါရတရားတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့တဘာဝကိုဒီနေ့ညအခါမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားပါလိမ့်မယ်အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုယ်တန်တမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံအလံဝိရစီတုံသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညီငွေတင်ပြီတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လုပ်တင်ပြီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအခြေအနေကြီးဟာအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့နေထဲမှာရှိသမျှသင်္ခတတရားတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲလို့ဆိုအခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခတတရားဟောဒီသင်္ခတတရားကဘာကြောင့်ရလာတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသောဥပ္ပမှာရှိနေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာနဲ့ကံတရားကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်တီးလိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတဲ့အရာဘဝတစ်ခုပေါ်လာဥပါရဏပစ္စယဘဝနော်တဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်ဥပပတ္တိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရလာတယ်ခန္ဓာတွေရလာခြင်းအကြောင်းကကမ္မဘဝကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကကံတရားတက်တက်နဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရထားတဲ့ခန္ဓာဒီကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကံနဲ့ကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတဲ့အရာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုဥပဋ္ဌိဏလို့ခေါ်တယ်ဥပေတေနကမ္မုဏအာဒိနာတိဥပါဒိနာဥပါဒိနာလို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေကဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့เนาะကံကနေပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွန်မှုထားချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မမှန်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဖန်တီးချက်လို့ဒီလိုဆိုတာ
အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပဲသင်္ခတဆိုတာကျောင်းတရားတွေကဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်ဖန်တီးလိုက်လို့ရလိုက်တာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားကြီးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲနိုင်စရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးမြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာဝရရွေ့နေတဲ့အရာများလားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းကြီးတို့တွေကကိုရလာတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့ခန္ဓာယုံ nant တရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်လာပြန်လဲဆိုတော့ငါလို့မြင်လာပြန်တယ်ငါရှိသည့်အတွက်ခြံနာကိုငါဟာလို့မြင်လာပြန်တယ်ဟောငါနဲ့ငါဟာကပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေပြန်တယ်သူကတကယ်ကဖန်တီးပေးလိုက်တာကတဏှာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံတရားကနေပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာမလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ငါဟာလို့ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထပ်လာပြန်တာဘယ်သူလာပြန်တော့ဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ပြန်တာပဲတဏှာဒိဋ္ဌိကပြန်ချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ကံတရားတွေလောက်ကြပြန်တယ်လောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာကိုနေကြအောင်ပါပဲဒီတိုင်းသွားနေတာဟောသူကမဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးကိုရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ခတအနေမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသောဘက်မှာအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံလို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာပစ္စယဥပါရဏံဥပါရဏပစ္စယဘောဆိုပြီးဟောထားတာ။အဲ့တော့ကံကိလေသာနှစ်ခုကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါငါဟာနဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမြင်မှမှုတွေနဲ့မှမှရင်ရင်ဆင်ញင်းနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်လာပြန်ရောဒီကံကြီးကထပ်လာပြန်လေးအတွက်ကြောင့်ထပ်ပီတာမျိုးတွေပဲထုတ်လုပ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ထပ်မလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြတ်တဲ့နည်းကဘာတုံးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒီဟာကစဖြတ်တာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကံကိလေသာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကံကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်။ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါငါဟာဆိုတာထပ်မလာတော့ဒီနေရာမှာငါငါဟာဆိုတာထပ်ပိုးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာစွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေမဟုတ်ဘူးတဏှာထဲမှာထုတ်တဲ့ကံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးငါငါဟာနဲ့လှုပ်နေသေးလို့ရှိရင်တဏှာထဲမှာကြိုးပိမဲ့ကံတွေကြီးပဲလာမှာအဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာတဏှာကထွက်ပေါက်ရဖို့ရအတွက်စတင်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဆိုလိုတာကတော်လှန်ရေးအမြင်တစ်ခုပေါ့တဏှာဝဆင်းရဲကြီးကိုတော်လှန်မှုရတဲ့တော်လှန်တော့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုချအဲ့ဒါလို့မြင်မှခုနကအဆုံးမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ခေါ်ရအေခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားဆိုတဲ့ဒီသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥရိယဝေယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တော့ပေါ်လာတာနဲ့ပျောက်ကွယ်တာဒီနှစ်ခုပြောတာအဲ့တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကြတော့ပူရှင်းအောင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအနုဘရသုတ်တံမှာဟုတ်အဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နာကဖြစ်လာတာလဲဘယ်နေရာမှာစုပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာပျောက်ကွယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာရောက်သွားတာလဲတချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတနည်းအားရောက်သွားတာလေကိုမြင်ခွင့်ရပျောက်သွားတာကိုခုဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို့လားပေါ်လာတယ်ဆိုတာဥပမာသစ်ပင်နေဆိုမြေကြီးတွေကပေါ်လာနော်ကောင်းငင်ဘဝကြလာတို့မဟုတ်ဘဝပေါ်လာတယ်ဒီကပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာတော့လားမရှိတဲ့နေရာတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာလားဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဟုတ်တော့ဝတံဘောတိအဟုတ်တော့ဆိုတာငါကဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိ
အကြောင်းတရားကပေါင်းလိုက်ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာဟောအာဟုတ်တော်ဟာတံဘောတိတဏှာထဲမှာစုပုံပြီးကြိုတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှိမနေပဲနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကိုပို့ထင်းရှားအောင်ကြည့်ကြင်လို့ရှိရင်စောင်းနံလေးဥပမာပေးပြီးတော့ခြေခြေပေါ့စောင်းနံလေးစောင်းကလေးကိုမတီးခင်ကဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းလေးဟာစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားစောင်းအိုထဲမှာရှိနေတာလားကိုတီးမဲ့အတန်လေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့တေးသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတီးတဲ့အတန်ဆောင်းထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကျိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းအိုးထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတီးခတ်တဲ့လက်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့အကြောင်းသုံးခုဆိုတာဆောင်းအိုးရင်ဆောင်းကျိုးရင်တီးတဲ့လက်ရင်ဟောပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပို့တင်ချအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် guess magic pool လေးကြည့်ပေါ့ guess magic pool လေးတဲမှာမီးရှိနေသလားမီးရှိရင်မီးဆိုတာပူတယ်လောင်တယ်အခိုးထွက်တယ်ဒါမီးရဲ့တဘာဝအဲ့တော့ဒီမှာပူတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအခိုးထွက်တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အကြောင်းကလေးတွေ possibility ဆိုတာလေးတွေရှိတယ် potentiality ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကတဦးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလေးပေါ်လာတယ်ဟောပေါ်လာတဲ့အခါမီးလေးဖြစ်လာဒါဖြင့်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာ gas မီးချဘူးထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ် gas တွေထဲမှာရှိနေတာလားသို့မဟုတ်ဖိပြီးတော့ချက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလားဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘာကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာအဟုတ်တော်တံဘောတိဆိုမရှိတဲ့နေရာကဖြစ်လာတာတဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အကြောင်းတရားတွေစုံလို့ဖြစ်တာဒါကိုသင်္ခတလို့ပြောတာသင်္ခတရဲ့အသေးပဲကမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကဖန်တီးတာနော်ဒါကြောင့်ကိုသင်္ခတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုပြောတာအကြောင်းတွေကစုံပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲမြဲနေသလားဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရသူ့မှာလည်း life span ရှိတယ်အတိုင်းတာလေးတစ်ခုရဟုတ်တော့ဟာပฏิဝေဒီတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပฏิဝေဒီပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ပျောက်ကွယ်ပြီးတဏှာသွားဆုတာလားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှဆုနေတာမဟုတ်ဘူး has gone forever ပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့နေရာရောက်သွားတာတခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွားတာဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့ဒါအာနိစ္စရဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအာနိစ္စလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြဲမနေတာကိုအတုဝခိုင်းမနေဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောဖြစ်ပြီးရင်သွားပြန်ရောတည်ထက်နေတာမျိုးမရှိဘူးအနေစာအတုဝအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့လောကြောင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတာကြီးကကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဥဒယဘယပฏิပိလနတ်ထေနဒုက္ခလို့ဆိုဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကနေအနောက်ရှက်ပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ဇန္နာတွေမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တာလေဖြစ်မှုပြတ်မှုကနေအများတန်းကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာမှအဆန်းရှာမရအောင်ပြတ်သွားတာအဲ့ပြတ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြတ်သွားမှုဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခပေးနေတာကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့လို့ဆိုကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးလို့ရလားလို့ဆိုမရဘူးအနတ္တဆိုတာအဝတ္တဝတ္တနာကာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့သဘောကိုယ်လုံးချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးရသဗျာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှဆိုရင်အနတ္တသဘောကိုရှင်းအောင်ဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောထားတာဟုတ်ဒုက္ခရှုတော်ဒုက္ခရှုတော်နဲ့အဝတ္တဝတ္တနာရှုတော်
နှစ်ခုပေးတာနာယိတံရူပံအာပါဒာယသံဝတိယအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုအနတ္တနောက်တစ်ခါလဗ္ဗေထာစာရူပေအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟောတိတိကိုယ်လိုတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမလာဘူးတဲ့မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူ့အပေါ်မှာကိုဘာမှချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးတကြောင်မလို့အနတ္တလို့နတ္တလက္ခဏာတော့မှဒီလိုဟောတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တအောင်ဟောပြီးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင်မလို့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်လာတာဟာတွေ့တာမှုကိုအပြုတ်သွားစေတယ်မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခု

ဖယ်ရှားပြစ်တယ်နော်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တရားတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဆိုင်းနေပေါ့လက္ခဏာတွေကိုရှုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါဝိပဿနာချင်းစင်ပဲလေဝိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကျင့်ခိုင်းတာပဲအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဒါမြင်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ဒါမမြင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရတာဖြင့်တမာတိလေးရပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှင်ဒါတရားရတယ်လို့တစ်ခါတည်းထင်သွားတတ်တယ်နော်တရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်တမာတိဆိုတာဒီဟိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တရားနည်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ကမဟုတ်တဲ့နိလန်းနေနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်နေလုပ်နေချာအဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ထင်နေချာတယ်နော်တမာတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေအဋ္ဌဉဏ်ထွက်လာဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအဋ္ဌဉဏ်ဖြစ်ဖို့လို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာရင့်ကျက်လာရမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အဋ္ဌဉဏ်တွေကမြင့်မားလာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေတွေ့တာမှုတွေကအဋ္ဌဉာဏ်နေမြင်မာလာလေလေတွေ့တာမှုတွေကရောကြသွားလေလေမှားရင်းနဲ့အမြင်တွေဟာရောကြသွားလေလေဒီလိုလာရမှာတော့အဲ့လိုလာမှကိုချင်းတဲ့တရားအမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာတွေသွားတွေ့တော့ဆိုအောင်ငါကျင့်လိုက်တာငါဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်လဲနော်တမာရီတွေရတယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်အသွေးပေါ်မှာသွားစဉ်းစားပြီးတော့ခြေနှက်နေလို့ရှိရင်တရားမတက်ဘူးအဲ့ကြ။ဒါခြေနှက်နေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှတ်မြင်နေရတဘာဝတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တွေ့မြင်ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာရမယ်။အဲ့ဒါလို့သိလာမှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဒီမြင်ရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲအဋ္ဌဉာဏ်တွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒီအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးခုစလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်သွားကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စဉ်တွေအနေနဲ့သူဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့တက်လာနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထူးခြားတဲ့အမြင်သို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဏအားဖြင့်ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားကွဲခွဲပြားပြားမြင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဘယ်လိုကိုယ်မပိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာတာရှုမြင်လာတာဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲသူကဒီရှုမြင်လာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလို့တိုးတက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာမြင်လာရာကနေပြီးတော့နောက်သင်္ခါရတရားအပြစ်မြင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဋ္ဌဉာဏ်ဟာတိတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်เสียလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းเสียလည်းမဟုတ်ဘူးပထမတော့မုန်းเสียအနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားလို့တသက်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာချစ်เสียလည်းမဟုတ်မုန်းเสียလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအစွမ်းရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမငြိမ်သက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချက်ချင်းမုံညင်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်တဲ့တင်္ခါရုပ္ပခာညာဆိုတာဒီလိုလာတာဟောနောက်ပိုင်းကြတယ်တင်္ခါရုပ္ပခာဆိုတာညာကိုပြောတာဒီဥပ္ပခာကဟိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါအဋ္ဌဉာဏ်ကိုပြောတာသင်္ခါရတရားတွေပုံမှာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသွားတဲ့သဘောကိုဆွတ်လို့တယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်တယ်
ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေမှာငါငါဟာဆိုတဲ့အရင်တုန်းကထင်းနေတဲ့အရာအားလုံးဟာတုံညာဖြစ်နေတယ်ဘာမှမတွေ့ရတော့ငါလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညာငါဟာလို့ပြောရမယ်ဟာရှားမတွေ့ဘူးတုံညာမမြဲတဲ့သဘောတွေတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတုံညာလို့မြင်တာဒါအနတ္တမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအဲ့ဒါမှစွန့်ထက်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့အတိညာငါဆိုတာလုံးဝရှားမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းလုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့ဆိုဓမ္မသဘောတတ်တတ်ပဲတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မသဘောတတ်တတ်တွေ့ရင်တွေ့ရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘောနောက်မှာအတိညာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့လာခဲ့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဘယ်နေရာမှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမြင်လာနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုရတာဆိုပါတော့ဒုတိယဟာလမ်းတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့လာတယ်လို့ပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြစ်တွေကိုရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုရှာတာเนาะလိုချင်လို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှာတဲ့အရှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်လာငါကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာချုပ်ခိုင်နေတယ်စိတ်ကသင်္ခါရအာယုံကခွာပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေမြင်ရင်မြင်ရင်ကနေခွာလို့ရလားသင်္ခါရအာယုံကနေခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုရဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာတဏှီတဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာသင်္ခါရအပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှုတဏှီဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုရှုမြင်သုံးတတ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာတဏှီတဲ့ဖြစ်လာဆောင်ရဲမှုပါဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမြင်လာနိုင်ပြီဒီငါးခုဟာတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်တရားကမှအစွန်းထွက်မလာဘူးတတိယလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာဝါယာမကလည်းတမ္မာဝါယာမအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာတတိကလည်းတမ္မာတတိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်တမ္မာသမာဓိကလည်းတမ္မာသမာဓိအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ဒီလိုတဏှီတဲ့တစ်ခုထီးကဲ့သို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုတ်လုံလာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရဘယ်မှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်ဥပမာမယ်ဘာနဲ့တူတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာကတော့ဒါအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကရှင်းပြတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ရှိတော့ကတောင်မြုပ်တွေကမ္ပတ်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်ခါကလာတော့ကပင်လေတဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုခေါ်သွားကြခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကိုကန်းနဲ့နီးပြီလားမနီးသေးဘူးလားဆိုတာသိရအောင်ပင်လေပြင်းကြီးတဲ့ရောင်းနေတဲ့အခါမှာကန်းပဲပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြတော့ဝေးလံတော့အားချီမှန်ပြောင်းနေပါလေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေရှစ်ခေတ်ကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုအဲ့ဒီငှက်ကိုလွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်တော့ငှက်ကတအရှိတဲပြန်သွားတယ်ကံမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်အနောက်ထဲပြန်တယ်ကံမတွေ့ဘူးပြန်လာတယ်တောင်ထဲပြန်တယ်မြောက်ထဲပြန်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်သူကြာကြီးပြန်ပြီးပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီပြန်လာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားဘယ်နေရာချုပ်ဆုံးနေဆိုတာဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကလိုက်ရှာနေတာသူကငှက်လိုပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတွေကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကန်းနဲ့နီးလာလို့လူတွေကကန်းမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓိတာကာကလို့ခေါ်တဲ့သုံးနာပေါ့လေအဲ့ဒီငှက်ကအရှိတဲပြန်သွားပြီးကန်းလည်းတွေ့ရောသူကပြန်မလာတော့တစ်ခါလည်းပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒါကမ်းမြင်ပြီကမ်းတွေ့ပြီဒီရှိမှာကမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်
ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီသင်္ခါရတရားတွေဘယ်မှာချုပ်ဆုံးသလဲဆုံးတဲ့နေရာကိုသူရှာတာဘယ်သူကရှာတော့ဆိုပညာရှာနော်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားအဲ့ဒီလိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့သေးခင်ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ရှားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဟာအင်အားမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်သူကနောက်ဆုံးခုနကကန်းတွေ့သွားတယ်လို့ခွတ်တူဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးသူကကန်းတွေ့သွားရင်ငှက်ဟာပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇဉ်ကနေရှင်းတန်လို့အနုလောမဉဏ်အဆင့်ရောက်သွားပြီတဲ့အခါနောက်ဆုံးအနုလောမဉဏ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းကအနုလောမဉဏ်နေအချိန်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးအနုလောမဉဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွတ်တူလည်းဖြစ်လိုက်ရောကန်းတွေ့သွားပြီကန်းကိုစမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့သူမပြန်လာတော့သင်္ခါရဘယ်မှာချုပ်တယ်ဆိုတာခွတ်တူကလှမ်းမြင်လိုက်ခွတ်တူလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတမ်းမြင်လိုက်တာเนาะမြင်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင် ਨੇ သူ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတယ်ပေါ့သူ့သူဖြစ်ပြီးသူချုပ်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင် ਨੇ အနန္တရတ္တိ ਨੇ ခြေဆုပြုလိုက်တာ message အဲ့ဒီ message ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင် ਨੇ ဆာယကိလေသာပါဖယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะဒါကဟိုဥပမာအနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုတ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်။ဒါသင်္ခါရတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှသင်္ခါရအဆုံးကိုတွေ့နိုင်တာဟုတ်။သင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာတွေ့။အဲ့တော့ဒီကုတ္တရဉာဏ်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ तू ကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်။ तू ကဘာမှစွမ်းအားမရှိဘူး။အတူပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကမက်ဆေ့ကချက်ချင်းပေါ်လာ။အနန္တရတ္တိနဲ့ခွတ်တရဘူးပြီးရင်ခွတ်တရဘူးမက္ကသဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အတိုင်းခွတ်တရဘူးကမက်ကိုကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမဲပေါ်လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုင်းဝိပဿနာတိုင်းကမက်စီကိုသွားတာရှိပဲလို့ဒီလိုမှသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒီဝိပဿနာပဲကျင့်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်ပြီးရဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာကျင့်ရတယ်။ဝိပဿနာနဲ့မှဖို့ချင်းကတ်လို့ရတယ်။ချင်းကတ်လမ်းမရှိဘဲနဲ့တရားပေါ်တက်လို့မရဘူး။နော်။ချင်းကတ်လမ်းရှိရမယ်။အဲ့တော့ချင်းကတ်လမ်းပေါ်ဟာဝိပဿနာပဲပေါ့။ကဲကောင်းပြီ။ဝိပဿနာကနေပြီးတော့ရင့်လာတဲ့အခါမှာ तू ကနိဗ္ဗာန်ကို तू ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ point out လုပ်လိုက်တာပေါ့။ good to go ဆိုတာ point out လုပ်ပေးတာပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမက်ဆေ့ကပေါ်လာလိုက်တယ်တတ္တပတိမက်ဆိုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမှားရွက်တဲ့အမြင်လေးဟာအခြေခံအစပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းနေတာဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဍာဆိုတာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တာဆံရဆံကိလေသာတွေနဲ့ယော့နေသွားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာထပ်ခြင်းတော့တဂရဂါမိမက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငရဂါမိမဲ့ဖြစ်မဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆုံးကိုတော့ခွတ်တရဘူးလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဝေါဒံလို့ခေါ်တယ်။ဝေါထာဏ။ဝေါထာဏဆိုတာ purification ပဲ purify လုပ်ပေးတယ်။ခွတ်တရဘူးဆိုတာတော့မတူညီတဲ့အဆင့်ကနေမတူညီတဲ့အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လား။ဒီပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အရိယာအနွယ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခွတ်တရဘူးလို့ခွတ်တာဆိုတာအနွယ်ကိုပြောတာ။ lineage မတူဘူး။ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမတူမတူတဲ့ဘဝနှစ်ခုတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတစ်ခုကိုရယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဝါဒနာဆိုတာကြတော့ purify လုပ်တယ်နော် purify လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခွတ်တရဘူးနေရာမှာဝါဒံလို့သုံးတယ်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကရာတောတပံဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တဲ့အခါမှာခေါဏကလို့ဝါဒံဆိုတာကနေအမှတ်အသားပေးလိုက်တဲ့အခါတကရာကာမိမက်ကပေါ်လာလိုက်တယ်သူကြတော့ကာမရာဂနဲ့ဖြာပါရာကိုအပြော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်။သူကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တာတော့မရှိဘူး။အပြော့အောင်လုပ်ပေးတယ်။
ဘယ်လောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီပြောခြင်းပါခြင်းစိတ်ကဘယ်လောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဟောနောက်တစ်ခါတဂရကံဖြစ်ပြီးအနာဂံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကာမရာဂပြန်ပါရကိုဒီဝေါရံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာဂံမိမဲ့ပေါ်လာတယ်သူကကာမရာဂနဲ့ပြန်ပါရကိုအကျွတ်မဲ့ဖက်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်တခါအနာဂံဘဝနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဆက်ဖြစ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေါရဏဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအရတ္တမကပေါ်တယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျဉ်ကျန်နေတဲ့ကိလေသာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်မက်ဆေ့ကနေကိလေသာတွေကိုကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကဘွားကနေပွင့်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားရပြီ။သာဟုပြောတာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားရဲ့ချုပ်ဆုံးရာကိုတွေ့ပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့်အဆုံးမဲ့တရားဆိုတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာအစလည်းအစမရှိသည့်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့နော်ဘယ်တော့မှရပြီးရင်နောက်ဆုံးမှပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒအန္တံအတိတ်ကန္တံအစ္ဆန္ဒပျက်စီးခြင်းဟောလားပျက်ပြုံးခြင်းဆုတ်ယုတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးတွေပေါ်မှာလုံးဝကျော်လွန်သွားတဲ့အဆုံးမဲ့တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တရားဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နာယိတံတိထိလမာရဘနာယိတံအပိနဌာမတာတိထိလမာရဘယောရဲရဲနဲ့နော်အပြင်းပြေလေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့နာယိတံအပိနဌာမတာစွန့်ရည်နည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မထိခံတတ်ပံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံရှင်းရဒုက္ခတွေအားလုံးကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့ရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လေးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့เนาะစွန့်ရည်တတ္တိနည်းနည်းကလေးနဲ့စူးစမ်းလို့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့အခုစူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုသုခခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်နာတမ္မာတံဗုဒ္ဓထေတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်တဲ့အလုံးကိုချမ်းသာပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုအတောကံနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့လူဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးဝိရဇကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်ခေမဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတာပဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေဆိုလူတွေမှာအချိန်မီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခေမမဟုတ်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးယထဒုက္ခနိရောဓစတိရှင်ဒုက္ခတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒိတာလဲအဆုံးကိုကျော်လွန်တဲ့အဆုံးမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ကုံဆုံးသည့်အချိန်ပိုင်းလေးမှာအဆုံးမဲ့တရားကိုတို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြားရမှာဖြစ်တယ်အဆုံးမဲ့တရားမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတို့တွေကအဆုံးကိုကျော်လွန်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းအထက်ထက်အဆုံးနေဟာလာနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားပြီးအဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

မြာစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကား

ဣန္ဒုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညဘုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ရနေပြီကလာဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကောင်းလမ်းရှိတဲ့အကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီကလည်းယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းကြီးတဏှာဘူးသောတိသိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာတော်မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြတယ်သိပါပါအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညာမပါပဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီနှလံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ယောက်နဲ့ကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိမ့်အကူသိမ့်နဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမရချင်းနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇီသိမ့်နောက်ပါရီလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာမတွေတို့တို့ခမရတို့မှာရှံနေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးကင်းကသဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့ဒုကြံနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူလည်းထုတ်တော့မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမှာပါမလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူပွင့်လို့ကြွကြမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတစ်တူမြတ်ရှိသူသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းအပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျတော့ကျန်ရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကျန်ရတယ်လားကျတော့ကိုရင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးတကလားနေလို့ကျန်ရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျန်နေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျန်နေရနော်ဒါပြန်များတော့ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဋကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဟောငါဒီဘောအလုပ်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘောငါလုပ်ထားတာလေငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်တာလေငါပဲပေါ်ပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပြီးကလာကမ္မတက္ကဉဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘွားနှင်းတဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွင်တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သာသမီတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောရေးကျင်းခဲ့ရနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းနာဘွာလူသေးစိမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ ငါတို့ပဲကြောင့်တို့ပဲလူများကြံ့ရပါလိမ့်မလို့ပဲတော့ပဲကြောင့်သူနေနေဆိုတာရေးမကြည့်လားဘူးချက်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လဲဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရခံနေတယ်ဆိုတော့ဂျင်းနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနှက်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကြတာတပည့်ကြဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်ရခြင်းဆက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါပါဘုရားမကြံဘူးလားကြံပါပါအဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါပြီးဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းမဗန္နာသာပါဠိတော်ကဘောတနာရှိတယ်တသတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝသမ္ပုတ်တော်ခင်းငကွာတယ်ဘဝရဲကပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်တသတ္တရဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်ဒါတော့မကြည့်လားဘုရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့အယောက်နေဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မဣတိသီသာတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဥနာတိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားတွေမှာပဲကိုယ်ဘွားနေနဲ့ကိုအောင်နေရရဘုရားခင်တွေ့ပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးတယ်ကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေချောက်ပြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့သေပါဘူးကျွတ်တော့ကျွတ်ပါဘူးဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတုံးကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတဘောပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နဲ့လောက်တာပဲဥစ္စရာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြုအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘွားကကူမခင်ဘူးမခင်မင်းတို့ကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောဒကာတိတ္တသဘောကျပါဘူးနေရှိသဘောကြနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲ။ပြပြလာပဲကွာမွေးနေသေးဒီနေ့ပဲစရှိသည်နဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါလေတဲ့။သူကလည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော်အင်မနန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောကြီး။သို့တော့ဘုရားဘုရားတိသားနေတဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်။တဏိသာဥက္ကပါရမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဩစေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒုရဝိရဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော့မကြီးဘူးလားဒကာဓမ္မကကျွတ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစေရရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်။ရှင်းမလား။သတ္တရာဥစေရရှိနေရင်မညာပူညာတော့ပြန်တားရပဲ။ဘောကင်တွင်တဲ့သတ္တရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဒီဘဝအတွင်းနာလို့ရနာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဘယ်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားရပဲ။ရှင်းမလား။ဩဇေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဩဇေရာဒိဋ္ဌိပြည့်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မကအပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည့်သားနိုင်တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမတဲကျွတ်ခဲဆိုတာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီလေးကြီးကိုရှင်းမလားဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိဘဝမခင်တွေတာကဘုရားကြည့်ကြည့်ရောကျွလွယ်တော့ဘုရ ွေသားကကျွတ်လာတယ်သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာရမတွေပါလိုက်ရှမ်းမှာသတ္တရာကဘုံဘဝသင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဗန္နလာပါဠိတော်ဘေးဒီရှားရပွင့်ထားတော့ဒကာရမတွေဒကာရင်းပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုဆုံးရှောင်လို့ရတယ်။ဒဂရမတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုဆုံးရှောင်လို့ရပါတယ်။ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်။နှစ်ခုဆုံးတော့ဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကျန်ဝိရိယပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာဘုရားလည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှေးကရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစေရတွေကိုဥက္ကမမခွာဘဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မညံမရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်တယ်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မညံပူညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါတရားဝင်များကအခုထိုးထိုးဆွင်းဆွင်းပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ပြန်တယ်လေလေဘုန်းကြီးများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲခက်သေးသေးတိမ်တိမ်မှောက်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တယ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်လေးလျှောက်လန်းနေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္စံဘုံဉာဏ်တွေကိုဘုဒ္ဓကသူတိကျိုးပေပြီမဉ္စံဘုံညာကံွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကြတော့မတားရဘူးလားတားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုံးလို့မှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တမရတာသိကြပါလားသိပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကလေးတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာတယ်နော်သကုံသပိစ္ဆယိဝေသပိစ္ဆကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုဖြင့်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပဲဘူးလားတွေ့ပြီးဒီကံလာသူနဲ့ပြောပြောပေါင်းသိကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဟာခင်ဗျားတို့ကစာလုံးပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလဲတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကျမှဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်တာကမြင်ပြီဗျာမြင်ဖြင့်မြင်တာကမြားတော့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ချင်냐တွေးရင်ဒီကလာကမြားတော့ပြောပြပါတော့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာတော့ဒါဖြင့်ဒီတရားကမတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေးရင်တာကဖာသာပြောပြပါတော့နေရင်တာကဝေဒနာတပည့်ကြပြောပြပါတော့နေရင်တာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားပါနဲ့ဟုတ်ဘူးထိုင်ခါရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာသဘောကျသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြထိုင်မအောင်ကရလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာကဝင်တားလိုက်ဟုတ်လားဘောကတကယ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလားကာယကံဝိရိကံနဲ့ကြုံမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါကကာမဘုရားလားဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါလေကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျရှိပါပါကံမူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါပါမြင်နဲ့ကျင်နဲ့ကဲတာဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ချင်းတယ်ဟုတ်လားမြင်ကြတိုင်းတွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့ပြီတော့စ တရားမေးပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြောမှာလားမဲ့ပြောမှာလားပြုံးပြောလည်းဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောပြင်းပြီလားပြုံးပြောလည်းဝေဒနာပဲမဲ့ပြီးကြလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကံထိုးတော့လည်းဒေါနကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲပြင်းပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝေနာဝိဇ္ဇာတဏှာသရယဒကရမတွေဒီကကျုံးနေကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟိုမကွာသေးဘူး။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။တဏှာဖြစ်ဇာဟောတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးဓာဝူးကြပြီ။အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်သွားရင်သွားရတော့ဇာတိဝေယုံတကယ်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုတာပဲဆိုပြီးကာယကံစီကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ပြီလား။အဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့ဇာနာမှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားเจ้าကနေရံပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားเจ้าကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဦးခေါင်းရသဘောကျလားနေတော့ဒကာရမကြီးဒါအခုတန်းပြီးပြင်းနှစ်3 4 5 6တန်းပြီးဒီကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးမှမျက်နှာစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့သတ္တလေးကမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒါတော့သာဇာတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့ဆိုခင်ဗျားဟောထားတယ်မြန်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့သတ္တလေးကလည်းသတ္တချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲကောင်းဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့သနာတရားသမီးပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထိုးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာတယ်ဝေနာကိုဝေနာခြင်းဝန်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတယ်

0: နော်ဘူးပေါ်နေကမ္ဘာတော်ကလည်းကရမလို့သူဖြစ်နေပြန်သူကပေါ်နေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်နေလို့ဖဿကပေါ်ပြီဖဿပေါ်ပြီဖဿကလည်းအနိစ္စတရားမျိုးချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ပြန်ချုပ်ပြောက်များကြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူကျေစုပြုဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ကျေစုပြုပေးရမယ်ဒီပါလို့လားဒါကြောင့်ဖဿကဖြစ်ရအဲဒါပြန်ကရမလို့ဖဿကဖြစ်နေဖြစ်တယ်သူလည်းသူတော့ကြားခြေကောခြေပါဘုရားချုပ်ကောခြေလည်းဖြစ်တယ်ချုပ်လည်းချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်တော့ကျေစုပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းမိလားဒါပြင်းနောက်စိတ်ပေါ်ကျေစုပြုရန်တော့ဟိုဒကာရမတို့အုတ်စေရဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလေသူကြောင့်သူကျိုးဖြစ်အုတ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်ရဲပဲဆိုတဲ့တတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ကျေစုပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကမနစ်ရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟာကပြန်ပြောပါမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါခဏလေးဖြစ်ရှင်နော်တတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အမေဓမ္မဘာလုပ်နေတာပါလဲခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရသေးရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနိုင်လို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်ဟုတ်လားအေးဥပ္ပါဦးကြီးသဘောကျရလားမှန်ပါဗျာကြည့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှစ်ခုကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လက်အမှန်မှန်ဟုတ်တွေ့ရင်လာပါဆိုကြ။အဲဟောတာကတွေ့ရင်ဒီကရကသူကလည်းတာစီတွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆတရားလား။အမိစ္ဆတရားကိုဒကာဓမ္မကသူပြက်သွားလိမ့်မယ်။ပြက်ပြီ။ပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မယ်။မပြီးဘူး။ဟောတာပြက်စီရ။ဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်။ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ပေးခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရာဖြစ်နေပြီ။ပေးချမှာပါ။ပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီယာပေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်စေရာရှင်ပြမှန်ပြက်တော့ပဲ။ပြင်းလဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ကြလား။မဆန်းနိုင်ဒါကြီးဆိုင်ပါ။အားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှတို့ဒီရေမသေးဘူးအမှန်ညင်းကြည့်ပါလေ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါသေးသူဥဆိုင်ရင်ဒီရေမသေးဘူးဆိုတာပေးချမှာပါနော်။ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရီယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရီယာဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ပြီခါလာသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေးဒီကောဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်တာလေးပြတ်တာမြင်သဖြင့်ဘယ်လိုနည်းရှင်းတော့သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်နာမြဲတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာရေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလားဆက်ပါဘူးဆက်တာမြင်ဖြင့်လေဥစ္စေတရတိရှင်သွားဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်မှာဥစ္စေတရတိကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လေသတ္တရရှင်နဲ့သူကကျေစုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လေဥပမာလေးဥစ္စေတမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာသတ္တရာတွေပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချောက်ခွာပညာကလည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တာမြင်ရင်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိညာပြက်သွားတယ်လည်းသိညာတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိညာရှင်းမလားယုဆာကအမတန်ငါးကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာရမတို့ဘာနဲ့ထောင်းရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်းကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့။ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေစုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လို့ယူသေးတယ်။ဒီစလုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေတဲ့ရှင်ရမှာဥပါဝင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒကာရမတွေဥစ္စာရင်တော့လွယ်သွားဗျာ။ပြန်ပြောမှသုံးလောက်စီအောင်ဒကာရမတွေပြန်ပြောမယ်။ဒါကြကြသတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလာတွေးရင်လေဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတွေးရင်လည်းပါခေါ်မှာဟုတ်ပါဘူးကဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါဒကာတို့ ်ဖတ်တာတွေကပေါင်းလာဘူးလားဒါကများတို့သူများဆိုတာဟုတ်ပြီရှင်လားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျုပ်ကမြင်ရတဲ့ပြောချင်သေးတယ်ဆိုတာလာသေးတာပဲမလာဘူးလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကနေတော့တွေ့ကျင်တာလည်းကားပြောတာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမျက်နှာကြည့်ပြောမှရှင်းတတ်တာဆိုတာလာသေးတယ်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့ကတွေ့ကျင်တာပဲမတွေ့ကျင်ဘူးလားကောင်းပြီငါကတော့မတွေ့ကျင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒုံခံတာတော့ကဲဒါရင်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာရမတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ချောင်းကနေဖတ်တာလေးကတစ်နှစ်ဆိုတော့မချုပ်ဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့ငါကသူချုပ်ပါချုပ်ပြီမဲ့လေချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသက်တာလေးကြီးရှင်သွားတယ်ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချမ်းမှတ်တော့မှနော်သက်တာရှင်သွားတာကကျေနပ်ပြီချုပ်သွားတာသူ့သက်ကြီးချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ပြီးလည်းမပြီးဘူး။ပြီးရတော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းတက်ပြီးကုန်ရလား။မကုန်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းတက်ပြီးမကုန်တာသူ့လိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွား။ဒါပြန်ဒီတစ်လုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတစ်လုံးထဲမှာတရားဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သက္ကရရှင်တယ်သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းဗာရှင်တော့ရ။ဒါပြန်တစ်လုံးတစ်လုံးထဲမှာသက္ကရာဥစေရရှင်ရှင်ကြွားရမယ်။ဒါစင်တတ်ကြပါလား။အပြည့်မြင်ရင်ပြည့်စုံပြုခဲ့တာမြင်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဩကြာလေးကဒါဖြင့်ဖြင်းလန်းဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာ။ပြက်ကော။အဲဖြင်းဖြစ်တာမှန်မင်းတော့ပြက်လဲ။ပြက်ပြီးရှင်ရှင်ပြုခဲ့တာလဲ။အမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲမှန်ပြက်တာလဲကျေးဇူးနဲ့လည်းဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုရာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးထဲမှာနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရဘာလို့ပါဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်တယ်လေထုံးစံရှိရတယ်မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်တော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီသူကလောက်ရမယ်တရားကျောင်းမှာတရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ခြင်းနဲ့ဓရမလို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓရမလို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်လေးကြီးရှင်ဟောခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲတို့ကတော့သူကပြက်သွားတယ်ဓရမပြက်ပြီသုတ္တိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာဘောရမပေါ်လာကနာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့ဥစေတာတိလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြန်တဲ့ဖြင့်ဥစေတာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ဖြင့်တတိရရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ရှင်းတတ်ပြီမရှင်းတတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ရင်ဥစ္စေတရှင်နေဆိုတော့ဟောတာဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတစံသွားဘူးနောက်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့ဒီကမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလားဒါပြန်အပြည့်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့ကုမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကဲအခုချုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုစီအမြဲရှည်တော်ဥဒ္ဒယံတို့တဲ့ခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခမားတို့ညာနဲ့မှရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြမှာပဲဒီဥစ္စာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကရှင်းသွားဘူးလားအကြောင်းပါတိကုံပြောလဲပြည့်ပြမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်းသွားတယ်ဥစ္စာရိတိရှင်းသွားတယ်အကြောင်းပါတိကုံပြောလဲဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးရှိသောဓမ္မရတာသမညာရေးလားအနံကြီးရေးလား ဖြဲ့ကြာလုံနေနဲ့ရင်းမိဗလားနားမလဲလဲအောင်ကိုငါထောင်းအောင်ဒါလေးမခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းညာပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိသေကုန်ပြီသေကုန်တရားရှင်လုံးစိတ်ချပရိယောသာပြမရရင်းမိဗလားဘာပြောလို့မရတာလဲဆိုတော့ရင်းမိဗလားဘာမစံတော့ပါလဲလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစ္စေကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့သတ္တရာဥစ္စေကကဲ့ရဲ့ရှိပြီဒီကလာနေတော့ဥစ္စာရေရနိုင်ပါမလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တလုံးတလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုကျင်းနေမလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြည့်ကောင်းကောင်းမြင်သတ္တရာရှင်နေဆိုတာသိကြမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သောကြောင့်ဥပဒနာညာကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ညာကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သေချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိဘူး၍ခြေစူးရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိဘူး၍ခြေစူးရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါ၄ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ညာငယ်ကဒီမှာမလာပဲဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကံလားပြိတ္တကလားဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မဲ့ကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးများဒါသက္ကရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဲ့ဉာဏ်လာရမယ်ရှင်းမလားသက္ကရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဲ့ကံရှိပါရင်ဆိုမဲ့ဉာဏ်ဟာဝေးကြလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပဲဆိုပါသူအကြောင်းကိုရှိသူအကြောင်းကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြံများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာလေဒီတလုံးလေးမှာသက္ကရာဥစ္စေကဘာဖြစ်ရကလားဩဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူအကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတာပဲလို့ပြီးလိုက်တော့အာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာညာဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ခါပဓမ္မဝါမဓမ္မသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်္ဂါပါရှုတာမဂ္ဂင်္ဂါပါမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်္ဂါပါရဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်္ဂါပါရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေကရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအာနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အာကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိ꽈ပြီးတဲ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရှိကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာပါလိမ့်မြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားလောက်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျဘူဝကနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဘူးရင်လားလေဘာမှအဲ့ဒါရှိနေကြတော့ဒိဋ္ဌိခွန်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာနဲ့ဆွလိုက်စမ်းဒီကပါပါလေဒီကကဲဝိပဿနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာဝေးကြလားကအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီသံယုတ်တရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကအနန္တလောဘုတ္တရာမကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်နေပါလားအချားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ ခွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၏ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှချင်းချင်းချင်းပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တော့မှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့တော့မှလည်းမင်းညာပူညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့လည်းငန်းကလေးတွေတဏှာလေးဆွဲပါလို့။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။အသက်တမ်းကြီးတော့သူ့အသက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရတယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဉာဏ်ပြည့်စုံတော့ဘော ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲခင်ဗျားလိုက်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပက္ခဏာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပက္ခဏာမဲ့လဲတရားသစ်တော်ဥဇယံတို့ခင်ဗျားရှင်တို့ခံနေလို့ရှုပြဲရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာဇီရဥပက္ခဏာရင့်လာ
1: တ
0: ယ်ရင့်လာခြင်းလည်းပြင်တယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ရောက်တဲ့အမယ်ယေရှုပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရပဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပါဒနာမက်ဖြစ်တယ်ဥပါဒနာမက်ကြောင့်ရောက်တဲ့အမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်နိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မဲ့ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်တယ်မဲ့သဘောကြဒီဥပါဒနာမက်ကပါနေလောဘတရားမက်ပါသူကယေရှုတွေ့တယ်လောဘတရားမက်ပါလောဘတရားမက်ကပါနေနော်မိဘမြင်တယ်ဆိုတော့သတ္တဂရိမဖြစ်ရှင်ရမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရှင်မှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်တန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်နဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ရယ်တို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားဒါမိမိခန္ဓာလားသူကခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိဘူးမှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိသဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိရောက်ချမ်းမပါဘူးမိမ့်မမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားသက်ကံလည်းခေါ်ပြီးတော့သတ္တရာဥစေတာလည်းရှင်းပြီးတော့ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးလုံးဆိုတော့ဖဘက်တော်သံဃာရင်းမြစ်ဒီလိုသတ္တရာဥစေတာမခေါ်ပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးပါလေဖဘက်တော်သံဃာသိကြမလားဘူးပါလေဖဘက်တော်သံဃာနေရနေမလို့44 45နှစ်ချင်းရှုတယ်ဥပဒနာရှုနေတယ်ချင်းပြက်ကသူမြင်တယ်ညံထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူးဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားတယ်အဲဘုရားပြည့်ခရဲကသူ့အကံမလိုက်တုန်းကသူ့အကံမလိုက်ကြပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တစ်ပြေလုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညံ့ဖို့လိုသေးလားအလုံးမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးကမောရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုဘပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းကြလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုဘပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောသတ္တရာဥစေတာကြီးနေတဲ့မြစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။ကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြရွှေတို့နဲ့နာဘူးလား။နဲ့နာပါဘူး။အဲ့မှာနဲ့နာ။ဥက္ကမောင
1: ်
0: ။နဲ့နာပါဘူး။နောက်ကဓမ္မရှင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နာရအောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဝေးတယ်။မဝေးနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကလားမဝိဝဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောမရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောမလုပ်လို့မရတာဘုရားသခင်တွေကလည်းချောင်းလိုက်မှန်းလို့ယနေ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုဘတူရနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပြင်းနေတယ်သင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုဓမ္မတွေနီးတာပြင်းနေတယ်သဘောကျနီးတာပြင်းနေတယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်อยู่ကြရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘုရားကတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေးဓမ္မကိုယ်ကကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူဓမ္မရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းတောင်းမှာမှန်ပါပဲဘောကြလားကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူမှာလဲဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒီလာတဲ့ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြဆိုဥက္ကမောင်ကြီ
1: း
0: ဘာလို့အခုကျင်တော့ဗလားကျင
1: ်
0: တော့ပါဗျာဖြစ်ပြန်ပါမဲ့တော့
1: ဥက္ကမောင်ကြီး
0: ဥရဏနာပြီးရင်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခွာ ွားပြီးမှမြင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္တအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္တတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းပြီးတော့ွားသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသောတရာဥစ္စေကွားသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤတာဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားတာဝိပိဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရုံကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာလူစကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကျောင်းလေးသူစကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရှောက်လေနော်အရှင်ဘုရားတို့တတိတော်ကဆုံးမကြအောင်ဖျက်ကမစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မင်းတို့ရှင်တတိတော်ဘာမှသိသမျှတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းလေးရှောက်သူဆုံးမှာပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားနည်းပြေးကြပါအောင်လူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော
1: ်
0: တရားလိုက်ဆုံးမှာပါအောင်ပြကမြစ်ပါအောင်ပြတရားပြေးကြပါအောင်ပြဒီတိုင်းပြမထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျတော့အိုးမင်းဆန္ဒကွာသူဆုံးမှာပါမယ်ဒုက္ခမြစ်ပါမယ်ဒုတိယပြေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုတ်တရားမိစ္ဆာကွာဝိညာဉ်အိစ္ဆဉာဏ်အိစ္ဆသင်္ခါရအိစ္ဆကုတုဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုအိစ္ဆကြီးပဲသဗ္ဗေရမဏတာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာတခါလဲတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဘိုးတလောက်တော့ကျူအထုံနေတယ်ကြာလာဒီလိုအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတခါဓမ္မတွေဝေရဏံနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီကရမထိုးလက်ထုတ်ကုန်တော့ကြာတော့မကြာသေးဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအထုတ်ကြပြီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအထုတ်ကြကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐ဆိုလေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေရမဏတ္တတွေသူအထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘောဓိသင်္ခါရပြုပြသင်္ခါရဘောဓိသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ဘာပါကြဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သနာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုတွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှိပဲရှိနေတာမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပဲရှိနေတာသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရအောင်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလေစွဲလန့်တဲ့သဘောလေထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြောစုအနတ္တဒါလေးဟာဩော်ဒါလေးဟာအနတ္တပါလားဒီဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်တကယ်ထိတ်လန့်သွားတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်သွားဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိဘူးဘုကုဏ္ဍတ္တဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်သွားတယ်ရင်းမိပလားသူပြည့်ရှိလိုက်ရင်သူစေတံဓာရီအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာလံသွားတဲ့ပြမတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစေတံဖိုးဖိုးသွား။သူစေတံဖိုးဖိုးသွားတော့ဗာမများ။ဘိယဇာရီဟာအင်းအဟုရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖိုးဖိုးသွားတယ်။ပြက်သွားလိုက်သူစေတံမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာလားလားနော်။ဘောဘောသွားတဲ့စရကတက်ပင်ပေါ်ကကြာတယ်ကဘာပဲကြီးကကြာတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းမိတယ်ပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးလာတယ်ဒ ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညစ်ရှုတယ်။အမှန်လေသူကဆွဲချက်တယ်နာမသေးလာပါလား။တရားဓမ္မကဝင်ချက်တင်လိုက်။ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်တဲ့အိဋ္ဌာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွဲရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွဲရလို့ရပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလာတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေ။ဒါပြန်ကြောက်လန့်နိုင်တယ်ဆွဲလန့်တာတော့ပိုးလာသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရုံပေါ့။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့။ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရင်းမိရတာ။ဘာခွာမရှိလို့ပါလဲ။ဘာလို့မင်းနာသွား။သူရှုကြည့်တယ်တဲ့။ဒကာဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလား။ပြောပါဘူး။ဘုဒ္ဓနာဒကာဓမ္မပရိသတ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့အနိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိစ္စသနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စည်းဥပါနေတော့ပဋိစ္စသနာစ၆လံဒီခေတ်ကရင်းနေလေကောင်းတယ်ဥပါဒနာစဆွဲလန်းရင်းနေလေကောင်းဥပ္ပဝိရိရှင်သာရကံကနေဖြစ်လာ ਈ တယ်သူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှုဖြစ်လာတာရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ခေတ်ကံနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲသူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာဓမ္မကအကုဏ္ဍတ္တရှင်ဘာအားကိုမလို့ဟုတ်လားကြဲ့မှာလူမကြီးပဲရှင်ဘာကွာမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမသုံးဘူးလားဘာလို့ကြည့်လိုက်ကြံလဲတေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ကြံလဲချိုးမကြတို့ညာဘာကွာမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြက်လာတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာခဏငါကဘယ်ဟာမှသူအကုရမြေကနတ်တာကြီးလို့ကိုရောတော့ဟောတဲ့အချိန်တတိတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကွာမှုဆိုတာတတိတော့လာတာပဲဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ရမယ်ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘလဘင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာဓမ္မအမှန်တရားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားအဲသူတားလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လေးလဲကြောက်လဲသွားပါရောဒကာဓမ္မတို့ဒကာတဲ့6ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခဲကြာသူဖြစ်အမြင့်ကနေ6ခဲကြာအဖိုးရောဖိုးရောနဲ့မသွားပါဘူးလားဘာများကိုရပါမလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်လက်မလာပြီဘူးလားကဲဥပမာကြီးခဏငါသင်္ကာရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖူသွားတာရဲ့ဆွဲလန်းမှုပြန်လာတာရဲ့ဓာတ်တော်လာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဘယ်နေကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏခန္ဓာပရိစ္ဆေသလိုပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့လေရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မသက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ရပါတယ်ပေါ်ကြလားအမတန်ကြီးကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမောင်းရင်းပြီလားဘုရားကနာမှာရင်းကြရဒကာလည်းလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိလားသိပါဘူးတန်ဉျာရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲမိဂုံးနိနာရိကြာပိရိကလာမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းတိုက်တာတွေရှင်းမိမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဒကာတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်ဤကိုအယယူပိရိကလာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဤယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ်းတာပြည့်စရာရှိကြရလားညာညာသိမ်းတာနေနေသိမ်းတာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒကာဒကာလောက်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်သေးတာဒကာဒကာဒီစားလေးကြောက်ွားရင်ခက်တယ်နော်
2: ဘယ်မှမပေါ်လာတော့ဘူ
0: းဒိဋ္ဌိဗလားအဲ့ဒါတရားတရားလည်းရှိမှုကူပါနဲ့ကိုယ်တက္ကကိုသိမ့်တာအမြန်ဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတဲ့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြန်တဲ့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်လားရှင်းလားခင်ဗျားလည်းကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှားလို့ဆိုတယ်အမှားလို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဇနာကတော့ဒီထဲမှာပြပြန်လို့ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်ကလုံးနေရတာပြပြန်လို့တွေကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလောက်ကလုံးရင်းနေကြလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဇာကဒုက္ခသိင်္ဂလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လဲလို့ရင်းနေကြလားအဲ့ဒါဝန်နေကကြိုက်လဲအဲကြိုက်လို့တန်ရာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်လဲဘာလို့ ਆ မကြိုက်လဲအဲ့တော့ဒီဒကာရမရှေးရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကဲသေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်လာတတ်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မပြေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာကမြူမိတ်မြူရိတ်မိလားမိတ်မြူမရမနဲ့မရကုန်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့တရားဓမ္မတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူမမြူခြင်းပဲနဲ့ငိုနေမှစိုးလို့နော်ငိုနေသူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပြေတော့မယ်ဗျာသမင်းနေဖြစ်ပြီးမသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့အမေကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူငိုလဲတိုက်မငိုလဲတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့သဘောကျကြိုက်လဲသဘောကျတယ်။တဏှာကြောင့်ရှင်လို့တဏှာကမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခမောနဲ့ပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့ရင်းမိဗလားဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာကိုဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥမာလည်းမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အများတို့မှဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထံအဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ရောမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့မောင်ဘာလို့ပြောတာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရွာရွာဒီရွာရွာမတော်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဘုရားကျောက်ခဲလေးပြည့်လို့ပြည့်နေသေးတာပဲဖြစ်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ကောဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမင်းနေတော့သူကထင်냐ဆိုတော့မြင်ပဇာတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းဘယ်လမောင်းလာကိုပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူးပြီးတခါလာဒါကြီးကသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့ပြေသွားနေလဲ။ဆက်တော့ဝင်နေပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါ်မကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါကြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့မင်းပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုငိုတာကိုမလို့ရှင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခေးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုတ်တလို့ရှင်းပြီလားမလို့လို့ရှင်းရင်ဟောငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်လားအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးနေရာချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲသေပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟောရမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးမနေ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဖူးကလေးတော်မှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးချင်တော်ရလိမ့်မှာပြီလေကွာမလို့ကွာဆိုတော့ဒါသုံးနေလားဘောပါဗလားဒါအဖြစ်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းပြန်နေပြည်ကြီးလားမြူဝင်နေလားပြေရမှပြည်ကြီးလားမြူဝင်ပါဘူးအဲမြူပြန်လို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူထားပါရင်းမိဗလားဗာမြူပါဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူရပါလေစိတ်ကူးပြီးမြူချမနေတော့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ ြည်ကြီးလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကရအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလား
1: သွားပါဘ
0: ူးသူမကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူးရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်မျိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလားသွားပါဘူးတန်လျာချက်ပေါ်တာကြီးပဲဒဂါရမတွေသိုးရတဲ့တရားတွေမရောက်လာဘူးလားကဲတိုင်းကောင်းနေရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငါမျိုးမဲသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုံချောင်းယူဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကွာကိုဒီကြီးဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောင်းပြလို့ရှင်ပြန်တော့မှလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကို့ဘောလိန်မာပြီးဒီကာလအင်းသိရှာဘုန်းကြီးလည်းမှားတယ်ဖခင်ကလည်းမှားတယ်ဖြစ်ပြရှိပါမယ်အဲ့ဒီမဲ့ညာတာမျိုးဝမယ်လုံးဆောင်နေသားစိတ်ကမူးစိတ်ဆွေစိတ်မူးစိတ်တွေကိုမျိုးချနေနဲ့ရိမ့်မိဗလားအိမ်ရမျိုးချအောင်ပါလားခင်ဗျာကျိုးရကျိုးရမှာစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးရကျိုးရလာရတာပဲကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ဃာရမတို့အခုရှင်ခန္ဓာမှာတဲ့ရှင်းပြတော့တော့သူမြင်တယ်ရှင်းပြမြင်ရင်သူလားရှင်းပြမြင်ပါလားဒီတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲလုံးတော့ဆွဲလုံးလုံးကလားကဲပြည့်ပြည့်မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတော့ဒီကသေးရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးကြရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ရဟောတယ်လားဘုရားကြီးကဒီကိုယ်တော်ရရထားတာလားဘုရားကြီးကရထားတာဒီကိုယ်တော်ရဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွနေပြီလေမရဘူးလေမဟုတ်ဘူးရင်းပြီလားသူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှိရမှာလဲအဲယုတ်ကြီးခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိပါရှိရမလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်ကခမည်းတော်မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတော့ခမည်းတော်ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှိုံနေရှိပါတော့ခမည်းတော်ကဒုက္ခရံမျိုးတော့သဘောပါလားခမည်းတော်ကဒုက္ခလို့လို့သိလားတရားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားတော့အပြည့်မြင်တဲ့ကဘုရားရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဘယ်ပင်သတ္တရာလည်းရှိကြမမြင်ဘူး။ဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရကတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရှိသေးရလား။မရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှု။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲ။သူရင်းပြလာရင်တဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲ။လောကုတ္တရာမဲ့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါတန်းရ။ဒီကနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမောဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်လိုလုံးလို့မေးကြတယ်မှာသာနာမော်ရူးလားဒီပါလေသာနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သူလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်ုံနဲ့နှိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီမျက်ပြင်မှာပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
3: သာသနာတော်နှစ်1954ခုနှစ်ကောစာတကရစ်1992ခုနှစ်ဝေရလာရဲ့ကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တိုက်ဒေသကြီးလိုင်ကျွန်းနယ်ပြည်လန်းချောင်း6မိုင်အမတ်နှစ်မင်းတီဟာရရနာမိသားစုတို့ဤစံကြေတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခါအနာ၌ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ယူခြင်းနှင့်ထင်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်ဒီထဲမှာအနုဂဟိတသုတ်လို့တို့တော်နဲ့တန်ခိတဒေသနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကြုံခေါ်တာတတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဘုပ္ပတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုယ်လုံးတဲ့ကံဒီကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘယ်ပါတာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိရှိမှဒုက္ခတိဘုံစရာရောက်နိုင်တယ်ကဲကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရာသူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံတားလေမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အခြေခံကြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအစဉ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတော့အမြင်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိညာလို့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တယ်သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်တော့သမာဓိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာနသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်သမထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်စွာခြင်းသုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတမထအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကြတော့ဇာနာသမာဓိဋ္ဌိဇာနာသမာဓိဋ္ဌိကတမထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဇံပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘက်ကင်၈ပါးစွမ်းအားတွေမြင့်တက်လာလို့တဏီတဲ့ရှိခုဟာတခုတည်းအတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်ပြီဆိုတဲ့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဆိတ်ပါရှိတဲ့အတိညာဉ်ကိုတော့မေကသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အလသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖလားတမ္မာဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အခုဒီတုတ်တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုး။အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအတိအကျအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလက္ခဏာ၃ရက်ပြင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်အ ဲ့ဒီမြင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဝိပဿနာနောက်တင်လျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်တာဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုပြောတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတန်လျာမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအထက်ကရာဆရာတွေဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာကညာဏလို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ရှင်မွန်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မွန်ရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာခုနပြောသလိုကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်လာလည်းပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်လာလည်းတမ္မနဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတက်တက်မြတ်တာတတဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတက်တက်မြတ်တာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဟာကစစ်စစ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာအချင်းကဉာဏ်တစ်ခုကတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့နံနှမျိုးများသာဖြစ်တယ်လို့ယုံနံကိုတိုက်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တတ္တဝါအယူအဆကျော်လွှမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပရိစေရဉာဏ်လို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မှားပြင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအတိပဲတူတူပဲလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။ဝိတ္တိမဲ့မှာ နာမရူပနာယထာဝထတနာဒိဋ္ဌိတုတ်တိနာမနန္ဒယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိတုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းသည်ဝိတုဋ္ဌိမာယေစွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာအတ္တလိုမြင်နေတဲ့မာယေနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတတ်သောကြောင့်ဝိတုဋ္ဌိဒီအိဓိဗေနှစ်ရပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိကို purification ဆိုဘျူးလို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူတိတ်တွေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရသို့တော့ပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိတုဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိတုဋ္ဌိမာယေနဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသင့်အမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသင့်တဲ့တော့ကြောင့်ဝိတုဋ္ဌိလို့ဒီစကလုံးနှစ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိလို့ပြောတာတခါတရံကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကလုံးတွေကအဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတ္တာရပိုင်းမှာအားပြော့သွားတယ်ဒါမို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နန္ဒယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိလို့တစ်ဖက်ကဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရဲ့အခြေခံအစလို့ပြောဝိပဿနာသမဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခါနာယုတ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနာယုတ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းရောက်ဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးနာယုတ်တသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးတစိတ်တေတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နာယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျအကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနန္ဒယုတ်ဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုသိုံမြမကဘူးနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုပဲ။အကြောင်းကိုပါသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတွဲဖက်သိလာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘဝတန်နေရာမှာဘာပဲတော့အစာဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။နောင်ရောဖြစ်အောင်မှလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမတန်နေရာတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်ခာဆိုတာယုံမှတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွှားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမှမှုကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ကြော်လွှားနိုင်ရုံမကဘူးမာယွင့်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲတုတ်တည်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကင်ခာဝိတရဏဝိတုဋ္ဌိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံဉာဏ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာတမ္မဒိဋ္ဌိပဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့အဉာဏ်တစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီညာနှစ်မျိုးရှိတယ် ဒီညာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကတော့ဗာပြောတော့ဆိုသုလသောတပန်လို့ပြောတော့သောတပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောသုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်အငယ်စားသောတပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာနှမျိုးဟာအထက်တက်လာပဲအစစ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာစစ်တက်လာအဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီညာတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံနံလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံနံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်ဘာတွေကိုတွေးရှိလာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှငကောရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေစာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရအနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောထိုပြည့်ပြတ်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြီးရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့သမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမသနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာသမာဓိတစ်မျိုးပဲပေါ့ဟောအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတခုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေဝယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တိမှုတွေလျင်မြန်လာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြတ်မှုတသက်ကူတာအာယုံပြုတ်လာတဲ့အခါဘင်္ဂဉာဏ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားချိုင်လာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုဒီအဆင့်နေမှာရက်တာထွားချိုင်းလာပြီအပြည့်တွေမြင်လာဒီထီအောင်ကအဓိကအပြည့်မြင်တာဟာအနိစ္စသဘောတရားရဲ့အဆင့်မြင်ဆုံးပဲအပြည့်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအဆင့်မြင်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အသိဉာဏ်များလာဖြစ်တယ်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာဘင်္ဂဉာဏ်

0: အဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပျက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးပြတ်တာမြင်တာဟာအနေဆာကိုအစွမ်းကုန်မြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအစဉ်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါကဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတွတာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြင်းဝေးလာတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်မြင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ကာရတွေကလွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။မောစိတုကညတဏ။အဲ့ဒီလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့တွေ့ရတဲ့ကြောင်းနီလန်းကောင်းတွေကိုစာကြံမိတဲ့ဒီသင်္ကာရတရားတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်နိုင်မလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခာညာ။အဲ့ဒီလိုကျင့်တတ်ဖွေရမကောင်းတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာနောက်ကြတဏှာဖြင့်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကြခြင်းဒေါသဖြင့်မုန်းတီးခြင်းဆိုတာတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့သဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစမှာဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအစင်ရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိထွက်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုပဲထတလဲလဲရင့်တန်လောက်အောင်အစင်ရဲ့နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่အခြေခံနေစပြီးတော့ရင့်တန်လောက်အောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းထိတ်ထိတ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတည်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်သူကသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးယက်တန်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းကာဝေဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလုတ်တဲ့လုတ်ထားတာတွေကိုလုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအနုဂိတသုတ်တံဟောတာအဲ့ဒီလိုဒီအနုဂိတသုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းလက်ချက်မွေးမြူခြင်းကာဝေဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အခုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတတဗုဒ္ဓါကတွေကနေပြီးလုံးဝလွမြောက်သွားတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနေရှင်တဲ့တမာဒီဟာတွတ္တမှုတွေကအလုံးဒါတွတ္တမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစိတ်တော်ဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာဒီကိုစိတ်တော်ဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာဒီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနေရှင်တဲ့တမာဒီကိုပြောတယ်နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖို့စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာရီနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာရီနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရောက်ရှိသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ ရသော်ဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်၁ကကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်တဲ့။အဲဒီဝိပဿနာသမာဓိတိလေးကိုကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်။အဲ့တော့တိလာရဲ့တိလဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပျောက်မသွားအောင်တိလနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုတ္တလောကိတတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြင်ဘောဓုတ္တနဲ့လဲဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲဆောင်းလျှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူဘူးတရားညင်းတာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်တရားညင်းတာကိုသိတာကသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားကျင်ဝါကျင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တိချောင်းတက်ချောင်းပြရင်လို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်း तू ကနှိမ့်ချခြင်းလို့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိသိတာကိုပြောပြမယ်။သူများပြောပြတာကိုတလေးတစားနားထောင်တယ်။မှန်တဲ့အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်။ကိုယ်ယူဆတဲ့ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုမားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းစွန့်တယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမှာတရားဆွေးနွေးတဲ့လုပ်ခေါ်တယ်တရားဆွေးနွေးမှုဆိုတော့ခေါင်းဆိုင်အောင်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာဘာဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာရတန်ထွားကြိုင်းလာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကိစ္စာဆိုတာတဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီသူတော်ပြောဆိုတာတာကိစ္ဆာလို့ခေါ်အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလည်းဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရပ်တန့်စေတယ်လို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရင်ရောက်တယ်ပြုစုပြောထောင်ရင်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တမထာလောကိတာသမထနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်။သမထဆိုတာယမယခသမာဓိစွမ်းအားတွေအပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်သမာဓိစွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတာ။ဆိုပါစို့သမထကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရတခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်သောအောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုသမာဓိလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာယုံကိုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတမာဓိစွမ်းအားနဲ့လေဝိပဿနာတမာဓိဋ္ဌိကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်းဆောင်းတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတာအဲ့တော့ဝိပဿနာနုဂဟိတာလို့ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမာဓိဋ္ဌိကိုအချိန်ချိန်ထပ်ထပ်လေ့ကျင့်ပေးတာဒီပင်လေဝိပဿနာနုဂဟိတာစေသာဆင်ញင်ခြင်းဖြစ်လေဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရင့်တန်စေရမယ်ဆိုရလို့ရှေးကသူတော်စင်နေဆိုလို့ရှင်ပန်းပင်လေးတစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းပွင့်လေးဟာဖူးလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွားတော်ရာကိုလည်းတတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းတတိထားမိအဲ့ဒီပန်းဝင်လေးတစ်ပွင့်ကြွေသွားတာဒီပင်လေး သူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနံတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေ။ဘာမှလေးကြွကြသွားတာကိုကြည့်ပြီးအော်မမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲငါတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့ပြင်တပင်ကအရွက်ကလေးကြွေကြသွားတာမြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုးအတန်လေးပျောက်သွားတာလည်းစဉ်းစားဆင်ញင်အဲ့လိုလိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ရာပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှင်းပြသုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာနုဂဟိတာပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍမှာပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပတ်ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတပည့်လေးတပည့်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာ။ဒီဓမ္မအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတပည့်စိုက်တယ်ဆိုပါဆို။အဲ့လိုအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆို။အားရလုတ်ပေးရမယ်။တရားပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရ။တရားစီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်မိတာနဲ့အနာတရံတူအဲ့ဒီလိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလိမ့်ရှိတော့ဆိုရင်အန္တရာယ်မရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုစီယိုလေးကပေးတာအဲ့လိုစီယိုလေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတိရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီးစီယိုလေးကပေးထားတယ်စီယိုကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအပင်ရဲ့မှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်စီကာတယ်ရေလောင်းတယ်ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတခါတခါဇာတိဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်ပတ်မဲ့နေဆိုတာတစ်ပင်နေဆိုတာပိုးချတတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လာဟောနောက်တစ်ခုလောရမယ်တောင်းအောင်တစ်ခုကတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်ရောက်လာပြီးတော့တခိုင်းနဲ့တခိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်ကူချီလေးတွေကအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်လို့ပင်လေးရဲ့တက်မှုဟာနှိကွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီပင်လေးတပင်စိုက်ပြောလို့ရှိရင်လှုပ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်း၅မျိုးလောက်ရှိစီကာရမယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ပိုးကောင်တွေဖယ်ရှားပြရမယ်ပိုးမြင့်တွေကိုဖယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီအလုပ်၅ခု ਨੇ ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပင်လေးဟာအပွင့်နေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြွေးတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရုပ်စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန့်ကျိုးသွားမယ်အဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်တွေကျလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန့်တော့မယ်ပိုးမြင်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုချုပ်ကန်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ วิปัสสนาตมะฤทธิ์ญาณนี้โปสุโกกาเวสร้างชอบผู้สรเลยมาปณัสสวาลุผู้โหลอัตติผู้ไอ้นี่ลุผู้อย่างด้วยကိုယ်ကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့တံစင်ညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်နေအရရကိုအမြဲတမ်းအာရုံထားခြင်းနဲ့တံစင်ညာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒါဒီတုတ်တံရတော့သီလနှုတ်ကိတကိုချင်းတရားနဲ့ပံပိုးတွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါနောက်နဲ့ပံပိုးပြီးတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုချင်းနေတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်လေးတစ်ခုအချိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနာကောင်းမှုလှုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိခါရဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရวิปัตตนาเสยอัจฉันอย่างอภิภิญฐานะก้าวผู้ปลุกหลุดได้ถ้าดีรู้สรุปล่ะวิปัตตนาเตียะไม่เมเรตบอดีจีเวสัญญ์สร้างနေတဲ့အခါညီငွေ့เสียရည်จีเวပေါ်လာညီငွေ့เสียရည်จีဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရွှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနာလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနာကိုစัญญ์စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ล่ะเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တာဒီတုတ်တံမှာတော့မပောင်းဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတာကြတော့လောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်ကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲအမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလို့လေအဲ့ဒီမှာကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသီလပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီကြည်နူးမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်ချင်တတ်မှုပီတိဖြစ်လာပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ကိုယ်ရစေရငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခလို့ဆိုရဲကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှင်တမာရီတို့ဆိုရဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာတမာရီဆိုရဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုရဲယထာဘူတဉာဏတတနာသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောကိုချင်းသီလကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ရက်တန်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုအမတန်မှလို့ကိုယ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာကြွန့်ကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုတ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပုံဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင် ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာရီတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာတမာရီတွေကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီကထောက်ကူပြုသလိုနဲ့တခါတရံကြတော့သုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုးကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာတို့ရသော်ပြဟောကြားတဲ့သုတ္တန်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာတို့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ရသော်ပြအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခူအနတ္တဟောဒီစကားလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးရသော်ပြကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခူအတ္တအဝိတ္တအတ္တဝိဒ္ဓနာယိတံရူပံအပါဒါယတံဝတိဒုတိယအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဒ္ဓသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမာဟောတုဒုတိယဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနတ္တဖြစ်လို့သာဒါရီဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်ပဲညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဟောပြောဆိုပြဟောကြတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသဏ္ဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှင်းတန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာပြောဆိုပြရှုခိုင်းတယ်သတ္တဝါရိဟဘိက္ခူ။ဟော။ဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့်ယထာဘူတံတမပညာယထထမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်။နေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တ။ယောဟာငါမဟုတ်ဘူး။ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာဘယ်လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့သဘောပြောအဲ့ဒါသုတ္တလောကိတ္တတော့တာကိစ္ဆလောကိတ္တဆိုတာတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောဟောတာကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဒန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲပုံချင်းရာတွေကိုတွေ့တွေသူတွေ့တာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပုံပြီးတော့ရင့်တန်ထွားကြနိုင်တယ်လို့တာကိစ္ဆာနုခိတာတမထာနုခိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတမထာချင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမာလိဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတစ်ခုပုံမှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောဝိပဿနာလောကိတာဆိုဝိပဿနာအထောက်အကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုဒ္ဒရယ်တကိစ္ဆရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်အကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်လျှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဟာဘယ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်ထိအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးထိအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းပညာဝိမု ക്തി မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းအဓိကအားဖြင့်စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာအတွေ့တာကနေပြီးလွတ်မြောက်သွားတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာမေတ္တမာလေးကိုပြောတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာဖွပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တမာလေးရပြီးတော့ဖွပညာရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြောပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ပြောပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွင့်တွေကို ရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းတိုင်းတာရှင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းခြင်းကိုရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စိတ်တော်ဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားလာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေလို့တတိယ
1: နံပါတ်၁ကသောတာပတိမေကဘလို့ကိုပင်လဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတ္တိယကိုဖွဲတယ်။အနာဂါမိမေကကကာမရာဂနုတ္တိယနဲ့ပရိက္ခာနုတ္တိယကိုဖွဲတယ်။အရဟတမေကကကျန်တဲ့နုတ္တိယ၃မျိုးကိုဖွဲတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီလိုပယ်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတ္တိယဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်လေးပါးကိုဆောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါအနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းအရဒမကက33ဘုံကို

၆နံနဲ့လင်းအလင်း၃မျိုးအပယ်၄ပါးကို၆နံနဲ့လင်းရယ်ကာမတုဂတိကို၆နံနဲ့လင်းရယ်သုံးသရဘုံကို၆နံနဲ့လင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း၃မျိုးအလင်း၃မျိုးရအဲ့တော့ခွေးကြံကတိရိစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁အလင်းပေါ့နော်လူဘုံနာဘုံမလာကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုဂတိအလင်းသုံးသရဘုံဘယ်ဘုံမှမပြန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးသရဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲနဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းကာမဒုဗ္ဗနာဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂါမိမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းသုံးသရဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတ္တမဲနဲ့အရတ္တမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂါမိမဲကနဲ့လင်းတဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကံမိမကနဲ့လင်းတဲ့အနေမရှိဘူး။ဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူး။အနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူး။ကာမသုဂတိလူဘုံနဲ့ဘုံလည်းမရောက်ဘူး။ယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူး။တကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲဒီကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလား။မရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအရှင်ထဲမှာပါနေပြီ။နော်။ဒီတော့အနည်းဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပရမအဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယအဆင့်လူလိမ္မာတတိယအဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအနည်းဆုံးတော့နံပါတ်၁ပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မလေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တကြတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပုံရောက်လာတာကအလဲလာတို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်း၃မျိုးသောတာပတိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဟတမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသကကြောင်းပါကြည့်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသကတထေးတို့သိတသူကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယဟနာတွေကြတော့အရတ္တမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းသွားတော့ဝိသခာသည်ပရမအဆင့်လင်းလင်းသွားတယ်ပရမအဆင့်လင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမအဆင့်လင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူးလုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသခာကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလူပြည်ကနေပြီးတော့အချက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကသရုံမာရိကတော့သိမသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှာတာဝရိတာ။ညမှာတုတိတာ၊နေမာတတိ၊ပရဏိမိတာ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှမြမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့မြမဘုံမသွားကျင်သေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုံမရှိဘူး။ကာမအာယုံမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုံရှိဒီတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးချင်းရွေးချင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုံမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသကရွေးလာဘယ်သွားကာမအာယုံရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နေမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝိသကကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရဗနေရောင်နဲ့32ယောက်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေတာမဟုတ်ဘူးသားသမီး32ယောက်မြီးတွေကလည်းရှိတယ်မြစ်တွေကလည်းရှိတယ်နော်မြစ်တော့မပါဘူးမြီးတွေနဲ့ဝိသခာနဲ့အလိုတန်းရှိလို့ဖိတ်လို့ရှိလို့အတူတူသွားကြလို့ရှိရင်နဲ့အတူတူထိုင်နေကြလို့ရှိရင်နဲ့ဘေဟာကဝိသခာဘေဟာကမြည်ဆိုတာခွဲလို့မရပါဘူး။ကဲဘုန်းကြီးပြိတ္တာဘယ်လိုသဘောပေါက်ဝိသခာကပဲငယ်သွားတာလားမြည်တွေကပဲကြီးလာတာဟမ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်မြည်တွေကပဲဝိသခာလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသခာကပဲမြည်တွေလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကဲခတ်ဖို့ပြောတာပါ
ဝိသခာရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိသခာရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံစင်စံကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးကကဲခတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအမှန်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားချင်းသွားရင်ပဲသွားမလဲမြမဘုံသွားရမှာပေါ့မြမဘုံမသွားမလဲကာမဘုံဘုံစင်စံကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားကြင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရုဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလှလပပပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဟုတ်လားဘာမှပြင်းပြောစရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတက္ကမကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလည်းသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလည်းလွန်ရောအပြစ်ကပြောကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော်လှလပပပြင်ဆင်နေသေးတာပဲနော်ပြင်ရှင်ပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်ရှင်ပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြည့်ဝလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်တယ်ရှောင်နိုင်သွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီဒီလင်းလင်းသွားတာအပယ်လေးပါမရောက်တော့အပယ်လေးပါသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောဦးမကြီးကသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားတချို့ကပြောတယ်လေသောတာပန်ဖြစ်ပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားအပယ်လေးပါကသောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့နော်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုံသေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုံသေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုစိကိဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမတရာကဒဏ္ဍကာမဒဏ္ဍပရိကကဒေါသပရိကကဒေါသဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟလားအမေကတော့ကွာရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဘူးလားရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်တယောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့တယောက်တောင်းနေမှန်းနဲ့ငင်းညာခုံကြပြောကြဆိုကြပေါ့ပြောပြတခါတည်းချိန်မောင်းပြီအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီတော့နေတဲ့ခိုင်ကတော့ဒီပြတဲ့ယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတဲကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတဲကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲမှန်လဲမှန်တာပဲတချို့တကမာကြီးတွေကနော်သောသောလုံးကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးနေတခါတည်းကျိမ့်မောင်းနေတော့ဒါဘလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အတိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့ဒေါသလည်းကြီးအောင်ပါပဲမာနလည်းကြီးအောင်ပါပဲကာမလည်းရှိအောင်ပါပဲနော်ကာမလည်းရှိအောင်ပါဒါဒီကင်းနေဘူးဒါပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏ္ဍ
ဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟနော်မြင်ရတယ်နော်သူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီနော်အနုတ္တရတွေရှင်းပြရှင်းကြတော့လဲပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စမရှိတော့ပြီးတော့တဏှာရှိမြင်ရှင်းကြတော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွဲအပယ်မရောက်ဘူးပြီးတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုန်တာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုန်တာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စကတော့ကုန်မှဖြစ်တယ်သူတို့မကုန်သေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူးသူတို့ကုန်မှအပယ်လွတ်ဒါကြောင့်နော်ဒီကိလေသာတွေလည်းကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်အရေးကြီးပြတ်သားဖို့လိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လင်းတော့လင်းသွားပြီ၊လိမ္မာတော့လိမ္မာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါရီကြံသေးတယ်။အနာဂမ်မိမရသွားရင်ကအပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါကြံသေးတယ်။နော်။သုံးတဲ့ဗြမဘုံကြံသေးတယ်။ဘယ်ကြမ်းမှအပြည့်ဝလိမ္မာသွားတယ်အရဟတမေကြံ။ဒါတော့ခေါင်းတော်ပိဋကတ်တွေကယနေ့အရဟတမေမရသေးရင်တော့မှအနည်းဆုံးသောတာပတိမဲလောက်ရထားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်လားဆောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီပြီးတော့အပယ်လေးပါကိုဆောင်နိုင်အောင်နော်ဘုန်းကြီးပြိတ္တတွေကဒီနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုသွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့နော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏံနာမရူပံသလာယတနာဟတဝိရဏဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါသင်္ခါရသရကဘယ်လိုလဲကံကံသရဘယ်လိုလဲသေရဏဝိညာဏံသလာယတနာဖတဝိရဏကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံတယ်နော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်စေတယ်နောက်နားမှာရှိတဲ့ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေတနာကံကမ္မဘဝကလည်းစေတနာကံစေတနာကံအတူတူပဲနော်ဘာကွာတယ်လဲမင်းရင်သင်္ခါရကလည်းစေတနာကမ္မဘဝကလည်းစေတနာအရိစေရဏနှမျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန္တိကျိုးပေးတယ်။ဒါပရိသန္တိကျိုးမလား။ပရိသန္တိကျိုးပေးတဲ့အတွက်ဒေဒရမဝရဏိယကံ၊ပပိသဝရဏိယကံ၊ပရပရိယဝရဏိယကံ၊အဟောတိကံ၄မျိုးထဲမှာဘာကံနဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေ။ဝိညာဉ်ကျိုးပေးတဲ့ပရိသန္တိကျိုးပေးတဲ့ကံမို့လို့သူကဘာကံနဲ့လဲ။ဟော။ဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်။ဟမ်ကောင်းပါတယ်မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ထပ်ပြောလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမို့လို့ရှိရင်သူထပ်ခါတည်းလည်းပြောနေရတော့နားညိလာတာပေါ့သိပိသားထပ်ပြောနေတယ်ဟောပိသားထပ်ဟောနေအခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တန်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကအမှန်မဟုတ်ဘူးလေဥပပိသဝရဏိယကဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကသင်္ခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကကာမဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကာမဘဝကဒီမှာနော်ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်နော်အကျိုးပေးပြီလား
မပေးသေးဘူးเนาะအကျော်မပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်အပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၁မျိုးဘာကံလဲဥပပိသဝိရိယကဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်ဉာဏ်ကြောကိုပေးလို့ပရိသန်ဉာဏ်ကြောပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်တယ်ပြဒီကံนี่ဟောဒီပရိသန်ဉာဏ်ကြောပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေကြောဘာထောက်ထားနေကြောယင်ဘပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ယင်ဘပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမနေနဲ့ယင်ဘသာပုတ်ပြလိုက်ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လားဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံနဲ့တော့ဥပပိသဝိရိယကံအခုဒီတန်းမှာဒီရနေပြီးတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်ဘူးလားဝิญญาณကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်ဒီရောက်ပြီလားမရောက်သေးဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလားမရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာချမ်းစင်နေတဲ့ကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယကံဥပပိသဝိရိယကံအပရပရိယဝိရိယကံအဟောတိကံကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝိရိယကံဒီကံကကံလေးမျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝိရိယကံအဲ့ဒီဥပပိသဝိရိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်၂အာပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်၃အာနေသာဝိသင်္ခါရနော်ပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်အပုညာပိသင်္ခါရကအကုသိုလ်ကံအာနိသာပိသင်္ခါရကအရူပကုသိုလ်

0: ဒါကောင်းပြီအခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပါလေသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်နော်အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်အခုရောက်ခဲ့ပြီပြီနော်ရောက်ခဲ့ပြီပြီအဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကဒါကိုသင်္ခါရယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲဒီမှာကနော်အပယ်လေးပါရောက်လဲအမှားကမသုကတိရောက်လဲအမှားရူပဘဝရူပဘဝရောက်လဲအမှားအမှားလန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါအမှားလန်းတော့လော့အောင်ရှောင်းနိုင်ရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလိမ်မာတဲ့ပုံကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်နော်အပယ်လေးပါလောက်ကိုလော့အောင်ရှောင်းနိုင်ရင်နည်းနည်းတော့လိမ်မာသွားပြီအပယ်လေးပါလို့အောင်ရှောင်နိုင်ပြီလားလို့မေးရင်မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမပြောနိုင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှားလန်းတော့အမှားလန်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်အမှားလန်းပဲအဲ့ဒီအမှားတွေမှာနည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လောက်အောင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်ယဟနာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူကြီးခွန်ကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူးပေးလေခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တာတွေကယူမာလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တာတွေလည်းမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်တဲ့အတွက်ယဟနာအဆင့်ကတော့ထားလိုက်တော့เนาะဘယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တင်းတင်းရမလဲအပယ်လေးပါမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမပြောခင်ပါအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သွားနေကြလားညောင်ကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသိုလ်အာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အရူပကုသိုလ်ကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ရူပကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အရူပကုသိုလ်ကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံ၄မျိုးကိုခေါင်းကြီးတို့ဟိုနေ့ကဘာနဲ့တင်စားပြောတာလဲတောက်၄တောင်းနဲ့တင်စားပြောတာနော်ဟုတ်တာကအောင်ဆုံးအာဟုသူဆိုတဲ့တောက်ဒါကကာမကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကအရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်တောက်လေးမျိုးအဲ့ဒီတောက်လေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေါ်ရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတဲ့ဘုံရောက်အဲကာမသုကတိခန္ဓာဘုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံကရူပ16ပုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်အရူပကုသိုလ်ကံကလည်း4ပုံရောက်ဘုံရဲ့16ရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ပေါ်တော့31နော်ကာမကုသိုလ်ကံက9ပုံရောက်မယ်ဒုဗ္ဗနတ်ပုံရူပကုသိုလ်ကံက16ပုံရောက်မယ်အရူပသကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်မယ်အရူပကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံးအပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံးအာနိသာပိသင်္ခါရကဘာ၄တုံးရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော့ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်ဘုသူတ္တပေါ့ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့လောဘကုသိုလ်အဲ့တော့ပရမအဆုံးကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်10ပါးရှိကာမကုသိုလ်က10ပါးရင်းမနေတော့ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပဋိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကာမရင်းမလားရင်းမှာဖြစ်မှာဖြစ်မယ်ဒါနာသီလဘာဝနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာ
1: ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မ
0: ဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပဆိုင်အပ္ပဆိုင်နဲ့တယ်နော်အပ္ပဆိုင်နဲ့ဒီနေရာမှာအပ္ပဆိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပဆိုင်နဲ့နံပါတ်၄ပြီးတော့မှဝေယဝိသပါဠိဒါနပါဌာနိဘောရဏဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကံမအလုံးစဲဘူးအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒုသင်္ခါရနေရာမှာခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမှောင်လန်းအမှားလန်းဒီတော့ကောလုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတယ်ကရပြုတာကရနဲ့ခါရတူတူပဲပြုတာလောထုံးကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာလားမှားအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစနော်အကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေးသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲသဘာဝတူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောထုံးကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒါတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်မှားတာမှန်လားဒါနသင်္ခါရမှန်လားမှားတာမှန်လားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လေနော်ဟောင်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးချက်ကအဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလားလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာနော်ဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားတယ်သီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအလုံးပြီးအမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒါတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဟုတ်ကူလားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာအပ္ပဆာယနာဒါတွေလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအလုံးဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တိုင်းတာအဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်ဒီလောက်တွေကမှားတာလားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားကိလေသာကမှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းဒီဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲခုနပြောတယ်လေပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာဒီအဝိဇ္ဇာယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပါမယ်သမာဓိပါမယ်ဒီတော့သတိသမာဓိပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရား7ပါးဒီမှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်နော်ဒီတော့ဒါနဒါနသရာဘာလို့တာလဲလှူတာလှူတာပေးတာနော်သီလသရာကသီလဆောက်တည်ပါမှတ်ပြီနော်ဘာဝနာသရာကပရိစ္ဆေဒတရားထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲအယိုအသေးပေးတာအယိုသေးပေးတာအပ္ပစာယနာအယိုသေးပေးတာအယိုသေးပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယုံသိပေးတာရှ िख ိုးတာဝေယဝိသကအယုံသိပေးတဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဆိုတော့ဘလူတွေကိုရှ िख ိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ဃာတို့အယုံသိပေးတဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဝေယဝိသကမိဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝေယဝိသအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပဋိဒါနာဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာပ ါဒ అనుమో ရဏသာဓုခေါ်တာဓမ္မသဝနာတရားခေါ်တာဓမ္မသေတနာတရားနာတာဒိဋ္ဌိသုကမ္မကအယူဖြောင်းမှတ်အယူမှန်တာပေါ့အားလုံးဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြရမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပဇာယနာဆိုတော့အယုသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့နော်အဆိုင်နာယုတိပေးတာလစ်ပယ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာရှစ်ခိုးတယ်ဝေယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးနော်ဒီပဲစီလဲတာတို့ရေခတ်တာတို့ဖျားပန်လဲတာတို့နော်အရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနဘာလို့ဒါလဲပဋ္ဌာနိမောဒနာဒါတို့ခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရပေါ့နော်ကိုယ်တော်ပြုတယ်ကိုယ်တော်ပြုပြီးတော့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချတယ်အမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာကဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအမြတန်သိတဲ့မှာအမြဝေတာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲပြီးတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဇာတိပိရိမာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စဲချတယ်ဆိုတာကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှဝယ်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒုဗ္ဗပိစိကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတခါထည့်လို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒုဗ္ဗပိစိရဲ့အစာရေလေးလောင်းထည့်လိုက်ရေလေးနဲ့လောင်းထည့်လိုက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလှုပ်ထားဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်ဆိုတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်ပေါ်နာရှိရသင်္မီတော်ကြီးလှူတယ်လှူတဲ့အခါကျတော့ဝေသန္ဒရာမင်းကြီးကပေါ်နာရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်သင်္မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုသင်္မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးတယ်ဘဇက်ကလည်းဆိုတယ်ပေါ့သူရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလှူတမ်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထက်ကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လျင်ဆင်မြတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်ကိုပုရိလျောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါ။အဲ့ဒီအထိုင်းမှန်တဲ့ရေစဲချပေးလိုက်ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်။နော်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတစ်ခု။အဲ့တော့ရေစဲချတယ်ဆိုတာဟာအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူပဲပစ္စည်းအစာရေလေးလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုရေစဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ကြောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိရိလင်္ကာရှိထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားခုနကပြောအောင်မတခုကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့เนาะဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဒါတွေလူတာတွေရှိသေးတာကိုကြောင်းကြီးလူမယ်ဒီကြောင်းကြီးလူတော့မဆိုဒီကြောင်းကြီးလူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလူတော့ကဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်တယ်ကြောင်းလူတော့လည်းပဲကြောင်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်တယ်ဒီကြောင်းကြီးကိုလူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလူကပုပ်ပွဲလက်ထက်ကိုရည်လေးလောင်းထည့်ပြီးတော့ကြောင်းရည်လက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တာကြောင်းရည်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းရည်အစာဟောဒီရည်လေးကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပြီးလိုက်နော်ထည့်ပြီးလိုက်ရွှေတော့ငွေတော့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးနော်ရွှေတော့ငွေတော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူး

0: ဓမ္မသရာကအသည့်ကမ္မသရာကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသည့်အသည့်အခုစားနေတဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်နောက်စားမယ်ဆုံးနောက်ဆောင်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသည့်အသည့်သောအလောအလောကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကောလျှော်သောအဆက်သောအလောတွေပေါ့နော်ဥပမာစားဆိုရင်လည်းဆွမ်းနေတဲ့ကောအခြားခြားသောဟင်းတို့အာဘာလို့အချိုးဘွဲတို့သိသိတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလဲသင်္ကန်းတို့မျက်နှာတို့ဘွားချက်နှောင်းခေါင်းအုံးအဲအရခင်းအကုန်ပါတာပေါ့ကျောင်းဆိုရင်လဲကျောင်းတို့ဂရင်းတို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ဈေးဆိုလဲဈေးမျိုးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ကိုလူတန်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအာလူတန်းပါဘူးဒီလိုပြောသူကလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအာလူတန်းပါဘူးလို့မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအာလူတန်းပါ၏နဝကမ္မအတွေ့လူတန်းပါ၏အရှင်ဘုရားတို့ဤသွားသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအတွေ့လူတန်းပါ၏အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလုခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလုမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအလူတန်းပါ၏လို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနဝကမ္မအာလူတန်းပါ၏နဝကမ္မအတွေ့လူတန်းပါ၏အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့လိုလှူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လှူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လှူတာမဟုတ်ရင်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လှူရင်တော့မကန်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကန်ဘူးပတ်ဆံကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပတ်ဆံကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှူခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးကပတ်ဆံမကန်ဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ထဲကိုဘုန်းကြီးအကောင့်ထဲငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားလှူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလှူတာနဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ငွေသွင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စံမထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းထဲကိုအကောင်ဘင်းကောင်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးဒုက္ခနာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အဘဒေဒါလေးစဉ်းစားနော်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အဘဒေအော်ဒါလေးကငါ့ပစ္စည်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါရေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အဘဒေဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူးစိတ်ထဲကလည်းမตายရဘူးအော်သူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်။လှူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လှူတယ်ဆိုရင်လှူခံကောင်းတယ်။ဒါအလှူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့။အလှူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လို့ဖြစ်သွား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့သွမ်းအတွက်ခြေအတွက်ကြောင်အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လှူတာ။အဲ့ဒီအတွက်လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုလှူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်။သို့တော့လက်နဲ့ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဖုံးအွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကန်ကောင်းပါတယ်စာရည်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တော့ပတ်ဆံကန်တာမဟုတ်ဘူးစာရည်ကိုကန်တယ်ဟုတ်လားဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပစ္စည်းလဲဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လှူတဲ့ငွေဆွမ်းအတွက်လှူတဲ့ငွေကြောင်းအတွက်လှူတဲ့ငွေဆေးအတွက်လှူတဲ့ငွေလေလက်မှတ်အတွက်လှူတဲ့ငွေဘုန်းကြီးအတွက်လှူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးအတွက်လှူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတိဒုက္ခကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုင်တဲ့အခါမှာပတ်စံဒီတိုင်းမလှူပါဘူးစာရည်ကလေးနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရတယ်ညဆာဘုရားလက်ထက်ကဝိသကเจ้าမကြီးသူဝိထားတဲ့မဟာလတာတန်စာကြီးဘုန်းကြီးရောက်มาကြံခဲ့ဒီတင်ကိုเจ้าမကြံခဲ့အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲထားတာအများကြီးစိန်နေချေရတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့တော့သူကသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတရားပွဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းထားသွားအမျိုးသမီးကလေးကလည်းသုံးသိသုံးပြနဲ့ထားတော့ကြံခဲ့ပြန်ခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကသွားတွေ့လာဟိုသွားတွေ့တော့ကဲဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူးရွှေငွေမကန်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒဘယ်နဲ့လုံးဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့ဟမ်မန္တနာတန်းသာဒေါနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူး။ခိုင်းစရာကပ္ပိယလည်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့တယ်လာရတာ။တယ်ပြီးတော့သတ်သိမ့်ထားရတာ မသိမ့်လို့လည်းမရဘူးလေမသိမ့်မဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာသွားသိမ့်ထားရတယ်နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခင်ဗျားပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုင်းတယ်လဲသူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်းကောင်းတယ်ပေါ့ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်းကောင်းဘူးဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဟောင်းကျောင်းတွေဘာတွေသွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆက်ဆက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တပြစ်စားမရှိဟုတ်လို့လားပြစ်စားမရှိဘူးအတ္တထားရတယ်ကင်ကောင်းတယ်နော်လှူတယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဟောင်းကြီးကိုလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွားသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကိုင်းနာပေးမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကိုင်းပါတဲ့ခွန်ကြီးတို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့ဒါကိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သံသင်္ကန်းကျောင်းစီ PC လေးပါကိုပါဠိလိုဘလို့ခေါ်လဲနဝကမ္မဒီချက်ချက်ကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသည့်ကမ္မကအလုံးနောက်ပေါ်ပေါ်လာမယ်အသည့်အလုံးအတွက်လူဒန်းပါကြီးဆိုရတာခွန်ကြီးကိုလူဒန်းနာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေခွန်ကြီးကိုလူဒန်းပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးလက်ထဲထဲသည်ဖြစ်စေမထဲသည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူဘန်ထဲမှာပဲထားတာသိတာတွေပဲထားတာဘယ်မှာပဲထားတာအပတ်သက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စံကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူသလဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူခံသလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထောင်းတတ်စင်ဟုတ်လားဟောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မကင်တော်လဲပဲဖုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလုခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သိပါတယ်ဖုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မအားလှူရမှာဤတကြောတကြောပုံကိုယ်ကြီးကြတော့အီပိုက်ဆံမဖြစ်ပေါ်လာသောသွားသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူရမှာဤကပ္ပယမတဆင်လှူရမှာဤဒါလည်းရဖုန်းကြီးကိုလှူတာငွေလှူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလှူတာကျောင်းနေလှူတာသင်္ကန်းနေလှူတာစီးတွေလှူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဖုန်းကြီးကိုတိုက်ရလှူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမိကြတော့ဘုန်းကြီးကတည့်ရမကန်ရဘူးကပ္ပိယမှာတစင်ကန်ရအဲ့ဒါလှူဒန်းနေနှမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၄ကကပ္ပိယမှာတစင်ဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတွေလှူဒန်းပါတယ်ဘလို့လှူလဲဘုန်းကြီးကိုလှူတာဘလို့မှတစင်လဲကပ္ပိယမှာတစင်ဘုန်းကြီးကိုတည့်ရလှူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတည့်ရလှူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားလူတမ်းပါကြီးခွန်ကြီးကလူတမ်းမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာခွန်ကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လူတမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခြင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်ကောင်းပြီပဋိဒါနခုနကတော့ဘာပြောတာလဲရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ချွေးရင်းဝဲတွေတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းတယ်ကြောင်းနေလူတယ်ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုအခုနပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖိုင်းတို့ဘာတို့မှတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပွားဖလားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနေရကိုစားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဘုန်းကြီးနေရှိမှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေမှာတွေ့တာပါမင်းငါမင်းသားတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေရကိုစားဆရာတော်တွေတားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတကတယောက်ကကပ္ပယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ခြင်တာဟိုကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရီးလေးနဲ့ဟိုဘက်ကတကားကဒီတော့အကကန်ထားတယ်သူကခရီးလေးနဲ့လောင်းထဲအဲ့ဒါလောင်းထဲပြီးတော့ထိုးသွားတာအဲ့ဒါရည်သက်ချတာဒါသူကအခုနဲ့ဝိသန္ဒရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ရည်သက်ချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုနည်းရကူစားဖက်ကလေးကန်ထားတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်လေးလောင်းထဲအဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါနော်တိရိလင်္ကာမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးရှိတယ်စလုံးထဲမှာပကံလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရေလောင်းထဲသူရေလောင်းထဲတဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထဲတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပကံလုံးကြီးတဲ့ကိုရေလောင်းထဲရေလောင်းထဲပြီးတော့ပကံလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးထဲကိုရှမ်းကြတယ်အဲ့တော့သူကပကံလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲ့သို့ရေကိုမိုးရွာတဲ့အခါကြီးတွေဝင်လာတကယ်သူအရိယာနေရှံပြီးတော့အဲပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲသူအထက်ကိုရေထက်တာကမိုးရွာတကယ်သူပကံလုံးကနေရေရှံသွားတာကမြစ်တွေချောင်းနေကနေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတကယ်သူအဲ့ဒီလို ယထာဘူရိအာယထာဘူရိမဟာဝိရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါပါဠိတော်တရားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးမရွတ်တာလည်းကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမမြေထဲချောင်းနေတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့ငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှံပြီးတော့ငါပေးလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစေတည်းဣဒံတော့ညာတိနာဟောတုသုကိတာဟောတုညာတိယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲချောင်းတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့ခုနဗကံလုံးကြီးတဲ့ကရည်ဗကံလုံးကြီးကိုမြေထဲချောင်းနေတဲ့ဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြေသမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကဗကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့အောင်ထက်ဗမာတွေကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့ဒဇက်ဒဇက်ထက်သူတို့မဟုတ်ဘူးလောင်းထက်လောင်းထက်ရှံရှံသွားပြီစီရှံသွားမှသူတို့အတိပဲရှိတာကိုအဲ့တော့မြေထဲချောင်းတဲ့ကကြီးလေးရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာလေးရောက်သွားသလိုဗကံလုံးကြီးကလည်းရှံပြီးတော့ဇလုံးထဲကိုရောက်သွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်စီကနေပြစ်ရှံပြီးတော့ချိန်မျိုးတွေအတွက်ကွယ်လွန်နေပြီးတော့ချိန်မျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါရာကလေးရုပ်ပြီးတော့လောင်းထက်ဆိုတော့တို့လောင်းထတဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးတို့เนาะသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူဗိမိတာရမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေလေအရင်ဖျားတွေလက်ထက်ကဗိမိတာရမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေအတ်ထားခဲ့တာမင်းတို့ကြည့်လွန်လိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းသွားနေတရားလူတရားပဲဟုတ်မလဲတခါလေဘုန်းကြီးတွေမစားခင်သူတို့ရင်စားเนาะဘုန်းကြီးတွေအာဟောင်းနေလဲစားပြီးတော့လူတွေကျွေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွဲ့ထားအိမ်ပြန်တော့တည်သွားအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြည်တာဖြစ်ကုန်ပြည်တာဖြစ်ပြီးတော့ဗမိသားရမင်းကအလှလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှမလုံးသေးဘူးညကြတော့တခါတဲ့အိမ်မက်တွေမက်ဟောတာနေကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြည်တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာအော်တာဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်သက်ချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မကြွတ်အဲ့ဒီထုံးနှံစင်လာအတိုင်းသတိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝေဒန္တရာမင်းရဲ့စင်လာအတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးခြားတာကတော့ဒဇက်ဒဇက်ပဲအမှားတော့ဒဇက်ဒဇက်ခြားတာထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးသေုံမှာလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ခေါက်ကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တော်မှာဆိုတော့ဒဇက်ဒဇက်ခြားတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ပဋိဒါနအမြဝေတာနော်ခုနရည်သက်ချတဲ့အတိပဲနော်အမြဝေတယ်အမြဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်လေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမြဝေတယ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်လေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းပုံပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမြတယ်အဲ့ဒါကိုဟောကသာရုပ္ပံခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာနမောဒနာအဲ့တော့အမြရည်သက်ချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပါပဲပါတိဒါနနဲ့ပတ္တဏိမောဒနာကတော့ဟောရည်သက်ချတော့လည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်သူစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲဒီလိုလှူတာကကုသိုလ်တစ်ခုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတယ်မှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြာမိတာရုခေါ်တဲ့ပတ္တဏိမောဒနာအဲ့ဒါလေကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ရည်သက်ချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးเนาะရည်သက်ချတာကုသိုလ်3မျိုးရနံပါတ်1ကကိုရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်နံပါတ်2ကအမျှဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်သဘာသာသူဓာတုခေါ်ခြင်းကောင်းမခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့သာရုပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တမျိုးရတယ်။အဲဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ကြမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်သက်ချရမလား။ချပါ။နော်။ချပါ။ရည်သက်ချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တမျိုးရတယ်။ဘလို့ရှိချင်းမရှိချင်းအမျှဝေလိုက်။အာရပါရအမျှဝေလိုက်။ဒုက္ခနာစင်ကနာလုံးမနေနဲ့။တို့တာတာလုံးမနေနဲ့။အယဘယမြဝေကုသိုလ်တမျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နနာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တမျိုးရတယ်ဒီတော့ကိုပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ်စီမှာပြန်ပွားသွားတာပေါ့အချင်းနေမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်မနာကောင်းမဲ့တဲ့စင်လာတကူဖြစ်တယ်လို့ ဘာသာရေးနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလို့တကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းသည်အင်မတန်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတကူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့ပါကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြည်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတာအောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေတို့ကိုသဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့အစဉ်လာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်ကောင်းပြီဓမ္မသေဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသေဝနာတရားနာနာတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကမဟောပေမဲ့လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဦးကျော်လင်းတို့တရားပွဲစီစဉ်တို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားပွဲစီစဉ်တို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲခွန်ကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရင်ဓမ္မမောင်ဓမ္မရင်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိအများကြီးပဲနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားပွဲတွေအများအားစီစဉ်ပေးနေတာမလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကာမဒေတိသုကာမဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးဒီပါလဲကာမကုသိုလ်10မျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်5မျိုးကဘာတွေလဲရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဇံပစ္စမဇံအာကုသိုလ်ကံကဘာတွေတော့ဒုသရိုက်10ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒ္ဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရှောင်ကျင်တာသည်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်လာသည်အကုသို10မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သမအောင်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုသာဝါဒပိသုဏဝါစာပရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်ရင်အကုသို10မျိုးအရုပကုသို4မျိုးပြုလို့ရင်အရုပကုသို4မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြုလို့တဲ့ပုံကောများသည်နော်အမှားတွေပြုလုပ်တာလားအမှန်တွေပြုလုပ်တာလားဟမ်အမှားတွေပြုလုပ်တာလားအမှန်တွေပြုလုပ်တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုပါတယ်လေအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဒီတော့ခေါင်းဆောင်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဒီဘဝရောက်လာတာဒီအာဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းသည်လူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလားလူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားကြည့်ရင်ဒီလမ်းကသွားမလဲဒီလမ်း10မျိုးကပဲသွားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်မယ်လူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထဲမှာဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမလားယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယုံနံဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာလဲယုံနံဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဩဒါယုံနံခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘလူတွေသွားတဲ့လမ်းတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်သွားရလားဖြစ်ရမှာလဲလူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာငါးတဲ့စွဲတွေပြုတ်ဒိဋ္ဌိစွဲတွေပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဦးစီးပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင် လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူပိုင်းတို့ရဲ့သွားရလာမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်က
1: ြဒီနေ့သန္တရာတော်နေ့2569နှစ်ပောဇံတုရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်22024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတိယအတိုင်းကျင့်ပါပြုလုပ်ပါတော်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုထမြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွေ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများတတိယပိုင်းတရားတော်ဝိပဿနာတရားဆိုရညာတပရိညာအသိနဲ့လည်းဖြုတ်ရတိရဏပရိညာပွားပြီးတော့လည်းဖြုတ်ရအဲဒီနှစ်ခုအာကောင်ပြည့်စုံတော့ပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဲ့ညာဖူညာရပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနောက်ထားတာပဲအများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်။မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှမားနိုင်။ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြီးတယ်တန်ခါယန္နာတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲ့တော့မေးတယ်ဆိုတာလဲပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနောက်ထားလို့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုန်မရတော့လဲသဘောတွေသိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရတော့အာကုန်မရအခုတော်ကောင်းလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတယ်ဟိုအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာရန်ကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းသင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ်ပေါ်ဆာသာမပြောနဲ့မဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပကအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဩခာတိကင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရယေရမဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟသောတာပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလိပါဒတက္ကထာမှာနှစ်ပါဒပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပရပိုက်ကိုဆွန့်ခံပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဟောတာယေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝတိတံဟိတုံတထာဂတောအာဟသေတင်္ဇာယောဏိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတက္ကဋ္ဌာဟို၄ပါးရရှိတယ်၂ပါးရတဲ့နဲ့သောတာပန်တည်တယ်တို့လိုအားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးပါရမီတရားဖြည့်ကြတာဟုတ်တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီ၁၀ဖြစ်ကြတော့ဧကတာဝကဗောဓိဉာဏ်ကြီးကမကြင်ရတော့ ဲ့ဆိုလိုတာကရင်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားသွားမတုနဲ့ရင်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မက်ဖို့ရရတယ်ကိုကမရင်ကျက်သေးပဲနဲ့ရင်ကျက်တယောင်ယောင်လုပ်ရင်ဟာမာယာတာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူးတရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်ခြေကန်းစားမတင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးတင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင်းကျက်တယ်လို့မရင်းကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင်းကျက်တယ်လို့ပုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုပ်ကိုတွေနေရပုပ်ကိုတွေဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအားထုတ်ရတယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမရောတင်ညာကူရတင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပေးရတယ်တင်ညာပွားရတယ်ဆိုတော့တရားနာတာလည်းပါတာပဲတရားဆွေးနွေးတာလည်းပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်တာလည်းပါတာပဲဟောတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖောင်းနေပိနေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်လည်းအများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းဒါလေးပဲပိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်လာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆုံနဲ့စိတ်ကူးတွေကဝင်နေဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးတွေကမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာတမထသဘောပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဒီအမှတ်ဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာထိုင်နေထီးနေနားတယ်။ဒါပဲနဲ့လို့ဝိပဿနာကိုကျေစုပြုမဲ့တမာတိ။ဟိုဆန်နေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျေစုပြုမဲ့တမာတိခဏိကတမာတိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အပ္ပနာတမာတိကဆန်ရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအဘယ်နာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေစုပြုမဲ့ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းအစာသဘောပေါက်ပေါက်ဆရာတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲနောက်တော့မှလိလပါအများတော်မှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာပဲကျေစုလို့ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေစုကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးသာဘေထဲမှာရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆန်မိတိပဇာနာတိထီတော်ဝါထီတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိဆိုသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤယံယံယသည်ဟုသိဤဒါလိုပဲအရေးပဲပြန်ထားတာအဲဖတ်တော်ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးဘုရားတော်မှာသွားတဲ့ခါမှာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သောမဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဒါလည်းပုံပြတတ်နိုင်လို့ရှင်တော့ကြွားတာမှ3 5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန့်မဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စေကူစင်နာတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစေကူတယ်စေကူတယ်စင်နာတယ်စင်နာတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်နေစေကူဝင်တာကိုစေကူဝင်မှန်သိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအတရားတက်တော့စေကူတာကိုကူးမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွားစိတ်ကူကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ပါသွားအမရအားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒေယုတ်ဒေယုတ်ဒေယုတ်နဲ့ပါသွား သဘောပါရဲ့လား
2: ပါပါရဲ့
1: ယောဂီတွေစိတ်ကိုစိတ်ကူးကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူးမျိုးစုံကုန်းခါရပေါ်လာဟောပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါ့ရှာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစဉ်းစားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှဟာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရတွေလေ့ကျင့်မှမအစိုးရတွေမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့သုတိပြကျွေတေကန်ဤမှမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေးကျင်နေတာမက်ဖို့သားထားလိုက်ဦးဒီကံကြီးမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပြီနဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော့ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြအဲ့စိတ်ကူးရင်နာတွေမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့ဒါတော့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြင်မှာအခုတည်းကအလေးကျင်လောက်ထားဒါအသေးလေးကျင်တာပဲစေကွင်းစေကူတဲ့စေကူတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့ဝန်တာရင်လည်းဝန်တာရယ်ဝန်တာရယ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်လိုချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလူဒလူဒလူဒလူစိတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ကြာရင်သိမလားနိုင်ဘူးလားအသိလာတာဉာဏ်ပညာပဲအရှိအမှန်ကိုသိတာလေအရှိမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဒေါ်ကြဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ဒေါ်ကြစိတ်ကလွန့်သွားလိုက်ဒေါ်ကြထိုင်နေရှိတယ်မှတ်လိုက်ဒေါ်ကြလွန့်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပါများတော့မှကိုဥတည်တဲ့မှတ်ချိတ်မှတ်တဲ့နေရာဟုတ်အဲ့တော့မှရောက်အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်ဆိုတာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရာဆိုလဲနာရာပေါ်ကြိုက်တယ်ဆိုလဲကြိုက်တာအာယုနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖခင်ကဘယ်လိုဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှွန့်ပြော့ပြော့နေနဲ့ရှွန့်ပြော့ပြော့နေလုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်တော့ဘတ်ဖန်နဲ့ကတ်သွားတယ်ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာခဏိကသမာဓိတွေပဲဘုရားတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်မှတ်ပေမှတ်ပေမှတ်ပေမှတ်ပေဆိုတာသိဖို့တန်တာရင်းကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးပေါ့မှတ်တာနည်းနည်းကြည့်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်းကျက်ရင်းကျက်တယ်လို့မရင်းကျက်ရင်မရင်းကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲကောများများမှတ်ပြရများများမှတ်မှနည်းနည်းသိတယ်ရင်းလောက်တင်မှဒူးလောက်ကြတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှခြေမျက်စိလောက်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့မှထွက်နေခဏခဏထွက်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမစင်ញင်းနဲ့အောင်မတ်တဲ့ယောဂခဏနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိုက်မယ်အခုမူလတန်းဆိုမူလတန်းကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလတန်းမကြေးသေးဘူးထက်တန်းသွားလို့မကောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမှာဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲမှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရမြန်မြန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်္တတွေဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အရှင်မုဒ္ဒုတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထာကသခဏတထုပ်ပဲနှင်းနှင်းမှားလိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းခုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြံညင်းဝေသွားတယ်လောကီယူညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်တာအောင်ညင်းဝေသွားမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်။စမြဲတမ်းကြီးနှေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုနေလေမှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ခတ်တော့တော့ကြည့်တော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကညီးစီစီဖြစ်နေတယ်။တမျိုးဖြစ်နေတော့ခတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြီးခတ်တော့တော့ကလေးမှတ်။ခတ်တော့တော့မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မှုလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇဉ်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဓမ္မကတော့ကြွလဲလှမ်းနေချလဲမှတ်တာ။ဟိုမှာကတော့ဆုံးခံရတာ။လေးနာရီတည်းကမနေ့လေးနာရီတည်းကထဆုံးခံ လေးမိန်လောက်ရှိတဲ့ယောအောင်သွားဆုံးမှာတော့မြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိအစမမှတ်တတ်ဘူးနောက်ကြတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခံရပယ်ရောက်မလဲဆုံးခံဆွန်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားအဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကြအမှတ်တည်းကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှတ်အရင်မှနေနဲ့စိတ်ထဲမှာညှီးစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေသူခမမှန်လေးမှအဲမျက်လုံးမှလေးဖွင့်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်ခြေတစ်ခါနှောင်းကလမ်းတော်မှာပြန်မျက်နှာတင်းတက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တမာရီပညာမကြခင်ရရှုမှတ်တာမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပြင်းညက်တွေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်။နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာတယ်လေ။ရလာတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာတယ်။ကိုဟာလေးဒီဟာလေးလို့ရေဒီလို့သင်မောလေးလို့ဗာလေးလို့မြင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာတိလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားအောင်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအောင်အတမာတိနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဆိုတော့သုံးချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့သုံးချက်နဲ့တူပါမလားသုံးချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလာနာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့တမာရီမျှသွားတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေတိတ်မပေါ့နာတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မျက်မို့ဆိုရင်တဏှာတဲ့တဏှာတဲ့စိုက်ပြီးမှလို့ရှင်ပုံဟန်နမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်တွေ့ပဲတခုတည်းဆိုရင်အဲ့ပုံတွေဝင်လာတယ်။နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်။ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်။နောက်ပြလက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုယ်လုံးကလန့်နေဖြစ်လာတယ်။အဲသမာဓိလွန်ခဲ့သွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာလို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲတွဲရသမာဓိနဲ့ဝရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယညီမြအောင်လုတ်တက်ရမယ်စရာဆိုတာပြင်းရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်နာဒီတမအလှရှင်နေကြီးပဲစေရနာကောင်းတဲ့သူတွေပဲဒီတမလှူရင်တန်းရင်ပြင်းရင်ကန်းရင်နာမတားပါဘူးလှူပေါ့တရားထိုင်နေတော့မှလှူနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြတ်ဘူးလားတရားထိုင်နေတော့မှလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူပါစိတ်ကူးနဲ့လှူလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီရှင်တော်ဘုရားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးကိုသွားလှူလိုက်โอ้กองเงินแตกพี่แล้วสุลามณีหลุไล่โล่มนี่แหละฮะล่ะเอออริยะขันธากูมาปอได้ตบอดิติบ่าတော့มั้ยเออตราเตียอากองเนี่ยตัวตะกบาลงมาชื่อได้ฤทธิ์ดิไล่หลุจินโหหลุจินดีหลุจินอาโหหลุฤทธิ์แลหลุจินอุซินโนแลผิดแค่อูล่ะแหละตังหาฤทธิ์โหแลจีญูโหหลุจีญูดีหลุจีญูอกองลงเวยวัสสะตมะฤทธิ์ดองทายชิโคจินเนี่ยตราเตียอากองล่ะรู้ชื่ออกองลงโหจ้วยจินม้วยจินหลุจินตั้นจินผิดအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနိုင်နိုင်နေနေမှတ်ပြ။တရားဖြုတ်သွားတော့လှူပေါ့မလှူနဲ့မတားပါဘူး။တရားထိုင်နေတော့မှမှတ်ပေးရတယ်။ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မီလျှောက်ဆူနေရင်အထိုင်လျောက်တော့ကုသိုလ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါတော့မလား။ရပါပါဘူး။အဲပညာနဲ့ထိမ့်ပြီ။ဒါကိုပညာနဲ့ထိမ့်ပြီ။အဲ့လိုလူညင်တန်းညင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းလေးနားတယ်ချက်အောင်လေးလှူကျင်လိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအားတစ်ခါတည်းစေရနာတွေကယိုဖိတ်နေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူကျင်နေလှူကျင်နေမှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုညံရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုညံရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်မှန်မှန်လေးအနေဆုံးမှတ်မမရနည်းနည်းပါပါအိတ်ချင်မိုးလူဖြစ်လာရင်မြန်မြန်လေး အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ရင်လည်းအခုလိုလေးမြန်းမြန်းလေးကြားတာတို့ဟာရင်ကောင်းတက်တာတို့ရင်ကောင်းလို့ကြောကြောကြောကြောတက်တာတို့ဟာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်တယ်လို့လို့ဟာစကြောကတင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နေထိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်ကြိုက်တာလည်းသိမယ်နာမည်ခေါ်ရတာခက်တယ်လေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေးရတဲ့နေရာလေးတွေနားတဲ့နေရာလေးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာပြောပြောမောမနှာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာကိုကမချီကျင်ဘူးလူတွေအများတော့မချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီကျင်ဘူးတားလို့စီးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတဖြည်းပေါ်လာတယ်ဟာရောဤလိုတရားထိုင်ကမှပဲရင်ကောင်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟိုအဟိုကောင်းကြိုက်ဒီကောင်းကြိုက်ကောင်းမှုဆုံးထားလဲမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲ။ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလား။ရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့။ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်တမ်းနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်မရင်ကောင်းနေနားနေတာပဲ။သူတော်နှိမ့်ဆက်တယ်။သမာဓိလေးနည်းနည်းလေးရနေတော့ဒုံတိုင်းဆိုတခါလန့်လောင်သွားတယ်အော်သူကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာလာမထီတော့လည်းပဲဟတ်တာဆိုတာလက်နဲ့လာမထီတော့လည်းပဲလက်နဲ့ထီတာတောင်ဆိုးသေးတယ်ဒိန်းနေဆိုဖြစ်သွားတယ်ခါအဲ့တော့ကြားတာရောမြင်တာရောထီတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြာရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့၄ရက်ဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားတဲ့မြန်ပြားအပေါ်ကသွားခြင်းသေးတယ်ခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကမှသွားခြင်းအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ကြဘူးလားဒုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်စားမှသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှပဲတခါလဲဝါကျင်ပိုင်နာသလိုလိုပါလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲနော်သတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြာနာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားရောရွာတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီကျင်ဘူးအပေါ်လည်းမသွားကျင်ဘူးအလေးလည်းမသွားကျင်ဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လို့လို့ထိုင်မလိုက်ရှင်ဒါပဲနဲ့ရရလားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဝတဝတ္တနာထေနအနတ္တာဒါအနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနာရကျင်တာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လဲပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီခါတခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတခါတခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတခါတခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတခါတခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်နဲ့တော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပြင်ချင်းကန်းချင်းလှချင်းတန်းချင်းစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တီဆရာတော်ဖျားကြီးတီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေသိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖတ်ကြဝိပဿနာပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာသတ္တမရန္တီဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြင်းကြင်ကန်းကျင်လှခြင်းတန်းကျင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနေတာဟိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းလားဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတတ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်တည်းကြွေးခြင်းလားအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောင်းဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှာဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့သူတော်ကောင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖုန်ညံရတယ်မှတ်ရင်းနဲ့ကိုရတာတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ် မာသီဆရာတော်ပြောရေးထားတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်မှတ်တာတော့မှတ်တတ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည်ရကြည်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကောင်းဆိုဆိုတော့ဆိုလို့မကြည်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲ့ထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ထိုင်တာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။ဟောထိုင်တာဆိုတော့တမလင်ဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံ့ညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါပြဉ္ညာထိုင်တာ။ပရမတ်ထိုင်တာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေး။သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။ဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောလို့မရတော့လေအနိကဆုံးကတော့ခါးကိုကြည့်ပေါ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစားလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းထောင်းထောင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထသဘောယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိခံပနလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောရှိကြားကံထားတယ်လို့အဲ့လိုဝါယောဓာတ်ကအဲ့ဒီလိုထောက်ကံပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတာမလားလေဖြတ်နေထိုင်လို့ရပါမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဒီကုဏပုံဟန်ကြီးကပြညာထောက်ကံတောင်တင်းတဲ့သဘောကပရမတ်တမလင်းခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအဲ့ထိုင်တဲ့သဘောကပြညာထောက်ကံတောင်တင်းတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပြညာနဲ့ပရမတ်ဘလူသိအောင်ဦးစားပေးရပရမတ်ကိုသိအောင်ဦးစားပေးသူတော်လို့တရားတွေလှုပ်ရှားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင့်တင်းတာကိုမြင်ရဲ့လားအာထိုင်နေတည်းကလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင့်တင်းထောက်ကန်တောင့်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲတင်မစွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ငင်းနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာတည်းလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဘာများထင်ရှားလဲအဲအစမှာတော့ပြော့မယ်နောက်မားလာတယ်မလားအဲ့မားလာပြော့လားမာရာပြောတာအထင်အဲ့မာရာပြောတာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာရာလေးကိုသိအောင်ခုနကတောင်တင်းနာနဲ့မာရာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများသောအားဖြင့်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်အထင်ရှားမယ်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုရောယူလို့မနာနဲ့မှတ်ချက်ကိုနားနေလို့ရှင်ဘာဝင်မလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်မဲ့ရောယူလို့ဆွဲခေါ်သွားလိုက်မယ်ဟိုးအဝေးရောက်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်မယ်လူတော်ဓမ္မကြံရဲ့မစိတ်ကပါသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှတ်ချက်ကိုတစ်ခါတည်းမှတ်နေရအောင်အာနာပါနသမားတွေလို့ပေါ့အာနာပါနသမားတွေရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲအမြဲလုပ်နေရလူတော်ထိတဲ့နေရာလေးကြည့်တာပေါ့ကိုနိကိုဟန်နဲ့ပေါ်လေးကိုပါကိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှူနေရတယ်အမြဲတမ်းမရှူလို့ရှင်လာပို့တဲ့တန်ဃာတော်လေးတိလက်ရှင်နေရမှေးမနေနဲ့မှေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ရှူရှူလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့ယင်းနေပါလေးကြက်ကြက်ပြီးအောင်းအဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်နဲ့ငါးပါးဖောက်တာပဲမှားတာပဲအောင်းနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတော့ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲ၃နာရီ၄နာရီရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်နေထိတယ်ဟိုစัจจနာနဲ့တင်းတင်းမမှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းမှတ်ပြရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂယုဆက်ရတယ်ဒီတင်ညာကိုဂယုဆက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံတယ်အရေးချင်းရေးကြည့်ပါတယ်ကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာ တစ်ပရဲ့အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ကိုထိတ်နေတယ်ပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိတ်နေတာဒီစိတ်ကမြောက်လိုပဲရှောက်သွားတယ်တစ်ဆင်းမှမငြိမ်ဘူးသွားတာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပသမေရမတိမနောတဲ့ဘုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမှွေ့လျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှွေ့လျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမှွေ့လျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရမရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးတယ်မှာတော့စားလိုက်ပဲကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လေတဲ့တိုက်ရင်ဆောင်တာလကားပဲအချင်းကုန်တာပဲအတတန်တရာလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်အခုမှဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမမှတ်ချင်ဘူးတောင်းတော့မမှတ်ရမလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှဆိုလို့အဝိဇ္ဇာတဏမင်းမှတ်နေတယ်မလို့ပါကွာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးပြပုံကိုယ်တွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းဆရာပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမကြံမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲဝိပဿနာကပါရမရှိရတယ်အဲလက်တွေ့မလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိချင်ချားတယ်ဒီဘက်သူဘာတန်နေလဲအဲလက်တွေ့မလုပ်လို့ပဲလားပါရမရောက်ဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကသွားတယ်ပြဉ္ညာကသွားယူမှပါရမရောက်တာအဲဒီပါရမကိုကြာကြာနာနာသိဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကနေပြီးတော့များများသမာရိယာမှပါရမကိုများများသိတာအတုပရှိတယ်ဆိုပါရမပြဉ္ညာပဲနောက်ကြအတုပသဘောတွေမိပန်းလာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဒါသဘောတွေရောက်သွားတာပထမတော့ပညာပညာအာကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲကိုဆရာတော်ဖျားရအတက်လိမ့်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘဲမှမထွက်တော့ငြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာပဲထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဒီကြားလဲဝင်လာစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်နာတာလည်းသိတယ်စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်ဟာအစတုန်းကဘူးမမှတ်မဲ့ခိုင်တုန်းကခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါကျဇက်တွေလေးတယ်ဟာဗဇတ်သေးရရည်တွေကြတယ်ဟာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုက်လျောက်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအမှားသီလားအမှန်သီလားအရှိအမှန်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားတာပဲကြားလဲကြားနေရတာအသေးချာသိအောင်လို့စွန့်စားတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြတာပါတာပဲအကုန်မှန်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသမင်းတလုတ်စားဖို့တခါလေအများကြီးပဲလှုပ်ရှားတာတွေသိတာမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတော့မှသမင်းတလုတ်ပိုက်ထက်ရောက်ဩတော်တော်ပင်မမှလားဆိုတာအခုတရားထိုင်တာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တယ်မှာကြားလဲကြားတယ်တခါလေမြင်လဲမြင်တယ်နားလဲနားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရားလဲရားတယ်ဖောင်းလဲဖောင်းတယ်ပိန်လဲပိန်တယ်အာစိတ်ကူးတွေလည်းဝင်နေတာအကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တခါတခါလဲနောက်ကဆင်မြင်ပေးရတယ်နည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့အိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာနံပါတ်1ဖြစ်တိုင်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့တော့မှတ်တာဥစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေ့ကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှတ်နေတခါတရံလဲနည်းနည်းလေးဆင်မြင်စေစိတ်ကလေးထည့်ပေးရအော်ဒလဇပြောင်းနေပါလားအများကြီးဆင်ញင်မို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါသူတော်ကောင်းသမင်းနေရင်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါဘဲနဲ့ကောင်းမှာမလားစားမပါဘဲနဲ့ပုတ်ရှိကြီးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားစားအပြားကြီးထဲရောအဲတော်ုံလောက်နည်းနည်းထဲမှာကောင်းတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဆင်ញင်တာလဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးဆင်ញင်လဲစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားစေကူးရရင်ရောမျောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မစင်ញင်နဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးလို့ပြောတာ သို့တော်လည်းပဲနင်းနေနေတော့တခါလေနှလုံးသွေးမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအတိတ်ပဲရှိသလိုဖြစ်နေမှတ်တခါလည်းဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတွေကပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ပြောင်းတာကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းမရဩော်ဒလဇပြောင်းနေပါလားလူညင်တန်းကျင်တဲ့သူကအနိစ္စကိုပိုးထင်ရှားတယ်ဒလဇပြောင်းနေပါဟောင်းနေပိနေမှတ်နေတော့ကြောင့်မှတ်မရဘူးဘိုက်ကစိတ်မဖောင်းတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့နာတာပေါ်လာဟာရတာပေါ်လာအဲ့ဒါတွေမှတ်ဒီနေ့ဟာဒီအများကြီးမပေါ်ဘူးသားပုံမှန်နဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုသူတော်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်နာထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမှာပေါ်တော့လဲထိုင်နာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနေစာရဒုက္ခတွေလိုက်ဆင်ញင်အောင်ပါပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်နာထိတာပဲမှတ်ပေးထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတယ်5မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဒလဇတ်ဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဂီတို့ဒလဇတ်ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုသိမှဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာမသိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးထိုင်နေရှိတယ်ဖောင်းနေပင်နဲ့မှတ်နေအဲ့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားအဲ့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်သိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရပါလိမ့်ဩနာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တာမှတ်ပါမှတ်ပါကိုတွေးကျင်တာရှောက်တွေးမနေနဲ့နာရင်နာတယ်နာတယ်ရန်ရရရရရကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အောင်းရင်အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အပေါ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့မှတ်အဲ့ဒါကြီးဖိနှိပ်ဆက်ဘူးလားရောကြီးအဲ့ဒီနှိပ်ဆက်မှန်သိအောင်မှတ်ရတာပြောင်းနေမှန်သိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းနောက်ကျတော့အစိုးမရတာကြီးရင်းကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇောဇောဇောဇောနဲ့လက်တွေလှုပ်တာမရှိဘူးလားဘယ်လှုပ်ခြင်းမလဲအင်းနေရရနေနေတာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လေကိုယ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးဝါယောဒဖောက်ပြန်တော့လှုပ်ပြန်မလားအဲ့တော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်အစိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမယဉ်ညင်ဘူးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တန်းလို့ခြင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကူးမယဉ်ညင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียမလို့ဘူးဒီပြင်ငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียမလို့ဘူးပဲတရားသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါတခါလဲဝင်လာပဲအဲထိုင်နေတဲ့မှန်နေဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြာဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းတွေကလည်းမများဘူးလားဟာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များတယ်အပေသွားမဲ့ငယ်ပေါင်းတွေလေအဲ့ဒါလေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုယ်ကကြာကြာနာနာမှန်သားလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတာကိုသိပါစိတ်ကူးတာမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတယ်မှာတော့ဇက်လိုက်ပဲကောင်းဝင်လည်းတက်လို့ရတယ်ပင်လည်းတက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ထောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှားလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတုန်းကထိုင်နာထိတာဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာကိုမှတ်တော့စိတ်တာနုပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှယုတ်ထင်ရှားယုတ်မှများဆုံးကတော့ယုတ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့မှတ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်မကြီးမညူမှတ်ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်သူကဘယ်နေရာမှာမပြင်းမှုလဲဆိုတော့အပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းမှုနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်ယောဂီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသန္တရာရှည်မဲ့လို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္တရာရှည်ကျင်တော့ရှည်အောင်မယ်နောက်ထပ်ရှည်အောင်မယ်အများအဲ့ရှည်မဲ့ဟာဆိုအမတန်ပြောတယ်သန္တရာတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေတာအဲ့သန္တရာတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့သူတော်ကောင်းလို့မှတ်တာကိုအထင်မသေးစေချင်လို့ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်သူတို့ကဲကဲကိုအံအောလောက်အောင်ကိုရတယ် စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဆန်တို့ဘာလို့ဆိုတာမှန်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းရနိုင်လို့ပြောတာ

ပရမရန္တိဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိဋ္ဌအကြောင်း၉ပါးဆိုတဲ့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်။အပါးတွေလည်းရှိတယ်။ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုဒမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်။အစပိုင်းမှာတလောက်လိုက်เสียရမလို့နည်းနည်းလေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလိုက်လို့ရတယ်။ဩပြောင်းသွားတယ်လည်းကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်။ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းနေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့သဘောပါရဲ့လားအဲတချို့ကလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတာလေးလက်ရှိတာပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟာပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမှမှဘာမှအပေါ်စာရမထင်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထင်နဲ့ဘူးပုံမှန်လေးပဲမှတ်ပုံမှန်မှန်ရတယ်ပြီးတော့တည်တင်တည်လိုက်တာတိကိုတည်လာတယ်တည်တင်တည်လိုက်တာတိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာမှအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတာဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘုဟုစုဒ္ဓစာပေဘုဟုစုဒ္ဓနဲ့တော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူးနိုင်ငံသားတွေလုံးလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြတယ်သူတို့ကြိုးစားကြတယ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်ကျတော့ဤလိုက်ကြတဲ့အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောပါရီရောညာရီရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်သားတွေရေးထားတိုင်းမှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လူတွေသိကြတယ်အဲဒါအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်ပညာဘက်မှာနေတယ်။တရားတော့လှူမဲ့တမ်းမဲ့မရှိရှိတာလှူမှာပဲ။အဲကျွေးမမွေးမဲ့အလုံးလုံးဖို့ကြတော့စိုက်တိုက်တဆိုင်မမမလို့ခုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဟာကြာတော့တဆိုင်မမတခုတည်းကိုတဆိုင်မမလို့အဲ့တခုနဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။အဲဟိုနည်းလိုလိုဒီနည်းလိုလိုလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်ကျန်တဲ့နီးတွေသူဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်။အော်ဒါရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်။အော်ဒါကတော့သမထယာနိကပဲ။ဘလို့မှကဲ့ရဲ့စရာမလို့သူနီးသူဟာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာ။အဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေ။ဘယ်လိုတပည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပါဘူး။ယေသူတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖခင်ကြီးမှစိတ်မှတ်တာမပါဘူးလားဗျာ။အဲစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပဲနီးနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အကုန်အသုံးဝင်တယ်ဗဟိမချက်ချက်စားအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးစားလိုပဲကျင်းစွာရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာရဲ့နီးကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းလို့လှုပ်ထားလောက်ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနလို့အာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရမှအတူတူပဲရတာပဲဖောက်ပင်မရမဟုတ်ဘူးအာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရမှရတယ်အဲပရိစိတ်သတိစိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပြေးသွားပြီကိုယ့်ဘက်ပြေးပေါ်ရမှရတာပဲအကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟာနဲ့သုံးသုံးရလဲငယ်ရိတ်မှငယ်ရိတ်ကြတယ်ဒီကောလုံးကြည့်ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှတ်လိုက်ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရှုနီးမှန်နီးကိုကြွားကျင်အောင်ကြိုးစားကြတော်အောင်လို့အလုံးလုံးတယ်တင်းတင်းငွေနေလေးနားတယ်ဟာဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်တနားကြီးနှစ်နားကြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ကြအဲ့ဒါကဲမှာတရားကဲမှာကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲတနာကြီးနှစ်နာရီရအောင်အာထုတ်အာထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနည်းမှန်နည်းတွေကတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်နည်းတွေကအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှနားတော့လေတရားထိုင်နေနည်းတွေကသဘောပေါက်လာတယ်။အော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နေတယ်မှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းလေးနဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရဲ့တခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်။တကယ်ရိုးသေးသေးလုပ်ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြင်းမထွက်တော့ဟုတ်စေကူဒီစေကူသိမှုဆိုဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရရှိတယ်မလားမှတ်เสียအရန်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်ဟဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်အလဲအလတ်လောက်ကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်က
စေတနာသရာတရားနဲ့

0: မှတ်မယ်မှတ်မှတ်တရားရမယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလစမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာထိုင်နေထိတဲ့ရားလေထိုင်နေထိတဲ့ရားလေရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတဲ့တိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့တိတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်ဟာဒီခန္ဓာမှာသိနေတာအဘောထက်ကောအောက်ကောအောက်ဘုံသိနေအဲ့ဒါဘုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ဉာဏ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိသိနေတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောတရားတွေခုလိုတရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာရတာတွေရောရွာတာတွေရောမာတာတွေရောတောင်းတာတွေရောတင်းတာတွေရောစိတ်ကြီးတာတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟာအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားကိုကတဏှာမဖြစ်စေချင်ထိုင်ကမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာမဖြစ်ချင်လို့သာသနာပေါ်ဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ချင်လို့အားထုတ်တယ်အဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ငါငယ်ပေါင်းနဲ့လာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမရင်ရင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမရောကြီးလို့တေးတို့ထမင်းပိုင်းနေရပါဠိပါဒမပြောတတ်တော့လို့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖော်တာဘေဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တနိဝတိအတ္တတာမီအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တဟာအများကြီးပဲတယံဝတိတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ရင်းနဲ့မအားအထယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလုပ်ပေးရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမေးပါဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်တာဒီနေ့အချိန်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအချိန်မရသေးခင်တော့မလုပ်နဲ့နော်အချိန်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နားတယ်အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာအော်ပြောင်းနေပါလားလို့မလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခုနမှတ်တာကတင်ညာအဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝရိယနဲ့ပေါ့ပြီးဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဲ့အများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပြောင်းနေပါလားဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကပထဝီအဘောတည်သောမပြောတတ်တော်လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပါဘူးလားတို့ကောင်းတို့ကောင်းတို့ချက်နေတဲ့ဟင်းမှာပါရီပါရီပါရီတော့ဖယ်သိမနေဟင်းညိုဆိုလည်းတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထက်မှအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြီးကတောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကျသိတာလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှပထဝီရောအဘောတည်သောဝါရောဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရောဝิญဉာဉ်ရောကိုယ်ကသာမတက်လို့တခုချင်းမပြောတတ်တော့လေအကုန်ပါသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဓိကကဒီသမင်းကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကဘာတွေဗီတာမင်တွေဘာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရည်ကြီးတယ်စားရင်ဗိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါသူတော်ကောင်းဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေဇောတွေအင်းညသမန်းစိတ်တွေပကိန်းတွေလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါစားပိုင်းခံရအဲ့ဒီနောက်တော့သင်ခြင်းသင်ပေါ့ကိုယ်မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲ။အဲသိအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်စိတ်ကိုယဉ်ပြီးတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းသိတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းဩခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာရှိတယ်၊ကြိုက်တာရှိတယ်၊ရတာရှိတယ်၊အောင့်တာရှိတယ်။အာဆူးတာလည်းရှိတယ်။အပေါ့သွားကျင်တာလည်းရှိတယ်၊အလေးသွားကျင်တာလည်းရှိတယ်။ဟာလိုကျင်တာလည်းရှိတယ်၊စိတ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါသိညိုတော့မှအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေတကယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့အဲ့ဒါသူများကစာပဲသိတာရောင်းရို့မှတ်တာတကယ်သိတာ လက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူတရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတာကိုယ့်အမြင်ကပြောသွားတပိတော့အလေကောင်းမှဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတာဟုလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကကရအဲ့လိုမပြောတာဟုတပိတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောကြတာအကုန်တန့်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့အလုံးလုံးနေရတော့ဇာပိမလိလာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာဒီပြင်ဟာဒီတော့လိလာမှာပေါ့အဲ့မလိလာအားတော့မသိတော့လဲအားမငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တိတိသိလိုက်တာတွေသိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါမလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမစိတ်တာအဲတရားထိုင်နေဆိုတော့အညိုလေးဝတ်ထားအောင်လည်းတရားမရဘူးမဲမှောင်းနေအောင်ဝတ်ထားလည်းမရဘူးလုံးမှရတာမလားဆိုတော့အော်အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောတာပါဆိုတော့သဘောအဲ့ဒါလုံးမှရတာအဲ့လုံးတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ဟဲ့မဆရာတော်ရင်းလေးပို့နေရှုမှတ်ကြရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်တင်ညာပွားတော့ပညာများလာလေအဲ့ရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာလေးနဲ့ထည့်ပြန်ဩပြောင်းနေပါလားနားလဲကျင်နာရီမချိမဆန့်နားတဲ့ခါနားရဲတခုတည်းမှမလားတွဲမှမလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေရှုနိမ့်မှန်လေးလေးတွေအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွဲမှတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တွဲမှတ်ရဲထင်လဲသမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့မျှပါသမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီမျှလို့ရှိရင်ပညာရတယ်သမာဓိအားကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဟံနမိတ်တွေပြညတ်တွေပေါ်လာတယ်ဟောနောက်ကျတော့ထိနာမိတ်တာဝယ်ပေါ့နောက်ကျတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအိတ်ကျော်သွားတာချုပ်တာမဟုတ်မက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ညိုက်သွားတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဝိရိယလုံငယ်နေပြန်တော့လည်းပဲဟာလားငါနာရကျင်နာတွေကိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအကုန်လုံးလျှောက်ကြည့်နေတယ်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်ဝိရိယလုံကတော့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားပြန်ဝိရိယလုံကတော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်ဝိရိယနဲ့သမာဓိညီမျှမှဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သမာဓိရှိလို့ဝိရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိတ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာဝရိယလုံခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်မို့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှရအဲ့တော့ညီမျှတော့တစ်ခုတည်းမှလို့မအဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကျန်တာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်အာလေမြန်တဲ့နေပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အထိုင်နဲ့ထိတယ်နားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်နားတယ်အဲ့လိုအတွဲလေးအတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှသွားဟောဒီကြားတဲ့လှူရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဟာဓမ္မယုံနေစောင့်ခြင်းနဲ့မျိုးမျိုးပေါ်ဗျာလှူရင်တန်းကျင်တာတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတရားအဲ့တရားကိုလည်းအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လည်းတဏှကြုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တရားလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပြည့်အကွာဘာလို့ရှင်နေညာလို့ရှင်နေကျွေးခြင်းနဲ့မိုးခြင်းနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲခြင်းတာပဲအဲ့ဒါဒီအကုန်မှတ်ပြည့်အကုန်မှတ်ပြည့်မြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားနဲ့မှတ်ပြည့်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနကတော့လူကျင်တာတန်းကျင်တာပေးကျင်တာကန်းကျင်တာကဲပြင်းကျင်တာကတရားသရဏနဲ့ပညာမျှမှပညာကိုရောက်တယ်သရဏနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သရဏနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူယောဂီတို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟံနမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောနာနော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုတည်းမှတ်နေအပုံဟံနမိတ်တွေလာအောင်အမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့သူကြတော့လည်းပဲအကြာမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူ့ဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုက်နဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာညင်ညူးရောက်နေတော့သူတော်ကောင်းဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ကောင်းအ ဇေတိပထောတွေမြင်းနေုံနဲ့ညံတက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထောတွေပြမရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ညံမတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာဆိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းလာပြက်တယ်ဟောဘဆောက်ရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနုပတနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ရောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှန်နေကြရင်လည်းကြားတယ်မြင်လဲမြင်လဲအတွက်မှောက်လျင်တွဲမှတ်လိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုတည်းမှတ်နေနောက်တော့ခါထိုင်တာရှိတယ်ပြန်မှတ်လိုက်ဟာအလဲအလတ်ဖြစ်နေတယ်အရန်နာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်တဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘလူးမတုံးနဲ့လာမရိုက်ဘူးလာလည်းမဆဲဘူးအဲ့ဒါတော့တဲကြီးခံရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဲကြီးခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟာလားတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေမှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဲကြီးခံဖို့ပြောနေတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့ဘာလို့တဏှိခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမှုရှုမမှုကိုတဏှိခံပါတဲ့တော့ယူတော့ဘလူးမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမမှုကိုရှုနေစိတ်ကိုတဏှိခံမှတ်ပါရှုမတာများတော့လည်းပင်မန်းတာပဲသူတော်တော်ပင်မန်းဦးလားပင်မန်းလို့စွန့်စားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားမှတ်တော့မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှကိုမရဘူးပေါ့ဗျာမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာတဲကြီးခံတယ်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာတဲကြီးမခံမင်းနဲ့ရောရောဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါ့မလားအဲဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတဲကြီးခံပြီးတရားနာတယ်တဲကြီးခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုပညာရှိတို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေစိတ်ကူးရှင်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြင်းတဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးအမတန်ရင့်ကျက်နေရင်တော့ကြည့်ပေါ်ဗျာဒါကတော့အဲဦးဇင်းတို့ကတော့မရင့်ကျက်ဘူးဂုရတိမှတ်တော့မယ်မှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့သမာဓိတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမပြောသိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါလည်းမှားကောပြီးတော့ညင်သွားတဲ့အခါစိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီးဆိုရင်တော့ကြည်တဲ့အခါကြည်ဒါမှလည်းခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှားရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီးတော့ပြောင်းနေတာလေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘယ်လိုကောင်းလို့ထင်မသေးနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့တုတ်သုံးကျမ်းတို့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရာတရားတန်ပါဒီ6ခုဟာပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုဟာအဲ့ဒါပဲပိဋကသုံးပုံဟာပိဋကသုံးပုံဖရာတရားတန်ကရဲ့ခုံနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်အောင်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရတာငြိမ့်ပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိချုပ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်မရဘူးအဲ့ဒါသမာဓိမှာလည်းအပ္ပဒါသမာဓိမှာချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲသီနာမိတ်တာလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပီတိကလည်းအယံကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ပါရေးကြည့်ပါလေအဲအမှတ်စကူထသွားကောင်းမသိဘူးထားပါဗျာထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်သွားသွားအကျမ်းသာအကျမ်းသာရအောင်မှတ်သွားအမှုသားမရရင်နေအကျမ်းသာလို့ မှာမှတ်ကိုမှတ်မယ်တန်ဋိဌံချတာမှတ်မယ်အကျမ်းသာမှတ်သွားဟောနောက်ကြတော့အလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားဖြစ်သွားအနုစားမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကာရီဒီအာတ္တတိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျို
1: း
0: ကြောင်းကြိုသိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျို
1: း
0: ကြောင်းကြိုသိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ့

0: ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောက်ဥသူတော်ကောင်းလို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပော့ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွေကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထွထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်တုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချစ်ပါပေ၏
1: ။
2: ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတာမဟုဆရာတော်ဖျာကြီးဤညံတော်အာယီမှန်၍ရှိခိုးပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာသတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်သောမအုံးမတည်အမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ကင်းရင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါရာကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနာဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြန့်အရှုကံဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာပေါ်သို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယင့်ကြဲမြင့်တဲသွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကခန္ဓာပဲလက်ထားကြလို့တရားသူရသွားကြတာလို့သက္ကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့သက္ကတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာပဲလက်ကြလို့ခဏခဏမိန့်ဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သူနာထတာတုကမနတိကရောထာလို့တန်သူနာထအခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားသိကြကုန်လို့တာတုကမနတိကရောထယုံနံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြပါကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါပဲဒီဘုန်းကြီးတို့တွေသင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့လို့အန္တငါးပါးကဘသူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးယူပက်ဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာငါးပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာကလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်โอ้ขณะกูตะโกโลကြည့်ရလို့ရှင်ยุคတွေကလည်းဖြစ်တာပဲเวทนาတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်ปัญญาတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်สังขารတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြည့်မဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်တည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့สู้ပြီးတော့ညံနဲ့สู้ပြီးတော့တဇုနဲ့สู้ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါပဲเนาะဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတဇုสู้ပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကပါခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာ ယူပစရာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်တော့ယူပခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယုံယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုပါခန္ဓာယူပခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော
1: ်
2: ဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိတ်52ပါးရှိတာကိုနှစ်ပါးပြောပြီးပြီနော်နောက်50ချန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50ထဲစေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်လုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ
1: ်
2: အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင
1: ်္ခါရ
2: ဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတည်းလဲ50ပေါ့နော
1: ်
2: ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ
1: ်
2: ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သူတိကိုလည်းတိကိုလည်းတိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လ
1: ား
2: အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးသားမတူတာ5ခုပေါ့ဖောက်ပြန်တာတွေစုပြီးတော့ယုံတာကယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာတတ္တိစုယုံပြီးတော့ကိုဝေနခန္ဓာမှတ်တတ္တိစုယုံပြီးတော့တင်ရခန္ဓာအော်ဆေဆိုအထုတ္တတ္တိစေနာလေးကိုစုပြီးတော့50အစုကိုအင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ5ပါဒီလိုပြောတာမဟုတ်လ
1: ား
2: ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအပြန်စားငိုးတော့ငိုးလို့ကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယူပက်ခန္ဓာကောဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတက်အဆင့်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူ
1: း
2: ဉာဏ်နဲ့ခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော
1: ်
2: ဘာခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်နော
1: ်
2: မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပညာခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လား အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရသို့ဆိုတော့အအူဆုံးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ကခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဒိညာခန္ဓာနဲ့သုတ်္ခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပါဒနာဟိုနောင်နာကသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကစေတ ानु ပါဒနာ ानु ပါဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော
1: ်
2: ခန္ဓာကဘယ်လောက်၅ပါး ानु ပါဒနာနဲ့ပုံတော့၄ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစေတ ानु ပါဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်တော့ညာထိုင်းတယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပါဒနာရှုပါဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: ညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်กายานุปัตตะนะตกญาณท้ายပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာอนุปัตตะကိုကိုကိုသိတာပေါ့เนาะကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေเนาะဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုတ္ထဘုံကญาณท้ายနေသူတွေကြီးပဲမဟုတ်လ
1: ား
2: ญาณท้ายပြီးတော့โลภะများရင်กายานุปัตตะญาณท้ายပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာอนุปัตตะအလဲနှစ်ဘုံသွားမယ်เนาะအလဲနှစ်ဘုံကญาณထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေရပြီလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှုပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား နောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညံထက်ပြီးတော့လောဘမြားရင်ဝေဒနာ అను ပဒနာညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါရင်ဓမ္မ అను ပဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မတာရှိတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာ అను ပဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာ అను ပဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့ဆရာကအပြောပဲတကယ်တကယ်ကျတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလိုက်ပြက်လာပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုတယ်လို့ပြောတာပဲအေးဒီကနေ့စိတ်တာနုပတနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှုရမလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူကြီးဟုတ်တယ်နော်အတ္တဓာတ်ဒိဋ္ဌိ၊ဥစ္စေဓာတ်ဒိဋ္ဌိ၊တက္ကရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော
3: ်။
2: ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမလို့။စိတ်တာ అను ပဒနာရှု။စိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတာကိုရှုရမှာ။ဟုတ်ကဲ့နော
3: ်
2: ။အပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာ။စိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်။စိတ်ကလေးပျက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးဉာဏ်ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်။စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်။ပြတ်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ကိုနောက်ကတည်တည်တည်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော
3: ်
2: အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လ
3: ား
2: ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တစ်ခုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုလည်းဖြစ်ရထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
3: ား
2: ကိုမှညာကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမအားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လောဘတို့ဆိုတာလာလို့ရရဲ့လား လောဘတဏှာတို့ဆိုတာလာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလားဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလား
3: ဖြစ်
2: ပါဘူးအဲဒီလိုဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်နေတယ်အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတိယအွက်ထဲက၃ခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒယသစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအေးသမုဒယသစ္စာတွေအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါအတွင်မပေါ်လို့ဒီအကြောင်းရင်းကသာတတ်တာပေါ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအေးဒီအကြောင်းရတဲ့ဒီကနေ့ပြောရမယ်စိတ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကြတယ်မို့လား ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကသိတတ်တဲ့သဘောလေးနော
3: ်
2: သူကဒူရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုရလေဒီစိတ်ကဒူရင်ကမအဝေးကိုလည်းသွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မှာပေါ့လားရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်စမ်းဆိုလဲရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလဲရန်လာတာပဲဟိုနိုင်ငံခြားသွားလိုက်စမ်းဆိုလဲရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်စမ်းဆိုရောက်ပါပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလဲစိတ်ကသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေောက်ကလေးပေါက်ပြီးတော့နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမော်လမြိုင်လဲအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော
3: ်
2: ရောက်မသွားပြီလားမှန
3: ်
2: ပါအဲ့ဒါလို့ပါအာယုံပြူသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလား
3: မှန်ပါ
2: မဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအဖြစ်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်းတဲ့လို့မဟုတ်လားဤကသာရံသွားတဲ့အခါအဖို့တောင်ခေါ်မနေဘူးတယောက်တည်းသွားပလိုက်တာဤကသာရံအဖို့မမိတယောက်တည်းလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါပဲဒီနတ်တရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ယူကူးဖြစ်ယူမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တခုတစ်ချိန်တခုတခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်ကြီးလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမန်ဧကသာရံအပရိရံသူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပူပူကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအတ္တိရံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်းကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရအစေခံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆွန်းကားများလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းကားများလောက်သောသွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတ္တဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတဲ့လည်းလေတယ်ဦးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အဝေလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားအဝေလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုညံလုံးလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့ခင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ကိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ကိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာကိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဒုံနိဝါရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟူမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့နဲ့စီတားလို့လဲအသားခက်တယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလိုသဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလည်းညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေမှန်ပါပါစိတ်ညံတာပဲဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပ္ပညုတ္တနဲ့တပ္ပညုတ္တညံကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ညံတဲ့ဥစ္စာဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးနာဘိကဝေအညာဧကသမံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဘိကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်မြန်တာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ပိုးမြန်တာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့နမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ရောက်လာပြီမဟုတ်လား
3: ရောက်ပါ
2: လားအဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားလိုက်စမ်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့နမပြပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလားမြန
3: ်ပါ
2: ခဲ့အေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးမြန်နေဆိုဆိုဂျူတုဒီဘလောက်မြန်နေဆိုဆိုဒီစိတ်တက်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါမြန်တဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးသိမ့်မြန်နေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
3: ်ပါခ
2: ဲ့ဟုတ်တယ်မြန်လိုက်သမားသတ်တော်ထဲမှာသဝနာဟန္တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကလျှင်မြန်တဲ့ဟန္တာဟင်းတာမင်းကြီးလေ ဖရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းလာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တာနော်လှည့်မြန်တဲ့ဟင်းလာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းလာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲသိက္ခနဲ့သိက္ခနဲ့ပဲသိမြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ်အဲဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောက်မေ့တဲ့ဒီလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာအော်နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ
3: ်။
2: အောင်းမယ်။ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြ။ကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မြန်တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီလောက်မြန်တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ထင်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးကတားပါလေ။တားပြီမယ်မရဘူး။ဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေ။မနေ့သောသောမှာအတန်မကြဘူးဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကသောသောထပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစားပိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာနေမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်တတ်နေကြတာလေနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့နေမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကဒတ်ကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကဒတ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တည်းသွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကူကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကဒတ်အထက်ကောင်းငင်မှာပြန်တန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့ဩဒီကောင်းလေးတွေပြောမရဆိုမြတကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်နေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြနောက်ခေါ်ရကျုံးကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်လေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်လေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကလိုက်ရတာပေါ့အိုးပြန်နေဖပနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမနေ့သေးနာရီလောက်လည်းရောက်ပြောငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိကိုတွေထွက်လာတဲ့တဲ့တမနဲ့လောက်ခတ်တာမဟုတ်လားအင်းကြာရင်မိတော့မယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်လည်းတော့ကြတော့မိခိုးတွေတောင်ထွက်လာတာတောင်မှန်ကြတဲ့ကမိသေးတွေလည်းရဲလာပြီနော
3: ်
2: အဲ့ဒီတွေနောက်ကလာပြီးတော့တောင်မှန်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်မှန်ကြတဲ့ကမိခိုးတွေလည်းထွက်လာပြီရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်းပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပြလိုက်ရတယ
3: ်
2: ။ဟိုပူကြီးတဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်နေတော့ရှိတယ်။ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ပူကြီးတဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်တော့မယ်။ကဲပြန်ပေးသေး။ဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုဆက်တဲ့နာရီ72နာရီလောက်လည်းနေလာရောအဲ့ဒီကြီးတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကလည်းမိဖို့တွေထွက်လာပြီ
3: ။
2: အဲဒီကောင်တွေ့ရောမယ်။အဲ့ဒါလို့ねကြည်ရင်ကြည်ရင်ねမိဖို့ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်လာပြီပေါ့နောက်ကအခုကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်မှန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောအမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့တိပလာကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ပွေယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်ထိတ်မှာပဲချထားပြီးတော့အနာပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အခုကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်လိုက်ရအမဲလုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဟုတ်တာလုံမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်မလို့လုံတုံးတတိယကနေဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံတော့ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြိုကြစားပွဲတော့ဖွဲတွေယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဟိုအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတွေတန်းနေနဲ့โอ้กองเลดินิมิ้งကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုกองเลดิဆောင်ရှောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာဟာကောင်းပါတယ်ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည်လိုက်ချင်တာဝမလေးဘူးဆိုရင်ဟင်းသာမင်းကြီးကြားစမ်းပါသူတို့ကပူဇာကြတယ်လေ ပါရဏတိမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့အရှင်မျက်နှာမင်းကြီးဝန်မလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြသမှာအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမိန်နဲ့ခေါ်တော့မြို့တဲကလေသမားကျော်၄ယောက်လေးကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေသမားကျော်၄ယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်တဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြ၄ယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကအနောက်ဘက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်ဘက်တယောက်ကမြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင်ကိုလေးကိုပြင်ထားဟာဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော
3: ်
2: အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ
3: ်
2: အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူပြည့်အများပါပေါ့ခင်သာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လား တကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားနားရသားဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတည်းကလေးပဲလေးတန်းဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားတွေကိုတက်တက်တက်တက်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ
3: ်
2: ခင်သာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော
3: ်
2: သူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတုန
3: ်
2: းနှုတ်ပြီးပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြည်သာမြကြီးမကြခင်ပေးလေးပဲလေးတန်းဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาခုတိုင်ထိပ်ဖြားมาနေပြတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်ရရဘူ
3: း
2: မြားလေးစင်းပြတ်သွားတာလေအားလုံးပြေးတက်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားมาမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်သားမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လား တိတ်အံ့ဩဇာကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များညာနာကျွန်တော်တို့ဖြင့်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဟိုးမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောလို့သိပါဘူးတိတ်တဲ့ညာတဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့ညာနာရှိသေးသလားရှိတာပေါ့ဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့တိတ်တဲ့ညာနာကတော့တင်တို့တွေ့အာလုံးသင်တို့တို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တို့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတဲ့ဒီနှုတ်တဲ့ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ
3: ်
2: ယုတ်နဲ့နံဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်နော
3: ်
2: အဲ့ဒီမြန်နှုန်းကဒီတဲ့ပဲပိုးပြီးတော့အံ့ဩရာကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ကြအာအတင်ကုန်ကြတယ်ပြည်သက်ကြီးရလေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟာတို့မှရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာမွေးလိုက်ဒေလိုက်မွေးလိုက်ဒေလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပို့ရွေးတော့ညံသေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသာမင်းကြီးကပြောတော့လူဒီအာအတင်ကုန်ကြတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေရတဲ့တရားဓမ္မရဲ့တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပြောင်းလဲစတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လှင်နဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်ပါပဲဧကိသရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘတ်တင်္ခာဥပ္ပစီတွန်ဤရုပ်ဇန်ဒီဟုတ်ကဲ့လားပတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်မှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးမျက်စိတမိခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမတွေလေပတိပေါင်းတသိမ့်ရောပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်အော်တို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရအဲ့လောက်ထီအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လား ပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လ
3: ား
2: ဘုန်းကြီးတို့တပြိကတည်းကအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော် သိတာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီစိတ်တော့အဖြစ်အပျက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါအဖြစ်ဥပမာပြည့်ကြတောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်သိဟာအဖြစ်ပြက်မြန်တယ်အင်မတန်မြန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ရမယ်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
3: ်
2: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
3: မ
2: မြင်နိုင်ပါဘူးတမာတိတည်ပြီတော့ဉာဏ်ဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအချောင်ပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သိမွေးပြီးတော့သိအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလားမ
3: ြင်
2: တကယ်တော့ဒီယုဒ္ဓမနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေကြတာပ
3: ါ
2: ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာနော
3: ်
2: ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်သမာဓိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
3: ်
2: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
3: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှာမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားမှန
3: ်
2: ပါပါပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: တတ္တဒါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြားတယ်ပြက်ပြက်ပြားတယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြားတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ့်နေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ့်ပဲပြက်ပြက်ပြားတာပြက်ပြက်ပြားတာဆိုတော့ငဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အရင်တော့ကတော့ခိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လ
3: ား
2: ခိုင်တယ်လို့ထင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့အခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြားတယ်မဟုတ်လ
3: ား
2: ပြက်ပြက်ပြားတာကိုသိတော့အပြင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: အဲ့ဒါလို့ပေါ့နော
3: ်
2: ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: မဲပြက်ကြပါမယ်အကုန်လုံးတပြက်တည်းပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ
3: ်
2: အလားတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟိုတုန်းကတော့ပြက်ပြနောက်တစ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတာခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်တော့အပြင်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားမှန်ပါဗ
3: ျ
2: ာအခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဟွာကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အတ္တဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုဒါပြင်အဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိ2မျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဖရာယန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဖရာပြောတာပါယောသာဝတ္တတတံဇီဝေအပတံဥဒ္ဒယဘယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥဒ္ဒယဘယံဆိုတာလေအတိပေကအဖြစ်အပျက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လို့အသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင့်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်။ဟဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်တယ်မဟုတ်လား။ရှေ့ဆက်တွေးလိုက်သမှလား။အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလား
3: ။ဟုတ်
2: ပါဘူး။ယောက်ျားမိန်းမတွေလား
3: ။
2: လူနတ်ပြမာတွေလား ဘာတွေပါလဲ
3: ရ
2: ုပ်နဲ့နာမျှသာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင
3: ်
2: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တာပေါ့ဩော်အဲ့ဒါလို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ပ ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြည်မာတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာပြေပါလဲရှုံးနေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှအကုန်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိသာကွာကြလို့တော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောပိကုဝိသိကိသာနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိသာပါယော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိသာကွာလို့တော့ဝိသိကိသာပါယော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိသာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိသာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီအဲ့ဒါလို့သောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွဲဖြစ်စေချင်လို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတည်းဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မြင်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အင်းဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီဘူးလားစိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လားအဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်ပြင်းမြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်တယ်မဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အသက်မရှိဒီလိုမဟုတ်လားလူတည်နေရှင်းကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံအခုအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လားမှန
4: ်ပါ
2: ဗျာအဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲမှန်ပါဗျာသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလားမ
4: ှန်ပါ
2: ဗျာသိကောသိသေးလားမှန်ပါဗျာဟင်းသိပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေမှန
4: ်
2: ပါဗျာဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
4: ်ပါဗျာ
2: သူရှိနေတော့ကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့
4: မ
2: ှန်ပါဗျာဟင်းဘလောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တသိစာမြအသက်ရှင်တာပေါ့မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာတသိစာမြအသက်ရှင်တယ်စိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
4: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့ဒါတသိစာမြအသက်ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘလောက်ကြည့်အောင်အသက်ရှိပြလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လားမှန
4: ်ပါဗျာ
2: တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတသိစာမြတ်ပဲအသက်ရှင်တယ်အ60 90 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပေမဲ့လို့တကယ်တော့60 90 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှိတာဘယ်လောက်လဲတော့တသိစာမြတ် 80 90 100ပြောချင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှိတာကတော့တသိစာမြတ်ပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီတသိစာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဖိုးတို့အဖွားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်းတွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်တောင်းတွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လ
4: ား
2: တကယ်တော့တောင်းတွာမရှိပါဘူးပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပတိတလုံးစာပတိတလုံးစာပတိတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တောင်းတွာပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒီပတိကတောင်းတွာရှိတာဟုတ်ကလ
4: ား
2: ပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကတသိစာတသိဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လား အဲ့လိုပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ကြကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်ပြနေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား

0: တကယ်တော့ခင်ငါးရာကြီးရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအတူသားလေးတွေတလက်တလက်တင်လာတော့ဘုကွန်းစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲဒီအသက်40 50 60နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတစိစာတစိစာတစိစာများလေးတွေဆက်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မတော်ကမောင်းသွားတယ်။ဘယ်မတော်ကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်လဲဟိ။မိုင်50ဆိုတော့နော်။တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတလဝါစာမျှပဲရောက်တယ်။မတော်ကထွက်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးချင်းချင်းကြီးတော့ချင်းနေမှာပေါ့။သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ကလား။မရှိပါဘူး။တလဝါစာဘင်းလေးဘင်းရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘင်းအောင်ပါတလဝါစာ၄ခုသာပဲရှိမှာမဟုတ်လား
1: ။
0: အဲ့ဒီတော့လဲဝါသာလဲဝါသာမြောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တော့မိုင်50မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါသာမြတ်သာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါသာတခါသွားရင်တလဲဝါသာဘိအောင်မှရှိတဲ့မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကာနေမိပတိလေနာရထဇကံဝဝုဒတိဆိုတာတလဲဝါသာဘိယမြတ်သာသူဖီးရောက်တာပါလို့ဒီလောက်ဟာပါပဲဆက်ထားတာမိုင်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တစိစာများတစိစာများဆက်ထားတာကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်တစိစာများပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တည်း50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းကြောက်စရာကြီးပဲแต่เราอาชีพเป็ดญาติมาเด้ดิโลပြောတာตะตันโตโตดิโลပဲติสิทธิ์สาပဲตะตันชีชีดิโลပဲติสิทธิ์สาပဲဟုတ်တယ်လူติตะตันဘယ်လောက်ชีชีติสิทธิ์สาလူติတဲ့ณัตตะတည်းอ่ะปูရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू ละติสิทธิ์สาပဲဟုတ်ကဲ့လားตาวริตานัตတို့ရဲ့ตะตันဆိုရင်ชีสันติสิทธิ์สาပဲမဟုတ်လားသုံးဦးတည်း6တန်းတင်ချာမှန်တတန်းဝဒိန်သာတာဝရင်သာတက်ဒီလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3ပြည်နဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့ဒစိစာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတည်းဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတည်းဆိုရင်ကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတာကဘာပေါင်း7,400အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ပဲပြောပြော7,400ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်အသက်ရှိတာကတော့တစိစာနာဒီတစိစာပြီးတစိစာနောက်တစိစာပြီးနောက်တစိစာနောက်တစိစာပြီးနောက်တစိစာဒါလေးတွေဆက်ထားတာဟု
1: တ်ပါပါဗျာ
0: ဟင်းတကယ်တော့ရှေ့ရှေ့တူတူတူသူတို့ရဲ့တတန်အာလုံးလူတွေရဲ့တတန်ဟာတစိစာနာပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလို့တဲ့ဆုံးလာတိတိသာတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိရေမရူဆိုတာလေကဘာပေါင်း7,400ဆိုတာအပြော့ပဲတကယ်တော့ဒစိစာမျှပဲဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုပါတဲ့စိတ်ရဲ့တဏ္ဟာစိတ်ရဲ့တဏ္ဟာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့တည်တည်နေတာကိုစိတ်ဓာနုပဒနာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လား မခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ပျောက်သွားတဲ့ဟိုမရဏတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတံမှုတိမရဏဗန္တတိမရဏခဏိကမရဏတည်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမတစ်မျိုးကသံမှုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသေးတယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစဉ်ကြောင်းလွဲပြီးတော့သွားတာကိုသေးတယ်ပြောတာနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇွန်ကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသေးတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ညှိုးသွားပြီပမ်းမင်းလေးတောင်ချောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသိတာမဟုတ်လား
1: သ
0: ိတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ မုတ်ထားတာသံမှုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့သံမှုတိမရဏဥပွဲတဲ့ပစုပြဲတဲ့ဇွန်ကျူတဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမှုတိမရဏသိတယ်လို့သမုတ်ထားလေသိတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကကြီးတွေတုံမာကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထားကျင်တာပေါ့ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းရင်လည်းဆိုပြီးတော့ထိုင်းရလိုက်ခေရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တုံးတန်တတိမရဏဟောနှစ်မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတော့ခဏိကမရဏဟိုတခဏအတွင်းမှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်တယ်လေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ခဏိကမရဏမရဏပဲနှမျိုးတော့ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဘာတဲ့တော့ခဏိကတခဏအတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာပဲတခဏအတွင်းမှာကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲထွက်လိုက်ရုပ်တမနန္ဒမလေးနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းသိကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောတာအဲ့ဒါတွေအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှာခေါင်းကလည်းရှာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမနှောကလည်းစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြားစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါပါစိတ်တဲ့တော့နားစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါပါတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါပါစိတ်တဲ့တော့တွေ့ကြည့်စိတ်ရာကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါပါစိတ်တော့ပြတော့ကြံစီစိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်တွေ့တီစိတ်ကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ချီစိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထက်ရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထက်မဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဘယ်သူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကြားနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးချီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်တဲ့ကြားတော့မနောစာစိတ်ပဲမတိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအာလောဘစိတ်တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော်ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာဘာထက်မလို့တွေးတော်ကြံစီစိတ်သူကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဘိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားပဲနှမျိုး6မျိုးအပြစ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှဖြစ်တာပြုံမှာ ခန္ဓာနဲ့အတိုက်တကျုံမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရံမှလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်စိတ်တွေပေါ့အတွင်ပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး၅ယောက်ဘယ်သူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကြားနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်၅ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တာပဲနှစ်ယောက်၆ယောက်ဘယ်သူတုံးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတရံမှလားဒီလိုဆိုရင်တခါတရံမှလာတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးအော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်က5ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်က6ယောက်5ယောက်6ယောက်7ယောက်နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒယ်စိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအိန္ဒယ်စိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတောပါတော့လေအဲအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနဲ့တဲ့သူလို့ရှိလို့မလို့အိမ်သက်စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဘာတုံးဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်တဲ့9ယောက်အတွင်းဧည့်တယ်6ယောက်အိမ်တယ်2ယောက်အလုံးမဲ့2ယောက်တို့73ယောက်သူတို့ဟာအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ရာကိုရှုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က5ပါမဟုတ်လားစစချင်းမဲ့ခင်5ပါသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့10ပါးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံကဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်တယ်5မျိုးအတွင်းဧည့်တယ်6ယောက်အိမ်တယ်2ယောက်အားလုံးဘယ်လောက်တုံး73ယောက်စိတ်တွေမဟုတ်လားယောက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူပါလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတွေကပေါ်ရတာရှုအိမ်တယ်ကအသာသာသူများတွေတင်ရှားရင်တင်ရှားတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမတင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တယ်ကိုပဲကျန်ကဆက်ပြီးတော့ရှုပေါ့နော်အစလိုလေးကငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငိမ့်တာရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးစိတ်တွေအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည့်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရော့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဒီလိုတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စမ်းဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရာရှုပဲပေါ်လာရာရှုမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ကနကကာခွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားစိတ်မရှိဘူးလားနားဆိုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အမွှေးနူလေးကနားအကြည့်ရုံမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပေါ်နဲ့ကာခွန်းတန်ကလေးကတိုက်တာမဟုတ်လားနာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နာအကြည့်ယုံကြီးတဲ့ကြားရလားကိုကအတန်ကြီးတဲ့ကိုကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှမှနာအကြည့်ယုံကလည်းယုံအတန်ကလည်းယုံယုံတယ်ဆိုတာသိရလားအမှန်မသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပက်ဆိုင်ပက်မဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ဖြစ်ရှုမှာအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်ကြီးရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကနေ့ပြောနာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့နှစ်ခုဆုံးရင်းကြောင့်ပေါ်လာတာက ကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်သိတယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းအခုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းဉာဏ်နောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့မရှိဘူးလို့သိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိနေအောင်ပဲပေါ်လာတာလဲသိပျောက်တာကိုလည်းသိတယ်သိသိနေတာကလေးကဘာတစ္စာမေကာတစ္စာနောက်ကတိတိတိတိနေတယ်ပေါ်လာလာလဲတိပါတယ်ပျောက်သွားတာလဲတိပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ဘာတစ္စာဘုရားကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နေပေါ်လာတာရောပျောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒါကိုတိတိတိတိနေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဩတစ္စာကလက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ကိုတို့ကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောက်မိတာနော်စာအုပ်ကမှတ်တမ်းပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကိုခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားနံကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုသိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခေးကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာသိတာကလေးကဘာတစ္စာမက္ကတစ္စာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထပ်ထပ်ထပ်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတိယအုပ်ကလောဘတဏှာလာလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ထတ္တယဥတ္တပေါ်မှာနေရာမမအားပဲနဲ့တဏှာလာရတတ်ပါမလားမရပါဘူးဗျ
1: ာ။
0: တဏှာမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူး။ဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီသုံးမျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားမ
1: ရ
0: ပါဘူးဗျာ။ဘာတစ္စာသမှုတရားတစ္စာသမှုတရားတစ္စာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတရုတ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: ဒါဖြစ်ပျက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံပြုတ်ကွဲပြောက်ဒီကုံရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်အကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနှုံလာမဲ့ခန္ဓာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လ
1: ား
0: ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားနှုံခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားမလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။နှောင်းခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိရောဓ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ
1: ။
0: ဟုတ်တယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာငုံတို့ကွဲပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာသစ္စာ
1: ။
0: နောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရင်တော့တစ္စာတစ်ချက်လုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွှန်ကြားတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုယ်စီကိုယ်ငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုတ်လုတ်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲ့မဟုတ်လားကာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘု து ကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောကတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါတယ်စိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအဲ့ဒီဒီအဖြစ်လည်းပဲလူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြအပြောင်းလဲကိုသိနေခြင်းအပြင်လူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုရနိုင်တော့အလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှိပြီးကိုကြီးကိုငါတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့384ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုရှိမထေရဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာဒီပါဠိစာပေမှာ ပါဠိစာပေမှာအပ္ပဌာနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိအပ္ပဌာနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့လဲဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြားကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြားဖွဲ့ထားရှေးစပီးယားခပြားတို့လို့ဒီအပ္ပဒါနဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ကဖေဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပါရီလုတ်ခဲ့လို့ပဲဘွားရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘွားကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘွားမှသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့။အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပ္ပဒါနာ။အဲ့ဒီအပ္ပဒါနာဟာဖယားတွေလည်းပါတယ်၊ပိစိကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်။ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပ္ပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနာအပ္ပဒါနာအပ္ပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ဝင်သားကြောက်အောင်လေအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပ္ပဒါနာတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်တယ်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရူစီယထေရအပ္ပဒါနာဓမ္မရူစီမထေရရဲ့ပါရမီဖြစ်ခြင်းငယ်မှုပေါ့နော်ဓမ္မရုစီမထေရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်။အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုခေါ်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဌိနမဲနဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမေရဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှုတ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့နော်။ဒါသူဆက်တန်းကခဆန်းနေပေါ့နော်ဓမ္မရုစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှတိယာနဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဆက်လန်းကဘယ်ဟာဆလာတာတော့ဆိုသူပြန်ပြောပြတယ်အကြောင်းအတိုင်းပဲရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဆက်လန်းတွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုယမလို့ရှင်းပြဗဒ္ဓမဟိုဆက်တန်းလေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်တန်းလေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာပါစပြောတော့ရှတ္တအဋ္ဌပင်ကရောဖို့တော်သူမေတံပြာကရိစီနောဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသူမေတံယသိကိုပြာဒိတ်ပေးတော့ငါဘယ်လိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူဝိရယသိကိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယဣတောကပ္ပေအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘယ်လိုပြာဒိတ်ပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာမရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူဗေဒယသိဟာဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပေဣတောကပ္ပေအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိ ဒီသူမိရာရဲ့တဲ့လေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်အောင်ကြာညောင်းနဲ့ခပါလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဝဲနဲ့အပရိမေယီကပ်ပေလို့သုံးတာနော်ဒါအတိတ်ပဲအဲ့တော့လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလွန်ရင်ပေါ့အတိုင်းတာကတ္တမရှိလောက်အောင်ကြာညောင်းတဲ့ခပါလေးနောက်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိအကျအတိနာမတွေနေတကွာဗျာဒိပေတော်ကပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယနာမဘဝိတ္တိဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရလိမ့်မယ်ပိတာတုတ်တော်ရောနာမအယံဟိတတိခောရမောခမည်းတော်ကတော့တုတ်တော်ရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယသိသူမိရာယသိကတော့ခောရမလို့အပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိပေးဖို့ကိုပြောပြတယ်ပဒါနံပဒဟိတဝနာကတဝဒုက္ခရာကာရိကံဒုက္ခရာကာရိကာသာအလုံးကိုခက်ခဲပင်ပန်းပြီးလုံနိုင်ဖို့အလုံးခက်တယ်ဒုဆိုတာခဲခဲရင်ကရကလောက်ရခဲခဲရင်ချူပါအထောရတဲ့အလုံးဒုက္ခရာစရိယာလို့ဒီလိုဆုံးတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရာစရိယာပြောနော်ဒုက္ခရဆိုတာလူတိုင်းလုံးဖို့အမှန်တမ်းခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးခက်ခဲတဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိဟိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့မဟုတ်မနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေးရှိဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဌာနာပဒဟိတဝါတကယ့်ကိုကမ္မထန်နီးစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေတပုတ်တော်ဘိုးစိတ်တိမရတော်ထင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ယင်းမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်လေးရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖျားပြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းတိတ်ခဲ့ကတော့နော်ကဘာပေါင်းများစွာကြော်လင်းတဲ့အခါမှာဖျားပြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုဒ္ဓရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခောရမအဲ့ဒီကောအမခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်လေးကိုကျင့်ပြီးတော့ယောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာသူဟာဖျားပြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်

0: ဝေဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်နဲ့အွဲအပေဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ်မထူးခြားဘူးလ
1: ား
0: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကားလို့ရှင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလူလိမ္မာယခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုလည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးအနာဂါကြောင့်သုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမဂ္ဂဗျမစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးပဲလာတယ
1: ်
0: မဂ္ဂင်္ဂဘာပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသ
1: ိပါပါ
0: အဲ့တော့မဲ့တေကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ
1: ်
0: ကာမမလာတဲ့အခါဇတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တဏှာဥပါဒံဟာဒါကဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်လူလိမ္မာမမလာဘူး။ဒါကြောင့်ကိလေသာဟောပြတ်တယ
1: ်
0: ။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကံမောက်ရယ်ပြတ်တယ
1: ်
0: ။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဝိပါကဝပြတ
1: ်
0: တယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာဝတ်၃ပါးကျွတ်တယ
1: ်
0: ။တပည့်ကြလူမိုက်မှာဝတ်၃ပါးဆက်တယ
1: ်
0: ။လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာနီးကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့သဘောက
1: ြ
0: လိမ္မာနီးကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရရပါလိမ့်အဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြလဲစီပေါ့ဇယနာရီတောင်လို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲ။အဘွားကြ။ကျမ်းမှကျမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲ။စားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကြိုက်ပါ။သို့သောမျက်လုံးတူတူနဲ့မကြိုက်ဘူး။ဩအခုကျမ်းမှတလောက်သူတို့နောက်မကျမ်းမှဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ
1: ်
0: ။လူမိုက်ဖြစ်သွားရင
1: ်
0: အခုချမ်းသာတလောက်နောက်ရှင်းရေးတွေဘုန်းကြီးရှိသေးတယ
1: ်။
0: အခုဒုက္ခလေသမင်းညခံစားရညဆိုရဲနောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဃာရမရေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါလိမ့်ဘာကျင့်ရမလဲမေကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒဃာရမတို့ကျင့်မလားမေကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာပေါ်လာမယ
1: ်
0: တဏှာဥပါဒနာကိလေသာဝေကံကကမ္မဝေလာမယ်ကမ္မဝေလာလို့ရှင်ဥပါကဝေဆိုတဲ့ဇာတိဘောင်းမျိုးစုဥပါကဝေတည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီဥပါကဝေကပေါက်ပွားဥပါကဝေထဲမှာပဲကိလေသာဝေနောက်ထပ်မပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ
1: ်
0: ကိလေသာဝေပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေးသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကမပေါ်လို့ရှင်ဘုရားများလည်းမတတ်နိုင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအခုသေချာချာကိုဝတ်သုံးပါးကျွတ်ပုံဒဂတိတို့ဒဂတိကျောတို့သိကြလားသိပါပ
1: ါ
0: မေကဗြဟ္မစရိယာကျင့်တဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါမှာကိလေသာဝေလည်းနောက်ကမလာပါဘူ
1: း
0: ကမ္မဝေပေါ့ဝိပါကဝေပေါ့
1: ဩ
0: တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုညာတယ်လေဒဂတိရေဒါလကားပြောနေတဲ့ဇာကနဲ့တဲတူမက္ကဗြမစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူ
1: း
0: ရပါမလား
1: မရပါဘ
0: ူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့ မဲ့ညာဘုံညာရပါလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဘုံညာကဟောဒီမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ကျင့်မှာပေါ်မှာမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲ့ရှိမှာဘရားမှမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြလူကျင်မှလူသိုံမဲ့ရှိမှာတရားဓမ္မရမှာလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘိုးကိုပဲကြာကြာနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့သူခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါတယ်ဆံပါတယ်ခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့ဘိုးဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်း
1: တ
0: ာပါရပါမလား အဲ့ဒါမရတာတောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာငကူကမရတဲ့ပြင်မှာအင်းတကယ်လို့လို့ရှင်ရှင်နဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့သူလားလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမှုတောင်းတဲ့သူရပါမလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပါလာက
1: ြ
0: ဘယ်ကျင့်အရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝွကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝွသုံးပါးကြီးကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလည်းဝုဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝွသုံးပါးကျွတ်သွားတော့ဝုဝတ္တမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဝုဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးပြီသဘောကျအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးနောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာရာပြီးဝောလာရာပဲခန္ဓာလာရာပဲမှန်ပါပါသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒဂရမတို့ဝတ်လက်ကျွတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရမဝတ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့။သိကြတော့ပါအောင်လို့ကဲ
1: ။
0: သိကြပြီကကျွေးရတဲ့ဖြင့်ကျင့်ကြဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား လိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပါစေတော့ပျောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာတွေလည်းချက်တို့မသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘုရားသဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်သလာယနာဖသဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်မျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပိုင်းကဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ပဲသလာယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်မျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီငါးမျိုးအလုံးလုံးပါပဲတပည့်ဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်ဒီငါးမျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ပြင်ပုဋ္ဌိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တရားထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုတန်တာမှာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလာယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲသလာယရဏပေါ်စကုသံပါဒကမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလဘာလိုက်ကြရမလဲမက္ကဗျမစရိယာကျင့်လိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့တဘောကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်ရှုเสียပဲနှမျိုးတော့
1: ။
0: ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာ။သဘောကျ
1: ။
0: ဘယ်လိုပါလဲညာ
1: ။
0: ဒါပါတရားပါလေ။ရှုเสียတရား။သဘောကျ။ရ ပြုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလား အဲနောက်ကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယဆိုတာရှုဉဏ်တရားရှင်းပိုင်းငါးခုကအရှုခံတရားနောက်ကမဂ္ဂငါးပါးကရှုဉဏ်တရားဆိုတော့ရှုဉဏ်တရားလို့သိချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးရှိနာမရူပပစ္စယသလာနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့စက္ခုတဖတ်တစက္ခုရေးကြည့်ရဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့စက္ခုရေးကြည့်ရယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ခဗျမစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ်။ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ခဗျမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစို့။ကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှတ်ပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြဘယ်နှခုကျွတ်တည်းရှုရမှာပါလေ၅ခုနော်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမေဃဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟုတွေ့အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါပြီ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခေါ်လိုက်တယ်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်။ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်အယုတ်သလနာဖာသဝေဒနာဖြစ်တာလေ။လူတွေမှလည်းကြာလာတာပဲဗာဓုသရုံဆိုတော့အိုးလူတွေမှာကမက္ကဗျမစရိယကျင့်ဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာ။ဘာကြလား။ဘာချုပ်တယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာ။လူမိုက်မှာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးကာလပေါ်လာတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်စပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့ယုံကြည်ဘူးလား။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားကျော်တရားသစ်တို့တရားအောင်တို့ကမဲလို့ရှင်။အော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့လောက်ပါလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဘာသတ်တဲ့လောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့လောက်လို့သရစ္ဆာသေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဝိသေနဒွေမူလာနိဝိရိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရည်ရည်ကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါ။အဲ့ဒီရည်ကောင်းမြတ်နှစ်ခုပြတ်တော့ဘဝရည်သောမြင်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်မလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရည်သောမြင်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာမတ္တဘာမတ္တဘာဒကာရမမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအဆုကြီးကော
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့တို့လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သားလွန်မိတာကတော့လွန်မိတာမချုပ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: နောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်တို့တို့မှယခုခန္ဓာဆိုတဲ့နာမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ပိုင်ရမထားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနားချက်လာပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဉ်အာသလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေ
1: ဒ
0: ုက္ခသစ္စာပါသူတို့အဖြစ်ပြည့်တည်ကူဗျာ ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်တွေကจิตုမှန်နေတိုင်းရမျိုးလုံးပေါက်ကလည်း၅ချက်ပေါ်လိုက်နာပေါက်ကအဲနှာခေါင်းပေါက်ကအာမနောပေါက်ကဒါတွေလဲနေတော့จิตုတစ်နေ့လုံးဘာတွေလဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာစားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အဲမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာစားဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလေးထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိမနောစတော့မနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏပြည့်စံနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ္တဓမ္မနာယုတ်ကပေါ်လာနာမရူပပြည့်စံသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ်ဘူးဖတ်တာပြည့်စံဝေဖတ်တာပြည့်စံအဲသလနာပြည့်စံဖတ်တော့ဆိုရည်မလားပဲဘာသာပြည့်စံဝေဒနာဟောဩဒါဘာသစ္စာတွေပါလိဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာန်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့သဗ္ဗါတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဒီဘက်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တကားကျွဲတကားတစ်တုတ်ကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမက္ကဗျမစရိယမရှင်းမင်းနဲ့တော့ချုပ်ကုန်မချုပ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလား။အာရမေအာရမတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။အလုံးဆိုတော့မက္ကဗျမစရိယကျင့်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကသာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝခြင်းပြီးတဲ့ကာလ။ဩဒီငါ့ကို၈ဘိုင်း၅ခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်း၅ခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတော်မှာအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးဘုခုမလာဘူးလားအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်ရင်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးမဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အားလုံးဒဂရမတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွတ်လောင်ပြောတဲ့ရေးဟောဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့ရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်ဒဂရမတို့ကျင်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ကျင်နည်းကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွင်ဒုက္ခပါဘုရားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နံတရားခင်တွင်ဒုက္ခပါဘုရားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နံယုတ်ခင်တွင်ဒုက္ခခင်တွင်တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကာလထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကเจ้าမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွင်ရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုက်ဆိုတာပါလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်တပည့်ကြတယ်လူလိမ္မာဆိုတာလူကလိမ္မာတာလားဝန်းတင်းပညာကလိမ္မာတာဓာတိဓာဘဓာတိဓာဘတကကျွေတာနဲ့ရှိရမှာလူမိုက်ဆိုတာတကဓမ္မတယ်လူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ် လူလိမ္မာဆိုတာဒီဒကာရမတို့လူကလိမ္မာတလားဝန်းတွင်ပညာကလိမ္မာတော့ဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တို့မှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတို့မှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါစိတ်လို့သူဆိုတာ။ဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲ။သဘောကျ။ဘုရားကမှီဝဲတာ
1: ။
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကလူမိုင်။သဘောကျ။သူမှီဝဲတာကဒေဃာဓမ္မတဲ့သူနဲ့စိတ်ကိုငါခြင်းပြီးမှီဝဲလိုက
1: ်
0: ။မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလား။သိကြပါလား
1: ။
0: ပဏိတကရဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတကရတော့ဘို့တဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတကရတော့မှီဝဲပဏိတကရဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ
1: ်
0: လူမိုက်ကတော့ငါငေါ့စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကြက်ကြက်စင်သာပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့ငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်အတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမာပဲဥဒ္ဓမာမြတ်တော်မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ငါပြားသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအစ်က်ပဲနိဗ္ဗာန်တဲ့ကြည့်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာတရားသေးတရားကျော်တရားအောင်တို့ကွဲမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါဖြင့်အတေဝနာသဘာဝနာမကြဘူးလ
1: ား
0: မမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလို့အဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတရားဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာသဘာဝနာမဲ့ပညာရတော့ဘို့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးတကကနေတယ
1: ်
0: ။ပွားများနေတယ်၊သိက္ခနေတယ်၊သဘောကျတယ်။ဒါပါဏိတာနဲ့သသေဝနာမဲ့ပါဏိတာပြေလို့မှီဝဲတဲ့နာမှီဝဲနေတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။အဲတော့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲ။အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာတွေကိုငါသူတပါးလို့မှီဝဲ။ပညာကမှီဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမှီဝဲကြပါ
1: ။
0: ဒါအလုံးအစပါပဲ
1: ။
0: သဘောပါလ
1: ား
0: အလုံးစသေးကြကြပါလား အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခေအညာဏံဆိုတာဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတဆိုရလဲပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမနေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလာပညာပဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမှီဝဲနေနဲ့ယုံနာကိုမှီဝဲပါလူမိုက်မှီဝဲနေနဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မှီဝဲလိုက်ပါနဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှီဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှီဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမှီဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာရိတိပေါ်လာတယ
1: ်
0: သမထိတိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှင်းဘိန်းက၅ခုကိုဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှုပြီးဒကာလားအဝိနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်၄ပါးကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထို့ကဲတော့ကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏ္ဍာကလာသေးတယ
1: ်
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာချုပ်တယ်ဆိုတာမကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလား
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်
1: ။
0: မ မေဃဗိမာသရိယာအရှင်မေဃဗိမာသရိယာအလုတ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမေဃ၅ပါးတဲ့တမာရိဓိမေဃကဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားသူလာရင်ဘယ်လိုချုပ်မလဲအဲသူနဲ့ရှုပ်နေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေးတယ
1: ်
0: ဟဲ့တဏှာလည်းချုပ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တဏှာလည်းချုပ်တော့ကြောင်းတရားဓမ္မတို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တို့ပြိဿသမုပ္ပါနာခုပေါ်တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အခုမဂ္ဂဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂဗျမစရိယကျင့်တဲ့မှာလဲဝိဇ္ဇာကပါနေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပါတဲ့ဆရာဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသေချာကြအခုအမြင်ပဲလားသေချာကြအမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပြည့်ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုကျွတ်တို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကသိပြီလ
1: ား
0: အဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုတ်ပင
1: ်
0: ဒါကြောင့်အခုရှုရဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ရှိပေသေးတော့ဒီကမေဃဗိမာသရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မေဃဗိမာသရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းတဏှာကနောက်ဆက်လာသေ
1: း
0: ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
1: ်
0: ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖကဝေဒနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုက
1: ြ
0: မလာတော့မလာတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒဂါကျော်ဒဂါတိဒဂါအောင်လုံလောက်ပြီလ
1: ား
0: မလုံလောက်သေးဘူးလား တစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်ဒဂါဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင
1: ်
0: ဟောတာယခုဒဂါဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုဒဂါဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါယခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့
1: ်
0: သိကြပြီတခါသိတခါအောင်သိကြမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်တို့လမ်းသတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒဂါရမတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား တဏှာလဲ
1: မလာ
0: ပါဘူးတဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်အော်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ
1: ်
0: ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂါရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးမပေါ်ပါဘ
1: ူး
0: ဗျာ။အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲသေးကြကြသေးသေးချာချာမှပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
1: ်
0: လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဘုရားဓမ္မတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကော

မဆိုနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်သူတို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကုန်နိုင်သေးရဲ့အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်တိစ္ဆုဘာမအကြောင်းရင်းရင်းလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုပ်နိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာဒါဒါဖြင့်မေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမာဓိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားအဲသူနဲ့ရှုရင်ဗျဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲတဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နောက်ကနေပြီးစိတ်တို့ကမေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ဒါကိုဒီဝိညာဉ်သုံးပါမေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာကိုလည်းမက်ကန်နေဆက်ဖြတ်ဆိုင်မဖြတ်ဘူးလားဒါပြန်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တယ်ပြန်မလိမ့်မလို့ထဲပါအောင်တလုံးဝိဇ္ဇာကဒီပြန်သူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလားအမလေးပါတာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့တော့ကိုမက္ကင်ငါပါတယ်မသမာဓိရှိမက္ကင်ဟာဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလားတဘောကြအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဓရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ခြင်းဘာလို့ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒဂရမတွေပဲချင်းပြန်လဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေရကြနေရကြပြီတရားရည်လဲတော့ပါပြီအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမှာရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒါကတည်းမကြဘူးမကြဘူးကူဒါကကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါတော့ပြောင်းဘူးပါလေသဘောကျဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗျမစရိယာကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောတာကမေဃဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကျင့်ကွသေချာကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဘယ်ကရလာအဲ့ဒါပါသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျတော့ရှုနေဖို့လိုသေးလားအမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လိုသေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖုဒ္ဓံတဲ့တွေဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟောတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ်တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရတန်မြာမပြတ်ပါဘူးတပည့်ကြတန်မြာပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်မြာပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလို့လှုပ်လို့ရှင်းဖြင့်တန်မြာဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ်တန်မြာဆိုတာဘာရောလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာတန်မြာပဲနောက်တန်တရာပဲမဟုတ်လားအခုကျတော့တန်တရာတဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလားနာယုတ်ဘာလာရဏဘာသာဝေဒနာအခုဒီကရမတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားလို့အာတနေ့လုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်သွားလိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခမားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘလူမနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘလူနေပေမလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မေဃဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသေချာမှတ်ပြီတကလားမေဃဗျမစရိယာကျင့်မှတပါကိုယ်စားစရာအားထားစရာတကွက်မှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပါဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါရင်ဒါပြင်မေဃဗျမစရိယာအရှင်အဖို့တံပုံဘာဘောလားဘာသတ်တော်များသူက

0: အဝိဇ္ဇာနဲ့ကံသာတတ်နော်အင်းတိတော့မတတ်ခဲလို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရအဲဒီကမသာဘူးရှင်ဘာရရအောင်ဩတာဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာအခုရထားတာလည်းဘာသစ္စာအဲရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဦးမယ်ရှင်အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတော်မီဟိုတော်ကြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွှဲရမပါပါဘူးအပေါ်ကြလားအဲလူပြေထောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းနတ်ပြေထောင်ကြောင်းရှင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝနိုင်ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတ္ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပဲဦးလားဟိုဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုထောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့กว่าရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဒုက္ခလောက်ပါပါလိမ့်ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူးပါသေးရဲ့တခါကျဘယ်လို့သိကြမ်းပါမချုပ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလိမ့်တခါသိကဲမကျင်းလို့ပဲကျတော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်နဲ့ရောက်နေတာမှန်တယ်ဒါပါကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ချင်းဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ်ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်တခါကျဘယ်နေရာပြောင်းရင်တော့ဘယ်နေရာမှာမပြောင်းမြန်မှုဆိုတော့မပြီးသေးဘူးမဂ္ဂဗျမစရိယအလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်လုံးမှထောင်မိတ်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်တော့ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲညမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိတ်အာဏာတွေကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်တော့ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောကျကောင်းနေရခြင်းဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိရှိမှာပဲမျိုးရှိတယ်ဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင့်စရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကျေဘာကျင့်ရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတယ်ဘယ်ဟာကျင့်ရမှာတော့လို့မဲတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံယုတ်ကိုကောအဲသုဒ္ဓရကဏ္ဍဇေဝကဆိုတဲ့ယုတ်တွေကောမနဆိုတဲ့စိတ်ကောအဲသဗ္ဗန္နတွေကစိတ်တာရှုဖတ်တာတွေကောဝေဒနာ၃မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုခုရှုမက္ကဗေမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲ။ဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှုရမှာမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှု။ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပါဒကာရမတို့ခမရတို့ဘယ်ကစရှု။ပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုနော်။အဲပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှထိုင်လိုက်တာပေါ့။ထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှူ။ဘာလို့လဲ။ဝိညာဉ်ကစရတယ်ကိုဗျ။ဝိညာဉ်ကစရတာတကယ်တည်းမကြိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဥပဒနာလေ။သဘောကျ။ဘာဥပဒနာပါလိမ့်။ရှင်းမလား။အဲဒါကစရှူပြီးဒီကရနေတာပေါ့။အာဒါတပိတော်ကဇာအမိနေတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ယုတ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလာဘူးလားအဲယုတ်ရှုတော့ဒီယုတ်ကလည်းဒကာရမတွေပြီးတဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်အဲငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးလေးလဲအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟွာလေးမှတ်တရားလေးမှမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာန်ရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရဲ့နာရုံနှကားလို့ရှုမယ်ဆိုလည်းသာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြလဲရှေရိုင်းနာကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလားအင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာ။အဲဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမဝေဒနာ၃မျိုးကိုအွန်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါ။ရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်။ ကြိုက်တာဘ ᱹ ရုခန္ဓာတော့လို့မေးတော့မှာအိုးဒကာရမရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်ပိုင်းကခန္ဓာဆိုဆိုရှင်ပိုင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းအခန္ဓာရဏနားလေအာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးမနေနဲ့အပိုးလေးမင်းကသစ္စာနားမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလားလုံးမနေနဲ့အပိုးလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မဥပဒနာညာနဲ့ရှိဒါဟာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကမဖြစ်ဘူးအဲအာရဏ၁၂ပါးကအဲဓာတ်၁၈ပါးကအဲဒီ၈ပါးကဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်တယ်ပဲဗာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါတော့ကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုယ်စားလဲဟောတဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကရမရဏတွေပဲစားဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခံတာသဘောကျအာရဏရသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုရှက်သွားမှဆိုတော့သူတို့ဟာအာရဏတွေကွသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံလာတော့သံဃာမချက်ပဲအဲချက်တော့တော့ကြောင့်အာရဏကွရှုသဘောကျဒီလိုညာနဲ့မှရှင်းတယ်လို့ရှိရင်ဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်ဒီသူ့ဟာသူရှုတယ်ဝေဒနာသူ့အတူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူ့ဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြမလဲဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားသူ့သဘောသူ့ဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူ့အာရဏခေါ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုဒီမှာဝိညာဉ်အဲဒီငါးပါးကိုရှုဆိုတော့ရှင်ဗျာတကယ်လို့ညာလာလာပါတယ်ဗျာဒကာတော်မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်မများဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာတော်မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်ဒကာတော်မတို့ခမားတို့ကသာညာတယ်ရှင်တယ်နော်ညာနဲ့ရှုကြည့်ဦးညာနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။အဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်တစ်လုံးလဲရှုဆိုမြန်များများနေဥမာလားခင်ဗျာ။နာဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ။ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ။ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အနိစ္စကပြက်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ရမလို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြဲရှုကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဝိညာဉ်နာသာသနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေဘင်းကတကယ်ရမတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မယ်ရှင်အဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကဗျမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှေ့ကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေကလာသေးလားမလာတော့တဏှာမလာတော့တဏှာသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်ကံတွေပြတ်တာကတဏှာသိလို့ဆိုတော့ဩမက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေ့ပိုင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့ဩဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ့်တယ်အာရဏအင်းဓာဒုက္ခဒိဋ္ဌာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမ့်မှာပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းပိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှုရတယ်နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ကဘာဖြစ်တော့ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တယ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူးသဘောကျ အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါဝေဒနာနိရောဓဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြသွားတော့နိရောဓဖြစ်တဏှာကလည်းဒကာဓမ္မတို့လာခြင်းမြောလည်းဒကာဓမ္မနိရောဓဖြစ်ရ
1: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွနခုရှုံနေမလုံလောက်လို့တော့မင်းဆရာရှိပါတယ်လုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်မလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီတွေကြဲချင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထီလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းတဲ့အထီရနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သိခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စကလေးပါပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့သမောဟဝိညာဉ်တိနေအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပေးချက်အရကတော့အဒီတေပိပိစယာဇေဝပိစယသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစယာဇေဝပိစယသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစုပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်ပြီအတိတ်ကြီးကသန္တရာခိအနမတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်ရလာတော့ဘလောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေအောင်လဲလို့မင်းရင်တော့ရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲတော်တော်အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ဉာဏ်နဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မမ္မတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်ငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတ္တမ္ပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်ငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလည်းထိုးနှီး၎င်းပဲလို့အဲ့ဒီအခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့ထိုးနှီး၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တယ်လို့ရှုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်စေခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်ဆက်ဒီကိုဆန်းပြီးကြည့်နေတယ်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိုခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတည်ခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းပန်းများစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိတော့ဘူးဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားစီပင်ဘဝရီတန္တရာခိရှိရဲ့အတွက်လန်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာကြီးွယ်လာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုမျောမျောပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှမဟုတ်ခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးနာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသောရမှုဘုဆေမှုငိုကြွမှုကိုစင်းရမှုစင်းစင်းရမှုပြင်းစားဘဝမှုဒီမှာလုတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကမှလူချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေသိမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကျိုးမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်တယ်လို့ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရအနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရှုရတယ်တွန်းတော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲအစ္စဒတ်မှာပုံစံကြပြီးဆိုရင်တော့ဗိဓာမှာလည်းဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးရှုရပါလေ။ဒါကြောင့်လေသာဝကပါရမီညာယမှာအနုဘရတုတ်တံတိကာကဖွင့်ဆိုထားပါရဲ့နော်။တသမတသန္ဒနာဂတိသဗ္ဗတမေပရသန္ဒနာဂတိသတိသံသန္ဒနာဝိဘကအကတဝဗိဓာဘဝတံမညတော။သမ္မာတနံအယံသာဝကနံသမ္မာတနအစရော။သသန္ဒနာဂတိသဗ္ဗဓမ္မေမိမိယုံနံတန်တန်အစင်းနဲ့ကြာရောက်တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမ်းမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရတန်တနာခတိစတေသံတန်တနာဝိဘကအကတဝသူဘတန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်ကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တန်တန်ခေါ်ကြဝိဘမှုမပြုတ်ပဲဝိဒ္ဓဘာဝတာမင်ညတော်ဝိဒ္ဓချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်းပြီးရှိရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံသာဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့ဒါသာဝကရိယသမ္မတနာဆရာခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာဆရာခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃တန်တင်းပြီးရှုပါ၃တန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခိအတွင်းမှာဒါသဝကရိယဝိပဿနာဖြစ်ပဲအဲ့ဒီရှုွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူလို့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါမှန်လဲပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်။သဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ attva ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟိုတ attva ကြတော့ဘယ်လိုဒီလိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူး။ခွဲရှုတာကတော့ဥစဉ်တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစီကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲ နမနမုဒ္ဒဗျာရှင်တို့ကတော့စัจ java လကရေတိသိမ့်ဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်။မိစေကမုဒ္ဒဗျာရှင်တို့ကတော့သဘူတိပါလေရတောင်းချွတ်တော့မိစီမအတိုက်သားတွေအနီအဖင်ခွဲခြားသိမ့်ဖြင့်ပြီးရှိပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုလည်းရှုပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကမရင်မကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲ။ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤခေါ်တဲ့အရှင်ဤတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်။အဲ့ဒီအရှင်ဤတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပါအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ရုပ်သက်သက်ရှုမယ်သို့မဟုတ်နာမ်သက်သက်ရှုမယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိတ္တိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သာမဏေ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဧဝံကာလေနရူပံကာလေနအရူပံတမ္မတိတဝါပိတိလက္ခဏံအရောပိတဝအနုကမေနပฏิပိစ္ဆာမနောဧကောပညာဘာဝနာတမ္ပါတိတိဧဝံဤသောကာလေနယံခရူပံယုတ်တေယကိုကာလေနယံခအရူပံဏတယကိုသမ္မသိတဝါပိသုံးသာရှုပွား၍လိတိလေခဏံလက္ခဏယေသုံးတန်းသောအရောပေတဝတင်၍အနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဒနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပฏิပိစ္ဆာမနောจิตจัญจုံကိုပွားများအထုကတိရှိသောဧကောတဥ္ဇောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေဃပညာဘာဝနာကိုတမ္ပါတိတိပြည်စည်းပြည်စုံစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ယုတ်တဲ့ရှုမဲနန္တတဲ့ရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့၅ပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲယံခဏန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပါမေဃပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်းပြည်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနိဒ္ဒိနဲ့မှမဂ္ဂပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည့်စုံပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်ပိုင်းတော်လေးစေရှုွက်တည်းလည်းဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားတွေပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဋ္ဌကတ္တကရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားတွေကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုံပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လဲရှင်ញင်မြင်တိလက်ခံဆုံးသံဆုံးပြသောတရားရုံးစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုံပန်ဆိုင်ခဏပိစုံပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနေတစ်ဘက်ကူးသွားပါပြီနော်။ရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ရှုရှုနံရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဓရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်တိုင်းမှာခဏပိစုံပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုအကူသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုအကူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ခေါင်းတော့ကအာမခံခဲ့ပါတယ်နော်ကိုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဝိသုဏိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သံမြတ်နာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရိသမီရမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့နားတိကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကထံပိစုံပန္နံဓမ္မနံဝပရိနာပါနုပါတတိပညာဥရိယဗျာနုပါတတိဉာဏံပိစုံပန်တရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယပြနုပါဒဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဇာတရူပံပိစုပန္နံတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥတ္တယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာဉာဏံဇာတရူပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပိစုပန္နံပိစုပန်ဒီတတ္တထုံယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဒီကဥတ္တယဥတ္တယဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယတိအနုပါဒနာဥဒယနှင့်ဝေယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်အနုပါဒနာဥဒယနှင့်ဝေယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာတိကဉာဏ်နဥဒယပြအဉ္စီဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလဲပိစုံပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိစုံပံထိုပိစုံပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒယကိုရှုသည်ဤတဲ့ပြချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ထီကလကနေဘင်္ဂလပဲရင်လဲသွားတဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝေယကိုရှုသည်ဤတဲ့ဥရိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဿုပ္ပံဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဇာတန်ရူပံပိဿုပ္ပံနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကဆရာတော်ကဟိုပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇာတန်ရူပံပိဿုပ္ပံနဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိဿုပ္ပံနာရူပံနာမဇာတန်ခဏတရားပရိယာပဏ္ဏတိအထောပိဿုပ္ပံနာရူပံနာမပိဿုပ္ပံယုံကြည်သည်ကဇာတန်ဖြစ်စေဖြစ်သောခဏတရားပရိပံပရိယာပဏ္ဏဥပါခြေပင်ဥစွာသောခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်သောယုတ်တရားတိဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောတိပိဿုပ္ပံယုတ်ပိဿုပ္ပံယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပါခြေပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတရားအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ကိုပိဿုပ္ပံလို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့အမှတ်ထားနော်။ဘာကိုပိဿုပ္ပံပြောလဲ။ဥပ္ပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှု၊တည်မှု၊ပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတည်ရှိကယုတ်ကိုဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပိဿုပ္ပံ။ကောင်းပြီနော်။ဒါလေးသိချာမှတ်ထား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခဏ၅ပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့နစနပါတ်38ပါးဒီအလုံးဟောထားတဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမနဲ့ပါဠိတော်မှာဇာတာဝိဇာပိဿုပ္ပန္နတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏံဝေယောအနုဘသနာညာဏံဇာတာဝိဇာဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇာတရားဒီကပိဿုပ္ပန္နပိဿုပ္ပန်တရားဒီတတ္တထောပိဿုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇာဤနိဖတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းလက္ခဏဒီကဥရယောဥရယအဒီဝိပရိနာမလက္ခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယတိအနုပသနာဥရိယကိုဥရိယနှင့်ဝေယကိုအဖမံအထက်တာရှုပွားနေတဲ့အနုပသနာဉာဏ်တိကဉာဏ်နဥရိယဘယဉာဏ်တိဟောဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိဿုပ္ပံထိုပိဿုပ္ပံဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥရိယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြည့်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဥရိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကပါဆက်ဟောလဲသင်္ခါရဇာတာသင်္ခါရပိဿုပ္ပန္နတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယောအနုပသနာဉာဏံဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိဿုပ္ပံပဲနောက်တခုထိုပိဿုပ္ပံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုရပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုရဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉ္ဉံဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့တယ်ဝิญဉ္နံယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံလိုဟောတယ်ဒါဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်ဇာတောဘောပိဿုပ္ပန္နတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယောအနုဘသနာဉာဏံဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိဿုပ္ပန္နောပိဿုပ္ပန္တိတတ္တထောပိဿုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဖတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းနိဖတိလက္ခဏဒီကဥဒိယဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယတိအနုပါတနာအဖမံအထထဥဒိယနှင့်ဝေယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒိယပြဉာဏ်တိဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိဿုပ္ပံပဲထိုပိဿုပ္ပံဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုအဖမံအထထရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉ္ဉံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယပြဉ္ဉံလေးကိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ခொနဲ့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်ဘုရားပြန်နေနေလေးခေါင်းစဉ်းစားကြဒီဘုရားကိုပိဿုပ္ပံဘုရားကိုမဟုတ်ထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့အတိတ်ဘုရားကနော်ဝิญဉ္ဏယုတ်တလနာဖတာဝိရဏတနာဥပဒံကာမဘုရားကဒီပိဿုပ္ပံဥပပါတိဘုရားအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာကမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပိဿုပ္ပံဆိုပြီးသုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပိဿုပ္ပန္နဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်။ဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းဇာတောဘဝပိဿုပ္ပန္နဟောဒီလိုသုံးထားတယ်။ပိဿုပ္ပန္နမှာဖြစ်နေတဲ့ဝิญဉ္ဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝိရဏကိုလည်းဇာတံဝิญဉ္ဏံပိဿုပ္ပန္နဇာတံနာမရူပံပိဿုပ္ပန္နဇာတံသလယရဏံပိဿုပ္ပန္နဇာတောဇာတောဖတ်တော်ပိဿုပ္ပန္နဇာတာဝေရဏပိဿုပ္ပန္နာဇာတာတဏပိဿုပ္ပန္နာဇာတံဥပါဒနာပိဿုပ္ပန္နာဇာတောဘောပိဿုပ္ပန္နောအကုန်လုံးပိဿုပ္ပန္လို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိဿုပ္ပန်ပဲပိဿုပ္ပန်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝิญဉ္ဏယုတ်တရဏအဲ့ဝิญဉ္ဏကပရိသဏိဝิญဉ္ဏအလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝิญဉ္ဏအလုံးပါတယ် အဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန္နဆိုပြီးသုံးတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့တဏဥပါဒံဘဝတွေကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန္နလို့သုံးတယ်။ဟိုအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတိဘဝကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန္နလို့ပဲသုံးတယ်။ဘာပိစ္ဆုပ္ပန္နလဲ။ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစ္ဆုပ္ပန္နဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကဆရာတော်ကပိစ္ဆုပန်နာရူပနာမဇတံခဏတည်းရပရိယပန္နံတိအထောပိစ္ဆုပန်ပိစ္ဆုပန်ဆိုတာဥပတိပဲဆိုတဲ့ခဏတည်းသုံးခုအတွင်းအကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲခုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာကိုရှုလိုက်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိစ္ဆုပန်တဲ့သွားတာဟောဟောဒါကိုပြောနေတာနော်ဥပ္ပတိပင်ကိုဖြစ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးတည်တယ်လည်းမမြင်ဘူးပြတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးဒါပိစ္ဆုပန်မဖြစ်သေးဘူးပိစ္ဆုပန်မတည်သေးဘူးဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူးဒါပြောတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကျွလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါပိစ္ဆုပန်ဆိုင်သွားပြီပိစ္ဆုပန်ဆိုင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ခါရကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်လည်းမြင်တယ်တည်တယ်လည်းမြင်တယ်ပြတ်တယ်လည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါဖြစ်မလဲပိစ္ဆုပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ကိုဆိုင်အောင်တဲ့အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပညာရပြီအလားတူပဲဒီဘက်မှာဝိဘဝဝိညာဉ်နဲ့မှာခေါင်းဆုံးစပ်ခဲ့တဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လေးကိုကြည့်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တယ်ပိစ္ဆုပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပညာရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အလားတူပဲဒီဘက်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နံယောက်သတ္တရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘောတွေကိုရှုဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိစ္ဆုပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိဇရာမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြတ်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိစ္ဆုပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ဥရိယပြညာဘိန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစ္ဆုပန်ကိုသာရှုရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတာဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိစ္ဆုပန်ကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲနဲ့ပိစ္ဆုပန်တက်တဲ့ပေါ်ရရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားနေတာအကြိမ်ဒီပိစ္ဆုပန်တဲ့ပေါ်ရသာရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိရဏတဏ္ဍဥပါဒံဘောအဇာတိတဏ္ဍမရဏတွေပြလုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိစ္ဆုပန်ဘဝကိုဗဟုထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိရဏတဏ္ဍဥပါဒံကမ္မဘဝကဒီပိစ္ဆုပန်ဥပမတိဘဝအမိရတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကအနာဂတ်အတိတ်ရဲ့ပိစ္ဆုပန်ရဲ့အနာဂတ်ကကာလသုံးခုဝင်ဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုလည်းပိစ္ဆုပန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဖို့ရန်လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုခွက်တွေရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပိစ္ဆုပန်ဆိုင်အောင်ရုပ်တက်တက်ရှုလိုက်နာတက်တက်ရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့အစ္ဆဒတလေဘိဒတလေယုတ်တလေနန္တလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ပြရပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုမဟာသတိပ္ပဏ္ဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထက်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေ၏ဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနစိတ်တဓမ္မတွေလည်းပုံစံလိုဟောထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝရယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိစိတ်တကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တသမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တသမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တသမေဝိဟရတိပုံစံတူပဲဟော ဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိဆိုတဲ့ဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်ကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး50နဲ့တလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကုန်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲ။သမုဒိယဓမ္မတုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဝေယဓမ္မတုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။သမုဒိယဝေယဓမ္မတုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏တတိပဌာန်မှာဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုတာလဲလို့မေးတော့ဝိသောတိမအထက်ကရကပရိသမိတမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဖတ်တိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်စိရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ဖြစ်ဥဒိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံညီအောင်ရှုရတယ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်မြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနည်းကိုသမုဒိယဓမ္မအနုပါတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအထက်ကရာများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်။ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲ။အတိအကျဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်တိကလည်းဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှင်ရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တဲ့တတိပဒံကြည့်စင်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမယ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းနေလားအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်တတိပဒံဟိုဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရတဲ့ကြည့်စင်မှာဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှားလားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒေသနာတော်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ကြကြယူဆတတ်ပါမှာအလုတ်ခွင်ကိုတည်တည်ကြကြရနိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကတတိပ္ပံမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှုဖတ်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိုးစိုးမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးယုတ်တွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်ရှုပုံဤသနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလည်လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးယုတ်တွေနန်းနေအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်အရှုခိုင်းထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓတိအက္ခမက္ခဉာဏိနာအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒဏိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘဒဏိရောဓဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ဘာလဲထုတ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီး၅ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ချုပ်ဤစိရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဥဒ္ဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဆိုပြီးတဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်ထားပြီးဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝကြမှာကြတယ်တပည့်တော်တို့ဘက်ကပြန်ဆန့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခအညာနေနာအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘဒနိရောဓောဟောတိပစ္ဆယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအက္ခမက္ခဉာဏ်နေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဤထဲမှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအက္ခမက္ခဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်အက္ခမက္ခဉာဏ်နေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘဒနိရောဓတောနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤ အနုဘန္တဏီရောတော်နန္ဒခမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ချင်းသည်ဟောဒီဖြစ်၏ပိစယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတော်အကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှအဝိဇ္ဇာတိချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကြီးကဥပ္ပါဒနိရောဓချုပ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးအနုဘန္တဏီရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ချုပ်ကြီးခုယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တိဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြုံနှီးမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခုခြုံနှီးကအနုဘာဒနိရောဓတော့နောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ခြုံနှီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မယ်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုံမှအရတမေရတယ်အရတမေရမှကိလေသာကုံတယ်ကိလေသာကုံမှဒီအဝိဇ္ဇာတိနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရတမေကိုမရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီတဲ့အရိယတရကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယတရကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တို့တော့အရတမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုအရတမေရမယ့်အချိန်ဒီဒီချိန်ခံကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့လဲဘုန်းကြီးဟမ်ပစ္စုပန်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်ဒီတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တယ်မှာဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုခွက်ကိုဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလားဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအရတ္တမရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရတ္တမရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာဟောအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွေ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘာဒအနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဟောအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကိုပစ္စုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှချုပ်မလားခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဗောဓိမန္တန်မှာဝန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှဝန်ဆောင်ဘယ်မှာဝန်ဆောင်ခဲ့လဲကုသိနယုံပြီးမှဝန်ဆောင်ခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ခံကြမှာခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်။ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်အချိန်ခံမှာနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှာ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှချုပ်မှာ။ဒီတော့မိမိတို့ကပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့။ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ခံမှာချုပ်မဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒီကနေလှန့်ကြည့်ရင်ပစ္စုပန်လို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလား။ဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငိမ့်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်။ဟောသူကဖွင့်ထား။နောက်အနာဂတ်ကိုလှန့်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတတိပဒံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုရဘူးပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းတည်းတတိပဒံကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်ထက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်ခြင်းလွှဲချော်ခြင်းဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိသန္တနပိဋ္ဌံတောတတ္ထုဓမ္မသရီရေမဟာရန္တိတိနာမဟောတိနိယပြောခဲ့ပြီ။ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုခ္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညီတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွှဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူးဟုတ်မင်းတော့ယုတ်ကဒီလိုရှုရတယ်ဒါကယုတ်ခေါ်တော့နန်းဒီလိုရှုရတယ်ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှုရတယ်တစ်ဖက်သားကသွားမပြောဘူးလားပြောမလားပါဇက်ပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောဦးမှာပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုသွားပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပါသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါသိပ္ပတိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပစ္စယနိရောဓဌိနဆိုပြီးဒီမှာသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစီတော့ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပစ္စယနိရောဓေနနိရောဓဌိနဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါတ္တအနာဂတေဥပ္ပေသနကရူပပစ္စယတနိရောဓဘာဝေနဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးယုတ်တိနန္ဒီအနာဂတ်မှာနောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတတိပဒမလာနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုဘတိဆိုတဲ့ရှုခွက်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တိနန္ဒီချုပ်ခြင်းကိုအကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းကိုလှမ်းရှုခိုင်းတယ် အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝရဏစိတ်ဓာတ်တွေချုပ်ငင်းဘုံကိုလှန့်ရှိတဲ့အခါမှာအတိရှိွက်တိအနာကနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝရဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဥဒ္ဒရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖန်မထက်တဲ့ရှုပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စအဲ့ဒီကံကတော့ဥဒ္ဒေလို့သင်္ခါရကိုပဲအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကံနဲ့သင်္ခါကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရအခွဲအရာဒီနေရာမှာအမပုဗ္ဗစေရဏာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေရဏာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲတဲ့အရာဒီပရမတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကာမတ္တိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကာမတ္တိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကာမဘဝအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါစေရနာကိုစေရနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ကောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီရှုခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစိတ္တဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ချုပ်ဤဥတုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒ္ဒဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုတင်းဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေပြောပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံ
2: းသာသနာတော်နှစ်1954ခုနှစ်ကောသတိကရတောတယခုနစနကုနေဒွေလာရကျရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တိုက်ဒေတာကြီးလိုက်ရုံနဲ့ပြည်လန်းချောင်း6မိုင်အမတ်နဲ့မင်းတီဟာယရနာမိသားစုတို့ဤစံကြေတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခါနာ၌ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာတမဋိဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရှင်ဆောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဤထဲမှာအနုဂဟိတသုံးလို့တို့တော့နဲ့တန်ခိတ္တဒေသနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကျုံခေါ်တာလားတတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုလို့တဲ့ကံဒီကိုအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတသမထေတိလို့ခေါ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမထေတိဟာဘယ်ပါတာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတသမဋိဋ္ဌိရှိမှဒုက္ခတိဘုံစရာရောက်နိုင်တယ်။ကဲဒီကမ္မတက္ကတသမဋိဋ္ဌိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရာဒုက္ခတိကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတသမဋိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံတည်းမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အတိညာအခြေခံကြတဲ့အတိညာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအစဉ္ဉေလာတဲ့အခါကျတော့ ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတော့အမြင်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတက်တက်မြတ်တာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိညာလို့အဲ့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တယ်သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်။နောက်တမာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာတတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သဗ္ဗတ္ထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရစွာခြင်းသုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသမထအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်လာကြတော့ဇာတတမာဒိဋ္ဌိသန္တာသမာဓိတိကသဗ္ဗထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စံပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမာဓိတိလို့ခေါ်တယ်မက္ခင်၈ပါးစွမ်းအားဖြင့်မြင့်တက်လာလို့တဏှီတဲ့ရှိခုဟာတစ်ခုတည်းအတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်ပြီဆိုတဲ့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဲ့စိတ်ပါရှိတဲ့အတိညာဉ်ကိုတော့မေကတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အလတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖလတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အခုဒီတုတ်တန်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအတိအကျအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်တယ်။သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာလက္ခဏာ၃ရပ်ပြင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်နေအဲ့ဒီမြင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဝိပဿနာနောက်တင်းလျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်တာဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုပြောတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတဏ္ဍာရမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတက္ကရာဆရာတွေဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာကညာဏတို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တို့သိတဲ့ဉာဏ်တို့ဒီလိုဖွဲ့တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ချီးမွမ်းပွဲကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာ။အဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာ ခုနပြောသလိုကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်တာလည်းပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်တာဟာလေဒါမှန်လေအဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတသက်မြတာတတဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတသက်မြတာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာကစက်စက်နဲ့ညာတစ်ခုတည်းတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှာအချင်းကညာတစ်ခုကတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့ငါနှမျိုးများတာဖြစ်တယ်လို့ယုံတန်ကိုတိုက်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တတ္တဝါအယူအဆကျော်လွှမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပြိစေရဉာဏ်လို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာရှိတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒါလို့မြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မှားရင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲလို့ပြောပါဉာဏ်ကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာနာမရူပနာယာထာဝဋ္ဌတနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနန္ဒေယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိသုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းသည်ဝိသုတ်တိမှားရစွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာအပေါ်မှာအတ္တလိုမြင်နေတဲ့မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတ်တတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုတိဒီအိဗေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲစာအုပ်တွေမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကို purification of view လို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူဒိဋ္ဌိတွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရတယ်။သို့သောပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိတ္တုဋ္ဌိမှားရတဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသင့်အမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသင့်တာတော့ကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိလို့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပြိစေရာညာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ပြောတာတခါတည်းရကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကားလုံးတွေကအတိတ်ရဲ့ဖြစ်မိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့ ဒိဗေထိမိအောင်မပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတာရဘိုင်းမှာအာပြော့သွားတတ်တယ်။ဒါကိုနာမရူပပါ

0: င်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ရောဟာဆရာဆရာအကြောင်းအရောဖြစ်လာတဲ့နိုင်ရောတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးနိုင်ရောတသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးတစိတ်တေတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ရောကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျအကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနန္နေရောဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုသိုံမြမကဘူး။နာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုပဲ။အကြောင်းကိုပါသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်သိလာတဲ့အတိညာဟာဘဝတန်လျာမှာဘာပဲတော့ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။နောင်ရောဖြစ်ဥမာလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမတန်လျာတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်လျာတွေကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့တန်လျာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသို့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်ခာဆိုတာယုံမတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွှားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမမှုကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ကြော်လွှားနိုင်ရောမကဘူးမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲသုံးသင်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံနံကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီညာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကတော့ဗာပြောတော့ဆိုသုလသောတပန်လို့ပြောတော့သောတပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောသုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်အငယ်စားသောတာပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာနှမျိုးဟာအထက်တက်လာပဲအစစ်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာဆက်တက်လာအဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံနံလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံနံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်မြင်သုံးသပ်ရင်ဘာတွေကိုတွေးရှိလာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာပေရောကမှာငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေစာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရန်အနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သဘောထုတ်ပြင်းပြက်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ပြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့သမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမသနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတမျိုးပဲပေါ့ဟောအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ အနိစ္စကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတကုတ်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေဝယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တိမှုတွေလျင်မြန်းလာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြတ်မှုတက်တက်ကိုသာအာယုံပြုတ်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားချိုင်လာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုဒီအစ်စနေမှာရင့်တန်ထွားချိုင်လာပြီအပြည့်တွေမြင်လာဒီထိအောင်ကအဓိကအပြည့်မြင်တာဟာအနိစ္စသဘောတရားရဲ့အစ်စမြင်ဆုံးပဲအပြည့်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအစ်စမြင်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အတိညာဉာဏ်လာဖြစ်တယ်။ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာဘင်္ဂဉာဏ်မှာပဲလမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအပျက်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရ။ဒါပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒီလိုကြီးပဲတပြက်တည်းပြက်နေတဲ့အပြက်အစင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတာကြတော့ဘုရားညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပျက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့နောက်ဆုံးပြက်တာမြင်တာဟာအနိစ္စကိုအစွမ်းကုန်မြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအစင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါကဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြင်းငွေလာတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ငြင်းငွေလာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာတယ်မောစိတုကညတဉာဏ်အဲ့ဒီလွတ်ထင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိလန်ကောင်းတွေကိုစကြံမိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခါညာအဲ့ဒီလိုစိတ်နှက်ဖွယ်ရမကောင်းတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာနောက်ကြတဏှာဖြစ်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကျခြင်းသောတာဖြင့်မုံတိခြင်းဆိုတာဒီလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတိတိငိမ့်ငိမ့်ရှုနိုင်သွားတယ်တိတိငိမ့်ငိမ့်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာဒါဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိထွက်ထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုပဲထတလဲလဲရင့်တန်လာအောင်အစင်းရင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่အခြေခံနေစပြီးတော့ရင့်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတည်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်သူကသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးယတနာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းကာဝေဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာလုတ်တဲ့လုတ်ထားတာတွေကိုလုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီတယ်နော်အဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအနုဂိတသုတ်တံမှာဟောတာအဲ့ဒီလိုဒီအနုဂိတသုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းလက်ချက်ငွေးမြူခြင်းကာဝေဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အ အခုဝိပဿနာသမာဓိထိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတတဗုဒ္ဓဂါတွေကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့မနစ်ရှင်တဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနစ်ရှင်တဲ့တမာတိဟာတွတ္တမှုတွေကအလုံးဒါတွတ္တမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစိတ်တော်ဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိကိုစိတ်တော်ဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနစ်ရှင်တဲ့တမာတိကိုပြောတယ်နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖို့စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာရီနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာရီနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရောက်ရှိသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ရသော်ဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်1ကကိုယ်ချင်းတီလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်အဲဒီဝိပဿနာသမာဓိတိလေးကိုကိုချင်းတီလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်အဲ့တော့တီလာရဲ့တီလာဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတခုပျောက်မသွားအောင်တိလနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုတ္တလောကဟိတတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြေဘောတုတ္တနဲ့လည်းဆောက်ဆောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေဆောက်ရှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်တရားဆွေးနွေးရဲဆိုတာကိုယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူဘူးတရားညင်းတာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးတရားညင်းတာကိုသိတာဟာသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားကျင်ဝါကျင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်သိချောင်းတတ်ချောင်းပြကျင်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်း तू ကနှိမ့်ချကျင်လို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိသိတာကိုပြောပြမယ်သူများပြောပြတာကိုတလေးတစားနားထောင်တယ်မှန်တဲ့အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ကိုယ်ယူဆတဲ့ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုယ်မှားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းစွန့်တယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမှာတရားဆွေးနွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်အောင်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးမှဘာဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာယက်တန်ထွားကြိုင်းလာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကိစ္ဆာဆိုတာသဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီအတူတကွာပြောဆိုတာတာကိစ္ဆာလို့ခေါ်အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလေဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရပ်တန့်စေတယ်လို့ ကာဝယ်ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြုတ်လုထားရင်ရောက်တယ်ပြုစုပြုထောင်ရင်ရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တမထာလောကဟိတတမထာနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်တမထာဆိုတာယမယံခာတမာရီစွမ်းအားတွေအပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပေးတာဆိုပါစို့တမထာကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရတခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်တော့အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာယုံကိုရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးရအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့လည်းဝိပဿနာတမာရီထီကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်ဆောင်တယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတအဲ့တော့ဝိပဿနာလောကိတာလို့ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းကြီးထက်ထက်လေ့ကျင့်ပေးတာဒီပင်လဲဝိပဿနာလောကိတာစဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းဖြစ်လဲဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရင့်တန်စေရမယ်ဆိုတော့ရှေးကသူတော်စင်နေဆိုလို့ချင်းပန်းပွင့်လေးတစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းပွင့်လေးဟာဖူးလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွားတော်တာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းသတိထားမိအဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးတစ်ပင်ကြွေသွားတာဒီပင်လေးသူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေနိုင်တဲ့အတိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားစေ။ပန်းမွက်လေးကြွေကြသွားတာကိုကြည့်ပြီး။ဩမမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲ။ငါသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့။တိပိတပင်ကအရွက်ကလေးကြွေကြသွားတာမြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာ။ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုးအတန်လေးပျောက်သွားတာလေစဉ်းစားဆင်ញင်အဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်အရာပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာနုဂဟိတာပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတယ်။တပည့်လေးတပည့်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာ။ဒီမှာဒါမှအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတပည့်စိုက်တယ်ဆိုပါစို့။အဲ့လိုအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလုတ်ပေးရမယ်။သဲပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်၊ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အောင်တရစီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်မိတာနဲ့အနာတရံတူအဲ့လိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလို့ရှိတော့ဆိုရင်အန်ဒီမရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုစီယိုလေးကာပေးထားအဲ့လိုစီယိုလေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီးစီယိုလေးကာပေးထားတယ်စီယောကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတပင်းရင်းမှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်ဟောစီကာတယ်ရေလောင်းတယ်ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတစ်ခါတစ်ခါဓာတိဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပင်းပန်းမြက်နေဆိုတာတပင်းနေဆိုတာပိုးချတတ် အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လာ။ဟောနောက်တစ်ခုလောရမယ်တောင်းအောင်တကူကတော့တပင့်တပင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင့်ကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်တယ်။ရောက်လာပြီးတော့တခိုင်းနဲ့တခိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖန်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပင့်ကူချီလေးတွေကအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်လို့ပြပင်လေးရဲ့တက်မှုဟာနှိကွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြပင်လေးတပင်စိုက်ပြောလို့ရှိရင်လှုပ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်း၅မျိုးလောက်ရှိစီကာရမယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ပိုးကောင်လေးဖယ်ရှားပြရမယ်ပိုးမြင်လေးကိုဖယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလုံး၅ခုနဲ့ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပင့်လေးဟာအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြွေတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန့်ကျိုးသွားလဲအဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာမကြည့်ထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်လေးကြလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန့်တော့ပဲပိုးမြင်လေးကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုချုပ်ကန်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုဖို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာလိမ္မာပဏ္ဏစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရာအတွက်ကိုကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့တမစဉ္ညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်နေအရရကိုအမြဲတမ်းအာယုထားခြင်းနဲ့တမစဉ္ညာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အတိညာလေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားသုတ်တံမှာလက်ဆက်ပြဟောတာရှိသေးတယ်။ဒါဒီသုတ်တံရတော့သီလလောကိတကိုချင်းတရားနဲ့ပံ့ပိုးတွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။ဒါနနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်။ကိုချင်းနေတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်လေးတစ်ခုအရှိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအယံအဖြစ်ဖြစ်ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်။ဒါအဒီလို့ဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါညီငွေ့စရာတွေကြီးပဲပေါ်လာတယ်ဤငွေစရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာဒီတုတ်တံမှာတော့မပေါင်းဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတကြတော့လောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲ။အမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းကကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးပို့ကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးပို့လို့လေ။အဲ့ဒီမှာကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသီလပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနူးမှုလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီကျဉ်းနူးမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှင်နှစ်သက်ချင်တတ်မှုပီတိဖြစ်လာပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှင်တမာတိတို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုယထာဘူတညာတတနာတင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောကိုချင်းတီလာကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအားပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်ပို့ပြီးတော့ရက်တန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုအမတန်မှလုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာကြွန့်ကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာရီတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဟောဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဟာထောက်ကူပြုတယ်လို့လဲတခါတရံကြတော့သုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာလို့သစ္စာပြာဟောကြားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာလို့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်သစ္စာပြာအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခူအနတ္တဟောဒီစကားလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးသစ္စာပြာကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခူအတ္တအဝိဒ္ဒအတ္တဝိဒ္ဒနာယိတံရူပံအာပါဒာယတံဝတိဒုတိယအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဌာသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမာဟောတုဒုတိယဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနတ္တဖြစ်လို့သာဒါရီဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်ပဲညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့။ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှင်းတန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာ။မြတ်စွာဘုရားရှုခိုင်းတယ်တသဝရီဟဘိက္ခူ။ဟော ဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့်ယထာဘူတံတမပညာယဓဋ္ဌမံကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်။နေတ္တမမနေသောဟမတပိနာမေသောအတ္တ။ယောဟာငါမဟုတ်ဘူး။ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့ပြောအဲ့ဒါသုတ္တလောကိတ္တတော့တာကိစ္ဆလောကိတ္တဆိုတာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောဟောတာကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဒန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲပုံအချင်းရာတွေကိုတွေးတွေသူတွေးတာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပို့ပြီးတော့ရင့်တန်ထွားကြနိုင်တယ်လို့ ာကိစ္ဆနုခိတာတပ္ပထာနုခိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတပ္ပထာချင်းစဉ်တော့မဟုတ်တမာလီဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတခုအပေါ်မှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောဝိပဿနာနုခိတာဆိုတာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုတရယ်သကိစ္ဆာရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်အကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဟာဘယ်ထီအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်ထီအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးထီအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမုတ်တိမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းပညာဝိမုတ်တိမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်သွားခြင်းအဓိကအားဖြင့်စေတောဝိမုတ်တိဆိုတာအတွေ့အတာကနေပြီးလွန်မြောက်သွားတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာမေတ္တာမာလီကိုပြောတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာဖွပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တာမာလီရပြီးတော့ဖွပညာရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြိုးပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ပြိုးပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွင့်နေကိုရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းနိုင်တာရှင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာခြင်းခြင်းကိုခြင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စေတောဝိမု ക്തി ၊ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပတ္တာနာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ရအောင်စေကုန်တည်း။အာမင်။အာမင
1: ်။ညီမတိကသောတာပတ္တိမကဘလူကိုပင်လဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနဲ့ဝိသကိစ္စနုတ္တိယကိုပဲ။အနာဂါမိမကကကာမရာဂနုတ္တိယနဲ့ပရိကနုတ္တိယကိုပဲ။အရဟတမကကကျန်တဲ့အနုတ္တိယ၃မျိုးကိုပဲ။နော်အဘိအရိလောပေတဲ့အခါကျတော့သောတာပတ္တိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနဲ့ဝိသကိစ္စနုတ္တိယပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားသလဲဆိုတော့အပယ်၄ပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်လေးပါးကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါတယ်အနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းအရဒ္ဓမက်ကက31ဘုံကို

၆နာနဲ့အလင်းအလင်း၃မျိုးအပယ်လေးပါးကို၆နာနဲ့အလင်းရယ်ကာမတုဂတိကို၆နာနဲ့အလင်းရယ်သုံးသရပုံကို၆နိုင်နဲ့အလင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း၃မျိုးအလင်း၃မျိုးရအောင်အဲ့တော့ခွေးကျန်ကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁အလင်းပေါ့နော်လူဘောနာဘုံမလာကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုဂတိအလင်းသုံးသရဘုံဘယ်ဘုံမှမပြမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးသရဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့လင်းနဲ့အလင်းကာမလူဘောနာဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂမ်မိမဲ့နဲ့လင်းနဲ့အလင်းသုံးသရဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတမဲ့နဲ့အရတမဲ့နဲ့လင်းနဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂါမိမက္ကနဲ့လင်းနဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကံမိမကနဲ့လင်းနေနေမရှိဘူးဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူးကာမသုဂတိလူဘုံတဘုံလည်းမရောက်ဘူးယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူးတကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအစင်ထဲမှာပါနေပြီနော်ဒါတော့အနည်းဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပထမဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယဆင့်လူလိမ္မာတတိယဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေကအနည်းဆုံးတော့နံပါတ်၁ပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပုံရောက်လာတာကအလဲလာတယ်လို့ပြောတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလင်း၃မျိုးသောတာပတိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဒမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသကအကြောင်းပါကြည့်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသကတထေးတို့သိဒ္ဓသူကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယဟနာတွေကြတော့အရတမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းပါဒါဝိသခာသည်ပရမအဆင့်လင်းလင်းသွားတယ်ပရမအဆင့်လင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမအဆင့်လင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူးလုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသခာကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလူပြေကနေပြီးတော့အထက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကသရုံမာရိကတော့တိတ်မသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှာတာဝရိတ္တ။ရာမှာတုတိတ္တ၊နေမတတတိ၊ပရဏိမိတ္တ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှမြမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့မြမဘုံမသွားကျင်သေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုံမရှိဘူး။ကာမအာယုံမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုံရှိဒီတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးချင်းရွေးချင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုံမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသကရွေးလာဘယ်သွားကာမအာယုံရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နိမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝိသကကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရပါနေရတယ်32ယောက်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားလဲတာမဟုတ်ဘူးသားသမီး32ယောက်မြီးတွေကလည်းရှိတယ်မြစ်တွေကလည်းရှိတယ်နော်မြစ်တော့မပါဘူးမြီးတွေနဲ့ဝိသခာနဲ့အလိုတန်းရှိလို့ဖိတ်လို့ရှိလို့အတူတူသွားကြလို့ရှိရင်တဲ့အတူတူထိုင်နေကြလို့ရှိရင်တဲ့ဘေဟာကဝိသကဘေဟာကမြီးဆိုတာခွဲလို့မရပါဘူးကဲဘုန်းကြီးပြိတ္တဘယ်လိုသဘောပေါက်ဝိသခာကပဲငယ်သွားတာလားမြီးတွေကပဲကြီးလာတာဟမ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်မြီးတွေကပဲဝိသခာလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသခာကပဲမြီးတွေလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကဲခါဖို့ပြောတာပါ
ဝိသခာရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဝိသခာရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောဇဉ်စံကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးကအကဲခတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားချင်းသွားရင်ပြန်သွားမလဲမြမဘုံသွားရမှာပေါ့မြမဘုံမသွားဘဲနဲ့ကာမဘုံဘုံစဉ်ဆန်းကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားကျင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရုဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလာလာပါပါပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးခေါင်းတော်ငမကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလည်းသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလည်းလွန်ရောအပြည့်ကပြောကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေမဆိုင်ဘူးဘာမှဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော့လာလာပါပါပြင်ဆင်နေသေးတာပဲနော်ပြင်ရင်ပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်းပြင်းပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြည့်ဝလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကူကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်ရှောင်နေသွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားတော့အပယ်လေးပါမရောက်တော့အပယ်လေးပါသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောဦးမကြီးလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားတချို့ပြောတယ်လေသောတာပန်ဖြစ်ပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားအပယ်လေးပါကသောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့နော်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုံသေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုံသေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါရောက်စင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမသရကဒဏ္ဍကာမဒဏ္ဍပရိကကဒေါသဒီကကတော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေတာကပြန်လာပြီးမှပိုတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားအမေကတော့ကွာရေတာကပြန်လာပြီးမှပိုတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဘူးလားရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်ရောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီတော့တယောက်တောင်းနေမှန်းနဲ့ညင်ညာခုံကြပြောကြဆိုကြပေါ့တယောက်တယောက်တခါတည်းချိန်မောင်းပြီအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီတော့နေတဲ့ခါကတော့ဒီပြတယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာမလဲမှန်တာပဲတချို့တက္ကမကြီးတွေကနော်သောသောလုံးကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးနေတခါတည်းချိန်မောင်းနေတော့ဒါဘလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အဓိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့ဒေါသလည်းကြည့်အောင်ပါပဲမာနလည်းကြည့်အောင်ပါပဲကာမလည်းရှိအောင်ပါပဲနော်ကံမလည်းရှိအောင်ပါဒါတွေရှင်းနေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏှာ
ဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟเนาะမြင်ရတယ်เนาะသူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီเนาะอนุตยะတွေရှိပြီရှိ냐တော့လဲပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့တဏှာရှိပြီရှိ냐တော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွဲအပယ်မရောက်ဘူးဒီတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကတော့ကုံမှဖြစ်တယ်။သူတို့မကုံသေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူး။သူတို့ကုံမှအပယ်လွတ်။ဒါကြောင့်နော်ဒီကိလေသာတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်။အရေးကြီးပြတ်သားဖို့လိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လင်းတော့လင်းသွားပြီ၊လိမ္မာတော့လိမ္မာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူး။ဒါ၄ကြံသေးတယ်။အနာဂမ်မိမရသွားရင်ကအပြည့်ဝအပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူး။အကြံသေးတယ်နော်သုံးတဲ့ဗြမဘုံကြံသေးတယ်ဘယ်ကြမ်းမှအပြည့်ဝလိမ္မာသွားတယ်အရတမတ်ကြံဒီတော့ခေါင်းကျော်ပရိသတ်တွေကယနေ့အရတမတ်မရသေးရင်တော့မအနည်းဆုံးသောတာပတိမဲလောက်ရထားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်လားဆောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒီတော့အပယ်လေးပါကိုဆောင်နိုင်အောင်နော်ခေါင်းကျော်ပရိသတ်တွေကယနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့နော်အဝိဇ္ဇာပြည့်စည်ရပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စည်ရဝိညာဉ်ဝိညာဏံနာမရူပံသလာယတနာဟတ္တဝိရဏဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကသင်္ခါရသရကဘယ်လိုလဲကံကံသရဘယ်လိုလဲသေဒနာဝိညာဏဝသလာရဏဖသဝရဏကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံတယ်နော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်သေဒနာနောက်နားမှာရှိတယ်ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေတနာကံကမ္မဘဝကလည်းစေတနာကံစေတနာကံအတူတူပဲเนาะဘာကွာတယ်လဲမင်းရင်သင်္ခါရကလည်းစေတနာကမ္မဘဝကလည်းစေတနာအဲ့ဒီစေတနာနှစ်မျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန္ဓေကြိုးပေးတယ်ဒါပရိသန္ဓေကြိုးမလာဘူးပရိသန္ဓေကြိုးပေးတဲ့အတွက်ဒေရဓမ္မဝိရိယကံ၊ပပိသဝိရိယကံ၊ပရပရိယဝိရိယကံ၊အဟောတိကံ၄မျိုးထဲမှာပါကံနေတော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေ။ဝိညာဉ်ကြိုးပေးတယ်၊ပရိသဏ္ဍေကြိုးပေးတယ်၊ကံမို့လို့သူကပါကံနေလေ။ဟော။ဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်။ဟမ်။ကောင်းပါတယ်၊မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်။မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ထပ်ပြောလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်။သင်မလို့ချင်းတော်ထခါထခါတလဲလဲပြောနေရတော့နားကြီးလာတာပေါ့သိပိသထပြောနေတယ်ဟောပိသထဟောနေတယ်အခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယဟာမဟုတ်ဘူးလေဥပပိသဝရဏိယကဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကသင်္ခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကကမ္မဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကမ္မဘဝကဒီမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပန်နော်အကျိုးပေးပြီလား
မပေးသေးဘူးเนาะအကျော်မပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဒနမလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်ပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မဏမျိုးလည်း၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မဏမျိုးလည်း၁မျိုးဘာကံလဲဥပပိသဝရိနိယကဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်ရဲ့ကြောကိုပေးလို့ပရိသန်ရဲ့ကြောပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြဒီကနေ့ဟောဒီပရိသတ်နေကြောပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေကြောဘာထောက်ထားနေကြောယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမနေနဲ့ယင်မသာပုတ်ပြလိုက်ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လားဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံတော့ဥပပိသဝရဏိယကံအခုဒီတန်းမှာဒီရနေပြီးတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်ဘူးလားဝိညာဉ်ကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်ဒီရောက်ပြီလားမရောက်သေးဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလားမရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာချမ်းစင်နေတဲ့ကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ဒေတာဓမ္မဝရဏိယကံဥပပိသဝရဏိယကံအပရာပရိယဝရဏိယကံဟောတိကံကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝရဏိယကံဒီကံကကံလေးမျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝရဏိယကံအဲ့ဒီဥပပိသဝရဏိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်2အပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်3အာနေသာဘိသင်္ခါရနော်ပုညာဘိသင်္ခါရအပုညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရပုညာဘိသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်ကံအပုညာဘိသင်္ခါရကအာကုသိုလ်ကံအာနိသာဘိသင်္ခါရကအာရူပကုသိုလ်

0: ကဲကောင်းပြီအခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပါလေသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်နော်အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်အခုရောက်ခဲ့ပြီပြီနော်ရောက်ခဲ့ပြီပြီအဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါကိုသင်္ခါရစာယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲဒီအမှားကနော်အပယ်လေးပါရောက်လဲအမှားကမသုကတိရောက်လဲအမှားရူပဘောအရူပဘောရောက်လဲအမှားအမှားလန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါအမှားလန်းတော့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလိမ်မာတဲ့ပုံကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်နော်အပယ်လေးပါလောက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်နည်းနည်းတော့လိမ်မာသွားပြီအပယ်လေးပါလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ပြီလားလို့မေးရင်မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမပြောနိုင်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှားလားတော့အမှားလားပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်အမှားလားပဲအဲ့ဒီအမှားတွေမှာနည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားတာပေါ့နည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လောက်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်ယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူအညီဘုန်းကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူးပေးလေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယူမှာလေမဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေလည်းမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်တဲ့အတွက်ရဟန္တာအဆင့်ကတော့ထားလိုက်တော့နော်ဘယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တင်းတင်းရမလဲအပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမပြောခင်မှာအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သွားနေကြလမ်းကြောင်းကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အဘုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသိုလ်အာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အာရုပကုသိုလ်ကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ရူပကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အာရုပကုသိုလ်ကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံ၄မျိုးကိုခေါင်းကြီးတို့ခေါင်းကြီးကဘာနဲ့တင်စားပြောတာလဲဓာတ်၄ဓာတ်နဲ့တင်စားပြောတာနော်ဟောတာကအောက်ဆုံးကအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ဒါကကာမကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ဓာတ်ဒါကရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တော့ဒါကအရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တော့တောင်းလေးမျိုးအဲ့ဒီတောင်းလေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတဲ့ဘုံရောက်အဲကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခတိခုနှစ်ဘုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံကရူပ16ဘုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်အရိပါကုသိုလ်ကံကလည်း၄ဘုံရောက်။ဘုံရဲ့16ရဲ့၄ရဲ့၄ရဲ့ပေါ်တော့31နော်။ကာမကုသိုလ်ကံက9ဘုံရောက်မယ်၊၄ဘုံနဲ့ဘုံ။ရူပကုသိုလ်ကံက16ဘုံရောက်မယ်။အရိပါသာကုသိုလ်ကံက၄ဘုံရောက်မယ်။အရိပါကုသိုလ်ကံက၄ဘုံရောက်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်။ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီ။ပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အဘုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အနိစ္စပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့ရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော့ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်ဘုသူတ္တပေါ့ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့လောဘကုသိုလ်အဲ့တော့ပရမအဆုံးကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကမ္မကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်၁၀ပါးရှိတယ်ကမ္မကုသိုလ်က၁၀ပါးရင်းမနေတော့ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိစာပဋိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မရင်းမလားရင်းမှဖြစ်မှာချင်းလေဒါနာသီလภาวนาวิยาวิสาปฏิฐานะปัฏฐานุโมทนาธรรมตวนาธรรมเวทนา
1: ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပစာယအပ္ပစာယနဲ့တူတယ်နော်အပ္ပစာယနဲ့ဒီနေရာမှာအပ္ပစာယနဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနနံပါတ်၄ဒီတော့မှဝေယဝိသပါဠိဒါနပါဌာနိဘောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုဓမ္မအားလုံးဆက်ပြီအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒေါသင်္ခါရနေရာမှာခုနတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမှောင်လန်းအမှားလန်းဒီတော့ကုန်လုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတယ်ကရပြုတာကရနဲ့ခါရအတူတူပဲပြုတာလောတော့ကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာလားမှားအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစနော်အကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲသဘသာသူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောတော့ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့မှားတာမှန်သလားဒါနသင်္ခါရမှလားမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လဲနော်ဘုန်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလားလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာเนาะဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားသီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအားလုံးဒီအမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့တို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့မဟုတ်လားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာအပ္ပစာနာဒါတွေလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအလုံးဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုက်တာမလဲအဝိဇ္ဇာ

0: ငါတို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂတ္တဝါငါတို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပါမယ်သမာဓိပါမယ်ဒီတော့သတိသမာဓိပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရား7ပါးဒီမှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်။နော်။ဒီတော့ဒါနဒါနသရာဘာလို့တာလဲ။လှူတာ။လှူတာပေးတာ။နော်။သီလသရာကသီလဆောက်တည်တာ။မှန်ပြီနော်။ဘာဝနာသရာကပရိစိတ်တာတရားထိုင်။ဟုတ်ပြီနော်။အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲ။အယုအသေးပေးတာ။အယုသေးပေးတာ။အပ္ပစာယနာအယုသေးပေးတာ။အယုသိပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယုသိပေးတာရှ िख ိုးတာဝိယဝိဆကအယုသိပေးတဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဆိုတော့ဘလူတွေကိုရှ िख ိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ဃာတို့အယုသိပေးတဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဝိယဝိဆကမိဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝိယဝိဆအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပါဠိဒါနဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာပါဒဏိမောဒနာတာရုခေါ်တာဓမ္မသဝနာတရားခေါ်တာဓမ္မသေတနာတရားနာတာဒိဋ္ဌိသုကမ္မကအယူဖြောင်းမှတ်အယူမှန်တာပေါ့အလုံးမနှမျိုးလဲဆယ်မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြရမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပစာယနာဆိုတော့အယုသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့เนาะကိုင်းဆိုင်တာအယုသိပေးတာရစပယ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာရှ िख ိုးတာဝိယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးเนาะဝေစီလဲတာတို့ရခတ်တာတို့ဖျားပန်လဲတာတို့เนาะအရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနဘာလို့တာလဲပဋ္ဌာနမောဒနာသာဓုခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရပါတော့เนาะကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချတယ်အမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာကဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအမြတ်တည်တယ်ပါလေအမြဝေတာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲပြီးတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုခွန်ကြီးတို့ဇာတိပိရိမာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စဲချတဲ့စရာကအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှူဝယ်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်နော်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုဒုဝယ်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါထည့်လို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့အစားရေလေးလောင်းထည့်လိုက်ရေလေးနဲ့လောင်းထည့်လိုက်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလှုပ်ထားဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်ဆိုတော့ဝိသန္ဓရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်ပုံနာရှိရဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်လှူတဲ့အခါကျတော့ဝိသန္ဓရာမင်းကြီးကပုံနာရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ဆင်မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုဆင်မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘလို့လုပ်လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးတယ်ဘဇက်ကလည်းဆိုတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထက်ကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လည်းရင်ဆင်မြတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်ကိုပုရိလျောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါအဲ့ဒီအထိုင်းမှန်တဲ့ရေစက်ချပေးလိုက်ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတစ်ခုအဲ့တော့ရေစက်ချတယ်ဆိုတာဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူပဲပစ္စည်းအစားဒီလေလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရည်စဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ရောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိလိလင်္ကာရှိထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားခုနတော့ပြောအောင်မှတစ်ခွကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့เนาะဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဒါတွေလူဒါတွေရှိသေးတာကိုကျောင်းကြောင်းကြီးလူမယ်ဒီကြောင်းကြီးလူတော့မဆိုဒီကြောင်းကြီးကိုလူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလူတော့ကဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်တယ်ကြောင်းလူတော့လည်းပဲကြောင်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်တယ်ဒီကြောင်းကြီးကိုလူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလူကံပုပ်ပွဲရဲ့လက်ထက်ကိုရေလေးလောင်းထည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တာကျောင်းကြီးလည်းညှိုးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အစာဟောဒီကြီးလေးကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပြလိုက်။နော်ထည့်ပြလိုက်။ရွှေတော့ငွေတော့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူး။နော်ရွှေတော့ငွေတော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူး။လူချင်းရဘယ်လိုလူရလဲ။ဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးဆောင်မဲ့ပြုလုံးမဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါ ਈ ။ဒီလိုလာတာကိုနော်ဘုန်းကြီးလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးကိုလိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းမခံရဘူးဘလို့လိုမှလည်းခံရလဲသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူသားပါသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုပါဠိလိုတော့နဝကာမကာမမဟုတ်ဘူးเนาะနဝကာမနဝသရကအသိကာမသရကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသိအခုစားနေတဲ့ဆုံးမဘူးเนาะနောက်စားမဲ့ဆုံးနောက်ဆောင်မဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသိသောအလုတ်အလုတ်ကသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကောကလျှော်သောအဆက်သောအလုတ်တွေပေါ့เนาะဘာစားဆိုရင်လဲသွမ်းနေတဲ့ကောကအခြားခြားသောဟင်းတို့ဘာတို့အချိုးပွဲတို့သီးသီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလဲသင်္ကန်းတို့မင်းတို့ဘွားချက်နှောင်းခေါင်းအောင်အရက်ခင်းအကုန်ပါတာပေါ့ကျောင်းဆိုရင်လည်းကျောင်းတို့ဂရင်းတို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ဈေးဆိုလည်းဈေးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ကိုလူတန်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအာလူတန်းပါဘူးဒီလိုပြောသူကလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအာလူတန်းပါ ਈ လို့မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအာလူတန်းပါ ਈ နဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါ ਈ အရှင်ဘုရားတို့ဤသွားသင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါကြီးအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလူခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလူခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလူမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအလူတန်းပါကြီးလို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနဝကမ္မအာလူတန်းပါကြီးနဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါကြီးအဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လူတာမဟုတ်ရင်ကင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လူရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီပေါင်းစင်းပိုက်ဆံမကင်ဘူးပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပိုက်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှူခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးပိုက်ဆံမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ထဲကိုဘုန်းကြီးကောင်းတဲ့ငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားလူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတားရလူတာနဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ငွေသွင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စံမထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းထဲကိုအကောင့်ဘင်းကောင်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးလူခန္ဓာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အဘတ်တဲ့ဒါလေးစဉ်းစားနော်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အဘတ်တယ်။အော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းလေးပဲ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါတွေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အဘတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူး။စိတ်ထဲကလည်းမตายရဘူး။အော်သူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်လူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လူခံကောင်းတယ်။အလူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့။အလူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လူဖြစ်သွား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းတွေခြေတွေကြောင်တွေအဲ့ဒီတွေလူတာအဲ့ဒီတွေလူတာဖြစ်တဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုလူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်သို့တော့လက်နဲ့ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဖုံးအွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကန်ကောင်းပါတယ်စာရည်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တော့ပတ်စံကန်တာမဟုတ်ဘူးစာရည်ကိုကန်တယ်ဟုတ်လားဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမရမှာဘလို့ပစ္စည်းလဲဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေကြောင်းအတွက်လူတဲ့ငွေဆေးအတွက်လူတဲ့ငွေလင်းလက်မှတ်အတွက်လူတဲ့ငွေဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုင်တဲ့အခါမှာပတ်စံဒီတိုင်းမလူပါဘူးစာရည်ကလေးနဲ့အနည်းဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိသကအကြောင်းမှကြီးသွေထားတဲ့မဟာလတ္တတန်စာကြီးဘုန်းကြီးရောက်မှကြံခဲ့တယ်။ဒီတင်အကြောင်းမှကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲရတာအများကြီးစိန်တွေချေရတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကြံခဲ့တယ်။ကြံခဲ့တော့သူကသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတယ်။တရားပွဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားပါအမျိုးသမီးလေးကလေးကလည်းသုတ်သီးသုတ်ပြနဲ့ထားတော့ကြံခဲ့ကြံခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကသွားတွေ့လာ။သွားတွေ့တော့ကဘယ်နဲ့လုံး။ဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူးရွှေငွေမကင်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒာဘယ်နဲ့လုံး။ဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့။ဟမ်မာလနာတန်းသာဒုံးနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူး။ခိုင်းစရာကပ်ပြရလည်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်တိုင်သေလာရတာပဲ။တဲပြီးတော့သတ်သိမ့်ထားရတာ။မသိမ့်လို့လည်းမရဘူးလေ။မသိမ့်မဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာသွားသိမ့်ထားရတယ်။နောက်နေ့ကျတော့မှအဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခမပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုင်းတယ်လဲ။သူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့။ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်ကောင်းဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမတို့ဟောင်းကျောင်းတွေဘာတွေသွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆက်ဆက်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်စင်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တပြည်စားမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ပြည်စားမရှိဘူးအတ္တထရတယ်ကိုင်ကောင်းတယ်နော်လှူတယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွားသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကင်တာဘယ်မှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့လိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သွားသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲနဝကမ္မဒီကြက်ချေကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသည့်ကမ္မကအလုတ်နောက်ပေါ်ပေါ်လာမယ်အသည့်အလုတ်အတွက်လူတန်းပါကြီးဆိုရတာဘုန်းကြီးကိုလူတန်းတာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလက်ထဲထဲသည်ဖြစ်စေမထဲသည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူဘန်ထဲမှာပဲထားတာသိတာတွေပဲထားတာဘယ်မှာပဲထားတာအပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စံကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်လဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူခံတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါအဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထုံးတတ်စင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မကန်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလှူခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မလှူဒန်းပါဤတကြောတကြောပုံကိုယ်တွေကြတော့အီပတ်စံမှဖြစ်ပေါ်လာသောသာသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးကိုထူတန်းပါ၏ကပ္ပယမတစဉ်ထူတန်းပါ၏ဒါလည်းရဘုန်းကြီးကိုလူတာငွေလူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမှဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလူတာကြောင်းနေလူတာသင်္ကန်းနေလူတာစေးနေလူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးကတိုက်ရမကန်ရဘူးကပ္ပယမတစဉ်ကန်ရအဲ့ဒါလူတာနေနှမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၄ကကပ္ပယမတစဉ်ဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးတွေထူထမ်းပါတယ်ဘလူးလူလဲခွန်ကြီးကိုထူတာဘလူးမတစ်စင်လဲကပ္ပယမတစ်စင်ခွန်ကြီးကိုတတ်ရထူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတတ်ရထူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားထူထမ်းပါခွန်ကြီးကိုထူတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာခွန်ကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခြင်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်ကောင်းပြီပဋိဒါနခုနကတော့ဗာပြောတာလေရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ရွှေရင်ငွေတွေထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရေလေးလောင်းထက်ကြောင်းနေလူတဲ့ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရေလေးလောင်းထက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုအခုနပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းတို့ဘာတို့မှာတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပေါ်ဖလားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနေရကိုသားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဘုန်းကြီးနေရှိမှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေမှာတွေ့တာပါမင်္ဂမင်္ဂတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေရကိုသားဆရာတော်တွေရတားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတကတယောက်ကကပ္ပယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ခြင်တာဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရီးလေးနဲ့ဟိုဘက်ကတကကဒီတော့အောက်ကခြင်တာတယ်သူကခရီးလေးနဲ့လောင်းတယ်အဲ့ဒါလောင်းထည့်ပြီးတော့သိုးသွားတာအဲ့ဒါရည်စဲချတာဒါသူကအခုနဝိသန္ဒရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ရည်စဲချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားဖက်ကလေးခြင်တာတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်လေးလောင်းထည့်အဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါနော်တိရိလင်္ကာမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးရှိတယ်စလုံးထဲမှာပကလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရေလောင်းထည့်သူရေလောင်းထည့်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထည့်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပကလုံးကြီးတဲ့ကိုရေလောင်းထည့်ရေလောင်းထည့်တဲ့ပကလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးထဲကိုရှမ်းကြအဲ့တော့သူကပကလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲ့သို့ရေကိုမိုးရွာတဲ့အခါကြီးတွေဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီကနေရှမ်းပြီးတော့အဲပကလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲ့သို့အထက်ကိုရေထက်တာကမိုးရွာတကယ်သူပကံလုံးတဲ့ကနေရေရှမ်းသွားတာကမြစ်တွေချောင်းတွေကနေရှမ်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတကယ်သူအဲ့ဒီလိုယထာဘူရိအယထာဘူရိမဟာဝိရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါပါဠိတော်တိချာမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးမရွတ်တာလည်းကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမမြစ်ထဲချောင်းတွေကရေသည်ရှမ်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတကယ်သူငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှံပြီးတော့ငါပေးလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစီတည်းဣဒံတော့ညာတိဏဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတိယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲ6နှစ်ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတကယ်ဆိုခုနပကံလုံးကြီးတွေကရည်ပကံလုံးကြီးကိုမြေတွေ6နှစ်တူဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြေသမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကပကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့အောင်လောက်တယ်ဘမာရီကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့တစက်တစက်ထဲသူတို့မဟုတ်လောင်းထဲလောင်းထဲရှန်ရှန်သွားပြီစီရှန်သွားမှသူတို့အသေးပဲရှိတာကိုအဲ့တော့မြေထဲချောင်းလည်းကကြီးရှန်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားသလိုပကံလုံးကြီးကရှန်ပြီးတော့ဇလုံးတွေကိုရောက်သွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်စီကနေပြစ်ရှန်ပြီးတော့ခြေမျိုးတွေအတွက်ကွယ်လွန်နေပြီးတော့ခြေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါရာကလေးညှုပ်ပြီးတော့လောင်းထဲဆိုတော့သူတို့လောင်းထဲတဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးတို့เนาะသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူဗိမိတာရမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေလေအရင်ဖျားတွေလက်ထက်ကဗိမိတာရမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတ်ထားခဲ့တာမင်းတို့ကြည့်လို့လိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းသွားနေတရားလူတရားပဲဟောက်မလဲတခါလေဘုန်းကြီးမစားခင်သူတို့အရင်စားเนาะဘုန်းကြီးကိုအာဘုန်းကြီးလည်းစားပြီးတော့လူတွေကြွတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွင့်ထားအိမ်ပြန်တော့တည်သွားအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြိတ္တာဖြစ်ကုန်ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ဗမိသာရမင်းကအလှလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှမလုံးသေးဘူးညကြတော့တခါတည်းအိမ်မက်တွေမက်ဩတာနေကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြိတ္တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာဩတာဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်စဲချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မကျွတ်ဘူးအဲ့ဒီထုံးတဲ့ဆင်လာအတိုင်းသတိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝိသန္ဒရာမင်းရဲ့အစဉ်လာတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးခြားတာကတော့တစက်တစက်ပဲအမှန်တော့တစက်တစက်ခြားတာထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးတေယုံမှာလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ခွက်ကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်သွားမှဆိုလို့တစက်တစက်ခြားတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ပဋိဒါနအမြဝေပါနော်ခုနရည်စဲချတဲ့အတိပဲเนาะအမျှဝေတယ်အမျှဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်နေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်နေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းပုံပြထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျှတယ် အဲ့ဒါကိုဟိုကသာရုပ္ပံခေါ်တဲ့ပဒဏိမောဒနာအဲ့တော့အမြောက်ဒီသက်ချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပါမယ်ပဋိဒါနနဲ့ပဒဏိမောဒနာကတော့ဟောဒီသက်ချတာလည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်သူစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလှူတာကကုသိုလ်တစ်ခုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတယ်မှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မိသာဓုခေါ်တဲ့ပတ္တဏိမောဒနာအဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ရည်စဲချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပေါင်းမျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရည်စဲချတာကုသိုလ်၃မျိုးရနံပါတ်၁ကကိုယ်ရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။နံပါတ်၂ကအမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။သဘာဝသူဓာတ်ခေါ်ခြင်းကမခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ချမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်စဲချရမလား။ချပါ။နော်။ချပါ။ရည်စဲချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။ဘလို့ရှိချင်းမရှိချင်းမျှဝေလိုက်အာရပါရမျှဝေလိုက်ဒုက္ခနာစကနာလုံးမနေနဲ့တို့တို့တဲ့တို့တို့သာသာလုံးမနေနဲ့အာရပါရမျှဝေကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နနာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ဒီတော့ကိုပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ်စီမှာပြန်ပွားသွားတာအချင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညာမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဗလာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်မီနာကောင်းတဲ့ဆင်လာတကူဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလုပ်တကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းဒီအင်မတန်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတကူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းလို့ပါကိုရဲ့သားစဉ်မြည်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတာအောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေသူတို့ကိုသဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့အစဉ်လာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်ကောင်းပြီဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသဝနာတရားနာနားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ပါမယ်လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဥကြောင်းလင်းတို့တရားပွဲစီစဉ်တို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားပွဲစီစဉ်တို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲခွန်ကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရယ်ဓမ္မမောင်ဓမ္မရယ်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိအများကြီးပဲနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားပွဲတွေအများအားစီစဉ်ပေးနေတာမလားကိုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကာမဒေတိသုကာမဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလာတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးဒီပါလဲကာမကုသိုလ်10မျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်5မျိုးကဘာတွေလဲရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဏဇံပစ္စမဇံအာကုသိုလ်ကံကဘာတွေတော့ဒုသရိုက်10ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏာဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုသဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရှောင်ကျင်တာဒီအဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်လာသည်အကုသိုလ်10မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သမအောင်ပါဏာတိပါဒအာရိဏာဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုသာဝါဒပိသုဏဝါစာပရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်ရင်အကုသိုလ်က10မျိုးအရူပကုသိုလ်4မျိုးပြုလို့ရင်အရူပကုသိုလ်က4မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြုလို့တဲ့ပုံကများသည်နော်အမားတွေပြုတ်လောက်တာလားအမှန်တွေပြုတ်လောက်တာလားဟမ်အမားတွေပြုတ်လောက်တာလားအမှန်တွေပြုတ်လောက်တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုတ်ရင်အမားတွေပြုတ်တာဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ရင်အမှန်တွေပြုတ်ဘာလဲလဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုတ်ရင်အမားတွေပြုတ်တာဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ရင်အမှန်တွေပြုတ်ဒီတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဒီဘဝရောက်လာတာဒီအာဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာအာဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းဒီလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလား လူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားကြည့်ရင်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒီလမ်းဆယ်မျိုးကပဲသွားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်မယ်လူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အာဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမလားယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာတယ်လဲယုံနံဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာ။အော်ဒါယုံနံခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလား။နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေသွားတယ်လမ်းတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်း။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဘယ်သွားတယ်လားဖြစ်ရမှာလဲ။လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝ50ဆွဲရီပြုတ်ဒိဋ္ဌိဆွဲရီပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဥစည်းပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင်လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလာမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
1: ဒီနေ့သံဃာတော်နေ့2569နှစ်ပောဇံတက္ကရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်2လ2024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တအတိုင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်တော်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုထမြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများတတိယပိုင်းတရားတော်ဝိပဿနာတရားဆိုရညာတပရိညာအသိနဲ့လည်းဖြုတ်ရတိရဏပရိညာပွားပြီးတော့လဲဖြုတ်ရတယ်။အဲဒီနှစ်ခုအကောင်းပြည့်စုံတော့ပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရ။ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့။ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲ။အများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်။မားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှမားနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြည့်တယ်တန်ခါယန္နာတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲ့တော့မေးတယ်ဆိုတာလဲပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားလို့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုန်မရတော့လဲသဘောတွေတိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အာကုန်မရအခုသူတော်ကောင်းကလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတယ်ဟိုးအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာတန်းကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တ တင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းသင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမပြောနဲ့မဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပက္ခအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဩခာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရယေရမဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟသောတပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလိပါဒတဂါထာမှာနှစ်ပါရပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပရပိုက်ကိုဆွန့်ခံပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဟောတာယေဓမဟိတုဘဘဝတိတံဟိတုံတထာဂတောအာဟသေတင်္ဇာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတက္ကဋ္ဌာဟို၄ပါးရရှိတယ်၂ပါးရတဲ့နဲ့သောတာပန်တည်တယ်တို့လိုအားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးပါရမီတရားဖြည့်ကြတာဟုတ်တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီ၁၀ပါးဖြစ်ကြတော့အကတဝကဗောဓိဉာဏ်ကြီးရမကြခင်ရတော့အဲဆိုလိုတာကရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားသွားမတုနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မက်ဖို့ရရတယ်ကိုကမရင့်ကျက်သေးပဲနဲ့ရင့်ကျက်တယောင်ယောင်လှုပ်ရင်ဟာမာယာတာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူးတရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ဖို့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်အခြေခံစာမသင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးသင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့အဲ့လိုရင့်ကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင့်ကျက်တယ်လို့မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင့်ကျက်တယ်လို့ပုံကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုံကိုတွေနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအာထုတ်ရတယ်အာထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမရဘူးတင်ညာကူရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပြရတယ်တင်ညာပွားရတယ်ဆိုတော့တရားနာတာလဲပါတာပဲတရားဆွေးနွေးတာလဲပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်တာလဲပါတာပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပေါင်းနေပိနေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သွိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်အများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းตาလေးပဲပိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်တာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆိုနဲ့စိတ်ကူးတွေကဝင်တယ်ဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးတွေကမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုညေအောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာသမထသဘောပဲဖောင်းနေပိနေဆိုဒီအမှတ်ဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူးစိတ်တည်ညေအောင်လုပ်တာထိုင်နေထီရဲနာရဲဒါပဲနဲ့လို့ဝိပဿနာကိုကျေးဇူးပြုမဲ့သမာဓိဟိုစံနေလို့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုမဲ့သမာဓိခဏိကသမာဓိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေအပ္ပနာသမာဓိယဇံရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအပ္ပနာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေစုပြုမဲ့ရှုနီးလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစ္စာလည်းအစာသဘောပေါက်ပေါက်ဆရာတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲ နောက်တော့မှလိလာပါများတော့မှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာလေကျေးဇူးရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးစာပေထဲမှာရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္စံတော်ပါကိစ္စံမိတိပဇာနာတိထိတော်ပါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောပါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိဆိုသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤရရင်ရသည်ဟုသိဤဒီလိုပဲအိဗယ်ပြန်ထားတာဖတ်တော့ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးသူကတော့မှသွားတဲ့ခါမှသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတဲ့ပုံပြီးတန်းနေလို့ရှိရင်တော့ကြွားတာမှ3-5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန်းမဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်နေစိတ်ကူးဝင်တာကိုစိတ်ကူးဝင်မှန်သိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအတရားတက်တော့စိတ်ကူးတာကိုကူးမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွားစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားပါသွားအမရအားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒီရဒီရဒီရနဲ့ပါသွားသဘောပါရဲ့လားယောဂီတည်းစိတ်ကိုစိတ်ကူးကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူးမျိုးစုံကိုယ်ကခါရပေါ်လာဟောပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါ့ရှာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစင်သားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှဟာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရရလေ့ကျင့်မှမအစိုးရရမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့သုတိပြကျွေတေကံဤမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားများပါဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေ့ကျင့်နေတာမက်ဖို့သာထားလိုက်ဦးတေကံဤမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပြီနဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော့ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြအဲစိတ်ကူးရင်နာတွေမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့တော့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြမှာအခုတည်းကအလေးကျင့်လို့ထားဒါအသေးလေးကျင့်တာပဲစိတ်ကွင်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်လိုချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလိုဒလိုဒလိုဒလိုစိတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ကြားရင်သိမလားနိုင်ဘူးလားအသိလာတာဉာဏ်ပညာပဲအရှိအမှန်ကိုသိတာလေအရှိအမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတော့ကြဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တော့ကြစိတ်ကလွတ်သွားလိုက်တော့ကြထိုင်နေရှိတယ်မှတ်လိုက်တော့ကြလွတ်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပါများတော့မှကိုဥတည်တဲ့မှတ်ချက်မှတ်တဲ့နေရာကိုအဲ့တော့မှရောက်အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်စရာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရာဆိုလဲနာရာပေါ်ကိုက်တယ်ဆိုလဲကိုက်တယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖရာရဘယ်လိုဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှုံးပြော့ပြော့တယ်နဲ့ရှုံးပြော့ပြော့တယ်လုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ဖတ်နဲ့ကတ်သွားတယ်ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာခဏိကသမာဓိတွေပဲဟိုကတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ထိုးတန်တာရင်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမျိုးပေါ်အမှတ်တန်နေနေကြည်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တယ်လို့မရင်ကျက်ရင်မရင်ကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲကောများများမှတ်ပြီးရများများမှတ်မှ နေနေတိတယ်မြင်တော့တင်မှာဒူးလောက်ကြရတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှာခြေမျက်စိလောက်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့မထွက်နေခဏခဏထွက်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမဆင်းခြင်းနဲ့အောင်မှတ်တဲ့ယောဂခဏနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိမ့်မယ်မူလတန်းဆိုမူလတန်းကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလတန်းမကြေးသေးဘူးထက်တန်းသွားလုံးလို့မကောင်းဘူးအဲဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမှာဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နေနေမှတ်ပြရအဲမှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရမြန်မြန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တရဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အချင်းမူလူတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထကားသခဏတထုပ်ပဲနှင်းနှင်းမှလိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းခုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြံညင်းဝေသွားတယ်လောကကြီးကိုညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တာကိုညင်းဝေသွားမယ်အဲ့ဒါမှသူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အမြဲတမ်းညင်းနှေးဖို့မဟုတ်ဘူးညောင်းညာကြိုက်ခဲနေဆိုနေလေမှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်ခတ်တော့တော့ကြည့်တော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကညှိစီစီဖြစ်နေတယ်တစ်မျိုးဖြစ်နေဆိုခတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြီးခတ်တော့တော့ကလေးမှတ်ခတ်တော့တော့မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မှုလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇဉ်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်ဓမ္မကတော့ကြွလဲလှမ်းနေချတယ်မှတ်တာဟိုမှာကတော့ဆုံးခံရတော့လေးနာရီတည်းကမနေ့လေးနာရီတည်းကထဆုံးခံလေးမိန်လောက်ရှိတဲ့ယောအောင်သွားဆုံးခါတော့မြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိအစမမှတ်တတ်ဘူးနောက်ကျတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခါရောပဲရောက်မလဲဆုံးခါဆွမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားအဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကျအမှတ်တွေကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတဲ့ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှတ်အရင်မနေနဲ့စိတ်ထဲမှာညှိစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေသူခမမှန်လေးမှအဲမျက်လုံးလုံးမလေးဖွင့်ဖွဲကြည့်လိုက်ခြေတခါနောင်းကလမ်းတော်တော်မှပြန်မျက်နှာတင်းတက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တမာရီပညာမကြခင်ရရှုမှတ်တာမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပြင်းညက်တွေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်။နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာတယ်လေ။ရလာတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာတယ်။ဟိုဟာလေးလို့ဒီဟာလေးလို့ရေဒီလို့သင်္ဘောလေးလို့ဗာလေးလို့မြင်လာဒါကြောင့်မလို့တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာရီလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားအောင်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအောင်အတမာရီနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ဆိုတော့သုံးချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့သုံးချက်နဲ့တူပါမလားသုံးချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလာနာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့တမာရီမျှသွားတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေတိတ်မပေါ့နာတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မျက်မှောက်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့စိုက်ပြီးမှလို့ရှင်ပုံဟန်နမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်အဲသူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်တွေ့ပဲတခုတည်းဆိုရင်အဲ့ပုံတွေဝင်လာတယ်။နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်။ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်။နောက်ပြလက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုယ်လိုကလန့်နေဖြစ်လာတယ်။သမာဓိလွန်ကဲသွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာတို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့တွဲရတယ်။သမာဓိနဲ့ဝိရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယူညီမြအောင်လုပ်တတ်ရမယ်။စရာဆိုတာပြင်းရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်နာဒီတည်းမှာအလှရှင်တွေကြီးပဲစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီတည်းမှာလှူရင်တန်းရင်ပြင်းရင်ကန်းရင်နာမတားပါဘူးလှူပေါ့ တရားထိုင်နေတော့မှလှူးနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြက်ဘူးလားတရားထိုင်နေတော့မှလှူးခြင်းလှူးခြင်းနဲ့လှူးခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူးပါစိတ်ကူးနဲ့လှူးလှူးခြင်းနဲ့လှူးခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီရှင်တော်ဘုရားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးကိုသွားလှူလိုက်ဟိုးကောင်းငင်တက်ပြီးတော့ສູລາມະນີလှူလိုက်လို့မနေနဲ့ဟဟလားအဲ့တော့ဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါတော့မလားသရတရားအာကောင်းတဲ့သူကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဇေတီတွေလိုက်လှူခြင်းဟောလှူခြင်းတီးလှူခြင်းအာဟောလူတွေလည်းလှူခြင်းဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့ဦးတာပဲတန်ဃာတွေကိုလည်းជីညိုဟောလူជីညိုဒီလူជីညိုအကုန်လုံးဝေယဝိသသမားတွေတောင်ထိုင်ရှိခိုးခြင်းနဲ့သရတရားအာကောင်းလာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနိုင်နိုင်နေနေမှတ်ပြတရားဖြုတ်သွားတော့လှူဖို့မလှူနဲ့မတားပါဘူးတရားထိုင်နေတော့မှမှတ်ပေးရတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မီလျှောက်ရှုနေရင်အထိုင်တယောက်တော့ကုသိုလ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါတော့မလားမရပါဘူးအဲပညာနဲ့ထိမ့်ပြီးတရားကိုပညာနဲ့ထိမ့်ပြီးရအဲ့လိုလူညင်တန်းညင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းနေနားတယ်ခြေနှောင်းတွေလှူကျင်လိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအားတခါနဲ့စေရနာတွေကယိုဖိတ်နေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှန်မှန်လေးအနေဆုံးမှတ်မှန်မှန်ဘုရားနည်းနည်းပါပါအချင်းမိုးလူဖြစ်လဲမြန်မြန်လေးအဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ရင်အခုလူလေးမြန်မြန်နေကြတာတို့အာရင်ကောင်တက်တာတို့ရင်ကောင်တို့ရောရောရောရောတက်တာတို့အာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်တယ်လို့လို့ဟာစကြောကတင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နေထိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်ကြိုက်တာလည်းသိမယ်နာမည်ခေါ်ရတာခက်တယ်လေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေးရတဲ့နေရာလေးတွေနားတဲ့နေရာလေးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာရောရောမောမနာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာကိုကမချီကျင်ဘူးလူတဲ့အများတော့မချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနာလည်းမချီကျင်ဘူးတားလို့စီးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတဖြည်းပေါ်လာတယ်ဟာယောဂီတို့တရားထိုင်ကမှပဲရင်ကောင်းကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟောဟောကောင်းကြိုက်ဒီကောင်းကြိုက်ကောင်းမှုထုံထားလည်းမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲ။ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလား။ရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့။ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်တမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်မရင်ကောင်းနေနာနေတာပဲ။တော်နှိမ့်ဆက်တယ်သမားဒီလေးနည်းနည်းလေးရနေလုံးဒုံတိုင်းဆိုတခါလန့်အောင်သွားတယ်။ဟောသူကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာ။လာမထီတော်လည်းပဲ။ဟတ်တာဆိုတာ။လက်နဲ့လာမထီတော်လည်းပဲလက်နဲ့ထီတာတောင်ဆိုးသေးတယ်။ဒိန်းနေနေဆိုဖြစ်သွားတယ်ခါ။အဲ့တော့ကြားတာရောမြင်တာရောထီတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြားရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလား။ဒီနေ့လေးရဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားနဲ့မြန်ပြားအပေါ်ကသွားကျင်နေတယ်ခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကမှသွားကျင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ကြဘူးလားတုံးနေရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်စားမှသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှပဲတခါလဲဝါကျင်ပိုင်းနာသလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲနော်သတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြတာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချေကျင်ဘူးအပေါ်လည်းမသွားကျင်ဘူးအလေးလည်းမသွားကျင်ဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လို့လို့ထိုင်မလိုက်ရှင်ဒါပဲနဲ့ရရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား အဝတဝုတ္တနထေနအနတ္တအနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနာရကျင်နာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လဲပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်တည်းတော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပြည့်ကျင်ကမ်းကျင်လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးတိကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေတိတ်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်ကြဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာသရမရဏီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြည့်ကျင်ကမ်းကျင်လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနဲတာဟိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းလားဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတဏ္ဍာရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်ထဲကျွေးကျင်တာအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောင်းဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှာဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမဉဏ်ဖုန်ညာရတယ်မှတ်ရင်းနဲ့ကိုရတာတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ်မာဇီဆရာတော်ပြည့်ရတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေမှတ်တာတော့မှတ်တတ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည်ရကြည်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတော့ဆိုလို့မကြည်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ထိုင်냐ဆိုတော့ပါမှန်းမသိဘူး။ဟောထိုင်냐ဆိုတော့တမလင်းဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါပြဉ္ညာထိုင်တာ။ပရမတ်ထိုင်တာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေး။သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။ဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောလို့မရတော့လေအနိကဆုံးကတော့ခါးကိုကြည့်ပေါ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစားလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းထောင်းထောင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထသဘောယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိခံပနလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောရှိရှားကံထားတယ်လို့အဲ့လိုဝါယောတက်ကအဲ့ဒီလိုထောက်ကံပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတာမလားလေဖြတ်နေထိုင်လို့ရပါမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါဝါယောတက်ရဲ့သဘောဒီကုဏပုံဟန်ကြီးကပြဉ္ညာထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောကပရမတ်တမလင်းခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအဲ့ထိုင်တဲ့သဘောကပြဉ္ညာထောက်ကံတောင့်တင်းတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ဘလို့သိအောင်ဥသာပေးရปรมัตถ์ကိုသိအောင်ဥသာပေးသူတော်ကောင်းတို့တရားတွေလှုပ်ရှားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်เนาะထိုင်နေထိတယ်လဲမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင့်တင်းတာကိုမြင်ရလားအာထိုင်နေတည်းအလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင့်တင်းထောက်ကန်တောင့်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲဒီမဇွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ငင်းနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့မျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဘာများထင်ရှားလဲအဲအစမှာတော့ပြော့မယ်နောက်မားလာတယ်မလားအဲ့မားလာပြော့လားမာရာပြောတာအထင်အဲ့မာရာပြောတာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာရာလေးကိုသိအောင် ခုနကတောင်တင်းနာနဲ့မာရာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူး။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေနဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများတော့ပြန်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်။အထင်ရှားမယ်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်။တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်။ဒီမှတ်ချက်ကိုရောယူလို့မနာနဲ့မှတ်ချက်ကိုနားနေလို့ရှိရင်ဘာဝင်မလဲ။အဲစိတ်ကူးတွေဝင်မဲ့ရောယူလို့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုအဝေးရောင်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်လူကတော့ဓမ္မကြံငယ်မစိတ်ကပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှတ်ချက်ကိုတခါတည်းမှတ်နေရအောင်အာနာပါနသမားတွေလို့ပေါ့အာနာပါနသမားတွေရှူချက်ရှူချက်ရှူချက်ရှူချက်အမြဲလုပ်နေရဒီကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကြည့်တာပေါ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပေါ့လေကိုဘကိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှူနေရတယ်အမြဲတမ်းမရှူလို့ရှိရင်လာပို့တဲ့တန်ဃာတော်လေးတိလက်ရှင်နေရမေးမနေနဲ့မေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငောင်းမနေနဲ့ရှူးရှူးလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့ရင်းနေပါလေကြက်ကြက်ပြီးအောင်းအဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန့်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်တာ၅ဘောက်ဖောက်တာပဲမှားတာပဲအောင်းနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတဲ့တောင်ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူရှဲရှူရှဲရှူရှဲ၃နာရီ၄နာရီရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်ထိတယ်ဟိုကြက်တန်းနာတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းရင်မှတ်ပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂယုဆက်ရတယ်ဒီတင်ညာကိုဂယုဆက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံတယ်အရေးချင်းရေးကြည့်ပါလေကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာသစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲဒါအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ကိုထိတ်တာပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိတ်တာဒီစိတ်ကမြောက်လို့ပဲရှောက်သွားတယ်တစ်ဆင်းမှမငြိမ်ဘူးသွားတာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပသမေရမတိမနောတဲ့ဘုရုဇဉ်ရဲ့ဆေးကမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမှွေလျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှွေလျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမှွေလျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရင်မရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးတယ်မှာတော့စားလိုက်ပဲကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်နေတဲ့တိုင်ဆောင်းတာအလကားပဲအချင်းကုန်တာပဲအဲတသံမြာလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ကြီးအခုမှဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမှတ်မှတ်ရှင်မှုတောင်းတော့မှတ်မှတ်ရမလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှဆိုလို့အဝိဇ္ဇာတဏမင်းမှတ်နေတယ်မလို့ပါဘူးကွာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းဆရာပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမကြံမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲဝိပဿနာဆိုပါရမတ်ရှုရတယ်အဲလက်တွေ့မလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိချင်ချားတယ်ဒီကသူဘာတန်နေလဲအဲလက်တွေ့မလုပ်လို့ပဲလားပါရမတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကသွားတယ်ပြဉ္ညာကသွားယူမှပါရမတ်ရောက်တာအဲဒီပါရမတ်ကိုကြာကြာနာနာသိဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကနေပြီးတော့များများတမာရိယာမှပါရမတ်ကိုများများသိတာအတုပရှုတယ်ဆိုပါရမတ်ပြဉ္ညာပဲနောက်ကြအတုပသဘောတွေမိပန်းလာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဓာတ်သဘောတွေရောက်သွားတာပထမတော့ပညာအာကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲငူဆရာတော်ဖျားရအတက်လှိမ့်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘဲမှမထွက်တော့ငြိမ်းခန္ဓာကိုယ်မှာပဲထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဒီကြားလဲဝင်လာရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်နာတာလည်းသိတယ်စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်အာအစတုန်းကခုမှမှတ်မဲ့ခိုင်တုန်းကခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့ခါကျဇက်တွေလေးတယ်ဟာဗသက်သေးကရည်ရည်ကြတယ်အာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုက်နေအောင်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအမှားသီလားအမှန်သီလားအရှိအမှန် ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ပြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလဲ

့ခုတွေလည်းဝင်နေတာအကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တစ်ခါတစ်ခါလဲနောက်ကဆင်မြင်ပေးရနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ဖြစ်တန်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့တော့မှတ်တာဥစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေ့ကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှမှတ်နေတခါတည်းရန်လဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြရအော်ဒလဇပြောင်းနေပါလားအများကြီးစဉ်းစားမို့မဟုတ်ဘူးနော်သရကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားသရကောင်းသမီးနေဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါပဲနဲ့ကောင်းမှမလားစားမပါပဲနဲ့ပုတ်ရှိကြီးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားစားအပြာကြီးထည့်ရောအဲတော်လောက်နည်းနည်းထည့်မှကောင်းတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဆင်ញင်တာလဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးဆင်ញင်လဲစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားစိတ်ကူးရရင်ရောမျောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဆင်ញင်နဲ့မှတ်ပေးလို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲနင်းနေနေနေတော့တခါလေနှလုံးသွင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအတိတ်ပဲမရှိသလိုဖြစ်နေမှတခါလည်းဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတွေကပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းไอ้เปียงน่ะโหเนเนเล่หลုံးต้วมไปอ่ะอ๋อดลดาเปียงนี่บาล่ะลุญญ์ตั้งญินเนี่ยตัวอเนกสาโอ้โป้ถิ่นชาดลดาเปียงนี่บาห้องน่ะใบเนี่ยหม่ั่นเนี่ยตอจะหม่ั่นไม่เอาไบก็ใส่ไม่พ้องหรอกไทเนี่ยที่เดหม่ั่นไทเนี่ยที่เดหม่ั่นเนี่ยตัวนาราบอล่ะหายาราบอล่ะไอ้น่ะดิหม่ั่นทีนี้หาดิอายไม่ปองทาปုံหม่ั่นแม้ทาบ่าတော့ไอ้ห่าโหตัวเราก็အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်တာထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမပေါ်တော့လဲထိုင်တာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနိစ္စရိဒုက္ခရိလိုက်ဆင်ញင်အောင်ပါပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်တာထိတာပဲမှတ်ပြီးထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတယ်5မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဒလသဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဂီတို့ဒလသဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုသိမှဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာမသိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပင်နေမှတ်နေအဲ့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားအဲ့အဲ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခက်တာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်တိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရပါလိမ့်ဩနာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တာမှတ်ပါမှတ်ပါကိုတွေးကျင်တာရှောက်တွေးမနေနဲ့နာရင်နာတယ်နာတယ်ရရင်ရရရရရကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အောင်းရင်အောင်းတယ်အောင်းတယ်အောင်းတယ်အပေါ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်မှတ်အဲ့ဒါကြီးဖိနှိပ်ဆက်ဘူးလားရောယူအဲ့ဒီနှိပ်ဆက်မှန်တိအောင်မှတ်ရတာပြောင်းနေမှန်တိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းနောက်ကြတော့အစိုးမရတာတွေကရင့်ကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇာဇာဇာဇာနဲ့လက်တွေလှုပ်တာမရှိဘူးလားဘယ်လှုပ်ချင်မလဲအင်းနေရရနေကြတာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လေကိုကမလှုပ်ချင်ဘူးဝါယောဒဖောက်ပြန်တော့လှုပ်ပြန်မလားအဲ့တော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်အစိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမရင်ရင်မူမညံဖုန်ညံတန်းလို့ရင်တယ်ကိုကစိတ်ကူးမရင်ရင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဒီပြင်ငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဘယ်တရားသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါခါတဲ့ဝင်လာပဲအဲတဏှာကြီးတဲ့မှန်နဲ့ဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြာဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းကြီးကလည်းမများဘူးလားဟာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များရတယ်အပေသွားမယ်ငယ်ပေါင်းလေလေအဲ့ဒါလေဝင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုကကြကြနနမှမှလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတာကိုသိပါစိတ်ကူးတာကိုမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတယ်မှတော့ဇက်လိုက်ပဲကောင်းဝင်လက်တက်လို့ရတယ်ပင်လက်တက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ထောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးရမှလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတုန်းကထိုင်တာထိတာဖောင်းတာပိန်တာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်
စိတ်ကူးတာကိုမ

တော့စိတ်တာ అను ပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှရုပ်ထင်ရှားရုပ်မှအများဆုံးကတော့ရုပ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့ဒါမှထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်မကြီးမညူမှယောဂီတို့တရားအထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်သူကဘယ်နေရာမှာမပြင်းဘူးလဲဆိုတော့အပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငေါင်းတယ်စဉ်းစားတယ်တော်ရီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသန္ဓရာရှေမဲ့လို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္ဓရာရှေကျင်တော့ရှေဦးမယ်နောက်ထပ်ရှေဦးမယ်အများအဲ့ရှေမဲ့ဟာဆိုအမှန်တန်ပြောတယ်သန္ဓရာတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေတာအဲ့သန္ဓရာတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်တာကိုအထင်မသေးစေချင်လို့ပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်။ထူးထူးကဲကဲကိုအံ့ဩလောက်အောင်လို့ရတယ်။စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဇံတို့ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့အောင်လို့ရနိုင်လို့ပြောတာမရနိုင်မှပြောဘူး။အဲ့ဒါမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လည်းရတယ်။ဘာမှတန်တရားမဖြစ်နဲ့မှတ်တာကိုတန်တရားဖြစ်မှဆိုလို့အားပေးနေတာနော်အဲအဲမင်းတို့လုံးရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဆိုတော့ဘိန်းသားတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရယဟန္တာတွေကိုယ်တိုင်လုတ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာမလားမှတ်တာကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခင်းနေရှားရှားသိတယ်အဲ့မှန်ရနေနောက်ကနေညံလိုက်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိထက်ကြောင်းကိုပါဆိုတော့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်အပားတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုဒမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်အစပိုင်းမှာဒီလောက်လိုက်ရှာမလို့ငယ်ငယ်လေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလဲလို့ရတယ်ဩပြောင်းတော့ဒီလောက်ကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောင်ပြောင်းနေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းမရဘူးဒီတော့ကောင်းလို့သဘောပါရဲ့လားအဲတချို့ကလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတာလေးလက်ရှိတာပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟန်ပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမှမှဘာမှအပေါ်စာရမထက်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထက်နဲ့ဘူးပုံမှန်လေးပဲမှပုံမှန်မှန်ရနေပြီးတော့သိတင်သိကြတာသိကိုသိလာတည်တင်းတည်လိုက်တာတိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာမှအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတာဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘဟုစုဒစာပေဘဟုစုဒနေတော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူးနိုင်ငံသားတွေလုံးလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြတယ်သူတို့ကြိုးစားကြတယ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောဘာရီရောညာရီရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်တာတွေရေးထားတာအဲမှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လူလည်းသိကြတယ်အဲဒါအောင်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်ပညာဘက်မှာနည်းတယ်ตราเอาหลุมแต้มไม่ชื่อชื่อดาหลุมมาเว้ยเอช่วยมามวยมั้ยอลุโลโผจาတော့ไซไซดีไซน์มามาไม่รู้กูโผโลโลดีโลโลเนี่ยอะล่ะจ้าเนาะดีไซน์มามาตะคู่แล้วโหดีไซน์มามาลุไอ้ตะคู่เนี่ยออมเปลี่ยนตัวไหนเนี่ยโหนี่โลโลดีนี่โลโลลุ่นในแต่คาจ้าတော့โหแล้วไม่อยากดีแล้วไม่อยากผิดแต่เจตุรอရှင်มาซีเสียรอพยาธินี้เนี่ยป๊อกยอกออกลุไล่ကျန်တဲ့နီးတွေသူဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်။ဩဒါရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဩဒါကတော့သမထယာနိကပဲ။ဘလို့မှကဲ့ရတရားမလို့သူနီးသူဟာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာပဲ။အဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေ။ဘယ်လိုတပြည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပါဘူး။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးမှာစိတ်မှတ်တာမပါဘူးလားဗျာ။အဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပဲနီးနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အပေါ်မသုံးဝင်တယ်ဘဟိမချက်ချက်ဆာအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးဆာလိုပဲဂျင
ေဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဤကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ထား။နောက်ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနလို့အာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှအတူတူပဲ။ရတာပဲ။ဖောင်းပင်မရမဟုတ်ဘူး။အာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှရတယ်။အဲပရိစိတ်ပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပြည့်သွားပြီ။ကိုယ့်ဘက်ပြည့်ပေါ်ရပေါ်ရမှရတာပဲ။အကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်။ဘယ်ဟာနဲ့သုံးသုံးရလဲ။ငယ်တိတ်မှမှတ်ငယ်တိတ်ငယ်တိတ်ကြတဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကြည့်။ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှတ်လိုက်။ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်မို့ရောရီတို့ရှုနည်းမှန်နည်းကိုကြွားကျင်အောင်ကြိုးစားကြတော်အောင်လို့အလုပ်လုပ်တယ်တင်းငွေနေလေးနားတယ်အဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်တနားကြီးနှစ်နာရီအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြအဲ့ဒါကဲမှာတရားကဲမှာကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တနအိနနအရအောင်အားထုတ်အားထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနိမှန်နည်းတွေကတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်နည်းတွေကအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှနားတော့လေတရားထိုင်နေနည်းတွေကသဘောပေါက်လာတယ်အော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နည်းတွေမှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရတခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်။တကယ်ရိုးသေးသေးလုပ်ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြင်းမထွက်တော့ဟောစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးတိတ်မဆိုဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရှိတယ်မလား။မှတ်เสียအရန်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်။အဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်။အလဲအလတ်လောက်ကတော့အများတန်းလိုလိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစေတနာသရာတရားနဲ့မှတ်မယ်မှတ်မှတ်တရားရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလစမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာထိုင်နေထိတယ်ရလေထိုင်နေထိတယ်ရတယ်ရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်ဟာဒီခန္ဓာမှာသိညာအဘောထက်ကိုအောက်ကိုအောက်ဘုံသိညာအဲ့ဒါဘုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ကောင်းဉာဏ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိသိနေတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောတရားတွေအခုလို့တရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာရတာတွေရောရွာတာတွေရောမာတာတွေရောတောင်းတာတွေရောတင်းတာတွေရောစိတ်ကူးတာတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟုတ်လားအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားကိုကတဏှာမဖြစ်စေချင်ဘူးထိုင်ငါမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကိုမဖြစ်ချင်လို့သာသနာပေါင်းဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ချင်လို့အားထုတ်တာအဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ငါငယ်ပေါင်းနဲ့လာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမရင်ရင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမရောကြီးတို့တေးလို့ထမေးပိုင်းနေရပါဠိပါဒမပြောတတ်တော့လို့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖော်တာဘေဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကင်နေအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တနိဝတိအတ္တတာမီအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တအများကြီးပဲတယံဝတိတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောကြည့်တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှရင်းနဲ့မအားအထယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလုပ်ပေးရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်တာဒီနေ့အရှင်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအရှင်မရသေးရင်တော့မလုံးနဲ့နော်အရှင်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာအော်ပြောင်းနေပါလားလို့မလုပ်ပေးရမလားအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ
ခုနမှတ်တာကတင်ညာအဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝိရိယနဲ့ပေါ်ပြီးဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်းအများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပြောနေပါလားဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုကပထဝီအာဘောတေသောမပြောတတ်တော့လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပါဘူးလားသူတော်ကောင်းတော်ကောင်းလို့ချက်နေတဲ့ဟင်မပါလေးပါလေးပါတော့ဘယ်သိမလဲဟင်းကျုပ်ဆိုလဲတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထမအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြီးကတောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကျသိတာလိမ့်မယ်အဲ့ထမပထဝီရောအာဘောတေသောဝါရောဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောဝိညာဉ်ရောကိုကစာမတတ်လို့တခုချင်းမပြောတတ်တော့လဲအကုန်ပါသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဓိကကဒီသမင်းကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကဘာတွေဗီတာမင်တွေဘာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရည်ကြီးတယ်စားရင်ဗိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါတို့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေသောတွေအညာသမန်းစိတ်တွေပကိန်းတွေလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါစားပိုင်းခံရအသိနောက်တော့သိဉ္စင်ပေါ့ကိုမှတ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာရည်ကြီးပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲเออติออกอมันไตติออกไส้กู้ยินพี่รอยองๆปองๆติดาหมอบูอมันไตติออกอมันไตอ๋อขณะกูมานาราชื่อเดไก่ตาชื่อเดยาราชื่อเดอ่องนาชื่อเดอาซู้ราแลชื่อเดหาอป่อตวายินนาแลชื่อเดอลีตวายินนาแลชื่อเดหาโลจินนาแลชื่อเดไส้ซู้ราแลชื่อเดอะระตีนอยู่เดมาอกုံบ่าเดอะระนี่ตะเกไม่ชิวล่ะตรอกองเออะระกูเนี่ยสาเบ้ติดายองอีโดมัดดาตะเกติดาလက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူ့တရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတာကိုယ့်အိမ်အမြင်ကပြောသွားတပည့်တော်အလေကောင်းမဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတာဟုလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကကရာအဲ့လိုမပြောတာဟုတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောသွားတာအကုန်တတ်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့ကအလုံးလုံးနေရတော့ဒါပေမဲ့မလစ်လာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာတပည့်ဟာဒီလိုလေးလာမှာပေါ့အဲ့မလေးလာအားတော့မသိတော့လဲအားမငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တိတိသိတတ်တာ၄သိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါမလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမဆိုင်တာဘူးအဲတရားထိုင်နေဆိုတော့အညိုလေးဝှက်ထားအောင်လည်းတရားမရဘူးမဲမောင်းနေအောင်ဝှက်ထားလည်းမရဘူးလုံးမှရတာမလားဆိုတော့အောင်အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောတာပါဆိုတော့အောင်သဘောဟာအဲ့ဒါလုံးမှရတာအဲ့လုံးတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့အောင်ဟဲ့မဆရာတော်တွေလည်းပို့နေရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်တင်ညာပွားတော့ပညာများလာလေအဲ့ရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာလေးနဲ့ထည့်ပြန်ဩပြောင်းနေပါလားနားလည်ကျင်နာရီမချိမဆန့်နာတဲ့ခါနားရဲတခုတည်းမှမလာတွဲမှမအေးအဲ့ဒါလေးတွေရှုနိမ့်မှန်လေးတွေအရေးကြီးတယ်တို့ကောင်းတွဲမှတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တွဲမှားရတယ်ထင်လဲတမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့မျှသွားသမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီမျှလို့ရှိရင်ပညာရတယ်။သမာဓိအားကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေပညာတွေပေါ်လာတယ်။ဟောနောက်ကျတော့ထိနာမိတ်တာဝယ်ပေါ့။နောက်ကျတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါအိတ်ကျော်သွားတာချုပ်တာမဟုတ်မက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အိတ်ငိုက်သွားတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲသမာဓိကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဝိရိယလုံငယ်နေတာတော့လည်းပဲဟာလား။ငါနားလည်ကျင်နာတယ်ဟိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအကုန်လုံးရှောက်ကြည့်နေတယ်ရှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်ဝရိယလုံကတော့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားပြန်ဝရိယလုံကတော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်ဝရိယနဲ့သမာဓိညီမျှမှဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သမာဓိရှိလို့ဝရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်အိမ်ငယ်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိတ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့
အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်မို့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှရအဲ့တော့ညီမျှရတော့တစ်ခုတည်းမှတ်လို့မအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကျန်တာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲဟာလင်းမြန်တဲ့နေပဲကြာကြာကြာကြာကြာထိုင်နေထိတဲ့နာရဲကြာတဲ့နာရဲကြာတဲ့နာရဲအဲ့လိုအတွဲလေးတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှသွားဟောဒီကြတဲ့လှူရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဟာဓမ္မယုံနေစောက်ခြင်းနဲ့မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာလှူရင်တန်းကျင်တာတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတရားအဲ့ဒါရောလေအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လေတဏှာကျုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရာလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပြစ်အကိုကဘာလို့ခြင်းနဲ့ညာလို့ခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့မိုးခြင်းနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲခြင်းတာပဲအဲ့ဒါလေအကုန်မှတ်ပြစ်အကုန်မှတ်ပြစ်မြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားနဲ့မှတ်မှတ်ပြစ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနတုန်းကလူကျင်တာတန်းကျင်တာပေးကျင်တာကန်းကျင်တာကဲပြင်းကျင်တာကတရားသရဏနဲ့ပညာမျှမှပညာကိုရောက်တယ်သရဏနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သရဏနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူရောက်ရလို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောတာနော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုတည်းမှန်နေအပုံဟန်နမိတ်တွေလာအမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့သူကြတော့လည်းအကြအမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူ့ဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုက်နဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာညင်ညူးရောက်နေနော်သူတော်ဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ဇေတိပထိုးတွေမြင်နေဦးနဲ့ဉာဏ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထိုးတွေပြန်မရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်မတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားဆိုတော့ပြောင်းတာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောင်းတာပြက်တာဆိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းတာပြက်တယ်ဟောဘဆောင်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနုပဿနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ရောက်ရရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေကြရင်လည်းကြားတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်အတွေ့မှတ်လို့ရရင်တွေ့မှတ်လိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုလည်းမှတ်နောက်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ပြန်မှတ်လိုက်ဟာအလဲအလတ်ဖြစ်နေတဲ့အရန်နာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့တဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘလူးမဒုံးနဲ့လာမရဘူးလာလဲမဆဲဘူးအဲ့ဒါတော့တဲကြီးခံနေရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဲကြီးခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုဘွားမှာဟလားတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်မကြည့်နဲ့မှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဲကြီးခံမှုပြောနေတယ်နော်သူတော်ကဘာလို့တဲကြီးခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမှုရှုမမှုကိုတဲကြီးခံပါတဲ့ရောယူတော့ဘလူးမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမှတ်မှုနဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ခံမှတ်ပါရှုမှတ်တာများတော့လည်းပင်မန်းတာပဲသူတော်လုံးပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းလို့စွန့်စားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားမှတ်တယ်မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှတ်ကိုမရဘူးပေါ့ဗျမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတည်ငြိမ်မခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာတည်ငြိမ်ခံတင်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာတည်းညမခံမင်းနဲ့ရောရောဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါ့မယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတည်းညခံပြီးတရားနာတယ်တည်းညခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုလုတဲ့အခါမှာတည်းညခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုပညာရှိကြီးတို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေစိတ်ကူးရှင်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြည့်တဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူး
အမတန်ရင်ကျက်နေရင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲဥစဉ်ကတော့မရင်ကျက်ဘူးဘုရားကြီးမှတ်တော့မယ်မှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့သမာဓိတွေဖြည့်ခဲ့မှုတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်လက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြည့်ခဲ့မှုတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမပြောသိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါပြီးတော့မှားကောပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါစိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီးဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါကြည့်ဒါပဲနဲ့ခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှားရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီးတော့ပြောင်းနေတာလေးတွေမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆိုကောင်းလို့ထင်မသေးနဲ့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့သုတ်သုံးကျမ်းတို့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရတရားတန်မှာဒီ6ခုဟာပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုပါအဲ့ဒါပဲပိဋကသုံးပုံပါပိဋကသုံးပုံဘုရားတရားသံဃာရဲ့ခုံးနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်အောင်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတော့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမညာဖုံညာရတာငြိမ်ပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိဂျုံမညာဖုံညာမရဘူးအဲ့ဒါသမားဒီမှာလဲအပ္ပရာသမားဒီမှာချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲခိနမိတ်တာလဲချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပီတိကလည်းအယံကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအမှတ်စကူထသွားကောင်းမသိဘူးထားပါဗျာထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်သွားသွားအကျမ်းသာအကျမ်းသာရအောင်မှတ်သွားအမှုသားမရရင်နေအကျမ်းသာတော့မမှတ်ကိုမှတ်မယ်တန်လိခံချတာမှတ်မယ်အကျမ်းသာမှတ်သွားဟောနောက်ကြတော့အလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားဖြစ်သွားအနုစားမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြ

0: မမြဲရှင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုတ်လန်နှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျော်သိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ့

0: သာဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောက်ဥသူတော်ကောင်းလို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပော့ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွေကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမာဟုဝထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေအနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချစ်ပါပေသည
1: ်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတာမုခုဆရာတော်ဖျာကြီးဤညံတော်အာယီမှန်၍ရှိခိုးပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာသတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်သောမအိုးမတည်အမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာတို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြတ်အရှုကံဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာပေါ်သို့ဖြန့်၍ပို့လွတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယင့်ကျယ်မြင့်တက်သွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ညာကခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့တရားသူရသွားကြတာလို့သက္ကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့အထက္ခတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှိအက္ကမဟာပန္တိတာမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲလက်ကြလို့ခဏခဏမိန့်ဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီခွန်ကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သူနာထတာတုကမနတိကရောထလို့တန်သူနာထခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားသိကြကုန်လို့တာတုကမနတိကရောထယုံနံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြပါကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဟေးဘုန်းကြီးတို့တွေသင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့တို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘသူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦး you back ဝိရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြတာပြတာပြတာကလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဥစားပေးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အိုးခန္ဓာကိုတကူလို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြတင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြသင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြမဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြတည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညာနဲ့စုပြီးတော့တစုနဲ့စုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာဒါပဲနော်ဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာ ယူပစရာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိဉ်ယူမှလိုက်တော့ယူပခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိဉ်ယူယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယုံယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုပါခန္ဓာယူပခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိတ်52ပါးရှိတာကိုနှစ်ပါးပြောပြီးပြီနော်နောက်50ချန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50ထဲစေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်လုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင
2: ်
1: ္ခါရဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတည်းလဲ50ပေါ့နော
2: ်
1: ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ
2: ်
1: ဘုန်းကြီးတို့တွေ့သူတိကိုလည်းတိကိုလည်းတိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးသားမတူတာ5ခုပေါ့ဖောက်ပြန်တာတွေစုပြီးတော့ယုံတာကယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာတတ်တဲ့စုယုံပြီးတော့ကိုဝေနခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့စုယုံပြီးတော့တင်ရခန္ဓာအော်စိတ်ဆိုအထုတတ်တဲ့စေတနာလေးကိုစုပြီးတော့50အစုကိုအင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ5ပါဒီလိုပြောတာမဟုတ်လ
2: ား
1: ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအပြန်စားငိုးတော့ငိုးတို့ကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယူပက်ခန္ဓာကောဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတက်အဆင့်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာညာနဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ညာနဲ့အခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော
2: ်
1: ဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်နော
2: ်
1: မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပညာခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လား အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရသို့ဆိုတော့အဥဆုံးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခါခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့သုတ်ခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပါဒနာဟိုနောင်နာကသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကစေတ ानु ပါဒနာ ानु ပါဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော
2: ်
1: ခန္ဓာကဘယ်လောက်၅ပါး ानु ပါဒနာနဲ့ပုံတော့၄ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစေတ ानु ပါဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြည့်တော့ညာထိုင်တယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပါဒနာရှုပါဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်กายานุปัตตะนะตกญาณท้ายပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာอนุปัตตะကိုကိုကိုသိတာပေါ့เนาะကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေเนาะဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုတ္ထဘုံကญาณท้ายနေသူတွေကြီးပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ญาณท้ายပြီးတော့โลภะများရင်กายานุปัตตะญาณท้ายပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာอนุปัตตะအလဲနှစ်ဘုံသွားမယ်เนาะအလဲနှစ်ဘုံကญาณထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေရပြီလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှုပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား နောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ అను ပဒနာညံထက်ပြီးတော့လောဘနယ်ပါရင်ဓမ္မ అను ပဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မတာရှိတာအဲ့လိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာ అను ပဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာ అను ပဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့ဆရာကအပြောပဲတကယ်တကယ်ကျတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလိုက်ပြက်လာပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုတယ်လို့ပြောတာပဲအေးဒီကနေ့စိတ်တာနုပတနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှုရမလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော
2: ်
1: အတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော
2: ်
1: ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမလို့စိတ်တာ అను ပဒနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: အပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်စိတ်ကလေးပြက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးဉာဏ်ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်ပြတ်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ကိုနောက်ကတည်တည်တည်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လားမ
2: ရ
1: ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တခုတဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ခုလည်းဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: ကိုယ်မှာညာကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမအားတဲ့အတွက်နောက်သာလောဘတို့ဆိုတာလာလို့ရရဲ့လား လောဘတဏှာတို့ဆိုတာလာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလ
2: ား
1: ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကာမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားအဲဒါလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်နေတယ်အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတ္တယအွက်แท้က၃ခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာလေးမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လားမှန
2: ်
1: ပါဗျာအေးသမုဒ္ဒယသစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန
2: ်
1: ပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်မှန
2: ်
1: ပါအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဓာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအတ္တဇာတိကိုပေါ်အုံးမလားမ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒါအတွင်မပေါ်လို့ဒီအကြောင်းရင်းကသာတတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒီဒီအကြောင်းရတဲ့ဒီကနေ့ပြောရမယ်။စိတ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကြမို့လား
2: ။
1: ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကတိတတဲ့သဘောလေးနော်သူကဒူရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာလေဒီစိတ်ကဒူရင်ကမအဝေးကိုလည်းသွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မှာပါဘူးလ
2: ား
1: ရောက်ပါပါဘုရားရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင
2: ်
1: ရောက်ပါပါရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလဲရန်လာတာပဲဟိုးနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်ဆန်းဆိုရောက်ပါပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလဲစိတ်ကသွားနိုင်တယ
2: ်
1: သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေတော့ကလေးပေါက်ပြီးတော့နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လ
2: ား
1: မော်လမြိုင်လဲအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော
2: ်
1: ရောက်မသွားပြီလားအဲ့ဒါလို့ပါအာယုံပြူသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလား
2: ဟုတ်ပါ
1: မဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအဖြစ်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်းတို့မို့လားဤကသာရံသွားတဲ့အခါအဖို့တော်ခေါ်မနေဘူးတယောက်ထဲသွားပလိုက်တာဤကသာရံအဖို့မမိတယောက်ဒီလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါပဲဒီနတရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ယူကူးဖြစ်ယူမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တခုတစ်ချိန်တခုတခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်ကြီးလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမန်းဧကသာရံအပရိရံသူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပူပူကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားမရပါဘူးပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအတ္တိရံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်းကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရအစေခံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆွန်းကားများလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းကားများလောက်သောသွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတ္တဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးထဲဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတဲ့လည်းလည်တယ်ဦးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အဝေလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားအဝေလဲသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိဘူးအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုမြန်လွန်းလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့ထင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ဟိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာဟိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံတယ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုံနိဝါရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟူမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့နဲ့စီတားလို့လဲအသားခက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလည်းညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာစိတ်ညံတာပဲဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပင်ယူတဲ့နဲ့တပင်ယူတာညံကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ညံတဲ့ဥစ္စာဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးနာဗေကဝေအညာဧကသမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဗေကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်မြန်တာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ပိုးမြန်တာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့နမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာပြီမို့လားမှန်ပါဗျာဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားလိုက်စမ်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့နမပြပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလားမြန်ပါတယ်အေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးမြန်တယ်ဆိုဆိုဂျူတုဒီဘလောက်မြန်တယ်ဆိုဆိုဒီစိတ်တက်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါမြန်တဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးတိတ်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မြန်လိုက်တယ်မှာသတ်တော်ထဲမှာသဝနာဟန်တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကရှင်မြန်တဲ့ဟန်တာဟင်းတာမင်းကြီးလေ ဖရာကိုတော်မြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းလာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်သာနော်လှည့်မြန်တဲ့ဟင်းလာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းလာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲတိကနဲ့တိကနဲ့ပဲသိမြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ်အဲဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောက်မေ့တဲ့ဒီလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာအော်နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ
2: ်။
1: အောင်းမယ်။ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြ။ကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကသိမ့်ညံ့တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီလောက်ညံ့တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ထင်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးကတားပါလေ။တားပြီမယ်မရဘူး။ဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေ။မနေ့သောသောမှာအတန်မကြဘူးဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကသောသောထပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစားဖိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာနေမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သန့်နေကြတာလေနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့နေမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကဒတ်ကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကဒတ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တည်းသွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကူကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကဒတ်အထက်ကောင်းငယ်မှာပြန်သန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့ဩဒီကောင်းလေးတွေပြောမရဆိုမြတ်တကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်နေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြနောက်ခေါ်ရကျုံးကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်းလေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှပဲနားလဲတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကလက်ရတာပေါ့ဟိုးပြန်နေဖပနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမနေ့သေးနာရီလောက်လည်းရောက်ပြောငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိခိုးတွေထွက်လာတဲ့တဲ့တမနဲ့လို့ခတ်တာမဟုတ်လားရင်ကြာရင်မိတော့မယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်စောင်းပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်တော့ကြတော့မိခိုးတွေတောင်ထွက်လာတာတောင်မှန်ကြတဲ့အမီးလေးတွေလည်းရဲလာပြီနော
2: ်
1: အဲ့ဒီနောက်ကလာပြီးတော့တောင်မှန်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်မှန်ကြတဲ့ကမိခိုးတွေလည်းထွက်လာပြီရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်ပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပေးလိုက်ရတယ
2: ်
1: ။ဟိုးပူကြီးတဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်နေတော့ရှိတယ်။ဒါကအငငယ်ကောင်မို့လို့ပူကြီးတဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်တော့မယ်။ကဲပြန်ပေးစီဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုယ်ဆက်တနာရီဆက်နှစ်နာရီလောက်လည်းနေလာရောအဲ့ဒီကြီးတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်ပန်ကြတဲ့ကလည်းမိခိုးတွေထွက်လာပြီ
2: ။
1: အဲဒီကောင်တွေ့ရောမယ်။အဲ့ဒါလို့ねကြည်ရင်ကြည်ရင်ねမိခိုးထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်လာပြီပေါ့နောက်ကအခုကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်မှန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့တိပလာကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဝေ့ယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်ထိတ်မှာပဲချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အခုကြီးလုတ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်လိုက်ရအမဲလုတ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဟုတ်တာလုံမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လှဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လှဲ့မလို့လုံတုံးတတိယကနေဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံတော့ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြိုကြစားပွဲတော့ဖွဲတွေယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဟိုအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတွေတန်းနေနဲ့โอ้กองเลดินิมิ้งကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုกองเลดิဆောင်ရှောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါဟု
2: တ်
1: ပါဗျာဟာကောင်းပါတယ်ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လိုက်ချင်တာဝမလေးဘူးဆိုရင်ဟင်းသာမင်းကြီးကြားစမ်းပါသူတို့ကပူဇာကြတယ်လေ ပါရဏတိမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့အရှင်မျက်နှာမင်းကြီးဝန်မလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြသမှာအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမိန်နဲ့ခေါ်တော့မြို့တဲကလေသမားကျော်၄ယောက်၄ကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေသမားကျော်၄ယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်တဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြ၄ယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကအနောက်ဘက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်ဘက်တယောက်ကမြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင်ကိုလေးကိုပြင်ထားဟာဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော
2: ်
1: အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ
2: ်
1: အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူတွေအများပါပေါ့ခင်သာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လား တကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားနားရတာဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတည်းကလေးပဲလေးတန်းဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားတွေကိုတက်တက်တက်တက်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့သွန်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ
2: ်
1: ခင်သာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော
2: ်
1: သူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတုန
2: ်
1: းနှုတ်တိပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြီးသာမြကြီးမကြခင်ပေးလေးပဲလေးတန်းဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาကူတိုင်ထိပ်ဖြားมาနေပြတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်ရရဘူ
2: း
1: မြားလေးစင်းပြတ်သွားတာလေအားလုံးပြေးတက်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားมาမဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်သားမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားတိတ်အော်ကြကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များညာနာကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဟိုးမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောတော့သေးပါဘူးတိတ်တဲ့မြန်တဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့မြန်တာရှိသေးသလားရှိတာပေါ့ဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့တိတ်တဲ့မြန်တာကတော့တင်တို့တတွေ့အာလုံးတင်တို့တို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တို့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတက်ဒီနှုတ်တက်ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ
2: ်
1: ယုတ်နဲ့နံဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်နှုံးကဒီတက်ပဲပိုးပြီးတော့အံ့ဩရကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ကြအာအတဲ့ကုန်ရတယ်ပြည်တကြီးရလေမှန်ပါဗ
2: ျာ
1: ဟာတို့မှာရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကဒေတာမွေးလိုက်ဒေလိုက်မွေးလိုက်ဒေလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပို့ရွေးတော့ညံသေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသားမင်းကြီးကပြောတော့လူတွေအာအတဲ့ကုန်ရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နံရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လား ဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လှင်နဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်ပါပဲဧကိသရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘတ်တင်္ခာဥပ္ပစီတွန်ဤရုပ်ဇန်ဒီဟုတ်ကဲ့လားကတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ကတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်မှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးမျက်စိတမိခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမတွေလေကတိပေါင်းတသိမ့်ရောပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်အော်တို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရအဲ့လောက်ထီအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လား ပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လ
2: ား
1: ဘုန်းကြီးတို့တပြည့်ကသာအေးအေးစီစီလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော် သိတာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီစိတ်တော့အဖြစ်အပျက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါအဖြစ်ဥပမာပြည့်ကြတောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်သိဟာအဖြစ်ပြက်မြန်တယ်အင်မတန်မြန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ရမယ်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
2: ်
1: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
2: မ
1: မြင်နိုင်ပါဘူးတမာတိတည်ပြီတော့ဉာဏ်ဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအချောင်ပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သေးမွေးပြီးတော့သေးအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလားမ
2: ြင်
1: တကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မအနန္တမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေကြတာပ
2: ါ
1: ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာနော
2: ်
1: ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်သမာဓိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော
2: ်
1: အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
2: ်ပါပါ
1: အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားမှန
2: ်
1: ပါပါပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
2: ်
1: သတ္တတာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
2: ်
1: ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြားတယ်ပြက်ပြက်ပြားတယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြားတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ့်နေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ့်ပဲပြက်ပြက်ပြားတာပြက်ပြက်ပြားတာ

0: ရင်တခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘုရားပြောတာပါ။ယောသာဝတ္တတတံဇီဝေအပတံဥဒယဘယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတတောဥဒယဘယံဆိုတာလေ။အတိပေကအဖြစ်အပျက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လို့အသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့။ဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင့်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်။ဟဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုဖြစ်ပျက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်တယ်မဟုတ်လား။ရှေ့ဆက်တွေးလိုက်သမှလား။အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတွေကပုဂ္ဂိုလ်သရဝတွေလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ယောက်ျားမိန်းမတွေလား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: လူနတ်ပြည်မာတွေလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘာတွေပါလဲ
1: ။
0: ယုံနေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တာပေါ့
1: ။
0: အော်အဲ့ဒါလိုကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ပုံသာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ။ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ။အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလ
1: ား
0: ။ယောက်ျားမိန်းမတွေလ
1: ား
0: ။လူနတ်ပြည်မာတွေလ
1: ား
0: ။မဟုတ်ဘူးဘာပြပါလဲ။ကျုံနဲ့နာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှအကုန်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒါကွာကြလို့တော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘိက္ခုဝိသိကိစ္စနုပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စပါရော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီအဲ့ဒါလို့သောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွဲဖြစ်စေခြင်းလို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမားတာပေါ့နော
1: ်
0: သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမှန်ပါမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အဲ့ဒါမရှိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူသေးသေးနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တွေ့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲမှန်ပါသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာသိကောသိသေးလား မှန်ပါဗျာဟင်းသေးပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သူရှိနေတုန်းကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့ဟင်းဘလောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တစိတ်စာများအသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်စာများအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်များနေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါတစိတ်စာများအသက်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘလောက်ကြည့်အောင်အသက်ရှိပြလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတစိမ့်စာမြတ်ပဲအသက်ရှင်တယ်အာ60 50 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပေမဲ့လို့တကယ်တော့60 50 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှိတာဘယ်လောက်တဲ့တော့တစိမ့်စာမြတ်80 90တရားပြောခြင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှိတာကတော့တစိမ့်စာမြတ်ပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီတစိမ့်စာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဖိုးတို့အဖွားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်းတွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်တောင်းတွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့တောင်းတွာမရှိပါဘူးပတိတစ်လုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပတိတစ်လုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တောင်းတွာပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒီပတိကတောင်းတွာရှိတာဟုတ်ကလ
1: ား
0: ပတိတစ်လုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာက တသိ

0: တာတစိတ်တစိတ်တစိတ်တစိတ်တစိတ်တစိတ်ဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ကြရကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအမတန်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတစိတ်စာမြပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတစ်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတစ်လုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ဂိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တဲ့တလက်တဲ့တလက်တဲ့စာများတော့ဂုံကလေးတွေကိုကြစ်ပြီးဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအဲအချီလုံးကတကယ်တော့ဂိုင်900ကြီးရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တဲ့တလက်တဲ့များတော့ဂုံစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တတွေ့လည်းပဲဒီအသက်40 50 60နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတစိစာတစိစာတစိစာများလေးတွေဆက်ထားတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မွန်တကမောင်းသွားတယ်ဘယ်မွန်တကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်လဲဟိမိုင်50ဆိုတော့နော်တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတလဝါးစာမျှပဲရောက်တယ်မတော်ကားဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးချင်းချင်းကြီးတော့ထင်းနေမှာပေါ့သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ကလားမရှိပါဘူးတလဝါးစာဘင်းလေးဘင်းရထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘင်းအောင်မှာတလဝါးစာလေးခုသာပဲရှိမယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီတလဝါးစာမျှောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တော့မိုင်50မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါစာမျှတာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါစာတခါသွားရင်တလဲဝါစာဘင်းအောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကနိမိပတိလီနာရထဇကံဝဝုဒတိဆိုတာတလဲဝါစာဘီယာမျှတာသူခီးရောက်တာပါလို့ဒီလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိုင်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တစိမ့်စာများတစိမ့်စာများဆက်ထားတာကို့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့တစိမ့်စာများပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တိုင်း50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းရောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်မာတယ်ဒီလိုပြောတာတတန်တို့တို့လိုပဲတစိမ့်စာပဲတတန်ရှည်ရှည်သလိုပဲတစိမ့်စာပဲဟုတ်တယ်လူတည်းတတန်ဘလောက်ရှည်ရှည်တစိမ့်စာလူတည်းတဲ့နတ်တတ္တိကပိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလည်းတစိမ့်စာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသာနာတို့ရဲ့တတန်ဆိုရင်စစ်စံတစိမ့်စာပဲမဟုတ်လားသုံးတိ6တန်းတင်ချာမှန်တတန်ဝဒိန်သာတာဝတိနာတ္တိလူပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3ကြေနဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့တစိမ့်စာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိတာမှန်ပါကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြော8400ဆိုပေမဲ့လူတကယ်အသက်ရှိတာကတော့တစိမ့်စာနာဒီတစိမ့်စာပြီးတစိမ့်စာနောက်တစိမ့်စာပြီးနောက်တစိမ့်စာနောက်တစိမ့်စာပြီးနောက်တစိမ့်စာဒါလေးတွေဆက်ထားတာဟင်းတကယ်တော့ရှည်ရှည်တူတူသူတို့ရဲ့တက်တန်းအလုံးလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတစိမ့်စာနာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့စုံလားတီတီသဟတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိရေမရုဆိုတာလေကဘာပေါင်း8400ဆိုတာအပြောပဲတကယ်တော့တစိမ့်စာမျှပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပါတဲ့စိတ်ရဲ့တဏှာစိတ်ရဲ့တဏှာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုသိတည်နေတာကိုစိတ်ဓာနုပဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟိုဗရဏတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမ္မူတိမရဏသ တန်တတိမရဏခဏိကမရဏသိခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမ၃မျိုးကတန်မှုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသေးတယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ကြောင်းလွဲပြီးတော့သွားတာကိုသေးတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇုံကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသေးတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ကြီးညှိုးသွားပြီပန်းမင်ကလေးတွေတောင်ခြောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသေးတာမဟုတ်လားသေးတာပဲအဲ့ဒါကျတော့သမုတ်ထားတာတန်မှုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့ဥကွဲတယ်ပစိုးပြဲတယ်ဇွန်ကျူတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေလေနာမူတိမရဏသေးတယ်လို့သမုတ်တာလေသေးတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကကြီးတွေတုံမာကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထကျင်တာပေါ့ထလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းရလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တို့တန်တတိမရဏအဲ့နှမျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတို့ခဏိကမရဏအိုးတစ်ခဏအပြင်မှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ခဏိကမရဏမရဏပဲနှမျိုးတို့ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဘာတဲ့တို့ခဏိကမရဏတစ်ခဏအတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာတဲ့တခဏအတွင်းမှာကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲထွက်လိုက်ရုဒ္ဓမာနန္ဒမလေးနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းသိကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောတာအဲ့ဒါတွေအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်နားကလည်းဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းရှာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမနှောကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြာစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါစိတ်တဲ့တော့နာစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါစိတ်တဲ့တော့တွေ့ကြည့်စေရာနာကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကရောဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်ပါပါစိတ်တော့တွေ့တော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်စာစိတ်တွေ့ကြည့်စေကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခါးကိုစိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ကြည့်စိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဖိုက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးဘသူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးချီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်တဲ့ကြားတော့မနှောစာစိတ်ပဲမတိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအလောဘစိတ်တခါတလေတွေ့ အမောဟစိတ်တစ်ခါတလေတွေးတော့ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာမှာထက်မယ်နော်တွေးတော့ကြံစီစိတ်သူကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဗိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားပဲနှမျိုး6မျိုးအပြစ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှဖြစ်တာပြုံမှခန္ဓာနဲ့အတိုက်တကျုံမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရားမှလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်စိတ်တွေပေါ့အတွက်ပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလားအပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှယောက်တော့ငါရောက်ဘသူတွေတုံးညင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်သည်စိတ်ပဲနှစ်ယောက်ငါရောက်အတွင်းမှာပေါ်တာပဲနှစ်ယောက်6ဘသူတုံးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတစ်ခါတည်းမှလားဒီလိုဆိုတခါတရံမှလာတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့။ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်။အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်။ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး။အော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့က9ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့က6ယောက်9ယောက်6ယောက်7ယောက်။နောက်ရှိသေးတဲ့အင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေ။အင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူတော့ပါတော့လေအင်းအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတတ်သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတတ်သူလို့ရှိတော့မလို့အိမ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဘာတုံးဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်သည်9ယောက်အတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အိမ်သည်2ယောက်အားလုံးပဲ2ယောက်တုံး73ယောက်သူတို့ဟာအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ပေါ်ပေါ်ရာကိုရှုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က၅ပါးမဟုတ်လားစစခြင်းမက်ခင်၅ပါးသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့၈ပါးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံကဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်သည်၅မျိုးအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အိမ်သည်2ယောက်အလုံးဘလောက်တုံး73ယောက်စိတ်တယ်မဟုတ်လားရောက်ဒီပါလေဆိုတော့ပုပ်ကူလူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတွေကပေါ်ရတာရှုအိမ်တွေကအသာသာသူများတွေတင်ရရင်တင်ရတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမတင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တွေကိုပဲဂျန်ကလှည့်ပြီးတော့ရှုပေါ့နော်ဘယ်သူတို့လေးတွေကငြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငြင်းတာရှိတော့အဲစိတ်မှမရှိဘူးစိတ်ဒီအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည့်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရော့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဩဩဒီလိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စံဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရာရှုပဲပေါ်လာရာရှုမှာပေါ့ဘုရားကပေါ်ကနာကွာကာဟွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိမ့်ရှိဘူးလားနာဆိုတဲ့နှစ်ခေါင်းနဲ့အမွှေးနူလေးကနာအကြည့်ယုံမဟုတ်လားဘုရားကပေါ်နဲ့ကာဟွန်းတန်ကလေးကအတိတ်တတ်မဟုတ်လား နာအကြည့်ယုံနဲ့မှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့မှန်နဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နာအကြည့်ယုံကြီးတွေကြားရလားကိုကအတန်ကြီးတဲ့ကောကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှမှနာအကြည့်ယုံကလည်းယုံအတန်ကလည်းယုံယုံတယ်ဆိုတာသိရလားအမသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပက်ဆိုင်ပက်မဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ဖြစ်ရှုမှာဩဩဩအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တွေရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကလေးပြောနာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့နှစ်ခုဆုံချင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြစေအဲ့ဒီကြဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာလေနောက်ကနေညံနေကြည့်တော့တည်တယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလားရှိပါဘူးအခုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းညံနောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့မရှိဘူးလို့တည်တယ်ပုံလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုတည်နေုံပဲပေါ်လာတာလေတည်ပျောက်တာကိုလည်းတည်တယ်တည်တည်နေတာကလေးကဘာတစ္စာမေကအတ္တစာနောက်ကတိတိတိတိနေတာပေါ်လာလာလဲတိပါတယ်ပျောက်သွားတာလဲတိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ပါတစ္စာဘုဘကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နေပေါ်လာတာရောပျောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကပါတစ္စာဒုက္ခအတ္တစာပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ပါတစ္စာဒုက္ခအတ္တစာအဲ့ဒါကိုတိတိတိတိနေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကပါတစ္စာอ๋อติสสารก็ลักษณะตัดတော့ขันธ์แท้มาป่ะเนาะครูตรงก็တော့สาอุฐแท้ล้วออกไม่ล่ะเนาะสาอุก็หมัดตั้นแหละตะแกะๆเล็ดတွေโกขันธ์เนี่ยဖြစ်တော့ขันธ์แท้มาရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားนางကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုတိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခလေးကဘာติสสารဒုက္ခติสสารတိတာကလေးကဘာติสสารမေကတစ္ဆာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထထထထလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတ္တယကကလောဘတဏ္ဏလာလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟတ္တယဝုတ္တပေါ်မှာနေရာမမအားပဲနဲ့တဏ္ဏလာရတတ်ပါမလားမရပါဘူးတဏ္ဏမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားမရပါဘူးဘာတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတိုးကွယ်ပြောက်ဒိကုံရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံပြုတ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပဲအကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနှုံလာမဲ့ခန္ဓာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားနှောင်းခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားမလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။နှောင်းခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိရောဓ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်တယ်နော်။ငကသစ္စာငုတ်တိုးကွဲပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာသစ္စာ။နောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရှင်တော့တစ္စာတစ်ချက်လုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွန်ကြတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုစီကိုငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုတ်လုတ်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘသူကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောကတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါပဲစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒီအားဖြင့်လည်းပဲလူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုသိနေခြင်းအားဖြင့်လူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုရနိုင်တော့အလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှိကိုကြီးကွန်ကတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့
1: 384ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုစီမထေရ၏အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာဒီပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိအပဒနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ရင်ကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြာကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြာဖွဲ့ထားရှေးစပီးယားခပြာတို့လို့ဒီအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ကဖေဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပါရီလုခဲ့လို့ပဲဘွားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘွားကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘွားမှသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပဒါနာအဲ့ဒီအပဒါနာဟာဖယားတွေလည်းပါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနာအပဒါနာအပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စေဝနာကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပဒါနာတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်တယ်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရုစီယထေရအပဒါနာဓမ္မရုစီမထေရဲ့ပါရမီဖြစ်ခြင်းငယ်မှုပေါ့နော်ဓမ္မရုစီမထေရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှဖြစ်တယ်။အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုခေါ်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဌိနမဲနဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမေရထဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့နော်။ဒါသူဆက်တန်းကကစားနေပေါ့နော်ဓမ္မရုစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှတရားနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဇလန်ကဘယ်ဟာဆလာတာတော့ဆိုသူပြန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအတိုင်းပဲဟိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဇလန်တွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ရှင်းပြဗဒ္ဓမဟိုဆက်တန်းလေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်တန်းလေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာဘာစပြောတာရှင်တာအဋ္ဌိပင်ကရောဖို့တော်သူမေတံပြာကရိစီနောဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့သူမေတံယသိကိုပြာဒိတ်ပေးတော့ငါ ဘယ်လိုပြလိုက်ပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူဝိရယတိကိုပြလိုက်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယိဣတော်ကပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘယ်လိုပြလိုက်ပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာမရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူဝိရယတိဟာဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပေယိဣတောကပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိထီသူမိရာယတိလေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်အောင်ကြာညောင်းနဲ့ခပါးလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဝဲနဲ့အပရိမေယိကပ်ပေလို့သုံးတာနော်ဒါအတိတ်ကတော့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိလို့ရင်ပေါ့အတိုင်းဒါကတော့မရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာတွေနောက်မှာဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိအကျအတိနာမတွေနေတကွာဗျာလေးပေတော့ဟာပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယာနာမဘဝိတ္တိဘုရားဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရနိုင်မယ်ပိတာတုတ်တော်ရောနာမအယံဟိတ္တိခောရမောခမည်းတော်ကတော့တုတ်တော်ရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယသိသူဝိရယသိကတော့ကောရမလို့အပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကပြာလေးပေးဖို့ကိုပြောပြနေတာနော်ပဒါနံပဒဟိတဝနာကတ္တဝဒုက္ခရကာရိကံဒုက္ခရကာရိကာသာအလုံးကိုခက်ခဲပင်ပန်းပြီးလုံနိုင်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ဒုဆိုတာခက်ခဲရင်ကရကလောက်ခေခေရင်ရင်ချူပါအထွားတဲ့အလုပ်တော့ဒုက္ခရစရိယာလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခရဆိုတာလူတိုင်းလုပ်ဖို့အတ္တမခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိဟိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့မောမနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေးရှိဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဌာနာပတဟိတဝါတကယ်ကိုကမ္မထာနီးစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေတမ္ပုတ်တော်ဘိုးစိတ်တိမရတော်ခင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ရင်းမာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်လေးရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ကဘာဘုံများစွာကြော်လင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုဒ္ဓရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ရမှာအဲ့ဒီကိုအမှခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ရောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာသူဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုဥပတိတောကောလိတောသအက္ခဟိတန္တိသာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတနဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်တပြည့်နှူဖြစ်လိမ့်မယ်သူကထည့်ပြီးတော့ကြားလေးပေးတာဥပတိတ္တဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာ သာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုသိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တရာပြီးခဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်သာရိရဲ့သားကြီးဘာမှပြမလဲအခုခေါ်ရတယ်အဲဖုဒါကြီးတို့ဖုဒါငယ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတာပဲရှိတယ်ခေါ်တချို့နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလေကိုသားကြီးတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲသာရိရဲ့သားတော်ကြီးတို့ဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တရာဆိုနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ကောလိတာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကပေါကလာတလူနာမည်ကကောလိတာကောလိတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာပေါကလာနာလို့နာမည်အနွယ်မြည်နဲ့နာမည်ပေးအဲဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန်းတပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အနန္တောနာမနာမေနဥပထိတ်တိမန်စီနံဒီသူမိရာယတိဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အနန္တအပြည့်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလိုကြွေးပေါ့အလိုကြွေးဆိုတာအနိကပ်ဝိကြည်ဝငယ်ပြုတယ်အလိုသူ့ရဲ့ဝေယဝစာရင်းစီစဉ်ပြီးခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မှထမတယ်နော်အနိကပ်တော့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသဗျာရဲ့ PSO ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိမ့်မယ်တဲ့နောက်ခေမဥပ္ပလဝဏ္ဏသအခါဟိတန္တိတာဝိကအမျိုးသမီးဖိခုနီတပည့်မာနေတဲ့ကတော့ခေမနဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏတို့ဟာထိတ်တန်းတပည့်မာနေဖြစ်နေတယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲထိတ်တန်းရောက်တာလေရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူကခေမထေရီရှင်မောကလန်လူကဥပ္ပလဝဏ္ဏပညာရမှာဣတရေရတယ်တကိုးရမှာဣတရေရတယ်တော့ဘိက္ခုနီမနှစ်ဦးဟာလက်ဝဲရလက်ရရနဲ့လက်ဝဲရအစွမ်းတတ္တိထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတပည့်မာလေးဖြစ်နေမယ်ဒါကယဟန်တော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးရှိတယ်အဲဒီကတကယ်အဖွဲ့စည်းကြီးတက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ထူးချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန်းအားကိုးရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမှဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အကြီးချင်းရနမစင်ထားအကြီးချင်းညမတူကြဘူးလေအကြီးချင်းရအစွမ်းကြီးအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တကလူဝကြောင်နေတဲ့ဟာလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှင်ဒါရီကသူ့အတူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်စုပံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကပြားလိုက်ပေးတဲ့ထဲမှာတခါတည်းအတိအကျထည့်ပြောတာစိတ်တော်အာလဝကောစေဝအက္ခံဟိတံတုပါတကာဥပတကာဆိုတာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာလူဝတ်ကြောင်လူလောကပဲကဒီကနေ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းလို့ခေါ်တယ်ဖယားလက်ထက်ကတော့ဥပတကဥပတိကလို့ပဲခေါ်တယ်အတုံးတော့ညမတူဥပတကဥပတကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထံဖယားရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့စိတ်ကဲကိုယ်ဝဲတဲ့တပည့်အမျိုးသားအဲ့ဒါမဲ့စိတ်တသူချွေနဲ့ဟထအာလဝကဟထကာလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းသာနှုတ်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကထူးချုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခௌဆုတ္တရနန္ဒမာတာအက္ခဟိတန္တုပါတိကာအမျိုးသမီးဥပတိကမတွေတဲကခௌဆုတ္တရနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမတွေကထိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်တယ်သူတို့အလွန်ထက်မြက်ကြတယ်တရားခௌဆုတ္တရကပညာအမတန်မှထက်မြက်တယ်အခုဒီကနေ့ဖွင့်စည်းထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာဣတိဥပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခௌရသိက္ခာဟိုတည်းပေါ့ခௌတက်ကနိကေတဲ့မှာဣတိဥပါဠိတော်ဟာ ခုတ်ဆုတ်တရာကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ္တန်နေအဲ့ဒါလေနော်ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိဝုတ်တကဘုရားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုကောသမိရဲ့နန်းတော်မှာနန်းရပိပိယ3ဦးရှိတယ်နန်းရပိပိယတွေကအပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့သမဝတိမှုရှိတဲ့သမဝတိပိပိယရဲ့အချမ်းရအမျိုးသမီး900တို့ကဖခင်ကိုအမတမကြည်ညိုကြတယ်တရားလည်းပဲအမတမလိုက်စားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့အစအစရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော်ဥဒ္ဒရာခါလေးနည်းနည်းကောင်းနေလို့ခုံးဆုပ်တရာလို့ခေါ်တာခုံးစာဆိုတာခါကောင်းတယ်ခါလေးနည်းနည်းကောင်းနေလို့ဒါပေမဲ့သူကအမတမသွက်လက်တယ်အမတမထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သူ့ကိုဖခင်เจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီးသူကပြန်ဟောပြအဲ့ဒါကိုဣတိဝုဒကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခိုးစုတ်တရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နန္ဒမတာဥပတိကပါဆိုတာဝေလူကဏ္ဍကိမြို့မှာနေတာ။သူကအစွမ်းတကူချီမားတယ်ပေါ့။နတ်တိနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွမ်းရင်တတိရှိတယ်။သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေးရသဗျာဟောတဲ့အမတမ၄နှစ်တဲ့သုတ်တန်ခါထာလေးကိုသူကအလွတ်ရတယ်ညခါတော့ဘယ်နဲ့စောစောလို့ဆိုရင်ပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်းနေတန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်သူ့တိုက်အိမ်လာတဲ့ခါမှတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လိရှိတယ်သူရွတ်တာကိုတခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင်ကောင်းငင်သွားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခဏရက်ပြီးတော့နားထောင်နေဆုံးတဲ့အခါသာရုခေါ်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဝိတ္တနာမင်းကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောရလောက်သူကလဲဆိုတတ်တိရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုံးဆုပ်တရာနဲ့နန္ဒမတာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကပါနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပဒိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန်တပြည့်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဘောဓိဣမတဝိရတအတ္တထောတိပေါ့စတိဖရာရီဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆုနဲ့တဆုဟိုပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူဟိုတပင့်ကိုအမိပြုပြီးတော့တပင့်အောက်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖရာဖြစ်သမျှဟာတပင့်အောက်တည်းကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တပင့်အောက်မှာဖြစ်ရသလဲစင်သာစေအားတိပင်ကဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဖရာတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲတိပင်အောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖရာလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာတိပင်အောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့တိပင်ဆိုတာသဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။တော့လူလောကမှာတပင့်အောင်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေ။အိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရ။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်။တပင့်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပင့်အောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့တရားတို့တရားမြတ်အတိညာနေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင့်တာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်။လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်။အဲတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေဟာတပင့်အောင်မလုပ်လို့မရ။နော်။ဒါဟုတ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာတပင့်အောင်ကိုညှို့ကြတယ်။သဘာဝအရေးသဘာဝတပင့်အောင်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားတွေဒီအသိဉာဏ်ရသွားတာ။အသိဉာဏ်ရတဲ့နေရာမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတ္တပဂ္ဂိတုညာနံသောတပတ္တိမေတ္တဂရဂမိမေအနာဂမိမေရဟတမေဆိုတဲ့မေ၄ပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာ ဟောရိစာညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောရိလို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဘုရားတဆုနဲ့တဆုကမတူကြဘူးဒီကဘာမှာပွင့်သွားတယ်ဘုရားတွေတောင်းပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကုကုပင်အောင်မှာပွင့်အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကုပင်သည်ပေါ်နေပဲအကနိကေမှာတော့ကုတ်ကုပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်လေပမာပြည်မှာတော့ကုတ်ကုကနှစ်မျိုးရှိတယ်တင်မောကုတ်ကုပမာကုတ်ကုအရေးရအောင်စိုက်တာတင်မောကုတ်ကုလို့ခေါ်တယ်ပမာကုတ်ကုကအဲ့ဒါလောက်ကြည့်အရေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတယ်သူကတင်မောကုတ်ကုဆိုတော့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်လေးပဲလမ်းမေးမှာစိုက်တာလေကုတ်ကုပင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုပင်အောက်မှာကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကုပင်သည်ပေါ်ရိပင်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရပင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ပေါ်ရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခေတ်ကုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှင်သဖန်းပွင့်အောင်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောင်ရှိတဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှိတဖန်းပင်ဒီပေါ်ရိပင်အဲ့ဒီခက်ကခဏိခက်တော့တာမန်တစ်ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိနေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိနေဖြစ်အောက်မှာပွင့်နေ။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိမ့်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။နော်ညောင်ပင်ကအမျိုးအစားများဒီကောင်ရောဖြစ်ပွင့်တဲ့ညောင်ဟာညံဘုဒ္ဓဟိအတ္တထာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဟိုကတော့ညောင်ပိနေညောင်ပိနေပင်မှာပွင့်တယ်။အဲ့ဒီပင်ကလည်းကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောရိပင်ပေါ့။ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောရိပင်စင်းတဲ့မှာမပပြမ်းအတိမမပြူကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်။ကောင်ရောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်မှာအဖြားမှာအပြီးတန်လေးရရှိရှိလေးသူ့ရွက်ကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ဗောရိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗောဓိဣမတဝိရတဒီရင်ရင်ပြီးလုံလောက်ဝိရရှိတဲ့ကောရမဖရာရဲ့အတိညာရရှိတဲ့နေရာဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဖြာရိတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးပရိသတ်တွေကအများကြီးအဘရဝတိပြောဝတ္တုတွေကလည်းဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျူးဆူကြတယ်လမ်းခင်ကြတယ်လမ်းပြင်ကြတယ်ပေါ့နတ်တွေပြမာတွေကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုကျူးဆူပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဝိရရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတာသူမိရရဲ့တေးကကိုကိုဝဆင်းပြီးတရားခင်းလှူတယ်။ဒါအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်။တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာ။တသိန်းပမာဏရှိတဲ့တန်ခါတွေကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုန့်အမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားမှာနော်။ပြတ်ချက်သွားမှာပဲအကုန်။အဲ့ဒါကိုဆွန့်ပြီးတော့သူကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရှောက်လန့်မှုဆိုပြီးတော့ရှောက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းရင်မှရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြည့်ပြတယ်သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဖះဆုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့မြတ်စွာဘုရားပိဋိတ်ပရိုဖက်စီပရိုဖက်စီခေါ်တာပေါ့တလောက်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဒါအနန္တကိုခေါ်တဲ့ဆိုတာခဏိခိတ်တောင်ပါပဲ။ပင်လယ်ထဲမှာ လေဖြစ်အနိယဝန်ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေ့ပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပြောသေးတာပဲလေဒါဖျားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပြောနိုင်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတိနော်လုံးဝနဲ့တတိသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့လုံးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖဲတော်မုံတိုင်းဝင်มาဆိုတာလို့ပဲဖဲတော်ဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုအကျုပ်တင်ပြောနိုင်တယ်ပစ္စဘန်ရှင်နေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနဝဆနာအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမဆိုတာဖျားဆိုတာဘသူနဲ့မှမတူဘူးအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဗျာဒိတ်တကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့အမောဒိတာနရမရုနမတ္တန္တိကတိံသတိအာလုံးပိဋကတ်တွေကလူတွေရောနှတ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။သိက္ခာဝမ်းသာပြီးတော့သာဓုခေါ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိဋကတ်ကြီးတယ်မှာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဩဘာပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ခုခေတ်ဩဘာပေးတာလက်ခုတ်တီးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကတော့သာဓုခေါ်ကြမှာသာဓုခေါ်ရရှိတယ်ပိဋကတ်တွေကဝန္တာအာရဖြစ်ရင်ဒီကိုယ်မှာပါလာတဲ့ဘဝတွေကိုမြှောက်ကြတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ်ခုခေတ်လည်းအမျိုးမျိုးလောက်ကြတာအလံကိုင်ယန္နာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်မျိုးစုံလို့တယ်ပဲဝန္တာတဲ့အထိတ်မှကိုပြကြတာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒါသုမေတ္တသေးလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာတဒဟံမနောအတိမေခောနာမသူသိခိတောဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖရာလက်ထက်မှာယဟန်ဘောရောက်တဲ့ခါဒါလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ငါတဲ့ငါဟာမေခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အပြည့်သက်ထက်မှာသူပါတယ်သူနာမည်ကမေခရတဲ့အသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခာဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ္တဝဖြာကရဏံတစ္ထံသူမေတ္တမဟာမုနိသူမေတ္တရသေးကိုအခုလိုဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြာတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတ္တဝါနာသူမေတ္တိကရုဏာတေရသော်ဗျာရင်ကရုဏာအများအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူဝိရယသိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအမတမခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နှီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အမတမကြီးညိုသွားတယ်ပေါ့မိကဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဝိရယသိပေါ်မှာသူကခင်မင်ယဉ်နှိစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝိရံတဟာဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူ့ဝိရယသိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ယဟန်ဥခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်ဥခဲ့တယ်တဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူမိရာရဲ့တေကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထမယသိဝရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘောနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝိရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိံသဟဝအနုပပ္ပစိံဆိုတော့သူမိရာရဲ့တေကဗျာဒိတ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရန်ဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်သို့ဆိုတန်ဟူသောပါတိမောက္ခတမေအိန္ဒြိယသူစာပင်စာတယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကရသော်ပြပြည့်ညတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သိခဗုဒ္ဓနဲ့သူကသူထင်းထင်းဆောရှောက်တယ်အိန္ဒြိ၅ပါးကိုလည်းပဲထင်းထင်းဆောရှောက်တယ် မျက်စိနာနာလျာကာယဟောဒီမှာတော့ပင်စသူလို့ဆိုတော့အိန္ဒိ6ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ9ပါးလို့ဆိုတာထူးနေတယ်အိန္ဒိတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆော့လျှောက်ခဲ့တယ်တဲ့တုဋ္ဌာစီဝောတတော်ဝီရောစိနတစိနသာသနာကာရကောသူကအမြဲတမ်းဘဝမှာစင်စင်ကြဲကြဲမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေတိုင်းလို့စင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်အဲ့ယဟန်နေစင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲသူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်နဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနေနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားတော်ဝါးကြီးကြီးညို့လို့လှူတဲ့ဆွမ်းတစုံတစုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောက်ရဲတယ်လို့ဆိုလို့တတော်ဝီတော့အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်တာရှင်းသုံးခဲ့တယ်တဲ့သူကအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာဘောဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုယဟန်ဘောကရောက်သွားတာပထမဆုံးကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုတာနေတယ်အေဝံဝိဟရမနောဟံပပမိတေနာခေနစီအဲ့လိုသူမိရာရဲ့သိလေးကိုအကြပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ယဟန်ခန့်နဲ့ပြိပဲ့တို့ပပမိတ္တေနခေနစီအဲ့ကျမဲ့သူအပေါင်းသိနေတဲ့ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုရှိတတ်တယ်သူဆိုမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ဘက်ခိုင်းတတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှုပ်ဆွဲတယ်လာပါတွားရအောင်ပြီးရဆိုင်လာတွားရအောင်ကတိပြီးလာတွားရအောင်မလုပ်မဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ခစားဝိုင်းတွားကြတယ်ပြောပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ခစားဖို့ခစားဖက်အဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားဒါမျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစီတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားတတ်တယ်ဆွဲရနေပဲပါသွားတဲ့တချို့อ่ะအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာအေဝံဝိဟရမနောဟံဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပါပမိတေနာခေနစီနိယောစီတောအနာစာရိသူမက္ခပရိတန်တိတောမဟုတ်တယ်ဟုတ်အလုပ်တွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲတရားကြောင့်သူ့ရဲ့ပါဆွေးလို့တော့เนาะတိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာတည်းဆိုတော့သူကအကျင့်ပြက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်လူကောင်းဘဝကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြက်သွားတယ်ဒါတတိထားစရာပဲပေါ့သူတိုင်းသူတိုင်းပါဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြီးပေါ်တွတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါလာနာအဋ္ဌဉဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားရတယ်အဲ့ပြောအဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရိမချင့်တဲ့မသိမ့်လျော့တဲ့အကျင့်တွေအကျင့်တွေရဟန်းတော်တွေ ਨੇ မသိမ့်လျော့တဲ့အကျင့်မျိုးတွေချင့်တယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့မျိုးတွေချင့်ပြီးတော့သူမေခာပရိဒတ်တိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့

အားကြတဲ့အတွေ့တွေတွေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတွေလှုပ်ထွက်ကြတာများဘုန်းကြီးလှုပ်ထွက်တယ်ဆိုတော့လောလကူနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေသာသနာ့ဘုံရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးအတော်တော်များများအောင်နေတာရခိုင်နှုံများတယ်ပျော့လို့နေတာရခိုင်နှုံအနေငယ်မအောင်နဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုယ်တော်လေးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ငါတောင်းမပုံဝုဒ္ဓလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စားချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကလှုပ်ထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစားချပြီးဝါ20လောက်ကျော်မှထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းသိန်းကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးဘက်ကိုဖရာတော်ရှိခိုးရင်ပြန်လာတော့သူတပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ရဲ့တွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ကိုယ်တော်ရဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးတင်ငံပြောင်းဖို့ပါသူတို့စာပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုရင်တင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တည်းကြည့်ပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားတာပါလို့ဟုတ်အဲ့လူထုပ်ဖို့ဆိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးဒီဘွားရောက်အောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာမလုံးကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်မလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒါရောက်ဒီခွေရေးရောက်ကိုမနေကြိုးစားထားတာပါလို့ပြောအဲ့ဒါလူထက်ဖို့သာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမိဝတ်ပြီးရနေဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့နေပြီးပြဲသွားကြတာမျိုးအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတာလဲကြည့်ဝိတက်ကဝတိကောဟုတ်တော်ပါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်စိတ်ကူးရဲ့ဟိုဆွမ်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ဘက်ကမင်းသာသနာတော်ကထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတာလူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္စံတေနကုမေတေနပယုတ်တော်မတုခန္ဓကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ပေါ်မှာမကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်အမေအရင်ကိုတော့တတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုထိအောင်လူစုဥဟာရောက်သွားတာနော်ခါတရိန်ဒုဋ္ဌမှာပယုတ်တော်မတုခတ္တနသူ့မိကိုတပ်ပြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိန်အနန္တရိယခါတရိန်ဒုက္ခမနတော်စိတ်ဆိုးမှဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့အမိကိုလုံးကျန်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနန္တရိယကံကြီးထီအောင်ကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်ဒါကုသိုလ်ဆိုတော့သိကြောက်ရှာကောင်းမိတ်ဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တက်မှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွားလူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးရီအကောင်းတာတွေသူဆိုင်ရိုက်တွေလှုပ်ရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘွားအထီအောင်ရောက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကအဲ့လိုထီအောင်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုကိုယ်မချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော်တတော်စုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပန္နောသုထာရမအဲ့ဒီကနေသေတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခချီမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲ့ကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြာလတ်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးရငိမ့်နေမရှိဘူးအများနဲ့မီးလျာနေရအကြာမရှိအောင်တဲ့လို့အဝိစိဝိစိဆိုတာအကြာလတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလတ်လည်းမရှိဘူးတရဝရီရောသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအပူထဲမှာအတ္တိထဲထားတယ်လို့ပဲသရဝရီအများကြီးနော်ဖန်ပူထဲမှာပဲစီလေးတွေထဲထားတယ်လို့ပြည့်အဝိဇ္ဇငယ်ကလူပြည့်တို့ချက်တိချက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည့်ပါလားငါးဥတွေကဘလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ငါးဥတွေကငါးပြီးခင်ငါးသာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥတွေတခုတည်းခုတွဲနေလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားလို့ရှင်နဲ့အဲ့လိုဒီတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်နေတော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာညာကြီးပဲအဲ့ဒါလို့အကြမ်းလက်မရှိအောင်အမြဲတမ်းများတဲ့ငရဲ့ဒုက္ခအဲ့ရဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တော်တန်တရိဒုက္ခိတောစိရံတန်မြရဲမှာ

0: အခုလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့စင်စင်ရဲရဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာတန်တရားမှာကျင့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလေးကတည်သွားလိုက်တာနာပုနောအတ္တံဝိရံသူမိတနရပုံပေါ်သူချစ်ခင်မြတ်လို့ခဲ့တဲ့သူမိတယသိဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာတစ်ခါမှမကြောက်ရတော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝဆိုတာခဏတွေ့ကြတာ။ဉာဏ်တွေ့တာ။အဲ့တော့သူမိတော့ဗျာရိတ်ပေးတော့မှသူကအမဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။ဟုတ်။တန်တရားထဲမှာသူကတစ်ခါတည်းအဝိဇ္ဇီကြသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှကိုမတွေ့တာလေ။ဒီဘောမရဆိုတာခါမှမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့မတွေ့တဲ့ကဘာဘလောက်ကြာတော့ဆို၄သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းမတွေ့ရတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။ခြေတွက်လို့မရတဲ့ကဘာကဒီခါချုပ်တယ်ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းဒီလိုဆိုလို့တယ်ရေတွက်ကိမဲ့တာကွာလေးခါလောက်ချုပ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေ့တော့တာတဲ့နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်းတိမိန်ကလောဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ပင်လေကြီးတဲ့မှာတိမိန်ကလာဆိုရဲငါလာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ကြီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ငါကြီးတယ်တိမိဆိုရဲငါကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ကြီးလို့တိမိန်ကလာလို့ခေါ်တယ်တိမိတိမိန်ကလာအဲ့ဒီငါတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုရဲငါမျိုးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတကိုရဲ့ကြီးလို့တိမိန်ကလာပင်လေထဲမှာပဲနေတယ်ငါကြီးတယ်အဲ့ဒီတိမင်္ဂလာဆိုတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာဂရေနာဝံခောစရတ္ထဘုပါကမေပင်လေတဲ့သွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့မြို့ဖို့လုပ်တာနော်ပင်လေတဲ့မှာမျောလာတဲ့ဒါသူတို့ကအစာပဲဟတ်မှာပဲအဲ့တော့ပင်လေတဲ့မှာရှိခေကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေချီကြီးတွေအပင်လေထဲမှာရောက်လာတဲ့လေချီကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဝမံဝါနိစာဖိတာဗုဒ္ဓတိဋ္ဌမနုဿရအဲ့ဒီငါးကြီးကသူတို့လေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပစကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတာ။အဲ့ငါကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတာ။နှုတ်ဆိုလေကြီးပဲမျိုးသွားမှာတော့။နော်လေကြီးပဲမျိုးမှာသူပဇက်ကျဲအချီကြီး။သင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းကစားပို့ချီတာ။အဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတွေတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့။អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောရမဖေဟာလောကမှာပွင့်နေတော့ကောရမဖျားကိုတန်တပြီခောရမောတိမဟာကုတ်ခောတံသုတ်တဝါတိဟိဥဒိရိတံကောရမဖျားကဲတော်မူပါခောရမဖျားကဲတော်မူပါနဲ့អော်လိုက်ကြတာသူကုံနေရအဲ့ဒီတော့អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်ပင်ညာတရိတဝါနာတတော်ကလင်ကတော်အဟံခောရမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုခောရမဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမိရရဲ့သေးဝါတော့ကောရမဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်အတန်သူကကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလေပြန်တတိယပါကဘာဟုံးတော့များကြောက်တော့ရင်ပြန်တတိယတယ်အံ့ဩကြကောင်းနော်နားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီအတန်ကကြောက်ဘူးပါလေကောရမဖျားကဲတော်မူပါဆိုရင်ကောရမဆိုရင်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာတရိတဝါနာတတော်ကလည်းကတော်ဟာအမှန်ညာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာလို့ပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လာတယ်။ပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်ထူးဆန်းနေတာဘဝမှာနှစ်တူတူလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာ။ပြန်ပြီးတတိယလိုက်တယ်။ အဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသေသွားတယ်ငါကြီးကသူများတို့ဒုက္ခမပေးတော့ပဲနဲ့ငါဟာသေသွားတယ်သေသွားပြီးတော့ကောရမဖရာဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြူရင်းကနေပြီးတော့သဝတိယံကုလေအိတ်ထေသာတော်ဗြမဏသာတိယံသဝတိမျိုးကဗြမဏလူမျိုးတွေအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗြမဏလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ငါဘွားကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်သဝတိမျိုးရောက်သွားတန်တရာဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲရောက်ချင်ရောက်တယ်ယထာကမံဂမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်သူတွေဟာဘဝဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်အကုသိုလ်ကကြပ်ပြီးအကုသိုလ်နောက်ပါသွားပြန်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်ပါသွားခုဂေါရမဖရာဆိုတာជីနူးခဲ့တဲ့ဖြာရီပွဲတော့ကជីနူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘဝပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါလေးကတန်တရားကျင်းနေဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဒါမို့လို့ကိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ထားမှညာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့အခါအာသိဉ္ဓမ္မရုစီနာမတပ္ပပပစိကုသကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပုံတည်တတ်တဲ့အမှန်တရားကိုသာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကလေးကသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးတယ်ကသူ့တော်ကောင်းတာတွေဓမ္မရုစီမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေပုတ်ကိုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝါဟံလောကပစ္စောတံသတိယတတ္တဝတိကောခொနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအားလည်းသာဝတိမြို့ကြွကြွလာတတ်တယ်စီရောအကြောင်းမှာသရင်သုံးတွေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ် ਨੇ ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့ကျုံတွေ့ကြုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား ਨੇ ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစေတဝနံခန္ဓဝါပပ္ပစေနာခာရိယံစီရောအကြောင်းတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဗုဒ္ဓံတိတ်ခတ်တုံရတ္တိယာအထိဝတ္တသာဘလောက်ထီအောင်ရတိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့ခါညခါတနေ့သုံးခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်မြတ်မြတ်တို့စိတ်ကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဒာဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝိုးပြီးတော့ဗကြခဏရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလှပြီသူ့မိတာကတော့ငါတွေ့ပြီးတော့ခုမှတခါဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာလေးပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတခါတွေ့တာဒါဒုတိယအကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်ကဘာပေါင်းက၄တင်ချင်တယ်ကွာတည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကသူ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓံတတာဒိဋ္ဌဝါမုဏိအာဟရသော်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့စိရံဓမ္မရုစီတိမံဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီလို့သူ့ကိုဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓံပုပ္ပကမ္မပပဝိတံအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစီရံတတပုံညာလက္ခဏာပတိပုပ္ပိနဝိတုဒ္ဓပစ္ဆယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုက္ကရတော်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတပုံညာလက္ခဏာဆိုများစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တရတွေပါ နော်သူများနဲ့မတူတဲ့လှပချောမောတတ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းဥပမာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်လုံးကလှတယ်ကိုယ်ကာယပုံမှန်တဏ္ဍာကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေပါရမီရဲ့ပုံရိပ်ချိုးကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တတေးလေးဖြစ်တယ်ထိုင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချက်သေးတယ်တချို့ကအဲနှာခေါင်းကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံအနေဖြင့်ပေးချာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှတ်မှာကုသကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမေသသူပိခဏတဝတဝပတ္တမိဤရူပရံဝိကံသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်တဲ့နိုင်ရှင်တရားနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောတော့ပြောလို့မရတော့အောင်တင့်တယ်တပ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယတော်ကိုသူကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစီရန်ဝိဟတတမောဘယအတော့ကြမြင်စွာဖုံးအုပ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းတိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောခြင်းနဲ့သူဟာအမောင်းကင်းသွားပါတယ်သူစီရခေနတတိဝီတော်ဝိတာဝီတော်တိတာသူစီရအခေနအလွန်စံကျယ်တဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ကန်း6ခန်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်တဏှာကိုမြင့်တဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးထားတာဘာလို့လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။တဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။လူဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့ပဲသူက6သိပ်သွားအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ဆိုလိုတာကတဏှာကိုဘယ်တော့မှလူဘာမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလူဘာပြည့်အောင်သူလုံနိုင်ခဲ့တယ်။တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုအလုံးစင်ကြယ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်းသောအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူစိရံအမလံဝိတောဋိတံအလုံးကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့အတိညာညံ့ဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစိရံအမလံဝိတောဋိတံနယနာညာနမလံမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားဥတ္တရမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ်တာအလုံးစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့ဟောညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီ။စေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်တော်ပုဏ္ဏရတနာစေရံ။ညပေါင်းများစွာကာလရှိချာအရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပြီးကြပြန်ပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်နိ။သာသနာဒေသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကလပ်ပတ်လုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ချီနူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရအကုသိုလ်လေးလုံးလို့ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားရနေအခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိစ္ဆသမဂတောတရားရှင်ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံးမိပြီနာဟိနတ္တန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားကြအောင်ဟိုခောရမမြတ်ဘုရား တပည့်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေကြာညင်တော့ကြာမယ်။ပျောက်သွားတာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူး။ပြန်ပေါ်လာတယ်။နည်းနည်းပဲဖြစ်စေ၊များများပဲဖြစ်စေကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့။အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်တာသာဖြစ်မယ်။ပြန်ပေါ်လာမယ်တနည်းချင်း။အဲဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေကိုသူယဟန်နေကိုသူပြိဋိဘံဆံဃာတိမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကဘာလဲတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တပေတမှုဟတာသူယင်တဲ့ခိတိတာတွေအကုန်လုံးရှုမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတ္တပေတမှုဟတာဘဝဟုသမ ्या ကိုလည်းပဲပဲ့ဖြည့်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝဗန္နနစစ်တော်ဝိဟရမိနာတော်ချိုးရည်နဲ့တုံအောင်ထားတဲ့ခြေတော်ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးချိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားတယ်လို့ပဲသူမှအနောက်ဘွဲတွေလုံးဝခင်းပြီးအာတော်ခင်းခါစားအခုနေရပါတယ်။သောကတံဝဒမေအာတိမမဗုဒ္ဓတာတန်တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းသောလာခြင်းပါ။အဲ့မှဒါမှအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလုံးကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတ္တာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာပုရိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိညာဒေဝသက္ခုညာအာသဝခယညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသညာ၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာချင်းသုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူအပြည့်ဆုံးယန္နာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပတိတမိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအထိမေပဋိသဗ္ဗိဒညာ၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစ္ဆာအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီတဲ့သရပိညာသစ္ဆိကတာအဘိညာ၆ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအတိုင်းအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးရဏိဗန်ဆိုင်အနည်းကြတော့ယဟန်နေရအဲ့လိုသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုနိဂုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံသူတံအာသမဓမ္မရူစီယောထေရောဣမဂါထာယောအပါသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ဂါထာပေါင်း28ပုဒ်အဲ့ဒီဂါထာပေါင်း20ကျော်ကိုဓမ္မရူစီယာဆိုတဲ့မထေဟာကျဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇာလန်းကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မတန်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီဇာလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမတန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ရတွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအတိညာလေးတတိနဲ့အတိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုဘွားတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေဘုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များအတိုင်းကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိတဲ့ခြာရအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာ မမတ်သားသား အာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဗ္ဗဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတရီဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုအမိအဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သ

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဂဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော
1: ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အာလုံဃာရမတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုရမသိမှုသင်္ခါရဆိုရပြုပြင်မှုအဲဒီမသိမှုကပုတ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်တော်လည်းအခံကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒဂရမတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့မှတ်ထားတယ်ဒါမိဝန်းကရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆင်တရားဓမ္မတို့စာမို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘုရားအမိဝန်းကောင်းတဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါသတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့စွတ်စွတ်ဒီဘုရားအမိဝန်းကောင်းတဲ့အစဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာမယမဂရိရှံမမေရင်ဟိန္ဒူဂျိန်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြတယ်ဒါပြန်ဒီဘုရားမှာလာကြတာကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာရိတိလည်းလာတာပဲသမာဓိတိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာကုန်ကတော့ထူးကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာ။လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲကွာ။သွားရခရီးမတူဘူးကွာ။သွားရခရီးကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေ၊သွားရခရီးမှာမတူဘူးဆိုတာမနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကြည်သာတရားဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းတူတူပဲ။ဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကောအတူတူပါပဲလို့ဒကာကျွဲကတက်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူး။သူသေးရလား။တကမထူရာဒီဘုရားရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်က1နံပါတ်2နံပါတ်ဒါရေဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဆုံးနိုင်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလာနာဆိုတဲ့သက္ကုတ္တရခန္ဓာစီဘောကာယမနာရောသာလနာပစ္စယဖတ်တဆိုတော့ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလဲကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပြိဿုဘံဘောကမှာလဲဒဂရမတို့ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌဗံဘုရားမှာရောမှန်ပါဗျာအတိတ်ကလာအတိတ်ကအကြောင်းမှာရောမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌဗံအကုန်၅ခုမှာရောမှန်ပါဗျာအတူတူပဲလို့ဆိုတော့ ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖြစ်ထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ်မပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတဲ့ခြေပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်သဘောကျတဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူးပါဘီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရမ်းလူလိမ်မှာကြတော့ဟိုတဲ့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖတ်တာလေသူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကောသူရှုနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေကောရှုနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာဟုတ်ပြီဩသူကတော့ဖြင့်အနာကအကြောင်း၃ခုပြတ်သဘောကျမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲနာဂအကြောင်းသုံးခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောပုံလဲတမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ကလည်းမှန်တာပဲလို့ပဲတခါကျော်တခါတက်တို့သုံးပြချက်ချာလူမိုက်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တဘောကြလူလိမ်မှာအနာဂအကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘဒုပါရောဆိုတော့ဓမ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်။ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဓမ္မစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းတိစ္ဆုပံဘောမှာလဲတူတာပဲအနတ်အတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ်။တိစ္ဆုပံဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူလိမ္မာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိသရမရဏရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုထုမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူလိမ္မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာဂတ်အကျိုးဇာတိသရမရဏဘယ်နဲ့နေတော့လာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ္မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်ရင်မပေါ်သောကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာရင်အင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်တယ်မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာကျင့်ပါဗလားဘာပေါ်လာပါမေဃဗြဟ္မစရိယကျင်ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩရာဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရတယ်ကိုဒီပရိသေဇာတိဇရာမရဏမရဘူးကလူလိမ္မာကတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ္မာကမေဃဗြဟ္မစရိယကျင်ကျင့်တော့ကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ်က
2: ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဒရာမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ
3: ်
2: မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆင်လာပုံမှာတူတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းတူတယ
3: ်
2: အနာဂတ်ကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါထူးခြားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကံပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါစဉ်းစားမိကြပါဘယ်လိုလုံးမှတန်မြာစခန်းတတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူ
3: း
2: ဘာကျင့်မှာပါမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်မှဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ
3: ်
2: ကျင့်လိုက်တော့ဘယ်လိုချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဘေဇာတိမှာမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ
3: ်
2: ဒါလူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ဇွဲဗြမစရိယကျင့်ကိုမကျင့်နဲ့ဇွဲအပယ်ဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ
3: ်
2: မထူးခြားဘူးလား ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ရေခန္ဓာဖြစ်ခြင
3: ်း
2: လူလိမ္မာရေခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုလည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူ
3: း
2: အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတော့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ
3: ်
2: မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလား အဲ့တော့မဲ့ဒီကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ
3: ား
2: ကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ်ကာမမလာတဲ့ခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်၊ကံလည်းဖြတ်၊အကျိုးပေးလည်းဖြတ်။ဒါဖြင့်ဓရမတို့တဏှာဥပါဒဟာဓရမတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမှာမလာဘူ
3: း။
2: ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကာမဝါလည်းပြတ်တယ
3: ်
2: ။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဥပါကဝပြတ်တယ
3: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့လူလိမ္မာမှာဝတ်၃ပါးကျွတ်တယ်တပည့်ကြလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါဆက်လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့တပည့်က
3: ြ
2: လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ရေးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရရပါလိမ့
3: ်
2: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ဈေးပေါင်းဇယနာတွေတောင်းလို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကျိုက်ပါပဲ။အဘကြကျမ်းမှကျမ်းသာနေတာလည်းအကျိုက်ပါပဲ။စားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကျိုက်ပါ။တို့တော့မျက်လုံးတူတူနဲ့မကျိုက်ဘူ
3: း
2: ။အော်အခုကျမ်းမှဒါလို့သူတို့နောက်မကျမ်းမှဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်လူမိုက်ဖြစ်သွားရင
3: ်
2: အခုချမ်းသာတလောက်နောက်ဆင်းရဲတွေတဘုံကြီးရှိသေးတယ်အခုဒုက္ခလေးသမင်းညခံစားရညဆိုတော့နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာကောင
3: ်း
2: ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီဘာကျင့်ရမလဲမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဓမ္မတို့ကျင့်မလားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဘောလာမယ
3: ်
2: တဏှာဥပါဒဏ်ကကိလေသာဘောကံကကာမဘောလာမယ်ကာမဘောလာလို့ရှင်ဥပါကဘောဆိုတဲ့ဇာတိဘောမျိုးစုံဥပါကဘောတည်းမလားဘူးလားအဲဒီဥပါကဘောကပေါက်ပွားဥပါကဘောထဲမှာပဲကိလေသာဘောနောက်ထပ်မပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ
3: ်
2: ကိလေသာဘောပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓရမတွေအင်းဒီတိုင်းတွေတော့မဖြစ်တော့ဘူး ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေးသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကာမပေါ်လို့ရှိရင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအခုသေးချာချာအခုကိုသုံးပါကျွတ်ပုံဒကာတဲ့တို့ဒကာကျွတ်တို့သေးချာလားမက္ကပြမစရိယကျင့်တယ်ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ်မာဤပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူ
3: း
2: ကမ္မဝတ်ပေါ့ဝိပါကဝတ်ပေါ့
3: ဩ
2: တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုညာတယ်လေဒကာကျွတ်ရတာလကားပြောနေတဲ့ဒကာနဲ့တဲတူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူ
3: း
2: ရပါမလား
3: မရဘ
2: ူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံကဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်မပေါ်ပါမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမ
3: ပေါ်ပါ
2: ဘူး။ဒါပြန်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှန်းလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူ
3: း။
2: တပည့်ကြလူကျင်မှန်းလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မရမှာလည်းမဟုတ်ဘူ
3: း။
2: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘုကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာချင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့သူခန္ဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲစံပါရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မိဘရေရတောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလားမရပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သုဝနကုကမရတဲ့ပြမအင်းတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းနဲ့ပြင်းပြပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တောင်းတဲ့ဆူလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမို့တောင်းတဲ့ဆူရပါမလားရပါမလား အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကာလနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာက
3: ြ
2: ဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဝတ်သုံးပါးရေကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလေဝိဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလားမ
3: ှန်ပါဗျ
2: ာအဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာ
3: တ
2: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာဘုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးပြီအဘကြအခုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတာဒီဝတ်လာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒကာရမတို့ဝတ်လဲကျွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်လဲရမဝတ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့သေးကြတော့ဥပအောင်လို့ကဲသေကြပြီကကြွေဒါဖြင့်ကျင့်ညာဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုတော့ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပြောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုထုတ်ပါစေတော့ပြောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာရီလည်းချွတ်တို့မသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘဝအစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နှံယုတ်နော်သတ္တရဏဖတ်သဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပိုင်းကဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ကဲသတ္တရဏဖတ်သရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိ
3: ။
2: ဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပ္ပံဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်။ဒီ၅မျိုးက အခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ဖြင့်ပုတိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုတန်တမာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကပေါ်ဘူးလား နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲသလယရဏပေါ်သက္ကုတံပါဒကမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလာဘာလိုက်ကြရမယ်မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်လိုက်ရမယ်ဒနာမလိုက်နဲ့တပည့်ကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီငါးခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
2: ဒါပြန်ရှုเสียပဲနှမျိုးတို့
3: ။
2: ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၊နာယုတ်၊သလနာ၊ဖသဝေဒနာ။သဘောကျ
3: ။
2: ဘယ်လိုပါလိမ့်냐
3: ။
2: ဓမ္မတရားပါလိမ့်။ရှုเสียတရား။သဘောက
3: ျ
2: ။ရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလား
3: ။
2: အဲနောက်ကတော့မကဗြဟ္မစရိယဆိုတာရှုညာတရား
3: ရ
2: ှင်းပိုင်းငါးခုကအရှုခံတရားနောက်ကမကငါးပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သေချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးကြည့်နာမရူပပစ္စယသလနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့စက္ခုတဖတ်တာစက္ခုရင်ကြည့်ကြဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့သက္ခုရင်ကြည့်ရယခုပေါ်တဲ့ဖသကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ခဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဥပါဒံကံလာတယ
3: ်
2: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ခဗြဟ္မစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ
3: ်
2: ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါသူကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှတ်ပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကျဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလဲငါ့ခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမက္ကဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါအကျိုးဟုပြည့်အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်တယ်ဘာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဘာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လေအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူတွေမှာလည်းဒါလာတာပဲဘာသူသရုံဆိုတော့အိုးလူတွေမှာကမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဘာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာပြန်ပြီးကာလပေါ်လာတယ်ကွာဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြန်စပြန်တယ်ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလားမ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဩအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်တဲ့အလုပါလားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန
3: ်
2: ပါဗျာဘာတတ်တဲ့အလုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်တဲ့အလုလို့သရစ္စာသေချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဝေဒနာဒွေမူလာနေဝိရိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝကြီးရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြတ်တော့ဘဝကြီးရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေကောင်းမြတ်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာသွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရလားအဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာ မတ္တဘာမတ္တဘာဒကာရမမေကဗိမသရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအဆုကြီးကော
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျုပ်တို့လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သာလွန်မိတာကတော့လွန်မိတာမျိုးကျုပ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျုပ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့ငါးမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနားရက်လာပါဦးမလ
3: ား
2: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအဲဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဒီငါးခုဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါသူကဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုဗ
3: ျ
2: ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကစွတ်တော့မှနေတိုင်းညမျိုးလုံးပေါက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာပေါက်ကအဲနှာခေါင်းဘောက်ကအာမနောဘောက်ကဒါတွေလဲနေတော့ကျွတ်တို့ဒီနေ့လုံးဘာတွေလဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆွာလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမဲ့အင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆွာဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလေးထောင်လိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိမနောဆရမနောဝိညာဉ်ကစပါဝိညာဏပြည့်စံနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ်တ္တမနာယုတ်ကပေါ်လာနာမရူပပြည့်စံသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ်ဘူ
3: း
2: ဖတ်တာပြည့်စံဝေဖတ်တာပြည့်စံအဲသလနာပြည့်စံဖတ်တော့ဆိုတာတွေမလာဘူ
3: း
2: ဖတ်တာပြည့်စံဝေဒနာဟောဒါဘာသစ္စာတွေပါလိဟောဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာန်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမကဗျမစရိယကျင့်နေသဗ္ဗတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ
3: ်
2: ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ
3: ်
2: ဒီဘက်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တကားကျွဲတကားတစ်တုတ်ကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလား ပေါ်ပါဦးဩဒါဖြင့်မကဗျမစရိယကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါ
3: ဦး
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပေါ်ပါဦ
3: း
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက
3: ်
2: ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပါဦးယခုပြစ္ဆုတ်ပန်လာပစ္စုပ္ပန်မှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမေကဗျမစရိယမရှင်းမင်းနဲ့တော့ချုပ်ကုန်ချုပ
3: ်။
2: သဘောက
3: ျ။
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မရမတော့ဒါအလုံးမဝင်ရင်မရပါလား။အာရမဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ
3: ။
2: အလုံးဆိုတဲ့မေကဗျမစရိယချင
3: ်း
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကသာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝထင်ပြီးတဲ့ကာလဩဒီငါးခု၈ဘိုင်းငါးခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်းငါးခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးခုမလာဘူးလားအခုမကဗျမစရိယာကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလ
3: ား
2: လာလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးမဲ့ချက်ကိုရေးကြည့
3: ်
2: ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အလုံးဒကာရမတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွတ်လည်အောင်ပြောတဲ့ရေးအော်ဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်လို့သိဖို့အရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်က ရှင်นี้ကိုเอกမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားမပါဘူ
3: း
2: အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွေ့ဒုက္ခ
3: ခ
2: င်တွေ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နာတရားခင်တွေ့တပည့်ကြ။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နာယုတ်ခင်တွေ့ရင်ဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့။ဒီနေရာမှာတနေ့ကเจ้าမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်။လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာ။လူမိုင်းဆိုတာဘာလဲ
3: ။
2: လူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ
3: ်
2: ။တပည့်ကြ။လူလိမ်မာဆိုတာလူကလိမ်မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ်မာတာဓာတိဓာဘဓာတိဓာဘတကကျွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုက်ဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက
3: ်
2: လူလိမ်မာဆိုတာဒီတကဓမ္မတို့လူကလိမ်မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ်မာတာဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော
3: ်
2: လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တွေမှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ်မာတွေမှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတပည့်ကြဘယ်သူကမှီဝဲတာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုက်တပည့်ကြသူမှီဝဲတာကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက
3: ်
2: မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလားသိကြပါလားပဏိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်းသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာကတော့မှီဝဲပဏိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့နာငါဥစ္စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကွာပါဗျာကြကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာငါဥစ္စာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့နာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပဲဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာငါပြားသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာ

0: ဟမ
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့
1: ဟ
0: မ်ဒါပြန်အတ္တဝနာသဗ္ဗန္နံပဲပညာရတော့ဘို့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးတကာကနေတယ
1: ်
0: ပွားများနေတယ်သိက္ခာနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတနဲ့သသေဝနာမေပါဏိတပြေလို့မှီဝဲတဲ့တာမှီဝဲနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဒါပဲလို့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာနေကိုငါသူတပါလို့မှီဝဲပညာကမှီဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနေနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမှီဝဲကြပ
1: ါ
0: ဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသေးကြကြပါလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလား ဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပါဏိတဆိုတာလေပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမတ်နယ်ကနေရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပါဏိတအဲ့ဒါပညာရှိမှီဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမှီဝဲပါလူမိုက်မှီဝဲနည်းနဲ့ငါ့ကိုငါ့အနောက်ဆာလို့မမှီဝဲလိုက်ပါနဲ့နာကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှီဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှီဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမှီဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတယ
1: ်
0: တမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှင်းပင်းကငါးခုကိုဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒကာလာအောအနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထိုကဲဆိုကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မေကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမေကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မေကဗိမသရိယာကျင်မေကဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမေက္ခ၅ပါးတဲ့တမာရိဋ္ဌိမေက္ခဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လား သူလာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲအင်းသူလည်းရှုနေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေး
1: တ
0: ယ်။အင်းတဏှာလည်းချုပ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်။တဏှာလည်းချုပ်တော့ကြောင်းဒကာရမတို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်။အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တို့ပြိဿသမုပ္ပါ၅ခုပေါ်တယ
1: ်
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလ
1: ား။
0: အခုမဂ္ဂဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂဗျမသရိယာကျင့်တဲ့မှာလဲအဝိဇ္ဇာကပါနေ
1: ။
0: သူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးတယ
1: ်
0: ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ
1: ်။
0: ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလား
1: ။
0: မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတာလား
1: ။
0: ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိချာကြအခုအမြင်ပဲလား
1: ။
0: သိချာကြအမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်။အော်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပဲပြန်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်တော့ချောက်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယကလာနာဖတ်တဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုချုပ်လို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီလ
1: ား
0: အင်းအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင
1: ်
0: ဒါကြောင့်အခုရှုစရာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီတခါမေတ္တာပြမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မေတ္တာပြမစရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းတဏှာကနောက်ဆက်လာသေးဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
1: ်
0: ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ် ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကို
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။အဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိကို
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်လုံလောက်ပြီလား မလုံလောက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောရရင်ဒကာဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင
1: ်
0: ဟောတဲ့ယခုဒကာဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာလည်းခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့
1: ်
0: သိကြပြီဒကာသိဒကာအောင်သိကြမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လန်းတတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: အခုမကဗျမစရိယရှင်းလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလား
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲမ
1: လာပါဘူး
0: တဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်ဩအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမကဗျမစရိယရှင်းပြန်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ
1: ်
0: ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နိုင်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါအောင်မပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ။အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: သိကြက
1: ြ။
0: သိသိကြကြမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
1: ်။
0: လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ။ဒဂရမတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လဲပြုတ္တနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလား နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေ
1: သ
0: က္ကုသောတာခန္ဓာဒီဝကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကိုအင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုဟာပြန်ကောင်းတဲ့တရားပြန်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကိုအင်းဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေနေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်သူတို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ
1: ်
0: ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်ပြစ်ဒုက္ခမှာအကြောင်းရင်းရင်းလို့ပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်မေကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဥပဒနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမာဓိတိဝိဇ္ဇာမပါဘူး။အင်းသူနဲ့ရှိရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးจิตတို့ကမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကိုဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင
1: ်
0: ။မဖြတ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါအောင်တလုံးဝိဇ္ဇာလေဒီပြန်သူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါရဲဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလ
1: ား
0: အမလေးပါတာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်္ဂါပါရဲမှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလ
1: ား
0: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလာအောင်လုပ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ရဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒကာရမတို့ပဲချင်းချင
1: ်
0: းလဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြမြေကြပြီတရားရည်လဲတော့ပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမရမယ်ဆိုတော့သုံးပြချက်ဟာဒါကတည်းမကြဘူ
1: း
0: မကြဘူးကူဒါကကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါတော့ပြောပြဘူးပါလေ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗျမစရိယကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောလိုက်တာမေဃဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่า။သိကြကျင့်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကရလာ
1: ။
0: အဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်တော့ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျလို့ရှုနေဖို့လို့သိလားမသိဘူးအမေလို့တော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရဲ့ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လို့သိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟောတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ
1: ်
0: တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရ
1: တ
0: န်တရားမပြတ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြတန်တရားပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလို့လှုပ်လို့ရှင်းရှင်းတန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: တန်တရားဆိုတာဘာရုံလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယောသလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာတန်တရားပဲနောက်တန်တရားပဲမဟုတ်လားအခုကျတော့တန်တရားထဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: နာယောသလယနာ
1: ဖတ
0: ်တာဝေဒနာအခုဒီကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားလဲအာတနေ့လုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်ထွက်လိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘုရုမနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ဘုရုနေပေမလို့
1: မ
0: ရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မကဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသိချာမှတ်ပြီဒီကလာမကဗျမစရိယာကျင့်မှတပါကိုယ်စားပြအားသာပြတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောเสียမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒါပဲအကူရာစစ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါရင်ဒါပြင်မေကဗျမစရိယာရှင်းအဖို့တံပုံဘာဘောလ
1: ား
0: ဘာတတ်ကြုံများသူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာတတ်နော်အင်းတိတော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရတယ
1: ်
0: အင်းဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရောဩတာဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာဒုက္ခရထားတာလည်းဘာသစ္စာအင်းရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမဲ့ရှင
1: ်
0: အင်းဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရမပါပါဘူ
1: း
0: သဘောကျဗလားအင်းလူပြေတောင်ပြီးလို့ရှင်ငရဲတောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းနတ်ပြေတောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝ၌ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတ္ထပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပါဘူးလ
1: ား
0: ဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုတောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာမချုပ်ရင်တို့အလုပ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့ကွာရှင်းမလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာမချုပ်ရင်တို့အလုပ်ပါပါလိမ့
1: ်
0: ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလား ဒါကြပြဘယ်လို့သိကြမ
1: ်း
0: ပါမချုပ်လို့လို့ဝိသဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါရင်ဒါကသိကဲမကျင်းလို့ပဲကျတော့အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်ထဲရောက်နေတာမှန်ပဲဒါပါကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ချင်းဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
1: ်
0: ခက်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲ့တခါကျဘယ်နေရာပြောင်းပြင်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းပြင်ဘူးဆိုလို့မပြီးသေးဘူးမဂ္ဂဗျမစရိယာလို့ကိုပိုင်ပိုင်လို့မှထောင်မင်းချမ်းတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိန်အာဏာရီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်တို့ကိုအိတ်ထဲထဲနေမှာပဲတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ရမှာကျင်းစရာရှိရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင်းစရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကျေဘာကျင့်ရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားပါဘုရားကျင့်ရမှာတော့လို့မဲတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံယုတ်ကိုရောအဲစကုသောတာကန္နာဇေဝကာဆိုတဲ့ယုတ်တွေရော မနာဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဲသဗ္ဗအနာတွေကကြိုက်တာရှိဖတ်တာတွေကဝေဒနာသုံးမျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှိဒကာဓမ္မတို့ဒီငါးခုတည်းကကြိုက်ရာတစ်ခုခုရှိမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာရှိတယ်ဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှိပါမှမသိဘူးဆိုတော့တို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှိဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှိတို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှိပါဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဘယ်ကစရှိပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှိနော်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှထိုင်လိုက်တာဟုတ်ဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှူဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကစရကိုဗျာဝိညာဉ်ကစရတာတည်းမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်တဏှာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကစရှူပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဗျာအမိနေသေးတယ်ဖရာဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလားဘူးလားအဲရုပ်ရှုတော့ဒီရုပ်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေပြီးတဲ့အချိန်လှုပ်လိုက်အဲငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးလေးလဲအင်းတခုဖြစ်ပြီးတခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောက်တာရောနှာခေါင်းရောရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြလဲရှေ့ပိုင်းကကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလားအင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မဝေဒနာသုံးမျိုးကိုအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတည်းကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်ကြိုက်တာဘ ᱹ ခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးဒကာဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိဘိင်္ဂခန္ဓာဆိုဆိုရှိဘိင်္ဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းကခန္ဓာကနားလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလို့အောင်လုံးနေတဲ့အဖို့လေးမင်းကသစ္စာနာမလဲသူအဲ့ဒါလုတ်လာလုံးမနေနဲ့အဖို့လေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မရူပသနာညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်ဘူးအာရဏ၁၂ပါးကိုအင်းဓာတ်၁၈ပါးကိုအင်းဒီရှင်ဘင်းကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်ပြီပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုယ်စားလဲဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုဟာကိုသစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုရယ်ဇာတိကရမရဏတွေပဲစာဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျအာရဏရသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းသွားမှာဆိုတော့သူတို့ဟာအာယတနာတွေကသူရှိရင်ရှိမရှိရင်ဒီဘက်ကနာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲ့ကနာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲ့ချဲ့တော့ကြောင့်အာယတနာကွာရှုသဘောကျဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်သူ့ဟာသူရှုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူသဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူသဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာကိုရှင်းမလားသူသဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီငါးပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတကယ်လို့ညာတော့လာပါတယ်ဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်တော့မရဘူးလား ။များတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြမဲ့ပြောပါတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကသာများတယ်ထင်တယ်နော်ညာနဲ့ရှုကြည့်ဦး။ညာနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့
1: ။
0: အဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့တလုံးလေးရှုဆိုရင်များများနေဥမာလာခင်ဗျာ
1: ။
0: နော်ဖြစ်ပြည့်ရှိတာပဲ
1: ။
0: ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာ
1: ။
0: ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အိဋ္ဌာကပြည့
1: ်
0: ။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြည့
1: ်
0: ။ရှုကောင်းတာကတော့ဖြစ
1: ်။
0: ဝိညာဉ်နာသဒ္ဒနာဖသဝေဒနာပဲ။ရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဒကာရမတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မှန်း။အဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေ
1: ။
0: တွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှဥပါဒံကံတွေကလာသေးလ
1: ား
0: မလာတော့တဏှမလာတော့တဏှသိဖြစ်ပြမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြမြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်ကံမြတ်တာကတဏှသိလို့ဆိုတော့ဩမက္ခဗျမစရိယကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှချုပ
1: ်
0: တဏှချုပ်တော့ဒီရှေးခိုင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလ
1: ား
0: မဆက်တော့ဩဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိတယ
1: ်
0: အာရဏအင်းဓာဒုက္ခတိစ္ဆာရောဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမှာပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းပိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှိရတယ်နောက်ကမဖြစ်ရဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တယ
1: ်
0: ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူ
1: း။
0: သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့။ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါ။ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓ
1: ။
0: ဘယ်နည်းကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့နိရောဓဖြစ်တယ
1: ်။
0: တဏှာကလည်းဒကာဓမ္မတို့လာခြင်းမြေ။ဒါလည်းဒကာဓမ္မနိရောဓဖြစ်ရ။
2: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွန်းတခွန်းရှုံတယ်မလုံလောက်လို့တော့မင်းကျန်ရှိပါလေလုံလောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါလေမလုံလောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီတွေကြဲချင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထီလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းနဲ့အထီရနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စကလေးပါပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့သမောဟဝိညာဉ်တိနဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပေးချက်အရကတော့အဒီတေပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်အတိတ်ကသန္တရာခိအနမတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်းရလာတော့ဘလောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေအောင်မလဲလို့မင်းတော့ရှုနိုင်လေကောင်းနေပါပဲတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ကျန်တဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလည်းထုံးနီး၎င်းပဲလို့အဲ့ခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့ထုံးနီး၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်စေခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်ဆက်ဒီကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေတဲ့လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘူဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝအတိတ်ဂျင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းဖန်များစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေမရှိတော့ဘူးဘဝကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးပင်ဘဝရီတန္တရာခိရှိရဲ့အတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာညီဝဲလာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုမျောမျောပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှာမှ ။ကိုခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူး။နာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူး။သိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူး။ဆိုရင်မှု၊ဘူးဆွေးမှု၊ငိုကြွမှု၊ကိုစင်းရမှု၊စင်းစင်းရမှု၊ပြင်းစားဘဝမှု၊ဒီမှာလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကမှလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရည်သိမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကြောင်းကအတိတ်ကိုလည်းရှုနေတယ်လို့ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါရဲ့နော်။ကဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအတိတ်ကပြိဿုပ္ပံရဲ့အနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရှုရတယ်။တွတ်တော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုနေရင်ကောင်းလိမ့်ပါပဲ။အိသတ္တမှာပုံစံကြပြီးဆိုရင်တော့ဗိဒ္ဓမှာလည်းဗိဒ္ဓချင်းတူးလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးရှုရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။သာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာအနုဘရတုတ်တန်ဒီကာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။တတမတတန္တနာဂတိသဗ္ဗတမေပရတန္တနာဂတိသတိတန္တနာဝိဘကအကတဝဗိဓဘဝတမေညတောသမ္မာတနံအယံသဝကနံသမ္မာတနအစရောသတန္တနာဂတိသဗ္ဗတမေမိမိယုံနံတန္တအစင်းနဲ့ကြာရောက်တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမ်းမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရတန္တနာဂတိသတိတံတန္တနာဝိဘကအကတဝသူတော်ဘတန္တမာတိရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တဏ္ဏခွဲချောင်းဝိဘမှုမပြုတ်ပဲဗိဓဘာဝတမေညတော့ဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးရှုရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံသဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့ဒါသဝကရိယသမ္မတနာစရခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာစရခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတာတင်ပြီးရှုပါသုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်အတွင်းမှာဒါတဝကရိရဲ့ဝိပဿနာခေတ်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူလို့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါမှန်လဲပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်တဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ ত্ত্ব ဝရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟောတ ত্ত্ব ဝကြတော့ဘယ်လိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူးခွဲရှုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲနမနမုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆက်ကြဝလခရီတိသိမ့်ဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့သဘူဒီပါလဲရတောင်းချွတ်တော့ဖို့မိစီမအတိုင်သားဤအနိအပ်ဖြင့်ခွင့်ချဆိတ်ပြပြီးရှိပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းရှိပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကမင်းမကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲရူပတတကရှင်ဤအရူပတတကရှင်ဤခေါ်တဲ့ရှင်ဤတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ဤတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပါအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ဥစဉ်တော့ရုပ်တက်ရှုမယ်သုံးဖို့နာတက်ရှုမယ်သုံးဖို့ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲသံမြင့်နာ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဧဝံကာလေနအရူပံကာလေနအရူပံတမ္မတိတဝါပိတိလက္ခဏအရောဘေတဝအနုကမေနပฏิပိစ္ဆာမနောဧကောပညာဘာဝနာတမ္ပါတိတိဧဝံဤသောကာလေနယံခရူပံယုတ်တယကိုကာလေနယံခအရူပံနံတယကိုသမ္မာတိတဝါပိသုံးသာချုပ်ပွား၍လိတိလက္ခဏလက္ခဏယေသုံးတန်းသောအရောဘေတဝတင်၍အနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပฏิပိစ္ဆာမနောจิตံကြောကိုပွားများအထုကတိရှိသောဧကောတဥသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေဃပညာဘာဝနာကိုတံပါတိတိပြည်စည်ပြည့်စုံစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ရုပ်တတရှုမဲနာတတရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့၅ပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲယံခဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါမေဃပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကလေးနဲ့မှမဂ္ဂပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည့်စည်ပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတကအရှင်ဤအရူပတတကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်ပိုင်းတော်၄၀ရှုခွက်တွေလည်းဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေထပ်ခါတက်ခါရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံတရားတွေကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းရှင်းရှင်းမြင်သည့်လက်ခံဆုံးသာဆုံးပြသောတရားရုံးစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုပန်ဆိုင်ခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနေတစ်ပက်ကူးသွားပါပြီနော်။ ရှုလိုက်တဲ့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဒရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်တဲ့မှာခဏပိစုံပံဆိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယဘက်ညံဘက်ကိုကုသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယဘက်ညံဘက်ကိုကုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပိစုံပံအကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ဟိုတုန်းကအာမခံခဲ့ပါတယ်နော်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာပိစုံပံဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဝိသုဏိမေအထက်ခရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အထက်ခရာဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မေ့ရင်တော့ပရိသမီရမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့နားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကထံပိစုံပန္နန္တဓမ္မနဝပရိနာပါနုပါတတိပညာဥရိယပညာနုပါတတိဉာဏံပိစုံပန္တရားဒီဖောက်ပြပြည့်စည်နေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယပညာနုပါတတိဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဂဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဇာတရူပံပိစုံပန္နန္တတနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥတ္တယဝပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာဉာဏံဇာတရူပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပိစုံပန္နံပိစုံပန္တိတတထုံယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာတိကဥဒ္ဒယဥဒ္ဒယအတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပါဒနာဥဒ္ဒယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်အနုပါဒနာဥဒ္ဒယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာတိကဉာဏ်နှင့်ဥဒ္ဒယပြအဉ္စံဒီဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလေပိစုံပါဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိစုံပံထိုပိစုံပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတည်နေတယ်ပြည့်ချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥဒိယတို့ထီကလကနဲ့ဘင်္ဂလဘက်ရင်လဲတော်တဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝရကိုရှုတည်နေတယ်ဥဒိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိစုံပံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဇာတန်ရူပံပိစုံပံနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရဆရာတော်ကဟိုပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇာတန်ရူပံပိစုံပံနဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိစုံပံနာရူပံနာမဇာတန်ခဏတရားပရိယပါဏန္တိအထောပိစုံပံနာရူပံနာမပိစုံပံယုံကြည်သည်ကဇာတန်ဖြစ်စေဖြစ်တော့ခဏတရားပရိပံပရိယပါဏံဥပတိပင်ဥသောတော့ခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်တော့ယုတ်တရားဒီဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောဒီပိစုံပံယုတ်ပိစုံပံယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတရားအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ကိုပိစုံပံလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုတော့အမှတ်ထားနော်ဘာကိုပိစုံပံပြောလဲဥပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတည်ရှိကယုတ်ကိုဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပိစုံပံကောင်းပြီနော်ဒါလေးသိချင်မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော်တယ်ဖွင့်တော်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာသနပါတ38ပါးဒီအလုံးဟောတော်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမဏေပါဠိတော်မှာဇာတဝိဇာပိစုံပံနာတတန်ဒီဖာတိလက္ခဏာဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏံဝယောအနုပါဒနာဉာဏံဇာတအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားဒီကပိစုံပန္နာပိစုံပန်တရားဒီတတ္တထောပိစုံပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဒီကဥဒ္ဒယဥဒ္ဒယဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒီကဝယောဝယဒီအနုပါဒနာဥဒ္ဒယကိုဥဒ္ဒယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှုပွားနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒ္ဒယဗျဉာဏ်ဒီဟောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိစုံပန်ထိုပိစုံပံဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥဒ္ဒယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒ္ဒယကိုရှုတယ်။ပြည့်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်။ဥဒ္ဒယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒ္ဒယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကဘာဆက်ဟောလဲ။သင်္ခါရ။ဇာတသင်္ခါရပိစုံပံနာတတ္တန္တိဖာတိလက္ခဏာဥဒ္ဒယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုပါဒနာဉာဏ။ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိစုံပံပဲ။နောက်တစ်ခုထိုပိစုံပံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြမှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝယကိုရှုတယ်ဥဒိယနဲ့ဝယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်က ဥဒိယပြညာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့ဝိညာဉ်နာယောက်သလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံသူဟောတယ်တဲ့ဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်ဇာတော်ဘောပိစုပ္ပန္နောတတ္တနိဖတိလက္ခဏဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယအနုဘဒနာညာဏဇာတော်ဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစုပ္ပန္နောပိစုပ္ပန္တိတဏ္ဍထောပိစုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏတိကဥဒိယဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏဖောပြပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏတိကဝေယဝေယတိအနုပါတနအဖမံအထထဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒိယပြဉာဏ်တိဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိစုပ္ပန်ပဲထောပိစုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြည့်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝိရကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုအဖန်မှန်အထက်တက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယပြဉာဏ်လေးကိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိစ္ဆေသဘောကပြန်နည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်းစားကြဒီဘဝကိုပိစုံပံဘဝကိုမဟုတ်ထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကနော်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နဖတာဝိရဏတနာဥပဒံကာမဘဝကဒီပိစုံပံဥပပါတိဘောအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာကမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုပြီးတုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပန်နာဆိုပြီးတော့တုံးထားတယ်ဟောအနာကမှာဖြစ်မဲ့ဥပပါတိဘောကိုလည်းဇာတောဘောပြစ္ဆုတ်ပန်တော့ဟောဒီလိုတုံးထားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပြစ္ဆုတ်ပန်နာဇာတံနာမရူပံပိစုပ္ပန္နဇာတံသလယရဏပိစုပ္ပန္နဇာတောဇာတောဖတ်တော်ပိစုပ္ပန္နောဇာတဝေရဏပိစုပ္ပန္နဇာတာတဏပိစုပ္ပန္နဇာတံဥပါဒနာပိစုပ္ပန္နဇာတောဘောပိစုပ္ပန္နောအကုန်လုံးပိစုပ္ပန္နလို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစုပ္ပန္ပဲပိစုပ္ပန်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပရိသဏဝိညာဉ်အစအလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝိညာဉ်အလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘဝဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဇာတံဝိညာဏပိစုပ္ပန်နဆိုပြီးသုံးတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဲ့နဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့တဏ္ဍဥပါဒံဘဝတွေကိုလည်းပိစုပ္ပန်လို့သုံးတယ်။ဟိုအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတိဘဝကိုလည်းပိစုပ္ပန်လို့ပဲသုံးတယ်။ဘာပိစုပ္ပန်လဲ။ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစုပ္ပန်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိကဆရာတော်ကပိစုပ္ပန်နာရူပနာမဇတံခဏတည်းယပရိယပန္နံတိအထောပိစုပ္ပန်ပိစုပ္ပန်ဆိုတာဥပတိပဲဆိုတဲ့ခဏတည်းယသုံးခုအတွင်အကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာကိုရှုလိုက်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာတိအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိစုပ္ပန်တဲ့သွားတာဟောဒါကိုပြောနေတာနော်ဥပ္ပတိပင်ကိုဖြစ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးတည်တယ်လည်းမမြင်ဘူးပြတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးဒါပိစုပ္ပန်မဖြစ်သေးဘူးပိစုပ္ပန်မတည်သေးဘူးဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူးဒါပြောတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါပိစုပ္ပန်ဆိုင်သွားပြီပိစုပ္ပန်ဆိုင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ခါရကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဖြစ်တယ်လည်းမြင်တယ်တည်တယ်လည်းမြင်တယ်ပြတ်တယ်လည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါဖြစ်မလဲပိစုပ္ပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ကိုဆိုင်အောင်တဲ့အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာရပြီအလားတူပဲဒီဘက်မှာဝိဘဝဝိညာဉ်နဲ့မှာခေါင်းဆုံးစားဖြစ်တဲ့ပရိသဏ္ဍေဝိညာဉ်လေးကိုကြည့်အဲ့ဒီပရိသဏ္ဍေဝိညာဉ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါဒီပရိသဏ္ဍေဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်တယ်ပိစုပ္ပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အလားတူပဲဒီဘက်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နာယုတ်တတ်လရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘဝတွေကိုရှုဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိစုပ္ပန်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ဇာတိတရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိတရာမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြတ်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုတွေကိုအဆက်မပြမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိစုပ္ပန်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ ဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဿုပံကုသရှိရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတယ်ဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိဿုပံကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲနဲ့ပိဿုပံတက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားနေတာအကဲဒီပိဿုပံတက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံဘောဝဇာတိတံမရဏတွေပြလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိဿုပံဘောကဘ ਹੁ တားခင်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိဘောကဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံကမ္မဘောကဒီပိဿုပံဥပမတိဘောအမိရတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးကအနာကအတိတ်ကပိဿုပံရဲ့အနာကကကာလသုံးခုဝင်ဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုလည်းပိဿုပံဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဝင်ရန်နဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုွက်တွေရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပိဿုပံဆိုင်အောင်ရုပ်တည်းရှုလိုက်နာတည်းရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဝတ္တရီကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလိုရှုမယ်ဒုက္ခလိုရှုမယ်အနတ္တလိုရှုမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အစ္ဆဒတလေဘိဒတလေယုတ်တလေနန္တလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ပြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုွက်ကိုမဟာသတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်တဲ့ရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေ၏ဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနာစိတ်တဓမ္မဒီလည်းပုံစံလိုဟောထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝရယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိစိတ်ဓာတ်ကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်ဓာတ်တမေဝိဟရတိပုံစံတူပဲဟောဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိစသဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်ဓာတ်ကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး50နဲ့တလုံး။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားအလုံးကုန်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝယဓမ္မနုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏သမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏တတိပဌာန်မှာဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုတာလဲလို့မြင်တော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရကပရိသမိဒမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယောကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယောအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယောနိဖတ်တိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောသိဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်စိရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဘဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥရိဇယုတ်ဖြစ်ဥရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်မြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုသမုဒိယဓမ္မအနုပတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအထက်ကရာများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်တွေကလာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တဲ့သတိပ္ပဏ္ဏကြည့်စင်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းလားအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်တတိပ္ပဏ္ဏဟောဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရတဲ့ကျင့်တယ်မှာဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှားလားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒ ေသနာတော်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ကြကြယူဆတဲ့ဘက်မှာအလုတ်ခွင်ကိုတည်တည်ကြကြရနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်းကတတိပ္ပံမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှုဖတ်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိုးစိုးမြင်းမြန်းမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးရုပ်တွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့အလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါတယ်နော်။ရှုဖို့နည်းစနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလေ့လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟာရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးရုပ်တွေနန်းနေအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်အရှုခိုင်းထားကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခညာနေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပကအနုဘဒနိရောဓဟောတိပစ္စယဘဝေအဘဝတောဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဘာလဲချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီး၅ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တဤချုပ်ခြင်းသဘောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စရိဇယုတ်ချုပ်ဤစရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥရိဇယုတ်ချုပ်ဤဥရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးတဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်္ခါပိဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုတိကာဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီတဘာဝကြမကြတယ်တပည့်တို့ဘက်ကပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓတိအက္ခမက္ခညာနေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒဏိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘဒဏိရောဓဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘဝတောအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအက္ခမက္ခညာနေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဤတဲ့မှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအက္ခမက္ခညာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားအက္ခမက္ခညာနေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနန္တဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓနန္တဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတော့အကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတိချုပ်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ကြီးကဥပ္ပါဒနိရောဓချုပ်ကြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးအနုဘာဒနိရောဓခေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ချုပ်ကြီးခုယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြုံနှီးမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခုခြုံနှီးကအနုဘာဒနိရောဓတော့နောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ခြုံနှီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မယ်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုံမှအရဟတမေရတယ်ရတ္တမေယမကိလေသာကုံတယ်ကိလေသာကုံမှဒီအဝိဇ္ဇာတိနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရတ္တမေကိုမရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီတဲ့အရိယတရကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယတရကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တိုးတော့ရတ္တမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုရတ္တမေယမအချိန်ဒီဒီချိန်ခါကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့လို့ဘုန်းကြီးဟင်ပစ္စုပန်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်လို့ပဲပြောမလားအနာဂတ်ဒီတော့ဒီတတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုခွက်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းအဲ့ဒါပြောမလားဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအရတ္တမရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရတ္တမရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာဟောအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘဒအနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဟောအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကုပိစ္ဆုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းတွေချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှချုပ်မလဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်ခြင်းနေဆိုတာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပြိဋိဘံကိုဘောဓိမန္တန်မှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာပြိဋိဘံကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှဝင်ဆံဘယ်မှာဝင်ဆံခဲ့လဲကုသိနယုံပြီမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ပြိဋိဘံပြုတဲ့အချိန်ခါကျမှခန္ဓာပြိဋိဘံဆံရတယ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်ချိန်ခါမှနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှချုပ်မှာဒီတော့မိမိတို့ကပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ သောပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မဲ့ဒီယုံတရားတိဒီကနေလှမ်းကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတရူပတ္တအနုပါဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားကြီးနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငိမ့်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောသူကဖွင့်တယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိပါဘူးပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းဒီတန်လေတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်တက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်ခြင်းဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိတန္တရံပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မသတိရေမဟာရံဒေတိနာမဟောတနည်းပြောခဲ့ပြီကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်ဟုသောခန္ဓာအင်္ဂုံပုခ္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဘူးအရေးမကြီးဘူးလား။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာလေးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွှဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူး။ဟုတ်မင်းတော့ရုပ်ကဒီလိုရှိရတယ်။ဒါကရုပ်ခေါ်တော့နာန်ဒီလိုရှိရတယ်။ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှိရတယ်။တစ်ဖက်သားကတော့မပြောဘူးလားပြောမလား။ပါဇက်ပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောဦးမှာပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုတော့ပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့ထဲကိုပတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါသိတ္တိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည့်စည်ရနိရောဓထိနေဆိုပြီးဒီမှာသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစရောက်ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပြစ္ဆေကနိရောဓထေနာတိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတ္တအနာဂတေဥပ္ပေသနကရူပပြစ္ဆေတံနိရောဓဘာဝေနာဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးရုပ်ဒီနန်းဒီအနာဂတ်မှာနောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲတတိပ္ပမလာနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုဘတိဆိုတဲ့အရှုကဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တွေနန်းနေချုပ်ငင်းပုံအကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ငင်းပုံဆန်းအရှုခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ငင်းပုံကိုလှမ်းရှိတဲ့အခါမှာဒီအရှုကတိအနာကနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝေယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဥထရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖန်မထက်တဲ့အရှုပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအဲ့ဒီကံကတော့ဥစဉ်တို့သင်္ခါရကိုပဲအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကံနဲ့သင်္ခါရကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရအခွဲအရာဒီနေရာမှာမှာပုဗ္ဗစေရဏာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေရဏာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲတဲ့အရာဒီပရမတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကမ္မတတိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကမ္မတတိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘောအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကမ္မဘောအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါစေရနာကိုစေရနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီချုပ်ပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစိတ္တဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒုလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဥဒ္ဒဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအာဟာရဇယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုတင်းဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေပြောပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံ
3: းသာသနာတော်နှစ်1950ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1990ခုနှစ်ဝေရလာကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တဒေသကြီးလှည့်ရုံနဲ့ပြည်လန်း6မိုင် အမတ်နဲ့မင်းတီဟာယရနာမိသားစုတို့ဤစံကျေးတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခါနာ၌ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ယူခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရှင်ဆောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအနုဂဟိတသုတ်လို့တို့တော်နဲ့တန်ခိတဒေသနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကျုပ်ခေါ်တာသတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဘူးဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတားလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုလုံးတဲ့ကံဒီကိုအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမထေတိလို့ခေါ်။အဲဒီကမ္မတက္ကတာသမထေတိဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတာသမထေတိရှိမှဒုက္ကတိဘုံစရာရောက်နိုင်တယ်။ကဲဒီကမ္မတက္ကတာသမထေတိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရသူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတံသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ကံတားလေမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အခြေခံကြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတတဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတဝါဆိုတော့အမြင်ကိုကျော်လွားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တယ်သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်။နောက်သမာဓိဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာနသမာဓိဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သမထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်စွာခြင်းသုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသမထအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်လာကြတော့ဇာနသမာဓိဒိဋ္ဌိသန္တာသမဋ္ဌိကသဗ္ဗထခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စံပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘဂင်ရှင်ပါစွမ်းအားရင်းမြင့်တက်လာလို့တဏှီတဲ့ရှိခုဟာတစ်ခုတည်းအတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမစိတ်ပါရှိတဲ့အတိညာကိုတော့မေကသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အလသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကိုဖလသမာဓိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အခုဒီတုတ်တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအတိအကျအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင် အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်တယ်။သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာ

နဲ့မြင်တာကိုပြောဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတန်လျာမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထက်ကရာဆရာတွေဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာကညာနာတို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ရှင်မောင်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆောင်တော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မောင်ရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာခုနပြောသလိုကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်လာလေးပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်လာဟာလေမှန်လေအဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတက်တက်မြတာတတ္တဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတက်တက်မြတာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာအစစ်စစ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှာအချင်းပဲညာနှစ်ခုပါတော့တတဝါဆိုတဲ့အယူဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်မျိုးမြတာဖြစ်တယ်လို့ယုံတန်ကိုတည့်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တတဝါအယူဆကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပိစေရညာလို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာညာကိုနာမရူပပိစေရညာလို့ခေါ်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတာရှိတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မှားရင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်။ဝိတ္တိမေမှာနာမရူပနာယာထာဝထတနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနန္နေယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲ
ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းဒီဝိသုဒ္ဓိမှားရစွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာအပေါ်မှာအတ္တလို့မြင်နေတဲ့မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတတ်သောကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲစာအုပ်တွေထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကို purifications of view လို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူဒိဋ္ဌိအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရသို့တော့ပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိသုဒ္ဓိမှားရတဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသိအမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသိတဲ့တော့ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီစကလုံးတစ်လလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောတာခါတရံကြတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကားလုံးတွေကအဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဓိပ္ပာယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတာရပိုင်းမှာအားပြော့သွားတတ်တယ်ဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာလည်းယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့တစ်ဖက်ကဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရဲ့အခြေခံအစလို့ပြောဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခါဉာဏ်ရုပ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလေဉာဏ်ရုပ်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးဉာဏ်ရုပ်တသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးတစိတ်တသေးတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနာနဲ့ယုတ်ဟာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုသိုံမြတ်မကဘူးနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုတာဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုအကြောင်းကိုပါတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမည်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်တိလာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘဝတန်နေရာမှာဘာပဲတော့အစာဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။တော့ရောဖြစ်အောင်မှလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမှန်တန်နေရာတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်ခာဆိုတာယုံမှားတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမှမှုကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်ရောမကဘူးမှားရတဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲတုတ်တည်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံနိုင်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီပိစယပရိက္ခဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာတမ္မဒိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကတော့ဘာပြောတော့ဆိုဆူလသောတပန်လို့
ပြောတော့သောတာပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောဆုလသောတာပန်ဆိုတာသောတာပန်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်အငယ်စားသောတာပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာနှမျိုးဟာအထက်တက်လာမဲ့အစ်စ်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာဆက်တက်လာပါ။အဲ့တော့ဝိပဿနာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံ난လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံ난ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញံသုံးသပ်ရင်ဘာတွေကိုတွေးရှိလာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေစာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရန်အနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သဘောထုတ်ပြင်းပြက်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစင်ញံသုံးသပ်ပြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့သမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီသမသနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာသမာဓိတစ်မျိုးပဲပေါ့ဟောအဲဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတကုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှင်ဉာဏ်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေဝယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ပြိမှုတွေလျင်မြန်းလာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့ပြက်မှုတက်တက်ကအာယုံပြုလာတဲ့ဟာဘင်္ဂဉာဏ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားချိုင်လာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီအစ်စ်နေမှာရည်တထွားချိုင်းလာပြီအပြက်တွေမြင်လာဒီထောင်ကအဓိကအပြက်မြင်တာဟာအနေဆာသဘောတရားရဲ့အစ်စ်မြင်ဆုံးပဲအပြက်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအစ်စ်မြင်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပြပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အသိဉာဏ်များလာဖြစ်တယ်။ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာဗင်္ဂဉာဏ်မှာပဲလမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရ။ဒါပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒီလိုကြီးပဲတပြက်ထက်ပြက်နေတဲ့အပြက်အစင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတာကြတော့ဘုရားညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပြက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့နောက်ဆုံးပြက်တာမြင်တာဟာအနေဆာကိုအစွမ်းကုန်မြင်နေအပြည့်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအရှင်းအရှင်းဆုံးဖြစ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာ

တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြင်းငွေလာတယ်တဏှာဖြင့်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကျခြင်းဒေါသဖြင့်မုန်းတီးခြင်းဆိုတာကြီးလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့သဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတိတိငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတယ်တိတိငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစမှာဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအစရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိထွက်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်

0: အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုပဲရှင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုယ်တဏ္ဏမှာအခြေတည်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်သူကသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးယဉ်တန်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တည်းကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းကာဝယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလုပ်တဲ့လုပ်ထားတာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီတဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုသစ္စာပြာဒီအနုယိတတုတ်တံခေါ်တာအဲ့လိုဒီအနုကိတတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းသိချင်းဝင်းယူချင်းကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ချင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အခုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုထုတ်လုပ်ပြီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတတဗုဒ္ဓကားတွေကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိဟာတတမှုတွေကအလုံးဒါတတမှုကိုဥတီပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစေတောဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုပြောတယ်နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖို့စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာရီနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာရီနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ဘုရားဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်၁ကကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိလေးကိုကိုချင်းသီလနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်။အဲ့တော့သီလရဲ့သီလဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ဝိပဿနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပျောက်မသွားအောင်သီလနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတုတ္တလောကိတာတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြင်ဘောတုတ္တနဲ့လဲဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲဆောင်းလျှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်တရားဆွေးနွေးရဲဆိုတာကိုယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူဘူးတရားမြင်တာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်တရားမြင်တာကိုသိတာသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားကျင်ဝါကျင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်သိချောင်းတိုက်ချောင်းပြကျင်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်းသူကနှိမ့်ချကျင်လို့ပြောတာရှိ အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမိမိသိတာကိုပြောပြမယ်သူများပြောပြတာကိုကလေးတစားနားထောင်တယ်မှန်တယ်တဲ့အပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရင်ကိုယ်ယူဆတဲ့ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုယ်မှားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းဆွန်းဟောအဲ့ဒါမျိုးမှာတရားဆွေးနွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုင်အောင်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးမှဘာဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာယက်တန်ထွားကြိုင်လာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာတကိစ္ဆာဆိုတာတဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီအတူတကွာပြောဆိုတာတာကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလည်းဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုယက်တန်စေတယ်လို့ကာဝေဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရင်ရောက်တယ်ပြုစုပြုထောင်ရင်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တမထာနုဂဟိတာတမထာနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်တမထာဆိုတာယမယခတမာရီစွမ်းအားတွေအပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတာဆိုတော့တမထာကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်တော့အောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာရုံကိုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးရအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့လဲဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်ဆောင်တယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတအဲ့တော့ဝိပဿနာနုဂိတာလို့ဆိုတာကုသနာမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်လေ့ကျင့်ပေးတာဒီပင်လဲဝိပဿနာနုဂိတာစဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းဖြစ်လဲဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရင့်တန်စေရမယ်ဆိုတော့ရှေးကသူတော်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းပွင့်လေးဟာဖူးလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွမ်းတော်တာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းသတိထားမိအဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးတစ်ပင်ကြွေသွားတာဒီပင်လေးသူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေ။ဘာမွန်လေးကြွကြသွားတာကိုကြည့်ပြီး။ဩမမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲ။ငါ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်နံနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့။တပင်တပင်ကအရွက်ကလေးကြွကြသွားတာမြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာ။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုအတန်လေးပျောက်သွားတာလည်းစင်သာစင်နေတယ်အဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်အရာပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာနုဂဟိတာပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍမှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပတ်ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတပည့်လေးတပည့်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာဒီဓမ္မအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတပည့်စိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလုတ်ပေးရမယ်။သဲပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်၊ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အောင်။တရက်စီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်မိတာနဲ့အနာတရံတူ ဲ့ဒီလိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလို့ရှိတော့ဆိုရင်အန္တရာယ်မရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုစီယိုလေးကပေးထားအဲ့ဒီလိုစီယိုလေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီးစီယုလေးကံပေးတာနဲ့စီယုကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတစ်ပင်ရဲမှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်ဟောစီကာတဲ့ရေလောင်းတဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတခါတခါရာဒီဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်ပတ်မဲ့နေဆိုတာတစ်ပင်နေဆိုတာပိုးချတတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာဟောနောက်တစ်ခုလောရမယ်တောင်းအောင်တစ်ခုကတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်တယ်ရောက်လာပြီးတော့တစ်ခိုင်းနဲ့တစ်ခိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖန်ဆားဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ကူချီလေးတွေကအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်လို့တစ်ပင်လေးရဲ့တက်မှုဟာနှေးကွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ပြိုးလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်း၅မျိုးလောက်ရှိစီကာရမယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ပိုးကောင်တွေဖယ်ရှားပြရမယ်ပိုးမြင့်တွေကိုဖယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီအလုံး၅ခုနဲ့ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးဟာအပွင့်နေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြွေးဒါပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တို့စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန့်ကျိုးသွားမယ်ပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေပဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်တွေကြလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန့်တော့ပဲပိုးမြင်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုချုပ်ကင်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုဖို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာလိမ္မာပဏ္ဏစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့သံစဉ်ညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်နေအရရကိုအမြဲတမ်းအာရုံထားခြင်းနဲ့သံဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်ထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတ္တသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိသေးတယ်ဒါဒီတုတ်တံရတော့သီလနှုတ်ခိတံကိုချင်းတရားနဲ့ပံ့ပိုးပေးရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုအရှိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအယံအဖြစ်ဖြင့်ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဒါကဒီလိုဆိုလိုတာวิปัตตนาเตียမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါညီငွေ့စရာတွေကြီးပဲပေါ်လာညီငွေ့စရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနာလေးလုပ်ပြီးတော့ ဒါနကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့ဒါလဲဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာဒီသုတ်တံမှာတော့မပါဘူးဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတာကြတော့လောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်ကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာကိုဘယ်လိုပံပိုးပေးရမလဲဆိုအမှန်မြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလို့လေအဲ့ဒီမှာကိုယ်သီလကိုကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသီလပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှူးမှုလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီကျဉ်းနှူးမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်ကျဉ်းနှံ့မှုပီတိဖြစ်လာပိဋိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်။ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်။ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမာတိတို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာ။တမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာနဲ့တရားနဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုယထာဘူတညာတတ္တနာ။သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆို။ဟောကိုချင်းသီလကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအားပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ရက်တန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။စိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုအမှန်တမ်းမလို့ကိုယ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ဟာကြွန့်ကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုတ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကြွန့်ကျင်မှုဟာအမှန်တမ်းမအရေးကြီးတယ်။မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီကထောက်ကူပြုတယ်လို့လည်းတခါတရံကြတော့သုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုးကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာလို့သစ္စာပြားဟောကြားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာတော့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်သစ္စာပြားကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခူအနတ္တဟောဒီစကားလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးသစ္စာပြားကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခူအတ္တအဝိဒ္ဒအတ္တအဝိဒ္ဒနာဟိတံရူပံအပါရာယတံဝတိတို့တရားအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဒ္ဓသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမာဟောတုတို့တရားဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနတ္တဖြစ်လို့သာဓာရီဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်မညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဘောပြည့်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသဏ္ဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးစိတ်တန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာပြည့်စွာဘုရားရှုခိုင်းတယ်တတ္တဝရိဟဘိက္ခူဟောဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့် ယထာဘူတံတမပညာယဓထမံကန်နဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်နေတမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တယောဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာဒီလိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့သဘောပြောအဲ့ဒါသုတ္တံနောဂဟိတတော့တာကိစ္ဆံနောဂဟိတဆိုတာတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောဟောတာကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေနန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲပုံချင်းရာတွေကိုတွေ့တွေသူတွေ့တာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပုံပြီးတော့ရင့်တန်ထွားကြားလာနိုင်တယ်လို့တာကိစ္ဆံနုဂဟိတာတမထာနုဂဟိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတမထာချင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမာတိဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတစ်ခုအပေါ်မှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောဝိပဿနာနုဂဟိတာဆိုတာဝိပဿနာအထောက်ကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလုပ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုတရယ်တကိစ္ဆရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်ကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘယ်တိအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်တိအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးတိအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းပညာဝိမု ക്തി မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းအဓိကအားဖြင့်စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာအတွေ့အကြုံနေပြီးလွတ်မြောက်သွားတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာမေတ္တမာလေးကိုပြောတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာဖို့ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တမာလေးရပြီးတော့ဖို့ပညာရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြောပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ပြောပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွင့်လေးကိုရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်လာရှင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းခြင်းကိုရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပတ္တနာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေတတိယ
1: ။နံပါတ်၁ကသောတာပတိမေကဘလူကိုပင်လဲဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္ဆာနုတိယကိုဖွဲတယ်။အနာဂါမိမေကကကာမရာဂနုတိယနဲ့ပရိကနုတိယကိုဖွဲတယ်။အရဟတမေကကကျန်တဲ့နုတိယ၃မျိုးကိုဖွဲတယ်။နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပယ်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတ္တိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္ဆာနုတိယပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အပယ်၄ပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်လေးပါးကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါအနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းအရဒမက်ကက30ဘုံကို

၆ဆောင်းနဲ့အလင်းအလင်း၃မျိုးအပယ်၄ပါးကို၆ဆောင်းနဲ့အလင်းရယ်ကာမတုက္ကိကို၆ဆောင်းနဲ့အလင်းရယ်သုံးသရဘုံကို၆ဆောင်းနဲ့အလင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း၃မျိုးအလင်း၃မျိုးရအဲ့တော့ခွေးကြံကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်၁အလင်းပေါ့နော်လူဘုံနာဘုံမလာချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုက္ကိအလင်းသုံးသရဘုံဘယ်ဘုံမှမပြန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးသရဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲနဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းကာမဒုဗ္ဗနာဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂါမိမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းသုံးသရဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတမဲနဲ့အရတမဲနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂါမိမဲကနဲ့လင်းတဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကမိမကနဲ့လင်းတဲ့အနေမရှိဘူးဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူးကာမသုက္ကတိလူဘုံနဲ့ဘုံလည်းမရောက်ဘူးယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူးတကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအရှင်ထဲမှာပါနေပြီနော်ဒါတော့အ ਨੇ ဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပရမအဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယအဆင့်လူလိမ္မာတတိယအဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တွေကအ ਨੇ ဆုံးတော့နံပါတ်၁ပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပရမအဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တရားတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပေါ်ရောက်လာတာကအလယ်လာလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလင်း၃မျိုးသောတာပတ္တိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဟတမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသ ாக အကြောင်းပါကြည့်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတ္တိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသ ாக တထေးတို့သိဒ္ဓသူကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမနဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယယဟနာတွေကြတော့အရတ္တမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းပါဒါဝိသ ாக သည်ပရမသေလင်းလင်းသွားတယ်ပရမသေလင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမသေလင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူးလုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသ ாக ကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလူပြည်ကနေပြီးတော့အချက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကသရုံမာရိကတော့တိတ်မသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှာတာဝရိတာ။ညမှာတုတိတာ၊နေမတတတိ၊ပရဏိမိတာ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှမြမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့မြမဘုံမသွားခြင်းသေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုံမရှိဘူး။ကာမအာယုံမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုံရှိဒီတော့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးခြင်းရွေးခြင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုံမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသ ாக ရွေးလာဘယ်သွားကာမအာယုံရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နေမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝိသ ாக ကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရဗနေရောက်လဲ32ရောက်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေတာမဟုတ်ဘူးသားသမီး32ရောက်မြီးတွေကလည်းရှိတယ်မြစ်တွေကလည်းရှိတယ်နော်မြစ်တော့မပါဘူးမြီးတွေနဲ့ဝိသ ாக နဲ့အလှူတန်းရှိလို့ဖိတ်လို့ရှိလို့အတူတူသွားကြလို့ရှိရင်နဲ့အတူတူထိုင်နေကြလို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝိသ ாக ဘယ်ဟာကမြည်ဆိုတာခွဲလို့မရပါဘူး။ကဲဘုန်းကြီးပြည့်တယ်။ဘလို့သဘောပေါက်။ဝိသ ாக ကပဲငယ်သွားတာလားမြည်တွေကပဲကြီးလာတာလား။ဟမ်ဘလို့သဘောပေါက်။မြည်တွေကပဲဝိသ ாக လို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသ ாக ကပဲမြည်တွေလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကဲခတ်ဖို့ပြောတာပါ
ဝိသခာရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တော့လားဝိသခာရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောဇဉ်စံကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်တော့တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအကဲကတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားချင်းသွားရင်ပဲသွားမလဲမြမဘုံသွားရမှာပေါ့မြမဘုံမသွားမလဲကာမဘုံဘုံစဉ်စံကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားခြင်းမသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရုဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလှလပပပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဟုတ်လားမမပြည်ပြောစရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတက္ကမကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလဲသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလဲလွန်ရောအပြစ်ကပြောကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော့လှလပပပြင်ဆင်နေသေးတာပဲနော်ပြင်ញပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်ញပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြည့်ဝလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလင်းမသွားပြီလားမလင်းပါသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်တယ်ရှောင်နိုင်သွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီရင်လင်းလင်းသွားတာအပယ်လေးပါမရောက်တော့အပယ်လေးပါသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောလဲဥမာကြီးကသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားတချို့ကပြောတယ်လေသောတာပန်ဖြစ်အပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားအပယ်လေးပါကသောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့နော်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုပ်သေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုပ်သေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုစိကိဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမတရာကဒဏ္ဍကာမဒဏ္ဍပရိကကဒေါသပရိကကဒေါသဒါမှများသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟလားအမေကတော့ကွာရေးတာကပြန်လာပြီးမှပူတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဘူးလားရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်တယောက်ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့တယောက်တောင်းနေမှန်းနဲ့ငင်းညာခုံကြပြောကြဆိုကြပေါ့ပြောပြတခါတည်းချိန်မောင်းပြအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့လူပြတယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယေတာကထွက်လာတာလဲမှန်လဲမှန်တာပဲတချို့တကမာကြီးတွေကနော်သောသောလုံးကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးတယ်တခါတည်းကျိမ့်မောင်းနေတော့ဒါဘလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အတိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့ဒေါသလည်းကြီးအောင်ပါပဲမာနလည်းကြီးအောင်ပါပဲကာမလည်းကြီးအောင်ပါပဲနော်ကာမလည်းကြီးအောင်ပါပဲဒါတွေကင်းနေဘူးဒါပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏှာ
ဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟเนาะမြင်ရတယ်เนาะသူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီเนาะอนุตยะတွေရှင်းပြင်ရှင်းကြတော့လဲပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့တဏှာရှိပြီရှင်းကြတော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွက်အပယ်မရောက်ဘူးဒီတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုံတာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကတော့ကုံမှဖြစ်တယ်။သူတို့မကုံသေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူး။သူတို့ကုံမှအပယ်လွတ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီကိလေသာတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်။အရေးကြီးပြတ်သားဖို့လိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လင်းတော့လင်းသွားပြီ၊လိမ္မာတော့လိမ္မာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါရီကြံသေးတယ်။အနာဂမ်မိမရသွားရင်ကအပြည့်ဝလိမ္မာသွားပြီလား။မလိမ္မာသေးဘူး။ဒါကြံသေးတယ်เนาะ30ဗြဟ္မဘုံကြံသေးတယ်ဘယ်ကြမ်းမအပြေဝလိမ္မာသွားတယ်အရဟတမေကြံဒီတော့ခေါင်းကျော်ပရိသတ်တွေကယနေ့အရဟတမေမရသေးရင်တော့မအနည်းဆုံးသောတာပတိမဲလောက်ရထားမယ်ဆိုရင်အပယ်၄ပါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်နိုင်လားရှောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒီတော့အပယ်၄ပါးကိုရှောင်နိုင်အောင်เนาะခေါင်းကျော်ပရိသတ်တွေကယနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့เนาะအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏံနာမရူပံသလာယတနာဟတ္တာဝိရဏဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါသင်္ခါရဆိုတာကဘယ်လိုလဲကံကံစရာဘယ်လိုလဲသေရဏဝိညာဏဝန္တလရဏဖသဝရဏကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံတယ်နော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်သေရဏနောက်နားမှာရှိတယ်ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေရနာကံကာမဘဝကလည်းစေရနာကံစေရနာကံအတူတူပဲเนาะဘာကွာတယ်လဲမင်းရင်သင်္ခါရကလည်းစေရနာကာမဘဝကလည်းစေရနာအဲ့ဒီစေရနာနှစ်မျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန်ညှိုးပေးတယ်ဒါပရိသန်ညှိုးမလားပရိသန်ညှိုးပေးတဲ့အတွက်ဒေရဓမ္မဝရဏိယကံ၊ဘပိဇဝရဏိယကံ၊ပရပရိယဝရဏိယကံ၊အဟောတိကံ၄မျိုးတည်းမှာဘာကံနဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေ။ဝိညာဉ်ကျိုးပေးတဲ့ပရိသန်ညှိုးပေးတဲ့ကံမို့လို့သူကဘာကံနဲ့လဲ။ဟော။ဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်။ဟမ်။ကောင်းပါတယ်မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်။မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ခွင်တို့ထပ်ပြောလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်။သင်မလို့ရှိရင်တော်ထားကတည်းကလည်းပြောနေကြတော့နားညိလာတာပေါ့သိပိသထပြောနေတယ်ဟောပိသထဟောနေအခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယဟာမဟုတ်ဘူးလေဥပပိသဝရဏိယကဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကသင်္ခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကကာမဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကာမဘဝကဒီမှာနော်ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်နော်အကျိုးပေးပြီလား
မပေးသေးဘူးเนาะအကျော်မပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာနမလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်အပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလည်း၁မျိုးဘာကံလဲဥပပိသဝိရိယကဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်ဉာဏ်ကိုပေးလို့ပရိသန်ဉာဏ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြဒီကံนี่ဟောဒီပရိသန်ဉာဏ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေကြောဘာထောက်ထားနေကြောယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ယင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမနေနဲ့ယင်မသာပုတ်ပြလိုက်။ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လား။ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံတော့ဥပပိသဝိရိယကံ။အခုဒီတန်းမှာဒီရနေပြီးတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေ။ဟုတ်ကူလား။ဝိညာဉ်ကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်။ဒီရောက်ပြီလား။မရောက်သေး။ဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလား။မရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာချမ်းစင်နေတဲ့ကံပဏ္ဏမျိုးဖြစ်နိုင်တော့၄မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝိရိယကံဥပပိသဝိရိယကံအပရပရိယဝိရိယကံအဟောတိကံကံပဏ္ဏမျိုးဖြစ်နိုင်တော့၄မျိုးဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝိရိယကံဒီကံကကံ၄မျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝိရိယကံအဲ့ဒီဥပပိသဝိရိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပုံညာပိသင်္ခါရနံပါတ်2အာပုံညာပိသင်္ခါရနံပါတ်3အာနေသာဘိသင်္ခါရနော်ပုညာဘိသင်္ခါရအပုညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရပုညာဘိသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်အပုညာဘိသင်္ခါရကအကုသိုလ်ကံအာနိသာဘိသင်္ခါရကအရူပကုသိုလ်

ဒါကောင်းပြီ။အခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလဲ။သင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်။နော်အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်။အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်။ဘယ်ရောက်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်။အခုရောက်ခဲ့ပြီနော်။ရောက်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကဒါကိုသင်္ခါရယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲ။ဒီမှာကနော်အပယ်လေးပါးရောက်လဲအမှားကမ္မသုကတိရောက်လဲအမှားရူပဘဝရူပဘဝရောက်လဲအမှားအမှားလန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးအမှားလန်းတော့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေး

0: အောင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်။ယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူအညီခွန်ကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူး။ပေးလေခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တတွေကယူမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူး။ခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တတွေလည်းမယူနိုင်ဘူး။မယူနိုင်တဲ့အတွက်ယဟန္တာအဆင့်ကတော့ထားလိုက်တော့နော်။ဘယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တင်းတယ်ရမလဲ။အပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့။အဲ့ဒါပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တယ်လားမပြောခင်ပါအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သွားနေကြလမ်းကြောင်းကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသိုလ်အာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အရူပကုသိုလ်ကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ရူပကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အရူပကုသိုလ်ကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံလေးမျိုးကိုခွန်ကြီးတို့ခုနေ့ကဘာနဲ့တင်စားပြောတာလဲတောက်၄တောင်းနဲ့တင်စားပြောတာနော်ဟောတာကအောင်ဆုံးအကုသိုလ်ဆိုတဲ့တောက်ဒါကကာမကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကအရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်တောက်လေးမျိုးအဲ့ဒီတောက်လေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေါ်ရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတဲ့ဘုံရောက်အဲကာမတုပ္ပတိ9ဘုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံကရူပ16ဘုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်အရူပကုသိုလ်ကံကလည်း4ဘုံရောက်ဘုံရဲ့16ရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ပေါ်တော့31နော်ကာမကုသိုလ်ကံက9ဘုံရောက်မယ်ရူပနာဘုံရူပကုသိုလ်ကံက16ဘုံရောက်မယ်အရူပသာကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်မယ်အရူပကုသိုလ်ကံက4ဘုံရောက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်။ဖတ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီ။ပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော်။အာပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော်။အာနိသာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော်။ရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော်။ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်။အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်။ဘုသူတ္တပေါ့။ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့လောဘကုသိုလ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်။ကာမကုသိုလ်။ကာမကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ ?10 ပါးရှိတယ်။ကာမကုသိုလ်က10ပါး။ရင်းမနေတော့ဘူး။ဒါနာ၊သီလ၊ဘာဝနာ၊အပ္ပစာယနာ၊ဝေယဝိစာ၊ပဋိဒါနာ၊ပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မရင်းမလားရင်းမှာဖြစ်မှာဖြစ်မယ်ဒါနာသီလဘာဝနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပစာယအပ္ပစာယနဲ့နော်အဘဆိုင်နာဒီနေရာမှာအဘဆိုင်နာဟုတ်ပြီနော်အဘဆိုင်နာနံပါတ်4ပြီးတော့မှဝေယဝိသပဋိဒါနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မအားလုံး10ခုအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့တို့သင်္ခါရနေရာမှာခုနတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမောင်လန်းအမားလန်းဒီတော့ကုန်လုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာလေဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတာကရပြုတာကရနဲ့ခါရအတူတူပဲပြုတာလောတုန်းကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာလားမအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေတာ ကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစနော်အကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေးသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ကြတာပဲသဘာဝတူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောက်တော့ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအာဝိဇ္ဇာဖြစ်စေအာဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတယ်ဒါတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်မှားတာမှန်လားဒါနသည်သင်္ခါရမလားမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လေနော်ဘုန်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးချက်ကအဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလန်းလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာနော်ဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားသီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအလုံးသည်အမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒါတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝိယဝိဇ္ဇအပ္ပစာနာဒါဒီလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇမပါစေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောက်ဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုက်တာမလဲအဝိဇ္ဇနဲ့တိုက်တာအဝိဇ္ဇပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇမပါရင်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇမပါရင်မှန်တယ်ဒီလောက်တွေကမှားတာလားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇကမှားကိလေသာကမှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းဒီဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲခုနပြောတယ်လေပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာဒီအဝိဇ္ဇာယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပောကောတတ္တဝါငါလို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏှာပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပါမယ်တမာရီပါမယ်ဒီတော့တတိတမာရီပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရား7ပါးဒီမှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်နော်ဒီတော့ဒါနဒါနဆိုတာဘာလို့တာလဲလှူတာလှူတာပေးတာနော်သီလသရာကသီလဆောက်ပြီပါမှတ်ပြီနော်ဘာဝနာသရာကပရိစ္ဆေဒတရားထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲအယိုအသေးပေးတာအယိုသေးပေးတာအပ္ပစာယနာအယိုသေးပေးတာအယိုသေးပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယိုသေးပေးတာရှ िख ိုးတာဝိယဝိစ္စကအယုဒိပိနဲ့ရှိခိုးတဲ့တော့ဘလူတွေကိုရှိခိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ဃာတို့အယုဒိပိတဲ့ရှိခိုးတဲ့ဝိယဝိဇ္ဇကမိဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝိယဝိဇ္ဇအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပဋိဒါနဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာပဋ္ဌာနမောဒနာတာရုခေါ်တာဓမ္မသမဏတရားခေါ်တာဓမ္မဒေသနာတရားနာတာဒီလိုကမ္မကအယူဖြောင်းမှတ်အယူမှန်တာပေါ့အလုံးမနှမျိုးလဲဆယ်မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပစာယနာဆိုတော့အယုသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့နော်ကိုင်းဆိုင်တာအယုသိပေးတာရစ္စမပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာရှ िख ိုးတာဝိယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးနော်ဒီပဲစည်းလဲတာတို့ရခတ်တာတို့ဖျက်ပန်းလဲတာတို့နော်အရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနဘာလို့ဒါလဲပဋ္ဌာနမောဒနာဒါတို့ခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချအမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာက ဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအမြဲတမ်းသိတဲ့မှာအမြဝေဒာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုပါတယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲဒီတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့သာရိပုတ္တရမှာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စဲချတယ်ဆိုတာကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှဝယ်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်နော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလှဝယ်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါထည့်လို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလှဝယ်ပစ္စည်းရဲ့အစာရေလေးလောင်းထည့်လိုက်ဒီလေးနဲ့တောင်းထက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလှုပ်တာဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်ဆိုတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်ပုံသားရှိရဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်လှူတဲ့အခါကျတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကပုံသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ကဆင်မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုဆင်မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးတယ်ဘဇက်ကလည်းဆိုတယ်ပေါ့သူရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထက်ကိုရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လျင်ဆင်မြတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်ကိုပုရိလျောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါအဲ့ဒီအထိုင်းမှန်းနဲ့ရေစဲချပေးလိုက်ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတခုအဲ့တော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတာဟာအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလူပဲပစ္စည်းအစာရေလေးလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရည်စဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ကြောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိရိလင်္ကာရှိထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားခုနကပြောအောင်မတခုကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့เนาะဘုန်းကြီးတွေလှူတဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဓာတ်တွေလှူတာလည်းရှိသေးတာကိုကြောင်းကြောင်းကြီးလှူမယ်ဒီကြောင်းကြီးလှူတော့မဆိုဒီကြောင်းကြီးကိုလှူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလှူတော့ငါဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်တယ်ကြောင်းလှူတော့လည်းပဲကြောင်းကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထည့်ဒီเจ้าကြီးကိုလှူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလှူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအရည်လိုမဟုတ်ဘူးအလှကပုပ်ပွဲရဲ့လက်ထဲကိုရေလေးလောင်းထည့်ပြီးတော့เจ้าကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တာเจ้าကြီးလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီเจ้าရဲ့အစာဟောဒီရေလေးကိုလက်ထဲကိုထည့်ပြလိုက်နော်ထည့်ပြလိုက်ရွှေတော့ငွေတော့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလှူကောင်းဘူးနော်ရွှေတော့ငွေတော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလှူကောင်းဘူးလှူခြင်းရင်ဘယ်လိုလှူရလဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးဆောင်မဲ့ပြုလုံးမဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအဲ့အတွက်လှူတန်းပါဦးဒီလိုလာတာကောနော်ဘုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကလှူရင်ဘုန်းကြီးကလည်းမခံရဘူးဘလို့လှူမှလည်းခံရလဲသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါအတွက်လှူတန်းပါဦးသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုပါဠိလိုတော့နဝကမ္မကာမမဟုတ်ဘူးเนาะနဝကာမနဝသရာကအသစ်ကာမသရာကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသစ်အခုစားနေတဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်စားမယ်ဆုံးနောက်ဆောင်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသစ်တော့အလောကသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးသံသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကောလျှော်တော့အဆက်တော့အလောတွေပေါ့เนาะဥပမာစားဆိုရင်လဲသံနေတဲ့ကောအခြားကြတော့ဟင်းတို့ဘာတို့အချိုးဘွဲတို့သီးသီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလဲသင်္ကန်းတို့မျက်နှာတော့ဘွား6နှောင်းခေါင်းအုံးအရက်ခင်းအကုန်ပါတာပေါ့ကြောင်းဆိုရင်လဲကြောင်းတို့ဂရင်းတို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ဈေးဆိုလဲဈေးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ကိုလူတန်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအားလူတန်းပါဘူးဒီလိုပြောထူပါလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအားလူတန်းပါဘူးလို့မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ အရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအားလူတန်းပါ၏နဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါ၏အရှင်ဘုရားတို့ဤသွားသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါ၏အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလှခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလှခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလှမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအားလူတန်းပါ၏လို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနဝကမ္မအားလူတန်းပါ၏နဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါ၏အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့လိုလှူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လှူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လှူတာမဟုတ်ရင်ကင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လှူရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကင်ဘူးပတ်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပတ်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှူခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ထဲကိုဘုန်းကြီးအကောင့်ထဲကိုငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့တူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားလှူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလှူတာနဲ့ဗန်ကောင်နဲ့ငွေသွင်းလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စံမထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းထဲကိုအကောင့်ဘင်းကောင်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးလှူခံတာနဲ့တူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီစာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အဘဒေဒါလေးစဉ်းစားနော်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အဘဒေဩဒါလေးကငါပစ္စည်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါတွေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အဘဒေဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူးစိတ်ထဲကလည်းမตายရဘူးဩသူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်။လှူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လှူတယ်ဆိုရင်လှူခံကောင်းတယ်။အလှူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့။အလှူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လှူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်ခြေအတွက်ကြောင်အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လှူတာ။အဲ့ဒီအတွက်လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုလှူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်။သို့တော့လက်နဲ့ကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဖုံးအကွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်ကောင်းပါတယ်စာရိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တော့ပတ်ဆက်ကင်တာမဟုတ်ဘူးစာရိတ်ကိုကင်တယ်ဟုတ်လားဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပစ္စည်းလဲဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေဆွမ်းအတွက်လူတဲ့ငွေကြောင်းအတွက်လူတဲ့ငွေဆေးအတွက်လူတဲ့ငွေလေလက်မှတ်အတွက်လှူတဲ့ငွေဘုန်းကြီးအတွက်လှူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးအတွက်လှူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတည်သူခံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကင်တဲ့အခါမှာပတ်စံဒီတိုင်းမလှူပါဘူးစာရိတ်ကလေးနဲ့အနည်းဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရရသဗျာလက်ထက်ကဝိဒကအကြောင်းမှကြီးသူဝိထားတဲ့မဟာလတတန်စာကြီးဘုန်းကြီးရောက်မှကြံခဲ့ဒီတင်အကြောင်းမှကြံခဲ့အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲရတာအများကြီးစိန်နေချေရတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့တော့သူကသူနောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတရားပွဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားသွားအမျိုးသမီးလေးကလေးကလည်းသုတ်တိတော့ပြန်နဲ့ထားတော့ပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကသွားတွေ့လာဟိုသွားတွေ့တော့ကဲဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူးရွှေငွေမကင်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒဘယ်နဲ့လုံးဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့ဟမ်မလနာတန်းသာဒုံးနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူး။ခိုင်းစရာကပ်ပြရလည်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့တည်လာရတာပဲ။တည်ပြီးတော့သိမ့်ထားရတာ။မသိမ့်လို့လည်းမရဘူးလေ။မသိမ့်မဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒသွားသိမ့်ထားရတယ်။နောက်နေ့ကျတော့မှအဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခင်ဗျားပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရှင်အနန္ဒကိုင်းတယ်လဲ။သူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့။ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်ကောင်းဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကြောင်းနေပါလေသွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆက်ဆက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားကိစ္စမရှိဘူးအတ္တထရတယ်ကင်ကောင်းတယ်တော့လှူတယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွားသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကိုင်းနာမင်းကခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကိုင်းပါတဲ့ခွင်တို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့လိုရှိပါ အဲ့ဒါကြောင့်သာသင်္ကန်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုပါဠိလိုဘလို့ခေါ်လဲနဝကမ္မဒီချက်ချက်ကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသည့်ကမ္မကအလုနောက်ပေါ်ပေါ်လာမယ်အသည့်အလုအတွက်လူတန်းပါကြီးဆိုရတာဘုန်းကြီးကိုလူတန်းတာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလက်ထဲထဲသည်ဖြစ်စေမထဲသည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူပါသူဘန်ထဲမှာပဲထားတာသိတာလည်းပဲထားတာဗမာပဲထားတာအပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စာကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့တူတယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့တူခံတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ဒီနော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထုံးတဲ့စင်ဟုတ်လားဟောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဟောင်းကြီးကိုယ်တိုင်မကန်တော့လည်းပဲဟောင်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလှူခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သက်ပါလေဟောင်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မလှူဒန်းပါဤကြောကြောပုံကိုကြတော့အီပိုက်ဆံမဖြစ်ပေါ်လာသောသွားသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးကိုထူတန်းပါ၏ကပ္ပယမတစဉ်ထူတန်းပါ၏ဒါလည်းရဘုန်းကြီးကိုလူတာငွေလူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလူတာကြောင်းနေလူတာသင်္ကန်းနေလူတာစေးနေလူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘုန်းကြီးကတိုက်ရမခံရဘူးကပ္ပယမတစဉ်ခံရအဲ့ဒါလူတာနေနှစ်မျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကပ္ပယမတစဉ်ဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကန်းအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတွေထူထမ်းပါတယ်ဘလူလူလဲဘုန်းကြီးကိုထူတာဘလူမတစဉ်လဲကပ္ပယမတစဉ်ဘုန်းကြီးကိုတရားထူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတရားထူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကန်းအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားထူထမ်းပါဘူးဘုန်းကြီးကိုထူတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဘုန်းကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခိုင်းပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါပဲကောင်းပြီပဋိဒါနခုနတော့ဗာပြောတာလဲရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ချွေးရင်းဝဲနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်ကြောင်းနေလူတဲ့ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုခုနပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းတို့ဘာတို့မှတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပေါ်ဖလားလေးနဲ့ဖုန်းနေရကိုသာတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဖုန်းနေရှိမှာနော်ဖုန်းတို့ခန်းသားတွေမှာတွေ့တာပါမင်းကမင်းသားတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေရကိုသာဆရာတော်တွေတားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတကတယောက်ကကပ္ပယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ခြင်တာဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရီးလေးနဲ့ဟိုဘက်ကတကကဒီတော့အကခြင်တာတယ်သူကခရီးလေးနဲ့လောင်းထည့်အဲ့ဒါလောင်းထည့်ပြီးတော့သိုးသွားတာအဲ့ဒါရည်သေးချာဒါသူကအခုနဝေသန္တရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ရည်စဲချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားဖက်ကလေးခြင်တာတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်လေးလောင်းထင်အဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါနော်တိရိလင်္ကာမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီသလုံရှိတယ်သလုံထဲမှာပကံလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရည်လောင်းထင်လူကြီးလောင်းထက်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီပကံလုံးကြီးတဲ့ကိုကြီးလောင်းထက်ကြီးလောင်းထက်ပြီးတော့ပကံလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးတွေကိုရှမ်းကြအဲ့တော့သူကပကံလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲ့သို့ရေကိုမိုးရွာတဲ့အခါကြီးတွေဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီကနေရှမ်းပြီးတော့အဲပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲ့သို့အထက်ကိုရေထက်တာကမိုးရွာတဲ့ကဲ့သို့ပကံလုံးတွေကနေရေရှမ်းသွားတာကမြစ်တွေချောင်းတွေကနေရှမ်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့အဲဒီလိုယထာဘူရိအာယထာဘူရိမဟာဝီရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါဠိတော်တိချာမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးမရွတ်တာလည်းကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမမြစ်ထဲချောင်းတွေကရည်သည်ရှမ်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှမ်းပြီးတော့ငါပေးလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစေတည်းဣဒံသောညာတိနာဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတိယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲ6နှစ်ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတကယ်ဆိုခုနပကံလုံးကြီးတွေကရည်ပကံလုံးကြီးကိုမြေတွေ6နှစ်လို့ဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြေသမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကပကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့လောင်းထက်ဗမာတွေကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့ဒဇက်ဒဇက်ထက်သူတို့မဟုတ်ဘူးလောင်းထက်လောင်းထက်ရှံရှံသွားပြီလေရှာသွားမှသူတို့အတိပဲရှိတာကိုအဲ့တော့ မြေထဲချောင်းတက်ကကြီးရှင်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားသလိုပကံလုံးရနေရှင်ပြီးတော့ဇလုံးတွေကိုရောက်သွားသလိုကိုယ့်ရကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်စီကနေပြည့်ရှင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကွယ်လွန်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါထာကလေးကြုတ်ပြီးတော့လောင်းထည့်ဆိုတော့တို့လောင်းထည့်တဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးတို့နော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူမိမိတာရမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေလေအရင်ဖခင်တွေလက်ထက်ကမိမိတာရမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတ်ထားခဲ့မင်းတို့ကြည့်လို့လိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းသွားနေတရားလူတရားပဲဟုတ်မလဲတခါလေဘုန်းကြီးမစားခင်သူတို့ရင်စားနော်ဘုန်းကြီးတို့အာဘုန်းကြီးလည်းစားပြီးတော့လူတွေကြွတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွဲ့ထားအိမ်ပြန်တော့တည်သွားအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲပြည်တာဖြစ်ကုန်ပြည်တာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတာရမင်းကအလှလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှမလုံးသေးဘူးညကြတော့တခါတည်းအိမ်မက်တွေမက်ဟောတန်တွေကြားမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြည်တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာအော်တာဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်သက်ချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မှကျွတ်ကုန်အဲ့ဒီထုံးတဲ့ဆင်လာအတိုင်းသတိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝေဒန္တရာမင်းရဲ့ဆင်လာအတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးခြားတာကတော့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲအမှန်တော့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ခြားတာထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးတေယုံမှာလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ဘာကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်သွားမှဆိုတော့ဒဇရဇယ်ချတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ပဋိဒါနအမျှဝေတာเนาะခုနရေသက်ချတဲ့အတိပဲเนาะအမျှဝေတယ်အမျှဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်လေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်လေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းပုံပြထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျှတယ်အဲ့ဒါကိုဟောတာရုပ်ပြခေါ်တဲ့ပဒနမောဒနာအဲ့တော့အများရည်စက်ချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပါနဲ့ပဋိဒါနနဲ့ပဒနမောဒနာကတော့ဟောရည်စက်ချတော့လည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်သူစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလှူတာကကုသိုလ်တစ်ခုတာရုပ်ခေါ်ကြပါဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တော်ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတွေမှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မိတာရုခေါ်တဲ့ပတ္တနမောဒနာအဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပြီးတော့ရည်စက်ချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပေါင်းမျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရည်စက်ချတာကုသိုလ်၃မျိုးရနံပါတ်၁ကကိုယ်ရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။နံပါတ်2ကအမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။သဘာဝသူဓာတုခေါ်ခြင်းကမခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဓာတုပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ချမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်စက်ချရမလား။ချပါ။နော်။ချပါ။ရည်စက်ချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်။လို့ရှိချင်းမရှိချင်းမျှဝေလိုက်အာရပါရမျှဝေလိုက်ဒုက္ခနာစင်ကနာလုံးမနေနဲ့တို့တို့တဲ့တို့တို့သာသာလုံးမနေနဲ့အာရပါရမျှဝေကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နနာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးရတယ်ဒီတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ့်စီမှာပြန်ပွားသွားတာအချင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညာမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်မနာကောင်းမြတ်တဲ့စင်လာတကူဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလုပ်တကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းဒီအင်မတန်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတကူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းလောပါကိုရဲ့သားစဉ်မြင့်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတာအောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေသူတို့ကိုသဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့အစဉ်လာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်ကောင်းပြီဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသဝနာတရားနာနားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကမဟောပေမဲ့လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဦးကျော်လင်းတို့တရားဝတ်စီစဉ်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားဝတ်စီစဉ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲခွန်ကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရယ်ဓမ္မမောင်ဓမ္မရယ်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိအများကြီးပဲနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားဘောတွေအများနဲ့စီစဉ်ပေးနေတာမလားက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟောသက်ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကာမဒေတိသုကာမဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအရိကုသိုလ်ဆံမျိုးဒီပါလေကာမကုသိုလ်ဆံမျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်ဆံ5မျိုးကဘာတွေလဲရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဒဇံပစ္စမဇံအာကုသိုလ်ကံကဘာတွေတော့ဒုတိယ10ပါးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုဏဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဆယ်မျိုးကိုရှောင်ကျင်တာဒီအဲ့အဲ့ဒီဆယ်မျိုးကိုကျွလွန်တာဒီအကုသိုလ်ဆယ်မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သားပါအောင်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုဏဝါစာပရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီဆယ်မျိုးကိုကျွလွန်ရင်အကုသိုလ်ကဆယ်မျိုးအရုပကုသိုလ်၄မျိုးပြုလို့ရင်အာရုပကုသိုလ်က၄မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြုလို့တဲ့ပုံပေါ်များသည်เนาะအမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားဟမ်အမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဘာလဲလဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဒီတော့ခေါင်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဒီဘဝရောက်လာတာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းဒီလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလားလူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားကြည့်ရင်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒီလမ်းဆယ်မျိုးကပဲသွားရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအာရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်မယ်လူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမလားယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာတယ်လဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဩဒါယောနာခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေသွားတယ်လမ်းတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်သွားရလမ်းဖြစ်ရမှာလဲလူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝ50ဆွဲတွေပြုတ်ဒေဒီဆွဲတွေပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒေဒီနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဦးစီးပြီးတော့ဒီနေ့အပြင်ပြောတော့တစ္ဆာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဥစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင်လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူပိုင်းတို့ရဲ့သွားရလာမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလာကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
1: ။ဒီနေ့သံဃာတော်နေ့2569နှစ်ပောဇံတက္ကရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်2လ2024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တအတိုင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုထမြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွေ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများတတိယပိုင်းတရားတော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာ ညာတပရိညာအသိနဲ့လည်းဖြုတ်ရတယ်တိရဏပရိညာပွားပြီးတော့လည်းဖြုတ်ရတယ်အဲဒီနှစ်ခုအကောင်းပြည့်စုံတော့ပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားရပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနောက်ထားတာပဲအများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်မှားစရာအကြောင်းမရှိပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှားမှားနိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြည့်တယ်တန်ခါယန္နာတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲမေးတယ်ဆိုတာလဲပိဋကတ်တော်မှမှွေနောက်ထားလို့ကုံလုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုံမရတော့လဲသဘောတွေတိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အာကုံမရအခုတော်တော်ကတော့လက်တွေ့အာထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အာထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတဲ့ဟိုးအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာရန်ကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကြမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းတင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမှတ်ဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမပြောနဲ့မှတ်ဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပက္ခအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဥက္ခာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရယေရမဟိတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟသောတပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလေပါရတက္ကထာမှာနှစ်ပါရပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပရပိုက်ကိုဆွန့်ခံပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဟောတာယေဓမဟိတုပ္ပဘဝတိတံဟိတုံတထာဂတောအာဟလေတင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတက္ကရာကို၄ပါးရရှိတယ်၂ပါးရတဲ့နဲ့သောတာပန်တည်တယ်တို့လိုအားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးပါရမီတရားဖြည့်ကြတာ ਉਹ တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီ၁၀ပါးဖြည့်ကြတော့ဧကတာဝကဗောဓိဉာဏ်ကြီးရမကြခင်ရတော့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားသွားမတုနဲ့ရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မက်ဖို့ရရတယ်။ကိုကမရင်ကျက်သေးပဲနဲ့ရင်ကျက်တယောင်ယောင်လှုပ်ရင်ဟာမာယာတာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူး။တရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ဖို့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်ခြေကန်းစားမတင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးတင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုရင့်ကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင့်ကျက်တယ်လို့မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင့်ကျက်တယ်လို့ပုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုပ်ကိုတွေနေရပုပ်ကိုတွေဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအားထုတ်ရ အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမြောက်တင်ညာကူရတင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပြရတယ်တင်ညာပွားရဆိုတရားနာတာလည်းပါတာပဲတရားဆွေးနွေးတာလည်းပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်တာလည်းပါတာပဲဟောတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖောင်းနေပိန်နေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပေးရစိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်အများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းဒါလေးပဲဘိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်လာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆိုနဲ့စိတ်ကူးတွေကဝင်နေဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးတွေကမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာတမထသဘောပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဒီအမှတ်ဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာထိုင်နေထိနေနာတယ်။ဒါပဲနဲ့လို့ဝိပဿနာကိုကျေးဇူးပြုမဲ့တမထ။ဟိုဆန်နေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးပြုမဲ့တမထခဏိကတမထရဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေ။အပ္ပနာတမထရဆံရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအဘယ်နာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေသူပြုမဲ့ရှုနီးလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစ္စာလည်းအစာသဘောပေါက်ပေါက်ဆရာတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲနောက်တော့မှလိလပါအများတော်မှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာပဲကျေသူတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေသူကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးစာပေထဲမှာရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္ဆန်တော်ကိစ္ဆန်မိတိပဇာနာတိထိတော်ပါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောပါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိဆိုသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤယံရင်ယသည်ဟုသိဤဒါလိုပဲအိဗယ်ပြန်ထားတာအဲဖတ်တော်ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးဘုရားတော်မှာသွားတဲ့ခါမှာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သောမုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဒါလည်းပုံပြီးတန်းနေလို့ရှင်တော့ကြွားတာမှ3 5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန်းမဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စေကုစင်နာတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစေကုတယ်စေကုတယ်စင်နာတယ်စင်နာတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်တယ်စေကုဝင်တာကိုစေကုဝင်မှန်သိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအတရားတက်တော့စေကုတာကိုကူးမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွားစိတ်ကူကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားပါသွားအမရအားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒီရွဒီရွဒီရွနဲ့ပါသွားသဘောပါရဲ့လားရောဂီတည်းရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကူကကောင်းတဲ့စိတ်ကူမကောင်းတဲ့စိတ်ကူအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူမျိုးစုံကုန်းခါရပေါ်လာဟိုပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါ့ရှာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစင်သားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှအာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရရလေ့ကျင့်မှမအစိုးရရမလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့သုတိပြကျွေသေးကံဤမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေးကျင့်နေတာမက်ဖို့သားထားလိုက်ဦးတေကန်ကြီးမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပြီနဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော့ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြ အဲစိတ်ကူးရင်နာလေးမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့ဒါတော့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြင်မှာအခုတည်းကအလေးကျင့်လို့ထားဒါအသေးလေးကျင့်တာပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်လိုချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလူဒလူဒလူဒလူစိတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ကြာရင်သိမလားနိုင်ဘူးလားအသိလာတာဉာဏ်ပညာပဲအရှိအမှန်ကိုသိတာလေအရှိအမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတော့ကြဖောင်းနေပိနေမှတ်လိုက်တော့ကြစိတ်ကလွန့်သွားလိုက်တော့ကြထိုင်နေရှိတယ်မှတ်လိုက်တော့ကြလွန့်သွားလိုက်အဲ့ဒါဒီကောနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပါများတော့မှကိုဥတည်တဲ့မှတ်ချက်မှတ်တဲ့နေရာကိုအဲ့တော့မှရောက်အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်ဆိုတာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရာဆိုလဲနာရာပေါ်ကြိုက်တယ်ဆိုလဲကြိုက်တယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖခင်ရဘလို့ဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှွန့်ပြော့ပြော့တယ်နဲ့ရှွန့်ပြော့ပြော့တယ်လုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်သူဘတ်ဖန်နဲ့ကတ်သွားတယ်ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာခဏိကသမာဓိတွေပဲဟိုကတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာစိတ်ဖိုးတန်တာရင်းကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးပေါ့မှတ်တာနည်းနည်းကြည့်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တယ်လို့မရင်ကျက်ရင်မရင်ကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ကများများမှတ်ပြရများများမှတ်မှနေနေတိတယ်ရင်လောက်တင်မှဒူးလောက်ကြရတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှချီမျက်စိလောက်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့ထွက်နေခဏခဏထွက်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမဆင်းခြင်းနဲ့အောင်မှတ်တဲ့ယောဂခဏနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိုက်မယ်ဒီမူလဓာတ်ဆိုမူလဓာတ်ကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလဓာတ်မကြေသေးဘူးထက်တန်းသွားလို့မကောင်းဘူးအဲဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမယ်ဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲမှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရမြန်မြန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တရဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အရှင်မူလူတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထခါသခဏတထုပ်ပဲနှင်းနှင်းမှားလိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းခုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြိုင်ညင်းဝေသွားတယ်လောကကြီးကညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တာကိုညင်းဝေသွားမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်။အမြဲတမ်းကြီးနှေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတယ်ဆိုနေလေမှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ခတ်တော့တော့ကြီးတော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြရတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကညှိစီစီဖြစ်နေတယ်။တစ်မျိုးဖြစ်နေဆိုခတ်မှန်မှန်လေးလျှောက်ပြီးခတ်တော့တော့ကလေးမှတ်။ခတ်တော့တော့မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မူလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇဉ်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဓမ္မကတော့ကြွလဲလှမ်းနေချလဲမှတ်တာ။ဟိုမှာကတော့ဆုံးခံရတာ။လေးနာရီတည်းကမနေ့လေးနာရီတည်းကထဆုံးခံလေးမိန်လောက်ရှိတဲ့ယောအောင်သွားဆုံးခံတော့မြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိမြင်ကြသွားထီတိအစမမှတ်တတ်ဘူးနောက်ကျတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခံရောပဲရောက်မယ်ဆုံးခံဆွမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားအဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကျအမှတ်တွေကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတဲ့ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှတ်အရင်မနေနဲ့စေတမညီစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေသူခမမှန်လေးမှအဲမျက်လုံးလုံးပါလေးဖွင့်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်ခြေတခါနောင်းဝလမ်းတော်မှာပြန်မျက်နှာတင်တက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တမာတိပညာမကြခင်ရရှုမှတ်တာမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပညာတည်းကတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ် ဥပမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်။နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာတယ်လေ။ရလာတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာတယ်။ဟိုဟာလေးလို့ဒီဟာလေးလို့ရေဒီလို့သင်္ဘောလေးလို့ဗာလေးလို့မြင်လာဒါကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာတိလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားအောင်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအောင်အတမာတိနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ဆိုတော့သုံးချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့သုံးချက်နဲ့တူပါမလားသုံးချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလာတယ်နာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့တမာရီမျှသွားတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေတိတ်မပေါ့နာတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မျက်မှောက်ဆိုရင်တဏှာတဲ့တဏှာတဲ့စိုက်ပြီးမှလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်အဲဒါတော့ကောင်းလို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလက်တွေ့ပဲတခုတည်းဆိုရင်အဲ့ပုံတွေဝင်လာတယ်။နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်။ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်။နောက်ပြလက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုလိုကလန်နေဖြစ်လာတယ်။အဲသမာဓိလွန်ခဲ့သွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာလို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲတွဲရသမာဓိနဲ့ဝရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိမ်ဒီသူညီမြအောင်လုပ်တတ်ရမယ်စရာစရာပြင်းရင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းရင်နာဒီတမအလှရှင်တွေကြီးပဲစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီတမလှူရင်တန်းရင်ပြင်းရင်ကန်းရင်နာမတားပါဘူးလှူပေါ့တရားထိုင်နေတော့မှလှူနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြတ်ဘူးလားတရားထိုင်နေတော့မှလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူပါစိတ်ကူးနဲ့လှူလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီရှင်တော်ဘုရားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးကိုသွားလှူလိုက်ဟိုကောင်းငင်တက်ပြီးတော့ဆူလာမဏိလှူလိုက်လို့မနေနဲ့ဟဟလာအဲ့တော့ဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါတော့မလားသရတရားအာကောင်းတဲ့သူကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဇေတီတွေလိုက်လှူခြင်းဟိုလှူခြင်းဒီလှူခြင်းအာဟိုလူတွေလည်းလှူခြင်းဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့ဦးတာပဲသံဃာတွေကိုလည်းជីညိုဟိုလူជីညိုဒီလူជីညိုအကုန်လုံးဝေယဝိသသမားတွေတောင်ထိုင်ရှိခိုးခြင်းတယ်သရတရားအာကောင်းလာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနိုင်နိုင်နေနေမှတ်ပြရတရားဖြုတ်သွားတော့လှူပေါမလူနဲ့မတားပါဘူးတရားထိုင်နေတော့မှမှတ်ပြရတယ်ဒါကိုပြောတာဟလားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မီလျှောက်ရှူနေရင်အထိုင်လျောက်တော့ကုသိုလ်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါတော့မှာအဲပညာနဲ့ထိမ့်ပြရတရားကိုပညာနဲ့ထိမ့်ပြရအဲ့လိုလူညင်တန်းညင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းလေးနားတယ်ခြေနှောင်းလေးလှူကျင်လိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအားတစ်ခါတည်းစေရနာတွေကယိုဖိတ်နေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူကျင်နေလှူကျင်နေမှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုညံရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုညံရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှန်မှန်လေးအနေဆုံးမှတ်မမဘုရားနည်းနည်းပါပါအိတ်ရှင်မိုးလူဖြစ်လာရင်မြန်မြန်လေးအဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ရင်လည်းခုလိုလေးမြန်မြန်နေကြတာတို့အာရင်ကောင်းတက်တာတို့ရင်ကောင်းတို့ရောရောရောရောတက်တာတို့အာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်တယ်လို့လို့ဟာစကြောကတင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နေထိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေထိတယ်သိရဲ့သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်ကြိုက်တာလည်းသိမယ်နာမည်ခေါ်ရတာခက်တယ်လေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေးရတဲ့နေရာလေးတွေနားတဲ့နေရာလေးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာရောရောမောမနာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာ ကိုကမချီးကျင်ဘူးလူတွေအများတော့မချောင်းလည်းမဆိုးကျင်ဘူးနှာလည်းမချီးကျင်ဘူးတားလို့စီးလို့ရရလားမရပါဘူးအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတဖြည်းပေါ်လာတယ်ဟာယောဂီတို့တရားထိုင်ကမှပဲယင်ကောင်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဟာဟိုကောင်ကြိုက်ဒီကောင်ကကြိုက်ကောင်းမှုဆုံးထားလည်းမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလားရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်မယင်ကောင်နေနာနေတာပဲတော်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်သမာဓိလေးနည်းနည်းလေးရနေလို့ဒုံတိုင်းဆိုတခါလန့်အောင်သွားတယ်ဟောသူကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာလမ်းမထီတော့လည်းပဲဟုတ်တာဆိုတာလက်နဲ့လာမထိတော့လည်းပဲလက်နဲ့ထိတာတောင်ဆိုးသေးတယ်ဒိန်းနေလဲဆိုဖြစ်သွားတယ်ခါတော့ကြားတာရောမြင်တာရောထိတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြာရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့၄ရက်ဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားတဲ့မြန်ပြာအပေါ်ကသွားခြင်းနေခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကမှသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်ကြဘူးလားတုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်စမ်းမှာသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှာပဲတခါလဲဝါကျင်ပိုင်းနာသလိုလိုပါလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲနော်သတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြတာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးခြင်းဘူးနှာလည်းမချီခြင်းဘူးအပေါ်လည်းမသွားခြင်းဘူးအလေးလည်းမသွားခြင်းဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါလေကြောက်လို့လို့ထိုင်မလိုက်ခြင်း။ဒါမင်းနဲ့ရရလား။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။အဝတဝတ္တနထေနအနတ္တာ။အနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါ။ဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။နာရကျင်နာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာ။နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလား။ဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လဲပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်တည်းတော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပြင်ကျင်ကန်းကျင်လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေသိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖတ်ကြဝိပဿနာပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာသတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြင်ကျင်ကန်းကျင်လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနဲတာကိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းလားဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတတ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်တည်းကြွေးခြင်းလားအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့သူတော်ကောင်းမှရင်းနဲ့ကိုမညံဖုန်ညံရတယ်မှရင်းနဲ့ကိုရတာတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ်မာသီဆရာတော်ပြရေးထားတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှလဲမှကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေမှတ်တာတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည်ရကြည့်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတော့ဆိုလို့မှမကြည့်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲ့ထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ထိုင်တာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဟောထိုင်တာဆိုတော့တမလင်းဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံ့ညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါပြဉ္ညာထိုင်တာပရမတ်ထိုင်တာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား ဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောလို့မရတော့လေအနိကဆုံးကတော့ခါကိုကြည့်ပေါ့တောင်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစားလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေ

ကြောင်တင်းတဲ့သဘောကပရမတ်ဓမ္မလင်းခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအိုက်ထိုင်တဲ့သဘောကပြဉ္ညာထောက်ကန်တောင်တင်းတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ဘလို့သိအောင်ဥသာပေးရပရမတ်ကိုသိအောင်ဥသာပေးသရောလို့တရားတွေလှုပ်ရှားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်တင်းတာကိုကိုမြင်ရလားအာထိုင်နေတဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင်တင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင်တင်းထောက်ကန်တောင်တင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါရော့တရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲဒီမစွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ထိုင်နေနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဘာများထင်ရှားလဲအဲအစမှာတော့ပြောမယ်နောက်မှားလာတယ်မလားအဲ့မှားတာပြောတာမှားတာပြောတာဖြင့်အဲ့မှားတာပြောတာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမတကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာရာလေးကိုသိအောင်ခုနကတောင်တင်းနာနဲ့မာရာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများသောအားဖြင့်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်အထင်ရှားမယ်ဆိုလို့ရတယ်တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုရောယူလို့မနာနဲ့မကြေကိုနားနေလို့ရှိရင်ဘာဝင်မလဲ။ညစိတ်ကူးတွေဝင်မဲ့ယောဂီတို့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုးအဝေးရောက်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။လူကတော့ဓမ္မကြံခဲ့မယ်စိတ်ကပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဒီမှတ်ချက်ကိုတစ်ခါတည်းမှတ်နေရအောင်အာနာပါနသမားတွေလို့ပေါ့။အာနာပါနသမားတွေရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်အမြဲလုပ်နေရ။ဒီကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကြည့်တာပေါ့။ကိုနိကိုဟန်နဲ့ပေါ်လေးကိုပါကိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှူနေရတယ်အမြဲတမ်းမရှူလို့ရှင်လည်းလာပို့တဲ့သံဃာတော်လေးတိလက်ရှင်နေရမေးမနေနဲ့မေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ရှူရှူလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့ယင်းနေပါလေးကြက်ကြက်ပြီးအောင်းအဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်နဲ့ငါးပါးဖောက်တာပဲမှားတာပဲအောင်းနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတဲ့တော့ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူရှက်ရှူရှက်ရှူရှက်3နာရီ4နာရီရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်ထိတယ်ဟုတ်စက်တန်းနဲ့တင်းတင်းရင်းမှတ်မှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းရင်းမှတ်ပြရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဒီတင်ညာကိုဂရုစိုက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံအရေးချင်းရေးကြည့်ပါတယ်ကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာတစ်ပင်အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပင်မှတ်ပင်မှတ်ပင်ဆိုတာစိတ်ကိုထိတ်နေတယ်ပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိန်းထားဒီစိတ်ကမြောက်လိုပဲရှောက်သွားတယ်တစ်ဆဲမှမငြိမ်ဘူးသွားတာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနည်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပသမေရမတိမနောတဲ့ဘုရုဇဉ်နည်းစေရမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမှုလျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှုလျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမှုလျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရမရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်းနဲ့စိတ်ကူးတယ်မှာတော့စားလိုက်ပဲကိုကဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လေတဲ့တိုက်ရင်ဆောင်တာအလကားပဲအချင်းကုန်တာပဲအတတန်တရာလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တွေအခုမှဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမမှတ်ချင်ဘူးတောင်းတော့မမှတ်ဆရာမလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှာဆိုလို့ဝိဇ္ဇာတဏမင်းမှတ်နေတရားမလို့ပါဘာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးပြပုံကူတွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းဆရာပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမှတ်ကြမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲ

วิปัสสนาก็ปรมัตถ์อยู่อ่ะแหละตัวไม่ลงแต่ปุถุชนเนี่ยตื่นชาอ่ะตุ๊บตุ๊บบ้าตันเนี่ยอ่ะเล็ดตัวไม่ลงหรอกเว้ยปรมัตถ์อยากพูดสอปัญญาก็ตั้วอ่ะปัญญาก็ตั้วอยู่มาปรมัตถ์อยากล่ะไอ้ปรมัตถ์โกชาญานนะตีพูดสอปัญญาก็นี่ปิ๊ดเมียๆตมาริยามาปรมัตถ์โกเมียๆตีตาอตุบะอยู่เลยสอปรมัตถ์ปัญญาเว้ยနောက်တော့အတုပသဘောတွေမိပန်လာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဓာတ်သဘောတွေရောက်သွားတာပထမတော့ပညာပညာအာကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲကိုဆရာတော်ဆရာအတက်လိုက်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘဲမှမထွက်တော့ငြင်းခဏကုန်ပါပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီကြားလဲဝင်လိုက်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်နာတာလည်းသိတယ်စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်ဟာအစတုန်းကဥမမှတ်မဲ့ထိုင်တုန်းကခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါကျဇက်တွေလေးတယ်ဟာဗဇတ်ထဲကအည်တွေကြတယ်ဟာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုင်လျောက်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအမှားသီလားအမှန်သီလားအရှိအမှန်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလဲရေးထားတာပဲကြားလဲကြားနေရအသေးချာသိအောင်ဆွမ်းစားတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြတာပါတာပဲအကုန်မှတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီထမင်းတလို့စားဖို့တခါလဲအများကြီးပဲလှုပ်ရှားတာတွေသိတာမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတော့မှထမင်းတလို့ပိုက်ထက်ရောက်ဩတော်တော်ပင်မန်းမာလားဆိုတာဟိုတရားထိုင်တာလဲဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တယ်မှာကြားလဲကြားတယ်တခါလေမြင်လဲမြင်တယ်နားလဲနားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရားလဲရားတယ်ဖောင်းလဲဖောင်းတယ်ပိန်လဲပိန်တယ်အာစိတ်ကူးတွေလဲဝင်တဲ့အကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တခါတခါလဲနောက်ကဆင်မြင်ပေးရနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့ဣန္ဒြေထက်ကြောင့်ကိုပါမှာနံပါတ်1ဖြစ်တိုင်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရောက်ပြီလို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့တော့မှတ်တာဥစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေ့ကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှတ်နေတခါတရံလဲနည်းနည်းလေးဆင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပေးရโอ้ดลซะเปียงนี่บาล่ะอะหมายีสินญินบ่หมอบุเนาะตรกองโนตบอปาเยล่ะตรกองทะเบนนี่หิ้นเฉ็ดแต่คามาซ้ํามาบาเบเนี่ยก้าวมามล่ะซ้ํามาบาเบเนี่ยปกติจริงบ่ก้าวหรอกมล่ะซ้าอะหมายีแท้ยอเออตอหลอเนเน่แท้มาก้าวเลยมล่ะเอริโลเบสินญินน่ะแลดีใจมั้ยอะหมายีสินญินแลใส่กู้ยินผิดตัวစေကူရရင်ရောမျောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မစင်ញင်နဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးလို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲနင်းနေနေနေတော့တခါလေနှလုံးသွင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုဖြစ်နေမှတ်တခါလည်းဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတည်းကကြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ကြောင်းတာကိုနင်းနေလေးနှလုံးသွင်းမရဩဒလဇကြောင်းနေပါလားလူညင်တန်းညင်တဲ့သူကအနိစ္စကိုပိုးထင်ရှားတယ်ဒလဇကြောင်းနေပါဟုတ်နေပြီနဲ့မှတ်နေတော့ကြမှတ်မရဘူးဘိုက်ကစိတ်မဖောင်းတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့နာရာပေါ်လာဟာရာရာပေါ်လာအဲ့ဒါလေးမှတ်ဒီနေ့ဟာဒီအများကြီးမပေါ်ဘူးသားပုံမှန်နဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုသူတော်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်နေထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမှာပေါ်တော့လဲထိုင်နာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနေဆရီဒုက္ခတွေလိုက်ဆင်ញင်ဦးမှာပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်နာထိတာပဲမှတ်ပေးထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့5မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဇလဇဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဂီတို့တလည်းသဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုတိမဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာ
မသိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးထိုင်နေရှိတယ်ဖောင်းနေပင်းနေမှန်တယ်အဲ့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားအဲ့အဲ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်သိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရပါလိမ့်ဩနာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တာမှတ်ပါမှတ်ပါကိုတွေးကျင်တာရှောက်တွေးမနေနဲ့နာရင်နာတယ်နာတယ်ရန်ရရရရရကိုက်ရင်ကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ကိုက်တယ်အောင်းရင်အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အပေါ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့မှတ်အဲ့ဒါကြီးဖိနှိပ်ဆက်ဘူးလားရောယူအဲ့ဒီနှိပ်ဆက်မှန်သိအောင်မှတ်ရတာပြောင်းနေမှန်သိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းနောက်ကြတော့အစိုးမရတာတွေကရင်းကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇဇဇဇဇနဲ့လက်တွေလောက်တာမရှိဘူးလားဘယ်လောက်ချင်းမလဲအိန္ဒိယရနေကျင်တာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လောက်တာရှိတယ်လေကိုယ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးဝါယောဒဖောက်ပြန်တော့လှုပ်ပြန်မလားအဲ့တော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်အစိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမယဉ်ညင်ဘူးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တန်းလို့ခြင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကူးမယဉ်ညင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียမလို့ဒီပြင်ငယ်ပေါင်းเนี่ยဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်

0: ရမလို့ဘူးဘယ်တရားသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါတခါလဲဝင်လာပဲအဲထိုင်ထိုင်ကြီးတမန်နဲ့ဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြောက်ဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းတွေကလည်းများဘူးလားဟာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များရတယ်အပေသွားမဲ့ငယ်ပေါင်းတွေလေအဲ့ဒါလေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုကကြကြနာနာမှန်သားလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတာကိုသိပ
1: ါ
0: စိတ်ကူးတာကိုမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတယ်မှာတော့ဇက်လိုက်ပဲကောင်းဝင်လက်တက်လို့ရတယ်ပင်လက်တက်လက်သွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ထောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှားလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတော့ထိုင်နာထိတာဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာကိုမှတ်တော့စိတ်တာနုပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှရုပ်ထင်ရှားရုပ်မှညာဆုံးကတော့ရုပ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့ဒါမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်မကြီးမညူမှတ်ယောဂီတို့တရားအထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်သူကဘယ်နေရာမှမပြင်းဘူးလဲဆိုတော့အပေရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်တော်ရီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသန္တရာရှေမဲ့အလို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္တရာရှေရှေကျင်တော့ရှေဦးမယ်နောက်ထပ်ရှေဦးမယ်အများအဲ့ရှေမဲ့ဟာဆိုအမတန်ပြောတယ်သန္တရာတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့သန္တရာတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာကိုအထင်မသေးသေးခြင်းလို့ပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်။ထူးထူးကဲကဲကိုအံ့ဩလောက်အောင်ကိုရတယ်။စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဇံတို့ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့အောင်။ရနိုင်လို့ပြောတာမရနိုင်မှပြောဘူး။အဲ့ဒါမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လည်းရတယ်။ဘာမှတန်တရာမဖြစ်နဲ့။မှတ်တာကိုတန်တရာဖြစ်မှဆိုလို့အားပေးနေတာနော်အဲအဲမင်းလုံးရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဆိုတော့ဘိန်းသားတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိရယဟန္တာတွေကိုယ်တိုင်လုတ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာမလားမှတ်တာကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခင်းနေရှားရှားသိတယ်အဲ့မှန်ရနေနောက်ကနေညံလိုက်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိဋ္ဌအကြောင်းကိုပါဆိုတဲ့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်အပားတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုဒမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်အစပိုင်းမှာတလောက်လိုက်เสียရမလို့ငယ်နေလေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလိုက်လို့ရတယ်ဩပြောင်းတော့ဒါလည်းကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောင်ကြောင်နေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတခါတခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့သဘောပါရဲ့လားအဲတချို့ကလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟာပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမှမှဘာမှအပေါ်စာရမထက်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထက်နဲ့ပုံမှန်လေးပဲမှပုံမှန်မှန်ရနေပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တာသိကိုသိလာတယ်တည်တည်တည်လိုက်တာတိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာမှအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတာဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘ ഹു စုဒ္ဓစာပေဘ ഹു စုဒ္ဓနဲ့တော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူးနိုင်ငံသားတွေလုံးလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြတယ်ဒါလို့ကြိုးစားကြတယ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုပဲဒါလို့ကြိုးစားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောပါရီရောညာရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်တာတွေရေးထားတိုင်းမှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လူလည်းသိကြတယ်အဲဒါအောင်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်ပညာဘက်မှာနည်းတယ်တရာတော့လှူမဲ့တမ်းမဲ့မရှိရှိတာလှူမှာပဲအဲကျွေးမမွေးမဲ့အလုံးလုံးဖို့ကြတော့စိုက်တိုက်တဲ့စိုက်မမမလို့ခုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါကြာတော့တစိုက်မမတစ်ခုတည်းကိုတစိုက်မမလို့အဲ့တစ်ခုနဲ့အ အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲဟိုနီးလိုလိုဒီနီးလိုလိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်ကျန်တဲ့နီးတွေသူ့ဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်ဩဒါရင်းပြတဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဩဒါကတော့သမထယာနိကပဲဘလို့မှကဲ့ရဲ့ဆရာမလို့သူနီးသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာအဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေဘုရားတို့တပည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးမှာစိတ်မှတ်တာမပါဘူးလားဗျာအဲစိတ်ကွန်းစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နီးနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အကုန်အသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟိမဲ့ချက်ချက်စားအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးစားလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းလို့လှုပ်ထားတော့ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနလို့အာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှအတူတူပဲရတာပဲဟောင်းပင်မရမဟုတ်ဘူးအာနာပါနမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှရတယ်အဲပရိစိတ်ပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုဘပြည့်သွားပြီကိုဘပြည့်ပေါ်ရပေါ်ရမှရတာပဲအကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟာနဲ့သုံးသုံးရလဲငယ်လေးမှမှတ်ငယ်လေးကြတယ်ဒီကုန်လုံးကြည့်ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှတ်လိုက်ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရောရီတို့ရှူနီးမှန်နီးကိုကြွကျင်အောင်ကြိုးစားကြသူတော်ကတော့အလုံးလုံးတယ်တင်းတင်းငွေနေလေးနားတယ်အဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်တနားကြီးနှစ်နားကြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြအဲ့ဒါကကဲမှာတရားကကဲမှာကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲတနားကြီးနှစ်နားကြီးရအောင်အားထုတ်အားထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနိမှန်နိတရားတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်နိတရားအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှများတော့လေတရားထိုင်နေနိတရားသဘောပေါက်လာတယ်အော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နေတယ်မှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရဲ့တစ်ခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတကယ်ရိုးသေးသေးလို့ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြင်းမဆွတ်တော့ဟောစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးတိတ်မဆွတ်ဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရှိတယ်မလားမှတ်เสียအရန်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်ဟဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်အလဲအလတ်လောက်ကတော့အများတန်းလိုလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစေတနာသရာတရားနဲ့မမေမမတရားရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလဆအမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတဲ့နာလေထိုင်နေထိတဲ့နာထိုင်နေထိတဲ့ရာလေထိုင်နေထိတဲ့ရာလေရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတဲ့တိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့တိတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်ဟာဒီခန္ဓာမှာသိညာအဘောထက်ကောအဘောအဘုံသိညာအဲ့ဒါမလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ဉာဏ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိသိနေတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောတရားတွေကုလို့တရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာရတာတွေရောရွာတာတွေရောမာတာတွေရောတောင်းတာတွေရောတင်းတာတွေရောစိတ်ကူးတာတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟုတ်ရအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားကိုကတဏှာမဖြစ်စေချင်ဘူးထိုင်ငါမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဟုတ်မဖြစ်ချင်လို့သာသနာပေါ်ဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ချင်လို့အားထုတ်တယ်အဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျာမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးလေငါငယ်ပေါင်းပြီလာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမရင်ရင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမရောကြီးတို့တရင်တို့ထမေးပိုင်းနေရပါဠိပတ္တမပြောတတ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖော်တာဘေဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကိုင်းနေအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တ နိဗ္ဗာတိအတ္တတာမီအတ္တနိဗ္ဗာတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တဟာအများကြီးပဲတယံဝတိတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှရင်းနဲ့မအားအထက်ယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှတ်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလို့ပြရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမေးပါဒီကောင်တို့မှတ်တာဒီနေ့အရှင်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအရှင်မရသေးခင်တော့မလုံးနဲ့နော်အရှင်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာဩပြောင်းနေပါလားလို့မလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခုနမှတ်တာကသင်ညာအဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝရိယနဲ့ပေါ့ပြီးဖယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဲအများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပြောင်းနေပါလားဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟလားကိုကပထဝီအာဘောတေသောမပြောတတ်တော့လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပဲမပါဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ချက်နေတဲ့ဟင်မှာပါရီပါရီပါရီတော့ဖယ်သိမနေဟင်းညိုဆိုလဲတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထမအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြည့်တောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကျသိတာလိမ့်မယ်အဲ့ထမပထဝီရောအာဘောတေရောဝါရောဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရောဝิญဉာဉ်ရောကိုကစာမတတ်လို့တစ်ခုချင်းမပြောတတ်တော့လဲအကုန်ပါသွားတယ်သူတော်ကောင်းအဓိကကဒီထမင်းကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကဘာတွေဗီတာမင်တွေဘာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုင်ပိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါသူတော်ကောင်းဟဟလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေသောတွေအညသမန်းစိတ်တွေပကိန်းတွေလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစာပိုင်းခံရအတိနောက်တော့သင်ခြင်းသင်ဖို့ကိုမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးပါလေဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲအဲသိအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်စိတ်ကိုယင်ပြီးတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းဩခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာရှိတယ်၊ကြိုက်တာရှိတယ်၊ရတာရှိတယ်၊အောင့်တာရှိတယ်ဟာဆူးတာလည်းရှိတယ်ဟာအပေါ်သွားကျင်တာလည်းရှိတယ်အလေးသွားကျင်တာလည်းရှိတယ်ဟာလိုကျင်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသိညိုတော့မှအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတကယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ဒါသူများကစာပဲသိတာယောဂီတို့မှတ်တာတကယ်သိတာလက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူတရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရပြောတာကိုယ့်အမြင်ကပြောသွားတပိတော့အလေကောင်းဝဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတတ်ဘူးလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိสารပတိဒုက္ခဧကကရအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးတပိတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောကြတာအကုန်တတ်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့အလုံးလုံးနေရတော့ဇာပိမလစ်လာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာဒီပိဟာဒီလိုလစ်လာမှာပေါ့အဲမလေးလာအတော့မသိတော့လဲအာမငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တည်တည်သိလိုက်တာ၄သိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါ့မလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမစိတ်တာအဲတရားနိုင်တယ်ဆိုတော့အညိုလေးဝတ်ထားအောင်လည်းတရားမရဘူးမဲမောင်းနေအောင်ဝတ်ထားလည်းမရဘူးလုံးမရတာမလားဆိုတော့ကောင်အော်အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောတာပါဆိုတော့ကောင်သဘောအဲ့ဒါလုံးမရတာအဲ့လုံးတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ကောင်ဟဲ့မဆရာတော်တွေလည်းပို့နေရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်တင်ညာပွားတော့ပညာများလာလိအဲ့ရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲ့ယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့ထည့်ပြရအောင်။ဩပြောင်းနေပါလား။နာရကျင်နာရီမချိမဆန့်နာတဲ့ခါနာရဲတခုတည်းမှမလားတွဲမှမလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေရှင်နိမန်လေးလေးတွေအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွဲမှတော့ဘာဖြစ်လို့တွဲမှရတယ်ထင်လဲ။သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့မျှပါ။သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့ညီမျှလို့ရှိရင်ပညာရတယ်တမာတိအကောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေပြည့်ညတ်တွေပေါ်လာတယ်ဟောနောက်ကြတော့ထိနာမိတ်တာဝယ်ပေါ့နောက်ကြတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါအိတ်ကျော်သွားတာချုပ်တာမဟုတ်မက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ညိုက်သွားတာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲတမာရီကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဝရိယလုံငယ်နေလာတော့လည်းပဲဟာလာငှက်နာရကျင်နာတွေကိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအကုန်လုံးလျှောက်ကြည့်နေတယ်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်ဝရိယလုံငယ်တော့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားပြန်ဝရိယလုံငယ်တော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်ဝရိယနဲ့တမာရညီမြမဝေဒနာကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်တမာရရှိလို့ဝရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိတ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာဝရိယလုံခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝရိယနဲ့တမာရညီမြရအဲ့တော့ညီမြရတော့တခုတည်းမှတ်လို့မအဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြံနာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်အာလင်းမြန်တယ်ပဲကြံကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာတယ်ကြားတယ်နာတယ်ကြားတယ်နာတယ်အဲ့လိုအတွဲလေးတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမြသွားတယ်ဟောဒီကြတဲ့လှူရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဟာဓမ္မယုံနေစောင့်ရှင်နေမျိုးမျိုးပေါ်ဗျာလှူရင်တန်းကျင်တာတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတရားအဲ့ဒီတရားကိုလည်းအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လည်းတဏှကြုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပြစ်အကိုကဘာလို့ရှိနေညာလို့ရှိနေကြွေးခြင်းနဲ့မိုးခြင်းနဲ့ဟိုတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဲခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲခြင်းတာပဲအဲ့ဒါလည်းအကုန်မှတ်ပြစ်အကုန်မှတ်ပြစ်မြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားနဲ့မှတ်မှတ်ပြစ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနတုန်းကလူကျင်နာတန်းကျင်နာပေးကျင်နာကန်းကျင်နာကဲပြင်းကျင်နာကတရားသရဏနဲ့ပညာမျှမှပညာကိုရောက်တယ်သရဏနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သရဏနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူရောက်ရလို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်စရိထားဖို့ပြောနာနော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုလည်းမှန်နေအပုံဟန်နမိတ်တွေလာအမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့လူကြတော့လည်းပဲအကြာမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူ့ဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှညင်ညူးရောက်နေနော်သူတော်ကောင်းဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ကောင်းဇေတိပထိုးတွေမြင်နေုံနဲ့ဉာဏ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထိုးတွေပြန်မရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်မတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြောင်းတာပြက်တာဆိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းတာပြက်တယ်ဟောဘဆောက်ရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနုပဿနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲတော့ရောက်ရွှေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှန်နေကြရင်လည်းကြားတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်အတွေ့မှောက်လျရင်တွေ့မှတ်လိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုလည်းမှတ်နောက်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ပြန်မှတ်လိုက်ဟာအလဲအလတ်ဖြစ်နေတယ်အရန်နာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့တဏှီခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘလူးမတုံးနဲ့လာမရိုက်ဘူးလာလည်းမဆဲဘူးအဲ့ဒါကတော့တဏှီခံနေရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဏှီခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟုတ်လားတဏှီမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေမှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဲကြီးခံမှုပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့တဲကြီးခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမှုရှုမမှုကိုတဲကြီးခံပါတဲ့ရောက်ရလို့ဘလူးမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမှတ်မှုကိုနေစိတ်ကိုတဲကြီးခံမှတ်ပါ ชุบมัดตาเนี่ยတော့လည်းပင်မန်းတာပဲသူတော်လုံးပင်မန်းအောင်လားပင်မန်းလို့ဆွန်းစားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တော့မလားမှတ်တယ်မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှတ်ကိုမရဘူးပေါ့ဗျမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါသဲကြီးမခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာသဲကြီးခံတင်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာသဲကြီးမခံမဲနဲ့ရောက်ရောက်ရောက်ဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါ့မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတဲကြီးခံပြီးတရားနာတယ်တဲကြီးခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုပညာရှိလို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေစိတ်ကူးရှင်တွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြင်းတဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးအမတန်ရင်းကျက်နေရင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲဦးဇင်းကတော့မရင်းကျက်ဘူးဂုရတိမှတ်တော့မယ်မှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့သမာဓိတွေဖြည့်ခဲ့မှုတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြည့်ခဲ့မှုတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမပြောသိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါပြီးတော့မှားကောပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါစိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီးဆိုရင်တော့ကြည်တဲ့အခါကြည်ဒါမှလည်းခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှားရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီးတော့ပြောင်းနေတာလေးမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆိုတော့လို့ထင်မသေးနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့သုတ်သုံးကျမ်းတို့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရတရားတန်ပါဒီ6ခုဟာပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုဟာအဲ့ဒါပဲဝိရိယသုံးပုံပါဝိရိယသုံးပုံဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ခုံးနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်အောင်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတော့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတာငြိမ့်ပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိဂျုံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရဘူးအဲ့ဒါသမာဓိမှာလည်းအပ္ပဒါသမာဓိမှာချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲ့ခင်ဗျာမိတ်တာလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိကြပဲပီတိကလည်းအရန်ကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအမှတ်ဆက်ဘူးထသွားကောင်းမသိဘူးထပါဗျာထတယ်ထတယ်ထတယ်သွားသွားအကျမ်းသာအကျမ်းသာရအောင်မှတ်သွားအမှုသားမရရင်နေအကျမ်းသာတော့အမှတ်ကိုမှတ်မယ်တန်ဋိဌံချတာမှတ်မယ်အကျမ်းသာမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အလတ်စားနောက်ကျတော့အနုသာဖြစ်သွားအနုသာမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မမြဲရှင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကြိုသိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ့

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြောပြောဥသူရောကောင်းလို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမဒဋ္ဌမိမိလျှော့လျော့ပော့ပော့ဆာဆာမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမှာဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင်ယံဤကဲ့သို့သတိပြရခြင်းဤအမာကံစုစုထုတ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်၃ည

0: ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်၃ပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတာမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာယီမှန်၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာတဒါပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောမအူးမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ကင်းရင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနာဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြန့်အရှုကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်သို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတ္တရာဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယင့်ကြဲမြင့်တဲသွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ညာကခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့တရားသူရသွားကြတာလို့သက္ကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့သက္ကတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲလက်ကြလို့ခဏခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သူနာထသာတုကမနတိကရောထလို့တန်သူနာထအခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားသိကြကုန်လို့သာတုကမနတိကရောထယုံနံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြပါကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါပဲအေးဘုန်းကြီးတို့တွေတင်းလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့လို့အန္တငါးပါးကဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာကလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်။အိုးခန္ဓာကိုယ်တကူလို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ယုတ်တွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြဲ၊တင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြဲ၊သင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြဲ၊စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြဲမဟုတ်လား။အကုန်လုံးဖြစ်ပြဲတည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညံနဲ့စုပြီးတော့တစုတည်းစုထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါပဲနော်။ဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာယူပဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်တော့ယူပက်ခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောတင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယူယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုဘာခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒီတသိန်း52ပါးရှိတာကို2ပါးပြောပြီးပြီเนาะနောက်50ချန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50ထဲစေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်လုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကို သင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင
1: ်္ခါရ
0: ဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတွေလည်း50ပေါ့နော
1: ်
0: ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ
1: ်
0: ဘုန်းကြီးတို့တွေသူတိကိုယ်လည်းတိကိုယ်လည်းတိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိမ့်ယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးအစားမတူတာ၅ခုပေါ့ထောက်ပြန်တာဒီစုပြီးတော့ယုံတာကယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာတတ်တဲ့ဒီစုယုံပြီးတော့ကိုဝေနခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့စုယုံပြီးတော့ဒိညာခန္ဓာအော်ဆေဆိုအထုတတ်တဲ့စိတ္တနာလေးကိုစုပြီးတော့၅ကဲအစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့၅မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါဒီလိုပြောတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအပြန်စားငိုးတုံးငိုးတို့ကြီးတွေထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာယူပက်ခန္ဓာပေါ်ဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတက်အစင်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့အခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတုံးငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပြောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော
1: ်
0: ဘာခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ခန္ဓာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်နော
1: ်
0: မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပင်ညက်ခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရသို့ဆိုတော့အအူဆုံးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဒိညာခန္ဓာနဲ့သုတ်္ခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာ ानु ပါဒနာဟိုနောင်နာကသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်တာ ानु ပါဒနာ ानु ပါဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော
1: ်
0: ခန္ဓာကဘယ်လောက်၅ပါး ानु ပါဒနာနဲ့ပုံတော့၄ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစိတ်တာ ानु ပါဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြည့်တော့ညာထိုင်တယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပါဒနာရှုပါဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာနောက်တစ်ခါညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာကိုကိုကိုသိတာပေါ့နော
1: ်
0: ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေနော်ဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုခဘုံကညာထိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံသွားမယ်နော်အလဲနှစ်ပုံကညာထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေရပြီလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာ ानु ပါဒနာရှုပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာတက်ပြီးတော့လောဘနယ်ပါရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မတာရှိတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာ ानु ပါဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာ ानु ပါဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့ဆရာကအပြောပဲတကယ်ကြတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလိုက်ပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုတယ်လို့ပြောတာပဲအေးဒီကနေ့စိတ်တာနုပတနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှုရမှာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူကြီးဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: အတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော
1: ်
0: ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမှာနော်စိတ်တာနုပတနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့နော် အပြောသာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်စိတ်ကလေးပြက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးညံကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းညံလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်ပြက်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပါဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ညံကလည်းနန္တရားนันเตยတို့มีดีတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့ကနောက်ကတိတိတိတိနေတယ်ဆိုတော့ညံကလည်းนันเตยမဟုတ်လားအဲ့ဒီညံကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းนันเตยပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရာမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လားမရ
1: ပါဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တခုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုလက်ဖြစ်ရထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမ
1: ရပါဘူး
0: ကိုယ်မှာညာကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမရပါဘ
1: ူး
0: မအားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လောဘတွေဆိုတာလာလို့ရရဲ့လားမ
1: ရပါဘူး
0: လောဘတဏှာတွေဆိုတော့လာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်။နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့
1: ။
0: တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလား
1: ။
0: ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကာမဘဝကိုဖြစ်ဦးမလား
1: ။ဖြစ်ပါဘ
0: ူး။အဲဒါလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဒါလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။သူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတိယအကွက်ထဲကသုံးခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒယသစ္စာလေးမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအေးသမုဒယသစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒါတွေမပေါ်အောင်လို့ဒီအကြောင်းရင်းအစသတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးဒီအကြောင်းရတဲ့ဒီကနေ့ပြောရမယ်စိတ်အကြောင်းပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကသိတတ်တဲ့သဘောလေးနော်သူကဒူရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာလေဒီစိတ်ကดูเรงกมังอวิโกละตวาตัดเดสิกะลิอวิตวาตัดเดสุดาตินซาပြောတာပါอะคูโกเวมอลเมียงโกชั้นอายินปิゅละยินย่องหมบ่าวล่ะย่องแท้ดีเปียงแก่สุยินยางกุงเปียงย่องลาบิมันตะลีตวาไลซั้นสุเลย่องตาบิแท้มันตะลีตวามาหมอบุดียางกุงมาเตียนายามาเปียงแก่สุเลย่องลาละเวโหနိုင်ငံจาตวาไลซั้นสุเลย่องตาเวအမေရိကသွားလိုက်တန်းဆိုရောက်သွားပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်ခဲ့ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလည်းစိတ်ကသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေတော့ကလေးပေါက်ပြီးထောက်နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလည်းမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မော်လမြိုင်လည်းအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလည်းလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော်เจ้ามาตั๋วไปล่ะอะไรดูบาอายุปิดตัวอาภิญตั๋วดาตะเกตั๋วดาล่ะ
1: ไ
0: ม่รู้อายุปิดตัวอาภิญอเวยี้กูเลยตั๋วနိုင်တယ်อเวกูตั๋วနိုင်တယ်ดูเรงกมันเดี๋ยวรู้มั้ยล่ะเอกสารังตั๋วได้อาคาอพอตองขอไม่ได้กูเตี่ยวแท้ตั๋วไปไล่ตาเอกสารังอพอไม่มีเตี่ยวที่แลตั๋วตัดเดถ้าแลตินซาပြောดาบาเถဒီနန္တရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်။နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ရပူဖြစ်ရမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးမဟုတ်လား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။အဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့။ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ခုတစ်ချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့
1: ။
0: ဒါရည်ရပြောတာပါ။တကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတစ်ခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့။ဧကသာရံအဖို့မမီတယောက်ကြီးလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေ။ဒူရင်ကမန်ဧကသာရံအပရိရံตุจิโรขันธ์ก็แลไม่ရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှေရှေကြီးပုပုကြီးဒီလိုပြောလို့ရလား ပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလား မရှိဘူးအတ္တိရံခန္ဓာကိုလည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်းကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်းကူကြီးထဲမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်းကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရစေကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆုံးကညလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆုံးကညလောက်တော့သွေးကလေးတွေထဲမှာဟာရယဟုထူရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတ္တဘောတရားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟာရယဟုထူကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာရယဟုထူရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာရယဟုထူနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်စားပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တကယ်လိုင်းကူကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝေးလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပားတဲ့လည်းလေတယ်ဦးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဝေးလည်းသွားတပားတဲ့လေဦးတယ်မရှိဘူးအောင်းပြီးစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါအဝေးလည်းသွားတပါတဲ့လေကုတဲ့မရှိကုအောင်ပြီစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတို
1: ့
0: လေးမျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုမြန်လွန်းလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့အထင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံဏိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ကိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ကိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာကိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒုံနိဝရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟိုမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့နဲ့စီတားလို့လဲအသားခက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုသဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလဲညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေသိဉာဏ်သာပဲဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပညုတ္တနဲ့တပညုတ္တဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးနာဘိကဝေအညာဧကသမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဘိကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်ဉာဏ်သာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေတပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ပုံဉာဏ်သာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့ညမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာရင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားတယ်ဆန်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့ညမပြေပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလား
1: မြန်ပါ
0: ဗျာအေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးမြန်တယ်ဆိုဆိုဂျူတုဒီဘလောက်မြန်တယ်ဆိုဆိုဒီစိတ်တက်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါညံတဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးတိတ်ညံတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်ညံလိုက်သမားသတ်တော်ထဲမှာသဝနာဟန်တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကရှင်းညံတဲ့ဟန်တာဟင်းတာမင်းကြီးလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းတာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တာနော
1: ်
0: လင်းမြန်တဲ့ဟင်းသာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းသာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲသိက္ခနဲ့သိက္ခနဲ့ပဲသိမြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောက်မေ့တဲ့ဘလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာဟောနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအောက်မေ့ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြန်ကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသိမ့်ညံ့တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်ဟုတ်ဘူးဗျဒီလောက်ညံ့တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ချင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးကတားပါတယ်တားပြီမယ်မရဘူးဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေမနေ့စောစောမှာအတန်မကြောက်ဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြောက်ပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေးပဲဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကစောစောထပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစား ဘိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာနေမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်တတ်နေကြတာလေနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့နေမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကရကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကရရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တဲ့သွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကိုကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကဒအထက်ကောင်းငင်မှာပြန်တန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့ဩဒီကောင်းလေးတွေပြောမရဆိုမြတကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်းနေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြအနောက်ဘောရကျွန်းကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်းလေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကလက်ရတာပေါ့ဟိုးပြန်နေပပနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမနဲ့ဆယ်နာရီလောက်လဲရောက်ပြီးတော့ငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှကြတဲ့ကမိကိုတွေထွက်လာတဲ့တဲ့မနဲ့လောက်ခတ်တာမဟုတ်လားအင်းကြာရင်မိတော့မယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်တော့ကြတော့မိကိုတွေတောင်းထွက်လာတာတောင်မှန်ကြတဲ့အမီးလေးတွေလည်းရဲလာပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ကလာပြီးတော့တောင်မှန်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်မှန်ကြတဲ့အမီးကိုတွေလည်းထွက်လာပြီရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်ပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပေးလိုက်ရတယ်ဟိုးပူကြည့်တဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်းနေတော့ရှိတယ်ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်လုံးမယ်။ကဲပြန်ပေးအစီဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုဆက်တဲ့နာရီ7နာရီလောက်လည်းနေလာရောအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းပန်ကြတဲ့ကလည်းမိဖို့တွေထွက်လာပြီ။အဲဒီကောင်တွေ့ရောမယ်။အဲ့ဒါလို့နဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းမိဖို့ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်းလာပြီပေါ့။နောက်ကအကိုကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့တိပလာกว่าမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ပွေယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်းထိတ်มาပဲချထားပြီးတော့အနာပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကူကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်လဲရမယ်လုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာလုံးမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်မလို့လုံးတုံးတတိယကနေဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးအနန္တော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံကုန်ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြူကြစားပွဲတော့ဖွယ်သေးယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဦးအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတယ်တန်းနေနဲ့ဟိုးကောင်းလေးတွေနေမင်းကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခု

0: င်းရှင်းသာမင်းကြီးဝုံမလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြသမှာအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမင်းနဲ့ခေါ်တော့မြို့တဲကလေသမားကျော်၄ယောက်ဒီကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေသမားကျော်၄ယောက်ရောက်ပါပြီချင်းမင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်တဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြ၄ယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကအနောက်ဘက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်ဘက်တယောက်ကမြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင့်ကိုလေးကိုပြင်တာဟာဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော်အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်ဖြားထွက်သွားတယ်အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူပြည့်အမြင်ရပေါ့ရှင်သာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီကုန်းတိုင်ထိပ်ဖြားနားရသားဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတော့လေးပဲလေးတန်ဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားလေးကိုတတ်တတ်တတ်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထိုက်ပြီးတော့သွန်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ်မှန်ရှင်သာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော်မှန်ပါသူ့ကြည့်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတော့နှုတ်တိပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြီးသာမြေကြီးမကြခင်ပြီးလေးဘက်လေးတန်ဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาကူတိုင်ထိပ်ဖြားမှာနေကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်ရရဘူးမှန်ပါဗျာမြားလေးစင်းပြန့်သွားတာလေအလုံးပြေးတတ်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်သားမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားတိတ်အော်ရကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များညာနာကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေဟိုမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောတော့သေးပါဘူးတိတ်တဲ့ညာတဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့ညာနာရှိသေးသလားရှိတာပေါ့ဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့တိတ်တဲ့ညာနာကတော့တင်တို့တတွေ့အာလုံးတင်တို့တို့ရဲ့တန်တမာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအေးသူတို့တို့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတက်ဒီနှုတ်တဲ့ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ်ယုတ်နဲ့နာဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နန္တရားကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်နှုံးကဒီထဲပဲပိုးပြီးတော့အံ့ဩရကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ရင်အာအတဲ့ကုန်ရတယ်ပြည်သက်ကြီးရလေမှန်ပါဗျာဟာတို့မှာရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်ညံသေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကလေတာမွေးလိုက်လေလိုက်မွေးလိုက်လေလိုက်အဲ့ဒါလို့လောက်တာကပို့ရွေးတော့ညံသေးတယ်လို့ဖခင်အလောင်းဟင်းသားမင်းကြီးကပြောတော့လူဒီအာအတဲ့ကုန်ရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေရတဲ့တရားဓမ္မရဲ့တန်တမာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီတဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လင်းနဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဘူးဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်ပါပဲဧကစ္စရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတဘတ်တင်္ခာဥပ္ပစီတွန်ဟိရုဇန်ဒီဟုတ်ကဲ့လားကတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ကတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်မှလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးမျက်စိတမိတ်ခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဒမတွေလေကတိပေါင်းတသိမ့်ကျော်ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအာအတဲ့ကုန်တယ်အော်တို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရအဲ့လောက်ထိအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လားပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တပြေကသာအေးအေးစီစီလုံနေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်သိလာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေ ိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်အဲဒီစိတ်လောက်အဖြစ်အပျက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါအဖြစ်ဥပမာပြကြတောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်အင်မတန်မြန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ရမယ်တမာတိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝဲလာပြီเนาะအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပြနေတာဒီကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား
1: မမ
0: ြင်နိုင်ပါဘူးသမာဓိတည်ပြီတော့ဉာဏ်ဝဲလာရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအချောင်ပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သိမွေးပြီးတော့သိအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှအမြင်မှခုတိုင်းကြည့်နေတော့ငြိမ်းနေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေကိုမြင်ရလား
1: မြင်ပါဘူး
0: တကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေရတာပ
1: ါ
0: ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရဲ့ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာနော
1: ်
0: ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ရင်တော့ညာဝင်လာပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပြီဘူးလားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှာမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: တတ္တဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတယ်ပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ်းနေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ်ပဲပြက်ပြက်ကြတာပြက်ပြက်ကြတာဆိုတော့မြဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အရင်တုန်းကတော့ခိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ခိုင်တယ်လို့ထင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့အခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ပြက်ပြက်ကြတာကိုသိတော့အပြင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်ကြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့လိုပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: မဲပြက်ကြပါမယ်အကုန်လုံးတပြက်တည်းပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ
1: ်
0: အလားတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြက်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟိုတုန်းကတော့ပြက်ပြနောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတာခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်သွားအပြင်ပြက်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့ဒီတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လား အခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဟွာကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုဒါပြင်အဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိ2မျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ပြက်ပြက်ပုံနာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဖရာယန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဖရာပြောတာပါယောသာဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥဒယပယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတတောဥဒယပယံဆိုတာလေအတိပေကအဖြစ်အပျက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လုံးအသက်ရှိပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင့်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်ဟဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မြင်တာကိုဖြစ်ပျက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိလည်းစဉ်းနေမဟုတ်လားရှေ့ဆက်တွေးလိုက်သမှလားအဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလား ယောက်ျားမိန်းမတွေလား လူနတ်ပြည်မာတွေလ
1: ား
0: ဘာတွေပါလဲရုပ်နဲ့နာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစဉ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစဉ်တာပေါ့ဩအဲ့ဒါလို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှအောင်ပြက်ပြက်ပုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလား ယောက်ျားမိန်းမတွေလား လူနတ်ပြည်မာတွေလား မဟုတ်ဘူးဘာပြေပါလေရှုပ်နေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြတိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှအကုန်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒါကွာကြလို့တော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောပိကုဝိသိကိသာနုပ္ပစတိဝိသိကိသာပါယော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိသာပါယော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိသာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိသာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီအဲ့လိုသောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆွဲဖြစ်စေချင်လို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တာအဲ့လိုတယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကြီးမားတာပေါ့နော
1: ်
0: သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မြင်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုစိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီဘူးလ
1: ား
0: စိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်စင်မြန်နဲ့နှုံနဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တသိပ်ပြီးတသိပ်မဟုတ်လားအဲတသိပ်ပြီးတသိပ်ပြီးတသိပ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူလက်အသက်ရှင်နေမဟုတ်လ
1: ား
0: စိတ်မရှိရင်အသက်မရှိဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: လူတည်တည်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်အမာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြားသေးလား သိပါပါဘုရားသိကောသိသေးလား
1: သ
0: ိပါပါဘုရားဟင်းသိပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေ
1: သ
0: ာပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့သာ
1: ပါပါ
0: စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား သူရှိနေတုန်းကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့ဟင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တသိစာမြအသက်ရှင်တာပေါ့သာပါပါတသိစာမြအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်များနေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒသိစာများအသက်ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘယ်လောက်တိအောင်အသက်ရှိပြီလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒသိစာများပဲအသက်ရှင်တယ်အား60 90 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့60 90 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှိတာဘယ်လောက်လဲတော့ဒသိစာများ70 90တရားပြောခြင်းပြောမယ်ပြောပြမယ်လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတကယ်ရှိတာကတော့သစ္စာညပဲရှိကြတာပါအဲ့ဒီသစ္စာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဖိုးတို့အဖွားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလုံးပတိကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကြောင်တွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်တကြောင်တွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့တတောင်းတော့မရှိပါဘူးပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပတိတလုံးစာပတိတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တတောင်းတော့ပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တကယ်တော့အဲ့ဒီပတိကတတောင်းတော့ရှိတာဟုတ်ကလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကဒသိစာဒသိဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်ကြကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတသိစာမြပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတစ်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတစ်လုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ခိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တဲ့တလက်တဲ့တလက်တဲ့စာများတော့ဂုံကလေးတွေကိုကြစ်ပြီးဆက်ထားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဲအချီလုံးကတကယ်တော့ခိုင်900ကြီးရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တဲ့တလက်တဲ့များတော့ဂုံစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့လဲပဲဒီအသက်40 50 60နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတသိစာများလေးတွေဆက်ထားတာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော် မွန်တကမောင်းသွားတယ်ဖြစ်မွန်တကဘယ်လောက်ဖြီးပေါက်တယ်လဲဟိမိုင်50ဆိုတော့နော်တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတလဝါးစာမျှပဲရောက်တယ်မွန်တကထွက်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးထင်းနေကြီးတော့ထင်းနေမှာပေါ့သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့တော့ရှိတာဟုတ်ကဲ့လားမရှိပါဘူးတလဝါးစာပင်လေးပင်ရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘင်းအောင်ပါတလဝါးစာ၄ခုသာပဲရှိမှာမဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီတလဝါးစာမြောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တော့မိုင်50မဟုတ်ပါဘူးတလဝါးစာမြောက်တာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဝါးစာတခါသွားရင်တလဝါးစာဘင်းအောင်ပါရှိတယ်မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကာနေမိပတိလေနာရထဇကံဝဝုဒတိဆိုတာတလဝါစာဘိယမျှတာသူဖြီးရောက်တာပါလို့ဒီလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိုင်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တသိစ္စာမျှတသိစ္စာမျှဆက်ထားတာကိုယ်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိရသိစ္စာမျှပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဆက်ထားလို့တိုင်50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းကြောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်မာတယ်ဒီလိုပြောတာသတ္တန်တို့တို့လိုပဲသိစ္စာပဲသတ္တန်ရှိသလိုပဲသိစ္စာပဲဟုတ်တယ်လူတည်းသတ္တန်ဘယ်လောက်ရှိသိစ္စာလူတည်းတဲ့နတ်တတ္တိကဘိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလည်းတသိစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသာနာတို့ရဲ့တက်တန်းဆိုရင်စစ်စံတသိစ္စာပဲမဟုတ်လားသုံးပြည့်6တန်းတင်ချာမှန်တက်တန်းဝဒိန်သာတာဝတိနာတက်ဒီလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းသုံးပြည့်နဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမဲဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့တသိစ္စာပဲဟုတ်အာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိတာကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ပဲပြောပြော8400ဆိုပေမဲ့လူတကယ်အသက်ရှိတာကတော့တသိစ္စာနာဒီတသိစ္စာပြီးတသိစ္စာနောက်တသိစ္စာပြီးနောက်တသိစ္စာနောက်တသိစ္စာပြီးနောက်တသိစ္စာဒါလေးတွေဆက်ထားတာဟင်းတကယ်တော့ရှိရှိတူတူသူတို့ရဲ့တတန်အလုံးလူရဲ့တတန်ဟာတသိစ္စာနာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့စုံလာတိတိသာတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိယေမရုဆိုတာလေကဘာပေါင်း8400ဆိုတာအပြောပဲတကယ်တော့တသိစ္စာနာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ပါတဲ့စိတ်ရဲ့တတန်ဟာစိတ်ရဲ့တနာဟာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့သိတည်နေတာကိုစိတ်ဒါနုပဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဟိုဗရဏသိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမ္မူတိမရဏပန္တတိမရဏခဏိကမရဏသိခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမ၃မျိုးကသံမုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသိတယ်လို့ပြည့်စည်တယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစဉ်ကြောင်းလွဲပြီးတော့သွားတာကိုသိတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇုံကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလည်းသေးတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်ကောက်ပင်ကြီးညှိုးသွားပြီပန်းမင်ကလေးတွေတောင်ခြောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသေးတာမဟုတ်လားသေးတာပဲအဲ့ဒါကျတော့သမုတ်ထားတာသံမုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့သံမုတိမရဏဥကွဲတယ်ပစိုးပြဲတယ်ဇွန်ကျူးတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမုတိမရဏသေးတယ်လို့သမုတ်တာလေသေးတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာခုဒကာကြီးတွေတုံမာကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထားကျင်တာပေါ့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တစ်ခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစဉ်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တို့အဲ့နှမျိုးရှိပြီပေါ့နော
1: ်
0: ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏအစဉ်ကြောင်းလွတ်သွားတာနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ခဏိကမရဏဘယ်လိုတို့ခဏိကမရဏဟိုတခဏအပြင်မှာကိုပဲမရဏပျက်စီးသွားတာဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ခဏိကမရဏမရဏဘယ်နှမျိုးတို့ပထမကတန်မှုတိမရဏဒုတိယကတန်တတိမရဏတတိယကခဏိကမရဏအဲ့ဒီမရဏ၃မျိုးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ခုသိရမှာခဏိကမရဏဘာတဲ့တို့တခဏအတွင်းမှာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာသိကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရမှာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမှဝိပဿနာတဲ့တခဏအတွင်းမှာကိုယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောင်းလဲထွက်လိုက်ရုဒ္ဓမာနန္ဒမလေးနော်အဲ့ဒါခဏအတွင်းသိကြတာဆိုတော့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တားမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါတခုရ90ရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိင်ကြုံပြောတာအဲ့ဒါတည်းအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှာခေါင်းကလည
1: ်
0: းရှာကလည
1: ်း
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည
1: ်
0: းမနှောကလည်
1: း
0: သိဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြားစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားပါစိတ်တဲ့တော့နားစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားပါတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောမဖြစ်ဘူးလားပါစိတ်တဲ့တော့ပြည့်စည်ရန်အကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာစိတ်တို့ပြည့်တော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ပြည့်တည်စိတ်ကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်နှဌာနတော့6ဌာနအတိသဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခါရှားကိုစိတ်ဌာနပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ချင်စိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတို့ဘသူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကြားနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးချီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်နေကြတော့မနှောစာစိတ်ပဲမတိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ်တခါတလေအာလောဘစိတ်တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော့ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာဘာထက်မနော်တွေးတော့ကြံစီစိတ်သူကတော့ဟာတရားမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဗိုက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုး6မျိုးအပြင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်က5မျိုးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်က6မျိုး5မျိုး6မျိုးဆိုရင်7မျိုးသူတို့တရားအမြဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရားမှဖြစ်တာပြုံမှခန္ဓာနဲ့အတိုက်အတန်ကျုံမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တခါတရားမှလာတဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်စိတ်တွေပေါ့အတွင်းပေါ်တာလားအပြင်ပေါ်တာလ
1: ား
0: အပြင်ဧည့်တယ်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှယောက်တော့ငါရောက်ဘသူတွေတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်သည်စိတ်ပဲနှစ်ယောက်ငါရောက်အတွင်းမှာပေါ်တာပဲနှစ်ယောက်6ဘသူတော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အ အလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတရံမလားဒီလိုဆိုရင်တခါတရံမလားတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအော်အော်အဲ့လိုကိုဧည့်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးအော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့က9ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့က6ယောက်9ယောက်6ယောက်7ယောက်နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒေစိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအိန္ဒေစိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်မပြန်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူတူပါတော့လေအဲအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်။အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတဲ့သူလို့ပေါ့။အိမ်မှာအမြဲနဲ့တဲ့သူလို့ရှိလို့မလို့အိမ်သက်စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး။ဘာတုံးဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံး။ဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်တဲ့9ယောက်အတွင်းဧည့်တဲ့6ယောက်အိမ်တဲ့နှစ်ယောက်အလုံးမဲ့နှစ်ယောက်တို့73ယောက်သူတို့ကအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ73ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ရာကိုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က5ပါမဟုတ်လားစစချင်းမက်ကင်5ပါသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့10ပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံငါဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်တဲ့9မျိုးအတွင်ဧည့်တဲ့6ယောက်အိမ်တဲ့2ယောက်အလုံးဘယ်လောက်တုံး73ယောက်စိတ်တယ်မဟုတ်လားယောက်ဒီပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတဲ့ကပေါ်ရတာရှုအိမ်တဲ့ကအသာသာသူများတွေတင်ရှားရင်တင်ရှားတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမတင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တဲ့ကိုပဲဉာဏ်ကလှည့်ပြီးတော့ရှုပေါ့နော်သူတို့လေးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တီးပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငြင်းတာရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးစိတ်တွေအားလုံးနေရပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည့်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရော့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဩဒီလိုတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စမ်းဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရာရှုပဲပေါ်လာရာရှုမှာပေါ့ဟိုကပေါ်ကနာကကာဟွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားစိတ်မရှိဘူးလားနာဆိုတဲ့နှကောင်နဲ့အမွှေးနူလေးကနာအကြည့်ယုံမဟုတ်လားဟိုကပေါ်နဲ့ကာဟွန်းတန်ကလေးကအတိတ်တတ်မဟုတ်လားနာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့နာနဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နားအကြည့်ယုတ်ကြီးတဲ့ကြားရလားကိုကအတန်းကြီးတဲ့ကောကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှမှနားအကြည့်ယုတ်ကလည်းယုတ်အတန်းကလည်းယုတ်ယုတ်ဒီစားတိရလားအမသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပက်ဆိုင်ပက်မဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ဖြစ်ရှုမှာဩအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တိရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကလေးပြောနာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့နှစ်ခုဆုံးချင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိတယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလားရှိပါဘူးအခုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းဉာဏ်နောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့မရှိဘူးလို့သိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသိနေုံပဲပေါ်လာတာလည်းသိပျောက်တာကိုလည်းသိတယ်သိနေတာကလေးကဘာတစ္စာမေကအတ္တစ္စာ နောက်ကတိတိတိတိနေတာပေါ်လာလာလဲတိပါတယ်ပျောက်သွားတာလဲတိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ပါသစ္စာဘုဘကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်နေပေါ်လာတာရောပျောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုတိတိတိတိနေတဲ့ဆိုတဲ့ညာကပါသစ္စာอ๋อติสสารก็ลักษณะตัดတော့ခန္ဓာတဲ့မှာပေါ့เนาะကိုတုံးကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောက်မိတာเนาะစာအုပ်ကမှတ်တမ်းပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာတဲ့မှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအလံကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုသိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခေးကဘာติสสารဒုက္ခติสสารသိတာကလေးကဘာติสสารမေကာတစ္ဆာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထထထထလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတ္တယအုပ်ကလောဘတဏ္ဏလာလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ထတ္တယဝတ္ထုပေါ်မှာနေရာမမအားဘဲနဲ့တဏ္ဏလာရတတ်ပါမလားမရပါဘူးတဏ္ဏမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားမရပါဘူးဘာတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတရုတ်ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံပြုတ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပဲအကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနှုံလာမဲ့ခန္ဓာပဲလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားနှုံခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားမလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။နှောင်းခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိရောဓ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာသစ္စာ။အဲ့ဒါကိုတည်တည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာငုံတို့ကွဲပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာသစ္စာ။နောင်ခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရှင်တော့တစ္စာတစ္ကျက်လုံးခန္ဓာမှဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွန်ကြတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုစီကိုငါဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီပင်ပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုတ်လောက်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်နဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့သိအောင်မဲ့မဟုတ်လားဒါဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘု து ကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာပါလေစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒီအားဖြင့်လည်းပဲလူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲ။ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုသိနေခြင်းအားဖြင့်လူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်တယ်။အဲ့လိုရနိုင်တော့အားလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြင့်စိတ်ကိုရှိပြီးကိုကြီးကွန်ကတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့384ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုစီမထေရဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒနာဒီပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိအပဒနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းပါရီလုခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကပါရီလုခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကာထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြာကျမ်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြာဖွဲ့ထားရှေးစပီးယားခပြာတို့လို့ဒီအပါဒနာဆိုတဲ့ကျမ်းကသူဘယ်တော့ကဖေဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ခုဘဝမှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပ္ပဒါနာအဲ့ဒီအပ္ပဒါနာဟာဖရာတွေလည်းပါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနာအပဒါနာအပဒါနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအပ္ပဒါနာတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်တယ်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရူစီယထေရအပ္ပဒါနာဓမ္မရူစီမထေရဲ့ပါရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့မှုပေါ့နော်ဓမ္မရူစီမထေရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်းပြောမှဖြစ်တယ်ပေါ့။အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုဟောဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနာမည်နဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမေရဲမှာနဘဝပဲကျုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့နော်။ဒါသူဆက်သူဆက်တန်းကခက်ဆန်းနေပေါ့နော်။ဓမ္မရူစီကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှတရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူဇလန်ကဘယ်အစလာတာတော့ဆိုသူပြတ်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအတိုင်းပဲရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဇလန်တွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်။ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မလူရှင်းပြဗဒ္ဓမဟိုသတ္တန်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်သတ္တန်လေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာဘာစပြောတော့ရှင်သာတိပင်္ဂရောဘုဒ္ဓောသူမေတံပြာကရိစီနောတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့သူမေတံယတိကိုပြာဒိတ်ပေးတော့ငါဘယ်လိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူဝိရယတိကိုပြန်နေပေးခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယိဣတောကပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘယ်လိုပြန်နေပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာမရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူဝိရယတိဟာဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်အပရိပေယိဣတောကပိအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိထိတုမိရာယတိလေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်ကြာညောင်းနဲ့ခပါးလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီပါလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားဝဲနဲ့အပရိပေယိကပိလို့သုံးထားတာနော်ဒါအတိတ်ကတော့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလွန်ရင်ပေါ့ အတိုင်းတာကတ္တမရှိလောက်ကြာညောင်းတဲ့ခပါးလေးနောက်မှာဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိအကျအပြီးနာမတွေနေတကွာဗျာဒိတ်ပေတော့ဟာပေးခဲ့တယ်ဣမတစနိကမာတာမာယာနာမဘဝိတ္တိဘုရားဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရလိုက်မယ်ပိတာတုတ်တော်နောနာမအယံဟိတ္တိခောရမောခမည်းတော်ကတော့တုတ်တော်နာဖြစ်ပြီဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယတိသူမိတာယတိကတော့ကောရဘလူအပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖျားဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိပေးဖို့ကိုပြောပြနေတာပဒါနံပဒဟိတဝါနကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒုက္ခရကာရိကာသာအလုံးကိုခက်ခဲပင်မပြီးလုံနိုင်ဖို့အလုံးခက်တယ်ဒုဆိုတာခက်ခဲရင်ကရကလောက်ရခက်ခဲရင်ရင်ချူပါအထောက်ရတဲ့အလုံးဒုက္ခရစရိယာလို့ဒီလိုဆုံးတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရစရိယာလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခရဆိုတာလူတိုင်းလုံးဖို့အတ္တမခဲနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပဒါနံပရိတဝါတရားထုတ်တယ်ကတ္တဝါဒုက္ခရကာရိကံဒီသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်ရဖို့မောမနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာနာပဒဟိတဝါတကယ့်ကိုကမ္မထာနီးစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တထမူလေသဗ္ဗုဒ္ဓောဘုစိတ်တတိမယသောထင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညောင်ဗုဒ္ဓဟိဖြင့်ရင်းမာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းသုံးပြီးကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်နန်းစင်နဲ့တရားတော်မှရှင်းသုံးလို့ဖျားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အတိညာဉ်ရရှိတော်လိမ့်မယ်လို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ကဘာမောင်းများစွာကြော်လင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမီးရောကသုဒ္ဓရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခောရမအဲ့ဒီကောမှာခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာသူဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်အတိညာရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဥပတိတ်သောကောလိတောစာအခဟိတန္တိသာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတ်သားနဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်သူကထည့်ပြီးတော့ကြားလိုက်ပေးတာဥပတိတ်သားဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုတိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တာမိခင်ရဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ်သဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်သာရိရဲ့သားကြီးဘုမပြေမလဲအခုခေါ်ရတယ်အဲဖုဒါကြီးတို့ဖုဒါငယ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတာပဲရှိတယ်ခေါ်တချို့နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလေကိုသားကြီးတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့လိုပဲသာရိရဲ့သားတော်ကြီးတို့ဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တဆိုနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ကောလိတာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကပေါက္ခလာတလူနာမည်ကကောလိတာကောလိတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာပေါက္ကလနာလို့နာမည်အနွယ်မြည်နဲ့နာမည်ပေးအ အဲ့ဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန့်တပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်နေမယ်တဲ့အနန္တောနာမနာမေနဥပထိတ်တိမန်စီနဒီသူမိရယသိဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အနန္တအပြည့်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလိုကြွေးပေါ့အလိုကြွေးဆိုတာအနိကကိုကြည့်ဦးငယ်ပြုတယ်အလုံးသူ့ရဲ့ဝေယဝစာလေးစီစဉ်ပေးတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မယ်ထမတယ်နော်အနိကတော့ပြေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဗျာရဲ့ PSO ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်တဲ့နောက်ခေမာဥပ္ပလဝဏ္ဏသအခါဟိတန္တိတာဝိကအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတပည့်မာတွေကတော့ခေမာနဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏတို့ဟာထိတ်တန့်တပည့်မာတွေဖြစ်နေတယ်။မျိုးသမီးတွေကလည်းပဲထိတ်တန့်ရောက်တာတွေရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလူကခေမာထေရီ၊ရှင်မောကလန်လူကဥပ္ပလဝဏ္ဏ။ပညာရာမှာဣတရေရတယ်၊တကောရာမှာဣတရေရတယ်။တော့ဘိက္ခုနီမနှစ်ဦးဟာလက်ဝဲရ၊လက်ရရနဲ့လက်ဝဲရအစံတတိထူချားတဲ့အမျိုးသမီးတပြည်းမာလေးဖြစ်နေမယ်။ဒါကယဟန်တော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန့်တပြည်းနှစ်ဦးရှိတယ်။ဒါတွေကတကယ်အဖွဲ့စည်းကြီးတက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ထူချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန့်အားကိုးရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အကြီးချင်းကနမစင်ထားအကြီးချင်းကမတူကြဘူးလေနော်အကြီးချင်းကအစွမ်းဤအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်တစ်ခါလူဝကြောင်နေတဲ့ဟာလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှိဒါရီကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်စုပံပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားရိတ်ပေးတဲ့ထဲမှာတခါတည်းအတိအကျထည့်ပြောတယ်စိတ်တော်အာလဝကောစေဝအက္ခံဟိတံတုပါတကာဥပတကာဆိုရာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာလူဝကြောင်လူလောကဘက်ကဒီကနေ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းလို့ခေါ်တယ်ဖယားလက်ထက်ကတော့ဥပတကာဥပတိကာလို့ပဲခေါ်တယ်အတုံးနှုတ်ညမတူဥပဒကာဥပဒကာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထံဘုရားရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့စိတ်ကတ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့တပည့်အမျိုးသားအဲ့ဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်သူချွေနဲ့ဟထအာလဝကဟထကာလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းသားနှုတ်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကထူးချုံဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခௌစုတ်တရနန္ဒမာတာအကဟိတန္တုပါတိကာအမျိုးသမီးဥပတိကာမတွေတဲ့ကခௌစုတ်တရနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကာမတွေကထိတ်တန့်တပြည့်တွေဖြစ်တယ်သူကအလွန်ထက်မြက်ကြတယ်တရားကခௌစုတ်တရကပညာအမတမထက်မြက်တယ်အခုဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာဣတိဥပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခௌရသိက္ခာဟိုရင်ပေါ့ခௌတကနိကေတဲ့မှာဣတိဥပါဠိတော်ဟာခௌစုတ်တရာကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်းနေအဲ့ဒါလေနော်ဣတိဥပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိဥတကဘုရားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုကောသမိရဲ့နန်းတော်မှာနန်းရပိပိယ3ဦးရှိတယ်။နန်းရပိပိယတွေကအပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်တော့သာမဝတိမှုရှိတဲ့သာမဝတိပိပိယရဲ့အချမ်းရအမျိုးသမီး900တို့ကဖခင်ကိုအမတမကြည်ညိုကြတယ်။တရားလည်းပဲအမတမလိုက်စားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့အစအစရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော်ဥဒရာခါလေးနည်းနည်းကောင်းနေလို့ခௌစုတ်တရာလို့ခေါ်တာခௌစာဆိုတာခါကောင်းတာ ခါလေးနည်းနည်းကုန်းနေလို့ဒါပေမဲ့သူကအမှန်တမ်းသွက်လက်တယ်အမှန်တမ်းထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သူ့ကိုဖះเจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီးသူကပြန်ဟောပြအဲ့ဒါကိုဣတိဟုတ်တကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ခိုးစုတ်တရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နန္ဒမတာဥပတိကမဆိုတာဝေလူကန္နကိမြို့မှာနေတာ။သူကအစွမ်းတကူချီမားတယ်ပေါ့။နတ်တိနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွမ်းရင်တတိရှိတယ်။သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမတ္တမလေးနှစ်တဲ့သုတ်တန်ခါထားလေးကိုသူကအလွတ်ရညခါတော့ဘယ်နဲ့စောစောလို့ဆိုရင်ပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်နဲ့တန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်တ်ဆောင်သူ့တိုက်အိမ်လာတဲ့ခါမှတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လိရှိတယ်သူရွတ်တာကိုတခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင်ကောင်းငင်သွားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခဏရက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဆုံးတဲ့အခါသာရုခေါ်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဝိသုဏနာမင်းကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲဒီနတ်နဲ့စကားပြောရအောင်သူကလည်းသောတတ္တိရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုံးစုတ်တရာနဲ့နန္ဒမတ္တာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကမှာနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပတိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန်တပည့်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘောဓိဣမတ္တဝိရတ္တအတ္တထောတိပေါ့စတိဖျားရီဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆူနဲ့တဆူဟိုပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူဘူးဟိုတပင့်ကိုအမိပြုပြီးတော့တပင့်အောက်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖျားဖြစ်သမျှဟာတပင့်အောက်ပလိကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တပင့်အောက်မှာဖြစ်ရတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အားတပင်ကဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဖះတဆုနဲ့တဆုကလည်းပဲတပင်အောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖះလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာတပင်အောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပင်ဆိုတာတဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတန်မိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တော့လူလောကမှာတပင့်အောင်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်တပင့်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပင့်အောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တရားတို့တရားမြတ်အတိညာနေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်လာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်။အဲ့တိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေဟာတပင့်အောင်မလုပ်လို့မရ။နော်။ဒါဟုတ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာတပင့်အောင်ကိုညှို့ကြတယ်။တဘာဝအရေးတဘာဝတပင့်အောင်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားတွေဒီအတိညာဉ်ရသွားတာ။အတိညာဉ်ရတဲ့နေရာမှုဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာ။ဘောဓိဆိုတာဘောဓိဩစတိစတုတ္တပကိတုညာနံသောတပတိမေတဂရဂမိမေအနာဂမိမေရဟတမေဆိုတဲ့မေလေးပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာဏ်ကိုဘောဓိတို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုညာဏ်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောဓိတို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာလို့ဆိုအဲ့တော့ဖျားတဆူနဲ့တဆူကမတူကြဘူးဒီကမာမှာပွင့်သွားတဲ့ဖျားတွေတောင်ပါပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကုကုပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကုကုပင်သည်ပေါ်နေပဲအကနိကေမှာတော့ကုကုပင်ဆိုအရေးကောင်းတယ်လေပမာပြည့်မှာတော့ကုကုကနှစ်မျိုးရှိတယ်တင်မောကုကုပမာကုကုအရေးရအောင်စိုက်တာတင်မောကုကုလို့ခေါ်တယ်ပမာကုကုကအဲ့ဒါလောက်ကြည့်အရေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတယ်သူကသင်္ဘောကုတ်ကုတ်ဆိုတော့အိုးဆိုင်ဆိုင်လေးပဲ။နာမည်မှာဆိုင်တာလေကုတ်ကုတ်ပင်ကြီး။အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ပင်အောက်မှာကကုသနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကုတ်ပင်ဒီပေါ်ရိပင်။ဒ ဒီကနေ့ခေတ်တော့အရေးရပြင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ဗောဓိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခစ်ကုန်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်နေကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှည်သဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောက်ရှည်သဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှည်သဖန်းပင်ဒီဗောဓိပင်အဲ့ဒီခက်ကခဏိခေတ္တသာမန်တိပ္ပံတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီ။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိန်းနေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိန်းနေဖြစ်အောင်မပွင့်နေ။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိတ်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။နော်ညောင်ညောင်ပင်ကအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်နေညောင်ကညာဘုဒ္ဓဟေအတ္တထာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဟိုကတော့ညောင်ပိန်းနေညောင်ပိန်းနေပင်မှာပွက်တယ်အဲ့ဒီပင်ကလည်းကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောဓိပင်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောဓိပင်ဆင်းနေမှာမပပြတ်ဘူးအတိမမပြူကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွက်မှာအဖျားမှာအပြီးတော့လည်းရှိရှိလေးသူရကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ဗောဓိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗောဓိဣမတဝိရတဒီရင်းရင်ပြီးလုံလောက်ဝိရရှိတဲ့ဂေါရမဖရာရဲ့အတိညာရရှိတဲ့နေရာဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာ။နော်ဖြာရိတ်ပေးနေတာ။အဲ့ဒီဖြာရိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအာလုံးပရိသတ်တွေကအများကြီးအဘရဝတိပြောတာသူတွေကလည်းဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုကြတယ်လမ်းခင်ကြတယ်လမ်းပြင်ကြတယ်ပေါ့။နတ်တိပြမာရီကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုချူဆူပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမိရာရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတော့သူမိရာရဲ့အသေးကကိုကိုဝှဆင်းပြီးဒရာခင်းလှူတယ်ဒါအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာတသိန်းပမာဏရှိတဲ့တန်ခါတွေကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုအမှုမှုညံ့ညံ့ဖြစ်သွားနော်ပြချက်သွားမှာပဲအုံးအဲ့ဒါကိုစွန့်ပြီးတော့သူကသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရှောက်လန့်မှုဆိုပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြပြတယ်သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဖះဆုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ညဆော့ဗျာပိဋိတ်ပရိုဖက်စ်ပရိုဖက်စီခေါ်တာပေါ့။တလောက်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ဒါအနာဂတ်ကိုခေါ်တဲ့ဆိုတာခဏိခိတ်တောင်မှပဲပင်လေထဲမှာလေဖြစ်အနိယဝန်ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေ့ပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပျော်သေးတာပဲလေဒါဖျားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပြောနိုင်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတိနော်လုံးဝနဲ့တတိသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့လုံးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအားဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖဲတော်မုံတိုင်းဝင်มาဆိုတာလို့ပဲဖဲတော်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာจุติပြောနိုင်တယ်လို့ပစ္စပန်ရှင်นี่ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနဝဆနာအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမတ္တမဟိတိနောအတ္တမဆိုတာဖျားဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူအမတန်မထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပြားတဲ့တကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့ အမောဒိတာနရမရုနမတန္တိကတင်ဇလီအာလုံးပိယိတ္တတေကလူတွေရောနှတ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့တာဓုခွန်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒီပိယိတ္တကြည်တယ်

0: အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဓာတုမိတ္တရတေလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝါမျက်ဝါးသာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပေးတဲ့ထဲမှာတဒါဟံမနောအသိမေခောနာမသူသိခိတော်ဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖေအလက်ထက်မှာယဟန်ဘောဝရောက်တဲ့ခါထာလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါဟာမေခါဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ပြည့်သက်ထဲမှာသူပါတယ်သူနာမည်ကမေခါတဲ့အသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခါဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ္တဝဖြာကရဏံတစ္ထံသူမေတ္တမဟာမုဏိသူမေတ္တရသေးကိုအခုလို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြာတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတ္တဝါနာသူမေတ္တကရုဏာတေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအများအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူဝိရယတိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအဲ့ဒါမှခင်မင်ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါမှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မိကဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဝိရယတိအပေါ်မှာသူဟာခင်မင်ရင်းနှီးစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝီရံတဟာဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူဝိရယသိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ယဟန်ဟုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန်ဟုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူမိရာရဲ့တေကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထာမယသိဝရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘောနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းနိုင်ဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပ္ပစံတင်းစတံဝီရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိံသဟဝအနုပပ္ပစိံဆိုတော့သူမိရာရဲ့တေကဘုရားရိပ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရန်ဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်သို့ဆိုတယ်တံဟူတော့ပါတိမောက္ခသမိအိန္ဒိယသူစာပင်စာတယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့သူကသူထင်းထင်းရှားရှားတယ်အိန္ဒိယ၅ပါးကိုလည်းပဲထင်းထင်းရှားရှားတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယအော်ဒီမှာတော့ပင်စားသူလို့ဆိုတော့အိန္ဒိ6ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ9ပါးလို့ဆိုတာထူးနေတယ်။အိန္ဒိတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားခဲ့တယ်တဲ့။သုဒ္ဓါစီဝောတတော်ဝီရောစိနတစိနသာသနာကာရကော။သူကအမတန်မှဘဝမှာစင်စင်ကြဲကြဲမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေထိုင်လို့စင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်။အဲ့တော့ယဟန်နေစင်ကြဲတော့အသက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲ။သူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနေနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားတော်ဝါးကြီးညို့လို့လှူတဲ့ဆုံးတစုံနှစုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောင်ရဲတယ်လို့ဆိုလို့တယ်တတော်ဝီတော့အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခဲ့တယ်တဲ့သူဟာအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာဘောဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုယဟန်ဘောကရောက်သွားတာပထမဆုံးကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုနေတယ်အေဝံဝိဟရမာနောဟံပပမိတ္တေနာခေနစီအဲ့လိုသူမိရာရဲ့တိတ်လေးကိုအကြပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ယဟန်ခံတဲ့ပြိပဲ့တို့ပပမိတ္တေနခေနစီအဲ့ကျမဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုတာရှိတတ်တယ်။သူဆိုမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ပဲခိုင်းတတ်တယ်။နော်မ ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှုပ်ဆွဲတယ်လာပါတွားရအောင်ပြီးရဆိုင်ဒါတွားရအောင်ကတိပြီးဒါတွားရအောင်မလုပ်မဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ခစားဝိုင်းတွားကြတယ်ပြောပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ခစားဖို့ခစားပဲအဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားဒါမျိုးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစီတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားရတယ်ဆွဲရံနဲ့ပဲပါသွားရတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝံဝိဟရမနောဟာဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပပမိတ်တေနာခင်နစီနိယောစီတော်အနာစာရိသူမက္ခပရိဒန်တိတော်မဟုတ်တယ်ရုပ်အလုံးတွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူရဲ့ဆွဲတရားကြောင့်သူရဲ့ပါဆွေးလို့တော့เนาะတိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာတော့တယ်ဆိုတော့သူကအကျင့်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်လူကောင်းဘဝကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြည့်သွားတယ်ဒါတတိထားစရာပဲပေါ့သူတိုင်းသူတိုင်းပါဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြီးပေါ်တုတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါလာနာတင်ညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားရတယ်အဲ့ပြောတာအဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရိမချင်းတဲ့မသိမလျော့တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေရဟန်းတော်တွေ ਨੇ မသိမလျော့တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကျင့်နေပေါ့ဒါမို့အမျိုးရချင်းပြီးတော့သူ့မဲ့ခါပြိဋ္ဌံတိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့သူကပြည့်စုံသွားတယ်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်ကသာသနာတော်အပက္ခမေနောက်ဆုံးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်နေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်ပါသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ပါသွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ဖို့ဆိုစိတ်ကူးရလားများကြီးပဲလည်းလည်းကူနဲ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကြစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအားကြတဲ့အတွေ့တွေတွေးပြီးတော့မှဘုံကြီးတွေကလူထွက်ကြတာများဘုံကြီးလူထွက်တယ်ဆိုတော့လည်းကူနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုံကြီးတွေသာသနာဘုံရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးကတော်တော်များများအောင်းနေတာရခိုင်တော့များတယ်ပြောလို့နေတာရခိုင်တော့အနေကင်မအောင်နဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုရော်လေးတရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ငါတောင်းမပုံဝုဒ္ဓလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကလူထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစာချပြီးဝါ20လောက်ကျော်မှထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းသိန်းကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မုဏိဖရာကြီးဘက်ကိုဖရာတော်ရှိခိုးရင်ပြန်လာတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်။သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ကိုတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးသင်္ကန်ပြောင်းဖို့ပါသူတို့စားပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်။ပြောတော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးလူတွေကြည့်ရပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားတာပါလို့တော့။ဟောအဲ့ဒါလူထက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘွားရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာမလုံးချပါနဲ့လို့ပြောတာမလုံးချပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒါရအောင်ဒီခွင့်ရရအောင်ကိုမနေကြိုးစားထားတာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလူထက်ဖို့သာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမိဝတ်ပြီးရင်လည်းဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလိုနေပြီးပြဲသွားကြတာမျိုးအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ပြောတာလည်းကြည့်ဝိတကဝတိကောဟုတ်တော်ပါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်စိတ်ကူးရဲ့ဟိုဆန်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ဘက်ကမိန်သာသနာတော်ကထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္စံတေနာကုမေတေနာပယုတ်တော်မာတုခန္ဓကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ဘောမှာမကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်အမေအရင်ကိုတောင်တတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုထိအောင်လူစုဥွာရောက်သွားတာနော် ခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာပါရုပ်တော်ပါဒုက္ခတနာသူ့မိကိုတတ်ပြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိအနန္တရိယခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာလည်းတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တတ်နဲ့သူ့အမိကိုလုံးကျန်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့အနန္တရိယကံကြီးထီအောင်ချူလွန်ခဲ့မိပါတယ်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုသိကြောက်ဆရာကောင်းမေရှိရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တော်မှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွားလူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးရီအကောင်းသားတွေသူစိတ်ဟိုက်တွေလှုပ်ရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘွားအထီအောင်ရောက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကအဲ့လောက်ထီအောင်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုကိုယ်မချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော်တတော်စုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပ္ပန်တော်သုထာရမအဲ့ဒီကနေသေတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခကြီးမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲ့ကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြာလတ်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးကငိမ့်နေမရှိဘူးအများနဲ့မီးလျံနေတာအကြာမရှိအောင်တဲ့လို့အဝိစိဝိစိဆိုတာအကြာလတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလတ်လည်းမရှိဘူးတရဝရီရောသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအပူထဲမှာအတိထဲထားတယ်လို့ပဲတရဝရီကအများကြီးနော်ဖန်ပူထဲမှာပဲစီလေးတွေထဲထားတယ်လို့ပြည့်အဝိဇ္ဇငယ်ကလူပြည့်တို့ချက်တိချက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည့်ပါလားငါးဥတွေဟာလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ငါဥရငါပြီးခင်ငါသာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥရတခုတည်းတခုတွဲနေတာလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားလို့ရှင်နဲ့အဲ့လိုဒီတယောက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာညာကြီးပဲအဲ့လိုအကြမ်းလက်မရှိအောင်အမြဲတမ်းများတဲ့ငရဲဒုက္ခငရဲဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တော်တန်တရိဒုက္ခိတောစိရံတန်မြရဲမှာအခုလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့စင်စင်ရဲ့နဲ့နှစ်ပုံများစွာကဘာပုံများစွာတန်မြတ်မှာကျင့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘဝကလေးကသေသွားလိုက်တာနာပုနောအတ္တံဝိရံသူမိတနရပုံပါ။သူချစ်ခင်မြတ်လို့ခဲ့တဲ့သူမိတရသေးဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်မြတ်ထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူး။နော်မတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘောဟာဆိုတာခဏတွေးကြတာ။ဉာဏ်တွေးတာ။အဲ့တော့သူမိတော့ဒီအရိပေးတော့ကသူကအမဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။ဟုတ်။တန်တရားထဲမှာသူကတစ်ခါတည်းအဝိဇ္ဇကြသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှကိုမတွေးတာလေ။ဒီဘောမရသွားခါမှမတွေးတော့ဘူး။အဲ့တော့မတွေးတဲ့ကဘာဘလောက်ကြတော့ဆို၄သင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်း။မတွေးရတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။ချီတွက်လို့မရတဲ့ကဘာကလေးခါချုပ်တယ်ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းဒီလိုဆိုလို့တယ်ရည်တွက်ကိမဲ့တာကွာလေးခါလောက်ချုပ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေ့တော့တာတဲ့နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်းတိမိန်ကလောဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ပင်လေကြီးတဲ့မှာတိမိန်ကလာဆိုရဲငါလာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ကြီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ငါကြီးတယ်တိမိဆိုရဲငါကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ကြီးလို့တိမိန်ကလာလို့ခေါ်တယ်တိမိတိမိန်ကလာအဲ့ဒီငါတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုရဲငါမျိုးကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတက်ကိုရက်ကြီးလို့တိမိန်ကလာပင်လေထဲမှာပဲနေတယ်ငါကြီးတယ်အဲ့ဒီတိမင်္ဂလာဆိုရက်ငါမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာကရိနာဝံခောစရတ္ထဘုပ္ပါကမေပ ပင်နေတဲ့သွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့မြို့ဖို့လုပ်တာ။ဟောပင်နေတဲ့မှာညောလာတဲ့ဒါသူကအစာပဲဟတ်မှာပဲ။အဲ့တော့ပင်နေတဲ့မှာရှေးခေတ်ကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေချီးကြီးတွေအဲ့ပင်နေတဲ့မှာရောက်လာတဲ့လေချီးကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒီရောက်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာထိတ်တော်မှန်ဝါနိစာဖိတာဗုဒ္ဓတိဋ္ဌမနုဿရအဲ့ဒီငါးကြီးကသူတို့လေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပစကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်အဲ့ငါးကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတယ်နှုတ်ဘုဆိုလေကြီးကမျိုးသွားမှတော့လေကြီးကမြို့မှာသူပဇက်ကျဲအချီးကြီးသင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းကစားပို့ချီတာအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတွေတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောရမဖေဟာလောကမှာပွင့်နေတော့ကောရမဖေဟာကိုတန်တပြီးခောရမောတိမဟာကုတ်ခောတံသုတ္တဝါတေဟိဥဒိရိတံကောရမဖေဟာကဲတော်မူပါကောရမဖေဟာကဲတော်မူပါနဲ့អော်လိုက်ကြတာသူကုန်နေရအဲ့ဒီတော့ online တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်ပင်ညာသရိတ်တော်နာတတော်ကလင်ကတော်ဟာဂေါရမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ပြည်သားရဲ့သေဝရောဂေါရမဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတန်သူကကြားဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်တတိယပါကဘာဝုံတော်များကြောက်သွားရင်ပြန်တတိယတယ်အံ့ဩကြကောနားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီအတန်ကကြောက်ဘူးပါလေခေါရမဖေဟာကဲတော်မူပါဆိုရင်ခေါရမဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတ်တင်ညာတရိတဝါနာတတော်ကလည်းကတော်ဟာအမှတ်ညာလေးကပြန်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လာတယ်ပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ထူးဆန်းနေတာဟောနှစ်တူတူလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာအပြန်ပြီးတတိယလိုက်အဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသေသွားတယ်ငါကြီးကသူများတို့ဒုက္ခမပေးတော့ပဲနဲ့ငါဟာသေသွားတယ်သေသွားပြီးတော့ကောရမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြူရင်ကနေပြီးတော့တာဝတိယံကုလိအိတ်ထေဇာတော်ပြမနာဇာတိယံတာဝတိမျိုးကပြမနာလူမျိုးတွေအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပြမနာလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်။ငါးဘဝကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်။တာဝတိမျိုးရောက်သွား။တန်တရားဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲရောက်ချင်ရောက်တယ်။ယထာကမံကမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်လူတွေဟာဘဝဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်အကုသကကြပြီးအကုသနောက်ပါသွားပြန်ကုသကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကုသနောက်ပါသွားခုဂေါရမဖေဟာဆိုတာជីနူးခဲ့တဲ့ဖြာရိပွဲတော့ကជីနူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘဝပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းတန်တရားကျင့်နေဆိုအဲ့တိုင်ပဲဒါမို့လို့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ထားမှညာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့အခါအာသိန်ဓမ္မရုစီနာမတဗ္ဗပါပါစိကုသကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုံတီးတတ်တဲ့အမှန်တရားကိုသာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကလေးကသူ့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးတယ်သူ့တော်ကောင်းတာတွေဓမ္မရုစီအမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့သေးတော်ဟံလောကပစ္စောတံသတိယတတ္တဝတိကောခொနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသာဝတိမျိုးကြွကြော်လာတတ်တယ်။ စီရောအကြောင်းမှာသရင်သုံးနေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့ကျုံတွေ့ကျုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစေတဝနံခန္ဓဝါပပ္ပစေနာခာရိယံစီရောအကြောင်းတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဗုဒ္ဓံတိတ်ခတ်တုံရတ္တိယာအထိဝတ္တသာဘလောက်ထိအောင်ရတိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့ခါညခါတနေ့သုံးခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်မြတ်မြတ်လို့လို့စိတ်ကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဒာဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝိုးပြီးတော့မကြကနာရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလှပြီသူ့မိတာကွာတော့ငါတွေ့ပြီးတော့ခုမှတခါဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာလေးပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတခါတွေ့တာဒါဒုတိယအကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်ကဘာပေါင်းက၄သိန်းချင်းနဲ့ကွာတည်းအဲ့တော့ကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကသူပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓတတာဒိဋ္ဌဝါမုဏိအာဟရသော်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့စိရံဓမ္မရုစီတိမံဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီသူသူဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓပုဗ္ဗကမ္မပပဝိတအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစီရန်တတပုံညလက္ခဏာပတိပုပ္ပိနဝိတုဒ္ဓပစ္ဆယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုက္ကရတော်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတပုံညာလက္ခဏာဆိုများစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တသိတွေပါ။သူများနဲ့မတူတဲ့လှပချောမောတပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းသူကဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်လုံးကလှတယ်ကိုယ်ကာယပုံမှန်တဏ္ဍာကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေပါရမီရဲ့ပုံရိပ်ကျိုးကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တိတေးလေးဖြစ်တယ်အဲထိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချက်သေးတယ်တချို့อ่ะအဲနှာခေါင်းကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံအနေဖြင့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှတ်မှကုသကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမေသသူပိခဏတဝတဝပတ္တမိဣရုပရံဝိကံသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တသိတွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရရှိတဲ့ရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်နိုင်ရှင်တရားနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောလို့မရတော့အောင်တင့်တယ်တပ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယတော်ကိုသူကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစိရံဝိဟတတမောမယအတော့ကြာမြင့်စွာဖုံးအိုလာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းတိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောခြင်းနဲ့သူဟာအမောင်းကင်းသွားပါတယ်သူစီရခေနတတိဝိသောဝိတာဝိသောတိတာသူစီရအခေနအလွန်စံကျယ်တဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ကံ6ခန်းတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့တဏှာကိုမြင့်တဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးတာ ဘာလို့လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလူဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင့်နဲ့ပဲသူက6သိသွားအောင်လုံးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုလိုတာကတဏှာကိုဘယ်တော့မှလူဘာမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလူဘာပြည့်အောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုအလုံးစင်ကြဲတဲ့ညံ့မြင့်နဲ့တဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်းတော့အောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီသူစိတ်ရန်အမလံဝိသောတိတံအလုံးကိုစင်ကြဲပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့အတိညာညံဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစိတ်ရန်အမလံဝိသောတိတံနယနာညာနမလံမဟာမုဏိရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားဥတ္တမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ့တာအလုံးစင်ကြဲတန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့ဟောညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူကရရှိခဲ့ပါပြီစေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်သောပုဏ္ဏရတနာစေရံညပေါင်းများစွာကာလရှိချာအရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပြီးကြပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နိသာသနာဒေသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ချီနူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရအကုသိုလ်လေးလုံးလို့ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားရတဲ့အခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိစ္ဆသမဂတောတရားရှင်ဗျာနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံးမိပြီနာဟိနတ္တန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားကြကောင်းဩခောရမမြတ်ဗျာတပည့်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူးကိုလှုပ်ခဲ့တာလေကြာညင်တော့ကြာမယ်ပျောက်သွားတာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူးပြန်ပေါ်လာတယ်နည်းနည်းပဲဖြစ်စီများများပဲဖြစ်စီကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်တာသာဖြစ်မယ်ပြန်ပေါ်လာမယ်တနည်းကြောင့်အဲဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေကိုသူယဟန်နေကိုသူပြိဋ္ဌိဗံဆံဃာတိမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကဘာလဲတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တပေတမှုဟတာသူရင်ထဲကခိတိတာတွေအကုန်လုံးရှုမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတ္တပေတမှုဟတာဘဝဟုသမ ्या ကိုလည်းပဲပဲ့ဖြည့်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးခိတိတာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝဗန္နနာစစ်တော်ဝိဟရမိနာတော်ချိုးရည်နဲ့တုံအောင်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားတယ်လို့ပဲသူ့မှာအနှောင့်အဖွဲတွေလုံးဝခင်းပြီးအာတော်ခင်းခါစားအခုနေရပါတယ်သောကတံဝဒမေအာတိမမဘုဒ္ဓတာတန်တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းတော့လာခြင်းပါအဲ့မှာဒါမှအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလုံးကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာပုရိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဒေဝဇခုညာအာသဝခေယညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိစာညာ၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာရှင်းသုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူအပြည့်ဆုံးယန္နာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပတိတမိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေပဋိသဗ္ဗိဒညာ၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေ ဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီပါပြီတဲ့ဆောလပိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်၆ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်အလုံးလုပ်ပြီပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံအနည်းကြတော့ယဟန်နေရအဲ့လိုသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုနိဂုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံတုတံအာသမဓမ္မရူစီယောထေရောဣမဂါထာယောအပသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ဂါထာပေါင်း28ပုဒ်အဲ့ဒီဂါထာပေါင်း20ကျော်ကိုဓမ္မရူစီယာဆိုတဲ့မထေဟာရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇာလန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီဇာလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအတိညာလေးတတိနဲ့အတိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုယ်ဘဝတည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များအတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယာဖေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိ
1: ည
0: ာရှာရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိ
0: ဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရှာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ဆင်းခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဗ္ဗဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန
1: ်
0: ၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစွတ်တို့သည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု
1: ဤ
0: အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖာရှင်မျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လံဖြတ်ကြရန်တရားတော
1: ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏဆိုဝိညာဏယခုဘဝလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အလုံးစံဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်မှုအဲဒီမသိမှုကပုတ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုတ်ချုပ်တယ်အုတ်ချုပ်တော့လောက်ခံကကုသအကုသနှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့မှတ်ထားတယ်ဒါမေဘုံကရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့သင်္ခါရမလို့စာမို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘုရားအမျိုးငောင်းနဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့စွတ်တို့ဒီဘုရားအမျိုးငောင်းနဲ့အစဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရည်။ဒါအခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာမယမဂရိရှံမမေရင်ဟိန္ဒူဂျိန်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူးထူးကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာလာကြတာကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာရိတိလည်းလာတာပဲသမာဓိတိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာကုန်ကတော့ထူးကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာ။လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲကွာ။သွားရခရီးမတူဘူးကွာ။သွားရခရီးကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေ၊သွားရခရီးမှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ကြည်စာတရားဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှလည်းတူတူပဲ။ဒီဘဝရောက်တဲ့အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကောအတူတူပါပဲလို့ဒကာကျွဲကတက်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူး။သူသေးရလား။တကမထူးတာဒီဘဝရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်က1နံပါတ်2နံပါတ်ဒါရေဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားမဆုံးနိုင်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလာနာဆိုတဲ့သက္ကုတ္တရခန္ဓာစီဘကာယမနာရောသာလနာပစ္စယဖတ်တဆိုတော့ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခ၃မျိုးလားမှာပဲအလေကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ပိဿုဘံဘောကမှာလည်းဒဂရမတို့ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာမှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌံဘုရားမှာရောမှန်ပါဗျာ။အတိတ်ကလာအတိတ်ကကြောင်းမှာရောမှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌံအကုန်၅ခုမှာရောမှန်ပါဗျာ။အတူတူပဲလို့ဆိုတော့ ။ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖြစ်ထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ်မပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးဘုရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကားတရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမှတ်လိုက်ပါနဲ့။ gain တာဖြင့်ဒီဘက်ကအခုတက်နံပါတ်ပြထားတဲ့ရှင်းပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဥပါဒံကံလာတယ်။သဘောကျ?တဏ္ဏဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောရအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်စုံပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရမ်းလူလိမ်မှာကြတော့ကိုတဲ့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းထုတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုလည်းသူဖြစ်ပြရှိတယ်။ဝေဒနာရှိကရှိတယ်။ဒီဖတ်တဲ့သူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျ။အဲသလာရဏကသူရှုနိုင်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလား။အဲနာယုတ်တွေကရှုနိုင်တာကြီးပဲဆိုတာသူမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်။သဘောကျ?မိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ?အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်လို့။ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောပုံလဲ။ဓမျိုးပဲမှန်တာပဲ။ဒီနေ့ကလည်းမှန်တာပဲလို့ပဲ။တကယ်ကျော်တကယ်တည်းတို့သုံးဖြတ်ချက်ချာ။လူမိုက်မှာအနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပေါ်တယ်။တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တဘောကြလူတိုင်းမှာမှာအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘဒုပေါ်ကောင်းဆိုတော့ဇမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဇမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်တဘောကြဒါပြန်ဒကာရမတို့လူတိုင်းမှာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းတိစ္ဆုပံဘောမှာလဲသူကပဲအနအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်ပါပါဘုရားတိစ္ဆုပံဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူတိုင်းမှာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူတိုင်းမှာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်အကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းချုပ်တာကွာတကူဒီလိုထုမှတ်လိုက်ပါဦးကဲလူတိုင်းမှာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်နာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့နာဂအကျိုးဇာတိဇရာမရဏဘယ်နဲ့နေလဲလာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ်မှာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နာဂအကြောင်းသုံးခုပေါ်ရင်မပေါ်သောကြောင့်နာဂအကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာရင်အင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်တယ်မက္ခဗြမစရိယကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းပါဗလားဘာပေါ်လာပါမိဂဗြဟ္မစရိယခြင်းဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရတယ်ကိုဒီပရိသေဇာတိဇရာမရဏမရဘူးကလူလိမ်မှာကတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်၃ခုပေါ်တော့ကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပေါ်တယ်လူတွေမှာကမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တော့ကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ်က
2: ချုပ်သောကြောင့်ဇာတိဒရာမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ
3: ်
2: မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းရှင်လာဘုံမှာတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းတွေ့တယ်တွေ့ပါဗျ
3: ာ
2: အနာဂတ်ကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလား အဲ့ဒါထူးခြားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကန်းပတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါစဉ်းစားမိကြပါဘယ်လိုလုံးမှတန်မြာစခန်းတတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူ
3: း
2: ဘာကျင့်မှာပါမေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်မှဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ
3: ်
2: ကျင့်လိုက်တော့ဘယ်သူချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာပြီဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကလာဘေဇာတိမှာမလာတော့ကြောင့်30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ
3: ်
2: ဒါလူလိမ့်မှာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုမကျင့်နဲ့တွေ့အပယ်ဇာတိနဲ့ကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ
3: ်
2: မထူးခြားဘူးလ
3: ား
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင
3: ်း
2: လူလိမ္မာယခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုလည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူ
3: း
2: အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတော့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ
3: ်
2: မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့မဲ့တေကားလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ
3: ား
2: ကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကကနာဥပါဒံကံလာသေးတယ်ကာမမလာတဲ့ခါဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်၊ကံလည်းဖြတ်၊အကျိုးပေးလည်းဖြတ
3: ်။
2: ဒါဖြင့်ဓရမတို့တဏှာဥပါဒဟာဓရမတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမှာမလာဘူ
3: း
2: ။ဒါဖြင့်ကိလေသာကိုပြတ်တယ်။ကံမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာကာမဝါလည်းပြတ်တယ
3: ်
2: ။ဘေဇာတိဇရာမရဏမှာမလာသောကြောင့်လူလိမ္မာမှာဥပါကဝပြတ်တယ
3: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့လူလိမ္မာမှာဝုတ်၃ပါးကျွတ်တယ်တပည့်ကြလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါဆက
3: ်
2: လူလိမ္မာမှာလူမိုက်မှာဝတ်သုံးပါဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့တပည့်က
3: ြ
2: လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
3: ါ
2: ဘာရရပါလိမ့
3: ်
2: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ဒီဘောက်ဇယနာတွေတောင်းလို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲအဘကြကျမ်းမကျမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲစားကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီးကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလည်းအကြိုက်ပါသို့တော့မျက်လုံးတူတူနဲ့မကြိုက်ဘူးဩအခုကျမ်းမသလောက်သူတို့နောက်မကျမ်းမဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်လူမိုက်ဖြစ်သွားရင
3: ်
2: အခုချမ်းသာတလောက်နောက်ဆင်းရဲတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ်အခုဒုက္ခလေးသမင်းညခံစားရညာဆိုတော့နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ဖြည့်ကျဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာကောင
3: ်း
2: ဒါကြောင့်ဒီဃာရမလေးယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီဘာကျင့်ရမလဲမေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဃာရမတို့ကျင့်မလားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဘောလာမယ
3: ်
2: တဏှာဥပါဒဏ်ကကိလေသာဘောကံကကာမဘောလာမယ်ကာမဘောလာလို့ရှင်ဥပါကဘောဆိုတဲ့ဇာတိဘောမျိုးစုံဥပါကဘောတည်းမလားပဲဘူးလားအဲဒီဥပါကဘောကပေါက်ပွားဥပါကဘောထဲမှာပဲကိလေသာဘောနောက်ထပ်မပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ
3: ်
2: ကိလေသာဘောပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလမက္ကပြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီဒီကာမပေါ်လို့ရှိရင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့နည်းမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါအခုသေးကြကြအခုဘုသုံးပါကျွတ်ပုံဒကာသေးတို့ဒကာကျွတ်တို့သေးကြလားသေးပါဘူ
3: း
2: မက္ကပြမစရိယကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဿသမုပ္ပါမှာကိလေသာဝတ်လည်းနောက်ကမလာပါဘူးသေပါဘူ
3: း
2: ကမ္မဝတ်ပေါ့
3: သ
2: ေပါဘူးဝိပါကဝတ်ပေါ့
3: သ
2: ေပါဘူးဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ဘုသုံးပါမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုညာတယ်လေအဲကြွေတာအလကားပြောနေတဲ့ဇာတ်ကနေတဲတူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူ
3: း
2: ရပါမလား
3: မရပါဘ
2: ူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်မပေါ်ပါမကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တပည့်ကြလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာဒကာဓမ္မရမှလည်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: တနည်းအားဖြင့်လေဒီဘုကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရာတောင်းတဲ့သူခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲစံပါရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မိဘရွေးရတောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းပါဘုရားရပါမလားမရပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါမရတာတောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သုဝနကုကမရတဲ့ပြမအင်းတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းနဲ့ပြင်းပြပြင်းပြပြပြနဲ့တောင်းတဲ့ဆူလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမို့တောင်းတဲ့ဆူရပါမလားရပါမလား အဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာက
3: ြ
2: ဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်တာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကျွတ်တာလည်းမှန်ပဲဘုသုံးပါးရေကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလေဘုဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဘုသုံးပါးကျွတ်သွားတော့ဘုဝတ္တမဖြစ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲဘုဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြဗလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပြိဿသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပြိဿသမုပ္ပါမလာရာဟာနိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဘုပြိဿသမုပ္ပါပြီးပြီအဘကြအခုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတာဒီဝတ်လာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြဗလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုအရေးကြီးဟောလိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒကာရမတို့ဝတ်လဲကျွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်လဲရမဝတ်ကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့သေးကြတော့ဥပအောင်လို့ကဲသေကြပြီကကြွရဲဒါဖြင့်ကျင့်ညာဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုတော့ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပြောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုထုတ်ပါစေတော့ပြောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာရီလည်းချွတ်တို့မသိလည်းမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘဝအစဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နှံယုတ်နော်သလာယနာဖသဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဓရမတော့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်နှမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘက်ကဝိညာဉ်ရဲ့နှံယုတ်ပဲသလာယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီ၅မျိုးအလုံးလုံးမှာပဲတိပ္ပံဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြူဒီ၅မျိုးကဗ အခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ပြင်ပုဋ္ဌိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တရားထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုပန္တမဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကပေါ်ဘူးလား နာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုတော့သလယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲသလယရဏပေါ်သက္ကုတံပါဒကမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘာသာပြေစီယဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြိတ္တကာလာဘာလိုက်ကြရမလဲမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်လိုက်ရမလဲဒနာမလိုက်နဲ့တပည့်ကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှိက1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီ5ခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: ဒါပြန်ရှုစရာဘယ်နှမျိုးတုံ
3: း
2: 5မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတပည့်ကြဘယ်လိုပါလိမ့်ညာတပါတရားပါလေရှုစရာတရားတပည့်ကြရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: အဲနောက်ကတော့မကဗြဟ္မစရိယဆိုတာရှုညာတရားရှင်းပိုင်း၅ခုကအရှုခံတရားနောက်ကမကင်၅ပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သိချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဖို့မလိုပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးကြည့်နာရူပပစ္စယသလနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့သက္ခုတံဖတ်အသက္ခုရင်းကြည့်ကြဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့သက္ခုရင်းကြည့်ယခုပေါ်တဲ့ဖတ်ကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ကျင့်ကြရမလဲမကဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါရံကံလာတယ
3: ်
2: ဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ခဗြဟ္မစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားတယ်။ဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ခဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစု။ကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုရှုမှတ်ပြီးကြလားကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တဝေဒနာသဘောကြဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလေ
3: ၅
2: ခုနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလနာဖတ်တဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမက္ခဗြဟ္မစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဟုပြည့်အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကြပါပြီသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်ဗာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဗာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေလူတွေမှာလည်းဒါလာတာပဲဗာသူသရုံဆိုတော့အိုးလူတွေမှာကမက္ခဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာဘာကြလားဗာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးကာလပေါ်လာတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်စပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်မေဃဗြဟ္မစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမေးလို့ရှိရင်အော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုပါလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ရှင်းမလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဘာသတ်တဲ့အလုပ
3: ါလဲ။
2: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသတ်တဲ့အလုံးလို့သရက်စာသေချာမှတ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာဝိသေနဒွေမူလာနိဝိရိတပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘဝရေကောင်းမြတ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒီရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြတ်တော့ဘဝရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေကောင်းမြတ်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှမရှင်နိုင်မလန်းနိုင်ကြလို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာသွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရလား အဲ့ဒီမှာသူမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ခဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာ မတ္တဘာမတ္တဘာဒကာရမမေကဗိမသရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ကွအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ဒုက္ခအဆုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါနေအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြဘူးလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျုပ်တို့လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သားလွန်မိတာကတော့လွန်မိတာမှကျုပ်တို့

0: ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအင်းဝိညာဉ်နာသလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါသက်စားပါလေဒုက္ခသစ္စာပါသူတို့အဖြစ်ပြတည်းကိုဗျဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာငါးချက်တွေကစွတ်တော့မှနေတိုင်းနေရမျိုးလုံးပေါက်ကလည်းငါးချက်ပေါ်လိုက်နာပေါက်ကအဲနှာခေါင်းပေါက်ကအာမနောပေါက်ကဒါတွေဆက်နေတော့စွတ်တော့တစ်နေ့လုံးပါရင်လဲနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာဆွာလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးမယ်အင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆွာဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလည်းထောင်လိုက်ရင်ကောအဲမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ရောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိညာဉ်မနောစတော့မနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီနာမရူပဆိုတော့သူနဲ့တွဲရဲ့သံယုတ္တဓမ္မနာယုတ်ကပေါ်လာနာမရူပဖြစ်စီသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေပေါ်ဘူးဖတ်တာဖြစ်စီဝေဖတ်တာဖြစ်စီအဲသလနာဖြစ်စီဖတ်တော့ဆိုရတယ်မလားပဲဖတ်တာဖြစ်စီဝေဒနာဟုတ်ဩဒါပါသစ္စာတွေပါလေဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဓာတ်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတော့တို့ဒီမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်နေတပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဒီဘက်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တကားကျွဲတကားတစ်တုကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနေချုပ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဦးဩဒါဖြင့်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့တွေ့ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းရင်းလာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမေကဗျမစရိယမရှင်းမင်းတော့ချုပ်ကိုမချုပ်တဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မရမတွေကအလုံးမဝင်ရင်မရပါလားအာရမဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတော့မေကဗျမစရိယာကျင့်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကသာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားဖြင့်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝထင်ပြီးတဲ့ကာလဩဒီငါးခု၈ဘိုင်းငါးခုမှမရှိလို့ရှင်ဒီ၈ဘိုင်းငါးခုဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးခုမလာဘူးလားအခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှင်ဖြင့်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးတဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ဗလားဒါဖြင့်အားလုံးဒကာရမတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွတ်လည်အောင်ပြောတဲ့ရေးဟောဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်လို့သိဖို့အရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူးယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်ကျင့်နည်းကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်းနောက်ဘဝယခုဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာတော်တော်ယုတ်ကိုတော်ကောင်းခင်တွေ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားခင်တွေ့ဒုက္ခအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နာတရားခင်တွေ့ဒုက္ခတပည့်ကြဲဒါပဲဒုက္ခခင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့နာယုတ်ခင်တွေ့ဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကကျောင်းမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလားလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်ဘာကြလဲ လူလိမ္မာဆိုတော့လူကလိမ္မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ္မာတာဓာတိဓာဘဓာတိဓာဘတကကျွတာနဲ့ရှုရမှာလူမိုက်ဆိုတာတကဓမ္မတော့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာလူလိမ္မာဆိုတာဒီတကဓမ္မတို့လူကလိမ္မာတာလားဝန်တင်ပညာကလိမ္မာတာဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာလနာပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တွေမှီဝဲတဲ့လမ်းကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတွေမှီဝဲတာကိုမှီဝဲပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ်သဘောကျဘယ်သူကမှီဝဲတာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုက်ဘာကြသူမှီဝဲတာကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက်မိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ဖြစ်မသွားသေးဘူးလားသိကြပါလားပဏိတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်းသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာကတော့မှီဝဲပဏိတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့နာငါဥစ္စာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကွာပါဗျာကြကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလားလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုနာငါဥစ္စာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပညာကတော့နာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမပဲဥဒ္ဓမမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃပြားသည်ယူ၏ဟောတော်မူ၏။ဒါမင်္ဂလာအဆက်ပဲနိဗ္ဗာန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဒကာသေးဒကာကျော်ဒကာအောင်တို့ကွဲပါလား။အဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲ။ဒါဖြင့်အတေဝနာဇဘာရဏံမကြဘူးလားမမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလုပ်လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါပြန်အတေဝနာဇဘာရဏံပဲပညာကတော့ဟိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးဒီကကနေတယ်ပွားများနေတယ်စိတ်ကနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့သသေဝနာမေပါဏိတာပြောလို့မှီဝဲတဲ့တာမှီဝဲနေတယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာနေကိုငါသူတပါးလို့မှီဝဲပညာကမှီဝဲတာယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရသဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနေနဲ့ဒီငါးပါးကိုမှီဝဲကြပါဒါအလုံးအစပါပဲသဘောပါလားအလုံးအစသေးကြကြပါလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလာဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလားဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပဏိတာဆိုတာလေပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဒ်တာတိုးတာပဲသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေရှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာပါလားပညာဟာပဏိတာအဲ့ဒါပညာရှိမှီဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမှီဝဲပါလူမိုက်မိဝဲနေနဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မှီဝဲလိုက်ပါနဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှီဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှီဝဲနေနဲ့ထိုကဲတော့ပညာရှိမှီဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်တမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော်ဝိဇ္ဇာလားတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီဒါကရှင်ဘိန်းကငါးခုကိုဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးဒီကလာအောနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာထို့ကဲဆိုကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ မက္ကဗိမသရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာသေးတယ
1: ်။
0: ဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့မက္ကဗိမသရိယာအလုပ်ပါလား
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။မက္ကဗိမသရိယာကျင်မက္ကဗိမသရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမက္ကငါးပါးတဲ့တမာရိပိမက္ကအဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လား
1: ။
0: သူ့လာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲ
1: ။
0: အဲသူလည်းရှုနေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေးတယ်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: အဲတဏှာလည်းချုပ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်။တဏှာလည်းချုပ်တော့ချောင်း။ဒကာဓမ္မတော့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်။အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်လို့ပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ်နာခုပေါ်တယ်။မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။အခုမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်တဲ့မှာလည်းဝိဇ္ဇာကပါနေ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: သူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးတယ်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ
1: ်။
0: ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလား
1: ။
0: မပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတယ
1: ်။
0: ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသိရှာကြအခုအမြင်ပဲလား
1: ။
0: သိရှာကြအမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသွန်သင်ဆုံးမြဆုံးမပါပဲပြန်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်တော့ချောက်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုချုပ်လို့ရှုရရှိနေတာကဘယ်လိုလုပ်ပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာကသိပြီလ
1: ား
0: အဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလုပ်ပင
1: ်
0: ဒါကြောင့်အခုရှုစရာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီကမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မက္ကဗျမစရိယာရဲ့မှာကဝိဇ္ဇာပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်တိုင်တဏှာကနောက်ဆက်လာသေးဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်မချုပ
1: ်
0: ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖကဝေဒနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတာပါသစ္စာဒုက္ခကိစ္စမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား ဒါဖြင့်ဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာនិရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တာကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာသនិရောဓဟောတိကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာသိဒကာအောင်လုံလောက်ပြီလ
1: ား
0: မလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောရရင်ဒကာဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင
1: ်
0: ဟုတ်တယ်ယခုဒကာရမရိလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုဒကာရမရိခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆိုနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလို့ဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့
1: ်
0: သိကြပြီဒကာသိဒကာအောင်သိကြမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လန်းတန်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလားတဏှာလဲတဏှာလဲမလာတော့ဒါဖြင့်ဩအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဉ်နိုင်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးမပေါ်ပါဘူ
1: းဗျ
0: ာ။ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: သိကြက
1: ြ။
0: သိသေးကြကြမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ
1: ်
0: ။လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ။ဒကာရမတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လဲပြုတ္တနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလား နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေ
1: စ
0: ကုသောတာခန္ဓာဒီကကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကအင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုဟာချင်းကောင်းတဲ့တရားချင်းဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကအင်းဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေဖြတ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေနေပါလိမ့်မလဲလို့ကမေးကြည့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်တို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်နိုင်လေရ အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်ပြစ်ဒုဗ္ဗာမအကြောင်းရင်းရင်းလို့ပေါ်တဲ့နိုင်ုပ်တွေကလည်းမချုံနိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာကဲဒါဖြင့်မေကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲသမာဓိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူးလား
1: မပါဘူ
0: းအင်းသူနဲ့ရှုရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲမပ
1: ါဘူး
0: တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးစိတ်တို့ကမက္ခဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကိုဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ခဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာကိုလည်းမက္ခနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင
1: ်
0: မပြတ်ဘူးလား ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယာကျင့်ပြီးဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါမတလုံးဝိဇ္ဇာကဒီပြန်သူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ကဝိဇ္ဇာကသေးနေဘူးလ
1: ား
0: အမလပါတာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့တော့ကိုမဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာသမာဓိရှိမဂ္ဂင်ဟာဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဗျာနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှာတဏှာကလာနိုင်မလ
1: ား
0: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလောင်လို့ချင်းဘာလို့ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒကာရမတွေပဲချင်းပြင်လဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြနေကြပြီတရားရည်လဲသွားပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမမေအောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမရမယ်ဆိုတော့သုံးပြချက်ဟာဒကာတဲ့မကြဘူ
1: း
0: မကြဘူးဘူးဒကာကြွယ်ရမင်းတို့ခြေခြေကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာတော့ဒါတော့ကြည့်ရဘူးပါလေသဘောကျဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဃဗျမစရိယာကျင့်ကအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဟောတာကမေဃဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่าသေချာကျင့်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရမယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကလာအဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့လာပါဦးမလ
1: ား
0: ဒါပြန်နောက်ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျလို့ရှုနေဖို့လို့သေးလ
1: ား
0: မသေးလို့တော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လို့သေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖို့တန်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့အလုံးကြီးယူလာတယ
1: ်
0: တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမြည်ပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရတန်မြာမပြတ်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြတန်မြာပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်မြာပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလို့လှုပ်လို့ရှင်းဖြင့်တန်မြာဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: တန်မြာဆိုတာဘာရုံလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နာယောသလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာတန်မြာပဲနောက်တန်တရာပဲမဟုတ်လားအခုကျတော့တန်တရာတဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: နာယောသလာရဏဖသဝေဒနာအခုဒီကရမတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ဘတ်တန်ត្រာတွေလက်နေတာပဲ၅ဘတ်တန်ត្រာဘာသိစားလို့အာတနေ့လုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်ထွက်လိုက်ဒီတကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပ်ပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘုရုမနေပေမဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
1: ါ
0: ဘုရုနေပေမလို့
1: မ
0: ရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မေဃဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသိချာမှတ်ပြီဒီကလာမေဃဗျမစရိယာကျင့်မှတပါကိုယ်စားပြအားသာပြတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒါပဲအကူရာစစ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါရင်ဒါပြင်မေကဗျမစရိယာအချင်းအဖို့တံပုံဥပအောင်ပေါ်ပါလ
1: ား
0: ပါတတ်တော်မြတ်သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာတတ်နော်အင်းကျွတ်တော့မတတ်ခဲ့လို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရတယ်အဲ့ဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရအောင် ဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာအခုရတာလည်းဘာသစ္စာလဲအဲရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဥမာဆိုရင
1: ်ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲခေါင်းကတော့လွတ်ရမပါပါဘူ
1: း
0: အမောကြပါလားအဲလူပြေတောင်ပြီးလို့ရှိရင်ငရဲတောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းနတ်ပြေတောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းပြောင်းတာပြောင်းထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတ္ထပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝ၌ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတ္ထပံမှတ်ရမဲကွာမရပါဘူးလားဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုတောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်တို့အလုပ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းအလုပ်ကွာရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်တို့အလုပ်ပါပါလိမ့
1: ်
0: ထောင်ပြောင်းအလုပ်ဆိုတော့ထောင်ထွက်အလုပ်မပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလ
1: ား
0: တခါကျဘယ်လုပ်သေးကြမ
1: ်း
0: ပါမချုပ်လို့ဝိသဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါရင်တကားသိ gain မကျင်းလို့ပဲကျွတ်အခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်တွေရောက်နေတာမှန်ပဲတပည့်ကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုတော့ရှင်ဖြင့်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားကိလေသာထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောရဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ
1: ်
0: ဒါဆက်ကတော့သိကြပြီလားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရတယ်နဲတကယ်ကျေဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှမပြောင်းပြန်ဘူးဆိုလို့မပြီးသေးဘူးမေဃဗျမစရိယာလို့ကိုပိုင်ပိုင်လို့မှထောင်မိန်ချမှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကကျွတ်ကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ဘယ်ထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိန်အာဏာတွေကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကလာကျွတ်ကိုအိတ်သေးသေးနေမှာပဲသဘောကျကောင်းနေရာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ရမှာရင်းစရာရှေ့ရှေ့မှာဘယ်လိုမျိုးရှိတ
1: ာ
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြလိုက်တာ။ရင်းစရာ၅မျိုးရှိတယ
1: ်
0: ။ဆိုတော့တရားကျေဘာရှင်းရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတာ
1: ။
0: ဘယ်ရှင်းရမှာတော့လို့မေးတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှု
1: ။
0: နာယံရုပ်ကိုရော။အဲသရုပ်တော်ရကဏ္ဍဇေဝကာဆိုတဲ့ရုပ်တွေရောမနဆိုတဲ့စိတ်ကောအဲသဠာနာတွေကြိုက်တာရှိဖခါတွေကဝေဒနာ၃မျိုးကအဲကြိုက်တာရှိဒကာရမတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရာတစ်ခုခုရှိမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာရှိတယ
1: ်
0: ။ဩတို့တကောတုန်းကတော့ဘာရှိပါမှမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှိဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှိဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှိပ
1: ါ
0: ဒကာရမတို့ခမားတို့ဘယ်ကစရှိဘောရစိတ်ကစရှိနော
1: ်
0: အင်းဘောရစိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖះရှင်မှထိုင်လိုက်တာဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
1: ်
0: အင်းရှိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချူဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကစရကိုဗျာဝိညာဉ်ကစရတာတကယ်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်တန်ဥပဒနာဥပဒနာလေသဘောကြဘာဥပဒနာပါလိရှင်းမလားအင်းဒါကစရှူပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဇာအမိနေသေးတယ်ဖရာဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလားဘူးလ
1: ား
0: အဲရုပ်ရှုတော့ရုပ်ကလည်းဒကာရမတွေပြီးတဲ့အချိန်လှုပ်လိုက်အင်းငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးလေအင်းတခုဖြစ်ပြီးတခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီထဲကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှတ်မှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောက်နာရောက်နှောင်းရောက်ရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုခြင်းလေရှေ့ပိုင်းကကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်အသင်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မဝေဒနာ၃မျိုးကိုအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတွေကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ
1: ်
0: ကြိုက်တာဘုရုခန္ဓာတော့လို့မေးတော့မှအိုးတရားဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြ ရှင်းဘိင်္ဂခန္ဓာဆိုဆိုရှင်းဘိင်္ဂပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတချို့ကမင်းကခန္ဓာကနားလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလို့လုံးမနေနဲ့အပူလေးမင်းကသစ္စာနားမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလားလုံးမနေနဲ့အပူလေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မရူပတနာညာနဲ့ရှိဒါဟာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကမဖြစ်ဘူးအဲအာရဏ၁၂ပါးကအဲဓာတ်၁၈ပါးကအဲဒီရှင်းဘိင်္ဂဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြတယ်ပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုစားလဲဖွဲ့တဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရင်းနေတာသဘောကျကိုဟာကိုသစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကရမရဏတွေကစားဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခံတာသဘောကျအာရဏရသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံစီသွားမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းသွားမှာဆိုတော့သူတို့ဟာအာရဏတွေกว่าသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲ့တဏှာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲ့ချဲ့တော့ကြောင့်အာရဏกว่าရှုသဘောကျဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီကဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့သည်ဒီသူ့ဟာသူရှုတ်တယ်ဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူသဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားသူသဘောသူဆောင်တော့အင်းဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှင်း၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီငါးပါးကိုယူဆိုတော့ရှင်ဗျာတကယ်လို့ညာတော့လာပါလေဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်တမ်းမရဘူးလားညာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြမဲ့ပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကသာညာတယ်ရှင်နော်ညာနဲ့ရှုကြည့်ဦးညာနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့။အဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ကလုံးလေးရှုဆိုရင်များများနေဦးမှာလားခင်ဗျာ။နာဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ။ဘာပဲရှုရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ။ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အနိစ္စကပြက်။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြေရှုကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဝိညာဉ်သာသနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြေရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကတရားဓမ္မတွေဘာပဲရှုရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မလဲအဲတွေ့တော့ဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကပြမစရိယနဲ့တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှေ့ကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှဥပါဒံကံတွေကလာသေးလားမလာတော့တဏှမလာတော့တဏှသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်ကံပြောပြတာကတဏှသိလို့ဆိုတော့ဩမက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှချုပ်တဏှချုပ်တော့ဒီရှေ့ပိုင်းက၅ပါးဒီဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့ဩဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ့်တယ်အာရဏအင်းဓာဒုက္ခသစ္စာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမ့်မှာပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှင်းပိုင်း၅ပါးကိုဖြစ်ပြရှုရတယ်နောက်ကမဖြစ်ရဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲနောက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ကဘာဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တယ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါ ဝေဒနာနေရောလ
1: ား
0: ဘယ်မဲ့ကြောင့်တဏှာနေရောဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့နေရောဖြစ်တယ်တဏှာရောလည်းဒကာရမတို့လာခြင်းမြေရောလည်းဒကာရမနေရောဖြစ်ရ
2: ဘာကြောင့်ဒီအတိတ်တွေကိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မင်းရဲ့တော့တခွနခုရှုံနေမလုံလောက်လို့တော့မင်းကျန်ရှိပါတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိပါတယ်မလုံလောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစီသရဏမျိုးစီလေးတွေကြက်ချင်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ရအတိတ်အထီလောက်တော့အနည်းဆုံးအရှုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပါရမီမျိုးစီရှိမှဒီတရားတွေဟာရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်ဖို့မက်ပေါ်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ပြင်းနဲ့အထီရနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ဥတီချက်ကလေးပါပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိတ်သမောဟဝိညာဉ်တွေအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့သတိပေးချက်အရကတော့အဒီတေပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပိဣတရေဟိပိပိစ္ဆာဇေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိစ္ဆုတ်ပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလောက်သိရင်တော့လုံလောက်အတိတ်တွေကသန္တရာခိအနတ်မတက်ကအစမထင်အောင်ရှင်းရလာတော့ဘလောက်ထိလိုက်ပြီးရှုနေရမလဲလို့မင်းတော့ရှုနိုင်လေကောင်းလေပါပဲတို့တော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ရင်ကျန်တဲ့အတိတ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတော့မံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်လည်းငင်းရှုလို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအတံပတိဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်လည်းငင်းရှုလို့မမြင်သေးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်တွေမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲလို့အဲ့ခါကျမှရှုရပါတယ်အတိတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံလုံမရှုဘဲနဲ့ထုံနည်း၎င်းရှုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ရှုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတာသံဝေကဉာဏ်လေးတွေရင့်တန်စေခြင်းလို့ပါအတိတ်ခန္ဓာဆက်စပ်ဒီကိုဆံပြီးကြည့်နေတဲ့လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟိုခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝနာခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝအတိတ်ခြင်းတရားတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကျင်းပန်းများစွာမြင်လာရတော့ဒီဘဝတွေကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေမရှိတော့ဘူးဘဝကိုလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးပင်ဘဝတွေတန်ត្រခိရှိရဲ့အတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့တရားကြီးပဲဒီဘဝတွေပေါ်မှာကြီးွယ်လာဖို့ယုံမုံလာဖို့ဆက်ဆုပ်လာဖို့အတွက်ဒီဘဝတွေကိုမျောမျောပြန်အကြည့်ခိုင်းတာဘယ်ဘဝမှမကိုခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးနာခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသိခြင်းတရားလွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးဆုံးရမှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုကိုစင်းရမှုစင်းစင်းရမှုပြင်းစားပူပွားမှုအဲဒီမှာလုတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝကမှလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရည်သိမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတောင်းရကညာလေးတွေရရှိစေခြင်းအကျိုးမှာအတိတ်ကိုလည်းရှုနိုင်သလောက်ရှုပါလို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအတိတ်ကပြေဆုံးပိုင်းရအနာဂတ်ကရှုပြီးတဲ့အခါအနိစ္စတစ်ခေါက်ဒုက္ခတစ်ခေါက်အနတ္တတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရှုရတယ်တွန့်တော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုနိုင်ရင်ကောင်းလေပါပဲဣဇ္ဇတမပုံစံကြပြီဆိုရင်တော့ဗိဓမ္မာလည်းဗိဇ္ဇချင်းတူးလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးရှုရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။သာဝကပါရမီညာယမှာအနုဘရတုတ်တံဒီကာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။တသမသတန္တနာဂတိသဗ္ဗတမေပရတန္တနာဂတိသတိသံတန္တနာဝိဘကအကတဝဗိဓဘဝတမေညတော။သမ္မာတနံအယံသာဝကနံသမ္မာတနအစရော။သတန္တနာဂတိသဗ္ဗဓမ္မေမိမိယုံနာတန်တအစင်းနဲ့ကြာရောက်တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုတော့အကုန်လုံးရှုပါတခုမှချမ်းမထမ်းနဲ့ဟုတ်မလားပရတန်တနာခတိစတေတံတန်တနာဝိဘကအကတဝသူတော်ဘတန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်ကြတော့မန္တနာဝိဘကအကတဝယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တန်တန်ခေါ်ချင်ဝိဘမှုမပြုဘဲဝိဒ္ဓဘာဝတမေညတော်ဝိဒ္ဓချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးရှုရတယ်ဒီလိုရှုနည်းကိုအယံသဝကနာသမ္မတနာဆိုတော့ဒါသဝကရိယသမ္မတနာစရခိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သမ္မတနာစရခိဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်းပြီးရှုပါသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမြေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီခိအတွင်းမှာဒါတဝကရိယဝိပဿနာဖြစ်ပဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုရှုရမှာဖြစ်တော့ဗိဓာချင်းတူလို့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿတမုပ္ပါမှန်လဲပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှုရတယ်။တဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့ဒီတ attva ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကဘယ်လိုဟိုတ attva ကြတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုခွဲရှုဖို့အသိမလိုဘူး။ခွဲရှုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လဲနမနမုဒ္ဒဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆင့်ကြဝလကလေးတွေသိဖြင့်ပိုင်ချပြီးရှိတယ်။မိစိကမုဒ္ဒဘုရားရှင်တို့ကတော့သဘူဒီပါလဲရတောင်းချုံတော့ဖို့မိစိမှာတိုင်သားတွေအနီအဖင်ခွဲခြားသိပြပြီးရှိပါတယ်နော်။ ကဲအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းရှုပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမရင်မကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းခေါ်တဲ့ရှုနည်းတွေကိုကြောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီရှုနည်းတွေနဲ့မှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောတာပေါ့အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြောနေတဲ့ခုပြောနေတဲ့ဥစဉ်တော့ရုပ်တတရှုမယ်သို့မဟုတ်နာမ်တတရှုမယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးนี่เนี่ยปုံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းปัญญาภาวนาပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတည်းသာမဏေ253မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်เนาะဧဝံကာလေနရူပံကာလေနအရူပံတမ္မတိတဝါပိတိလက္ခဏအရောပိတဝအနုကမေနပฏิပိစ္စမနောဧကောပညာภาวนาတမ္ပါတိတိဧဝံဤသောကာလေနယံခရူပံယုတ်တယကိုကာလေနယံခအရူပံနံတယကိုတမ္မတိတဝါပိသုံးသာရှုပွား၍လိတိလက္ခဏလက္ခဏရေ၃တန်းသောအရောပေတဝတင်၍အနုကမေနအစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်အနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ပฏิပိစ္ဆာမနောจิตံကြောကိုပွားများအထုကတိရှိသောဧကောတဥ္ဒောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘာဝနာမေကပညာဘာဝနာကိုတံပါတိတိပြည်စည်ပြည့်စုံစေနိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ယုတ်တဲ့ရှုမဲနန္တတဲ့ရှုမဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ငါးပုံပုံပြီးတော့ယံခယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်ခြင်းပြီးရှုမဲယံခန္ဓာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်ခြင်းပြီးရှုမဲဆိုရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသာကြည်ညာချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါမေကပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာဘာဝနာပြည်စည်ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကလေးနဲ့မှမဂ္ဂပညာဘာဝနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘာဝနာပညာကပြည့်စည်ပြည့်စုံပြီးမလာခဲ့ရင်တော့ရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။နောက်ပိုင်းတော်လေးစေရှုွက်တည်းလည်းဆက်လက်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေထပ်ခါတက်ခါရှုလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီ။ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံတရားတွေကြည်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏပိစုပန်ဆိုင်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီ။နံတရားတွေကြည်လိုက်တော့လည်းရှင်းရှင်းမြင်သည့်လက်ခံဆုံးသံဆုံးပြသောတရားယုံစားတဲ့ဝိသိစိတ်လေးတွေမှာရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်တူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏပိစုပန်ဆိုင်ခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဥရိယပြအနယ်တစ်ပက်ကူးသွားပါပြီနော်။ရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ရှုရှုနံရှုရှုအစ္ဆဒရှုရှုဗိဒ္ဓရှုရှုအတိတ်ရှုရှုအနာဂတ်ရှုရှုရှုလိုက်ချိန်မှာခဏပိစုပန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောဖို့ဟိုတုန်းကအာမခံခဲ့ပါတယ်နော်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောပေါက်ရေးအတွက်ဝိသုဏိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ265မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အထက်ကဏ္ဍဆရာတော်ကသူဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥဒေပင်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့မေ့ရင်တော့ပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့နားကြည့်ကြရအောင်ဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးမှာကထံပိစုပန်နံဓမ္မနံဝပရိနာပါနုပါတိပညာဥရိယပညာနုပါတိဉာဏံပိစုပန်တရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြပြည့်စည်နေတဲ့သဘောကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာမှာဥရိယပြနုပါဒဏ်ဉာဏ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခေါ်တယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဇာတံရူပံပိစ္ဆုပန္နံတတနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥတ္တယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒဏ်ဉာဏံဇာတံရူပံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပိစ္ဆုပန္နံပိစ္ဆုပန္တိတတထုံယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဒီကဥတ္တယောဥတ္တယအဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပါဒနာဥဒိယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်အနုပါဒနာဥဒိယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာတိကဉာဏ်နဥဒိယပြအဉ္ဏ္ဍီဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီပါလေပိစုပန်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကပိစုပန်ထိုပိစုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတည်မြည်တယ်ပြင်းချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ထီကလကနဲ့ဘင်္ဂလပဲရင်လဲတော်တဲ့သဘောပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုရှုခဲ့ရင်ဝရကိုရှုသည်မြည်တယ်ဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပိစုပန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤကဆရာတော်ကဇာတံရူပံပိစုပန်နံဆိုပြီးအထက်ကဆရာတော်ကဟ ဟုတ်ပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတော့ဒီဇန္တရူပံပိစ္ဆုပ္ပန္နဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိစ္ဆုပ္ပန္နရူပံနာမဇန္တံခဏတရားပရပါဏန္တိအထောပိစ္ဆုပ္ပန္နရူပံနာမပိစ္ဆုပ္ပန်ယုံကြည်သည်ကဇန္တံဖြစ်စေဖြစ်သောခဏတရားပရိပံပရိယပါဏံဥပတိပင်ဥစွာသောခဏသုံးပါအတွင်း၌အကျုံးဝင်သောယုတ်တရားဒီဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်းအ내သဘောဒီပိစ္ဆုပ္ပန်ယုတ်ပိစ္ဆုပ္ပန်ယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတရားအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ကိုပိစ္ဆုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားနော်ဘာကိုပိစ္ဆုပ္ပန်ပြောလဲဥပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုအဲ့ဒီခဏငယ်သုံးခုအတွင်းတည်ရှိကယုတ်ကိုဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပိစ္ဆုပ္ပန်ကောင်းပြီနော်ဒါလေးသိချင်မှတ်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော်တဲ့ဖွင့်တော်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာရဏစနပတ္တ၁၈ပါးဒီအလုံးဟောတော်တဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရောက်လာပြီနော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဟောထားလဲပရိသမဏေပါဠိတော်မှာ။ဇာတဝိဇာပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တန်ိဖတိလက္ခဏဥရယောဝိပရိနာမလက္ခဏဝေယောအနုဘသနာညာဏံ။ဇာတဝိဇာဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇာတရားဒီကပိစ္ဆုပ္ပန္နပိစ္ဆုပ္ပန်တရားဒီတတ္တထောပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဤနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတိကဥဒယဥဒယအတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝေယောဝေယအတိအနုပတနာဥဒယကိုဥဒယနဲ့ဝေယကိုအဖန်မှန်အထက်တာရှုပွားနေတဲ့အနုပတနာဉာဏ်တိကဉာဏ်ံဥဒယဘယဉာဏ်တိဟောဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိစ္ဆုပန်ထောပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥဒယကိုရှုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒယကိုရှုတယ်။ပြည့်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်။ဥဒယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာပြီးတော့သူကဘာဆက်ဟောလဲ။သင်္ခါရ။ဇာတသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တန်ိဖတိလက္ခဏာဥဒယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုပသနာဉာဏံ။ဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရကပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲ။နောက်တစ်ခုသောပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥဒိယကိုရှုတယ်ပြမှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝေယကိုရှုတယ်ဥဒိယနဲ့ဝေယကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတော့တယ်ဝิญဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံဘဝဒီမှာပုံစံသူခေါ်တယ်တဲ့ဘဝနည်းနည်းကြော်လိုက်အောင်ဇာတောဘောပိစ္ဆုပန်တော်တတ္တနိဖတိလက္ခဏာဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုဘသနာဉာဏံသာတဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစ္ဆုပန်သောပိစ္ဆုပန်ဒီတဏ္ဍထောပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဒီကဥဒယဥဒယဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒီကဝေယောဝေယအတိအနုပါတနာအဖမံအထထဥဒယနဲ့ဝေယကိုရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်ဥဒယပြဉာဏ်ဒီဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝကပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲသူပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်မှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဥရိယကိုရှုတယ်ပြမှုလက္ခဏာကိုရှုရင်ဝိရကိုရှုတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုကိုအဖန်မှန်အထက်တက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥရိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရိယပြဉာဏ်လေးကိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်နည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်းစားကြဒီဘဝကိုပိစ္ဆုပ္ပန်ဘဝကိုဗဟုထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကနော်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တယ်နဲ့ဖသဝိညာဏတနာဥပဒံကာမဘောကဒီပိစ္ဆုပန်ဥပပါတိဘောအမိရနေတဲ့ဇာတိတရမရဏကအနာကမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူကပိစ္ဆုပန်ဆိုပြီးတုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဇာတာသင်္ခါရပိစ္ဆုပန်နာဆိုပြီးတော့တုံးထားတယ်ဟောအနာကမှာဖြစ်မဲ့ဥပပါတိဘောကိုလည်းဇာတောဘောပိစ္ဆုပန်တော့ဟောဒီလိုတုံးထားတယ်ပိစ္ဆုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနဲ့ဖတ်တာဝိရဏကိုလည်းဇန္တံဝิญဉာဏပိစ္ဆုပ္ပန်နာဇန္တံနာမရူပံပိစ္ဆုပ္ပန်နံဇတံတလယရဏပိစ္ဆုပ္ပန်နံဇတောဇတောဖတ်သောပိစ္ဆုပ္ပန်နောဇတဝိရဏပိစ္ဆုပ္ပန်နာဇတတဏပိစ္ဆုပ္ပန်နာဇတံဥပါဒနာပိစ္ဆုပ္ပန်နာဇတောဘောပိစ္ဆုပ္ပန်နောအကုန်လုံးပိစ္ဆုပ္ပန်လို့သုံးထားတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲပိစ္ဆုပန်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝิญဉာဏ်ယုတ်တရဏအဲ့ဝิญဉာဏ်ကပရိသဏေဝิญဉာဏ်အစအလုံးပါပါတယ်ဝိဘဝิญဉာဏ်အလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘဝิญဉာဏ်တွေကိုလည်းဇန္တံဝิญဉာဏ်ပိစ္ဆုပန်နံဆိုပြီးသုံးတယ်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တရဏဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့တဏ္ဍဥပါဒံဘောတွေကိုလည်းပိစ္ဆုပန်လို့သုံးတယ်ဟိုအနာဂတ်ဘောမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ ဥပမတိဘုရားကိုလည်းပိဿုပ္ပံလို့ပဲသုံးတယ်။ဘာပိဿုပ္ပံလဲ။ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ဝိပဿနာအရာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိဿုပ္ပံကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိကဆရာတော်ကပိဿုပ္ပံနာရူပနာမဇတ္တခဏတည်းရပရိယပဏ္ဏတိအထောပိဿုပ္ပံပိဿုပ္ပံဆိုတာဥပတိပြေဆိုတဲ့ခဏတည်းရသုံးခုအတွင်အကျုံးဝင်နေတာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာကိုရှုလိုက်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပတိပင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိဿုပ္ပံတဲ့သွားတာဟောဒါကိုပြောနေတာနော်ဥပတိပင်ကိုဖြစ်တာလည်းမမြင်ဘူးတည်တာလည်းမမြင်ဘူးပြတ်တာလည်းမမြင်ဘူးဒါပိဿုပ္ပံမဖြစ်သေးဘူးပိဿုပ္ပံမတည်သေးဘူးဥရိယပြညာမဆိုင်သေးဘူးဒါပြောတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါပိဿုပ္ပံဆိုင်သွားပြီပိဿုပ္ပံဆိုင်ဥရိယဖြစ်ဉာဏ်ရပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ခါရကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဖြစ်တာလည်းမြင်တယ်တည်တာလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာလည်းမြင်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါဖြစ်မလဲပိဿုပ္ပံဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိဿုပ္ပံကိုဆိုင်အောင်တဲ့အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယဖြစ်ဉာဏ်ရပြီအလားတူပဲဒီဘက်မှာဝိဘဝဝိညာဉ်နဲ့မှာခေါင်းဆုံးစပ်ဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လေးကိုကြည့်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်တယ်ပိဿုပ္ပံဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိဿုပ္ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြဉ္စံရောက်ပြီရပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အလားတူပဲဒီဘက်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နာယုတ်တလရဏဖတဝေဒနာတနာဥပဒံကမ္မဘဝတွေကိုရှုဘယ်တရားကိုပဲရှုလဲရှုလဲဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိဿုပ္ပံဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပိဿုပ္ပံဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဥရိယပြညာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ဇာတိတရာမရဏလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိတရာမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြတ်မှုကမရဏပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိဿုပ္ပံဆိုင်ပြီအဲ့ဒီပိဿုပ္ပံဆိုင်ပြီဆိုရင်ဥရိယပြညာရပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုနားမလဲတော့ဥရိယပြညာဘိန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဿုပ္ပံကိုသာရှုရတယ်လို့တချို့ကပြောနေတယ်ဝိပဿနာမှာဆိုလို့တဲ့ပိဿုပ္ပံကဘာလို့သဘောမပေါက်ခဲနဲ့ပိဿုပ္ပံတက်တဲ့ပေါ်ရရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားနေတာအကဲဒီပိဿုပ္ပံတက်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံဘောဇာတိတဏ္ဍမရဏတွေပြလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိဿုပ္ပံဘောကိုဗဟုထားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘောကဖြစ်ခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဏ္ဍဖတ်တာဝိညာဏတဏ္ဍဥပါဒံကမ္မဘောကဒီပိဿုပ္ပံဥပမတိဘောအမိရတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးကအနာကအတိတ်ကပိဿုပ္ပံရဲ့အနာကကကာလသုံးကိုဝင်းဆက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုလည်းပိဿုပ္ပံဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာရှုဖို့ရန်လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာရှုရမယ်နေပေတဲ့မှာအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုရှုခွက်တွေရှုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိပုံစံမှန်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေဆိုဖြိုးပြီးတော့အနာဂတ်အထိခဏပိဿုပ္ပံဆိုင်အောင်ရုပ်တည်းရှုလိုက်နာတည်းရှုလိုက်သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ကျောင်းကျုပ်ရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒဝတ္တရီကိုရှုလိုက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့အစ္စဒတလေဘိဒတလေယုတ်တလေနန္တလေအကြောင်းတလေအကျိုးတလေဝိပဿနာရှုဖို့ပြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုမဟာသတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်တာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေ၏ဘယ်မှာလဲကာယတမေနော်ဝေနာစိတ်တဓမ္မတွေလည်းပုံစံလိုဟောထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝရယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိစိတ်တကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တတမေဝိဟရတိပုံစံတူပဲဟောဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကြတော့လေဓမ္မသဘောအမိရနေတဲ့တရားစုတွေကြတော့လေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဓမ္မေတုဝိဟရတိသတိဖြင့်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးမှာပုံစံတို့ညွှန်ကြားထားတယ် ီတော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်ဓာတ်ကစိတ်တရားဓမ္မကဖတ်တစေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်အလုံး50နဲ့တလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားအလုံးကုန်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားအလုံးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲသမုဒယဓမ္မတုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝရဓမ္မတုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏သမုဒယဝရဓမ္မတုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏တတိပဌမဘုရားရှင်အတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုတာလဲလို့မေးတော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရကပရိသမိဒမေပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယောတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယောကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယောအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယောနိဗ္ဗာတိလက္ခဏံစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောသိဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရိဇယုတ်ဖြစ်သရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဘဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥရိဇယုတ်ဖြစ်ဥရိဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသောဆိုပြီးအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားထင်ရှားဖြစ်ပုံမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုလည်းတက်တက်မြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုသမုဒယဓမ္မအနုပတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအထက်ကရများကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောတယ်ဒီတော့ခဏခဏပြောနေတယ်ဒီဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းဒီကံဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်သာဒီဘဝမှာကမ္မဇယုတ်တွေကလာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲမပေါက်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်တွေသတိပ္ပဏ္ဏခြင်းစဉ်မှာကိုရက်ကအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံကိုအရှုခိုင်းလားအရှုမခိုင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှုခိုင်းနေပါလေဒါကြောင့်တိပ္ပဏဟောသည်ပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရတဲ့ကျင့်စဉ်ပါဆိုတဲ့စကားဒီမှားလားမှားလားဩဒါပဲအလုတ်ခွင်ကသူကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒေသနာကိုယူဆတတ်ဖို့ဒေသနာတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျယူဆတတ်ပါမှာအလုတ်ခွင်ကိုတိတိကျကျရနိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကတိပ္ပဏမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးသာရှုဖို့လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိုးစိုးမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးယုတ်တွေထင်ရှားဖြင့်ပုံအလားတူပဲအကျိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံတွေလည်းရှုခိုင်းပါလေနော်ရှုပုံဤသနစ်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလည်လာပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဝရဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးယုတ်တွေနန်းနေအကျိုးဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဖျားရှင်ရှုခိုင်းထားကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေချုပ်ပုံဘယ်ခါမှချုပ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတိအက္ခမက္ခညာနေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပကအနုဘဒနိရောဓဟောတိပစ္စယဘဝေအဘဝတောဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ဘာလဲ။ချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီး၅ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စရိဇယုတ်ချုပ်ဤစရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒိဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဆိုပြီးဒါရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်သင်ထားပေးတယ်ဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီတဘာဝကြမကြလဲတပည့်တော်တို့ဘက်ကပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။သူကဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။အဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓတိအက္ခမက္ခညာနေနအဝိဇ္ဇာယအနုဘဒဏိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘဒဏိရောဓဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအက္ခမက္ခညာနေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဤတဲ့မှာအရဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအက္ခမက္ခဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်။အက္ခမက္ခဉာဏ်နေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓနန္တဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတော့အကျိုးတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဟောသူကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘယ်ခါမှအဝိဇ္ဇာတိချုပ်တယ် အဲ့ဒီခြုံကြီးကဥပ္ပါဒနိရောဓခြုံကြီး2မျိုးရှိပါတယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ခြုံကြီးက1မျိုးအနုပ္ပါဒနိရောဓခေါ်တဲ့ခြုံကြီးက1မျိုးဥပ္ပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိတဲ့ခြုံကြီးခုယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တိဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာပဲဒါလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖန်အကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဒီယုတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြုံကြီးမျိုးကိုဥပ္ပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခုခြုံကြီးကအနုဘာဒနိရောဓတော့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့ခြုံကြီးဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်မယ်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်ကိလေသာကုန်မှအရဟတမေရတယ်အရဟတမေရမှကိလေသာကုန်တယ်ကိလေသာကုန်မှဒီအဝိဇ္ဇာဒီနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်မယ်ဒီတော့မိမိတို့ကခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရဟတမေကိုမရသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီထက်အရိယတရကောင်းလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့အရိယတရကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်တိုးတော့အရဟတမေတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ထိုအရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီဒီချိန်ခံကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အနာကလို့မပြောသင့်ဘူးလားဘယ်နဲ့လို့ဘုန်းကြီးဟင်ပစ္စုပန်လို့ပဲပြောမလားအနာကလို့ပဲပြောမလားအနာကဒီတော့ဒီတတိပဒံကျင့်တယ်မှာဘုရားရှင်ဒီအနာကရှုခွက်ကိုဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်နဲ့ပြောမလားဟောနေတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအရဟတမေရမယ့်အချိန်ဒီအနာဂတ်ဖြစ်တော့အဲ့အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးချုပ်မှာ။အကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့အနာဂတတရူပတအနုဘာဒအနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုပါတဲ့။ဟော။အနာဂတ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကိုပြောတာကုပိစုပန်ယုတ်ပြောတာမဟုတ်ပြောဘူးနော်။အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မယ်ဘယ်အချိန်ခါမှချုပ်မလဲ။အနင်္ဂဘခြုံငိမ့်နေဆိုတာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဒီကိလေသာပြိဋိဘံကိုဘောဓိမန္တိမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်ဒါအထက်ကရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ခန္ဓာပြိဋိဘံကိုဘုရားရှင်ဘယ်ခါမှဝင်ဆံဘယ်မှာဝင်ဆံခဲ့လဲ။ကုသိဏယုံပြီမှာဝင်ဆံခဲ့တယ်။ပြိဋိဘံပြုတဲ့အချိန်ခါကျမှခန္ဓာပြိဋိဘံဆံရတယ်။ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားဘယ်အချိန်ခါမှနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်မှာ။ပြိဋိဘံဆံမှချုပ်မှာ။ဒီတော့မိမိတို့ကပြိဋိဘံမဆံရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဘုရားပြိဋိဘံဆံမဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒီကနေလှန့်ကြည့်ရင်ပိဿုဘံလို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားဟောသူကဒါကြောင့်အနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငိမ့်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောသူကဖွင့်တယ်နောက်အနာဂတ်ကိုလှန့်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒီတိပ္ပံကျင့်တယ်မှာရှုဖို့ဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိရဘူးပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှုနေခြင်းဒီတန်လေတတိပဒံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီအဖန်မှန်အထက်တက်သေးသေးချာချာစစ်စစ်ငုံကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားသိလို့နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်ခြင်းဘာဖြစ်မလဲဒုပရိပန္နောဟိတန္တရံပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မသတိရေမဟာရံဒိဋ္ဌိနာမဟောတနည်းပြောခဲ့ပြီကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်ဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုခ္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကိုမပါဘူးအရေးမကြီးဘူးလား။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လွဲချော်တာလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကကျင့်စဉ်လွဲနေတာကိုယ်ကပါဇက်ကအငြိမ့်နေမလား။မနေဘူး။ဟုတ်မင်းတော့ရုပ်ကဒီလိုရှုရတယ်။ဒါကရုပ်ခေါ်တော့နာန်ဒီလိုရှုရတယ်။ဟောဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှုရတယ်။တစ်ဖက်သားကတော့မပြောဘူးလားပြောမလား။ပါဇက်ပိတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောဦးမှာပဲအမှန်ကိုပြောမရင်တော့မိမိအတွက်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့အမှားကြီးကိုသူပြောမရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြစ်တဲ့ထဲကိုပတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါသိပ္ပတိထားဒါကြောင့်ဒီတော့ပြည့်စည်ရနိရောဓထိနေဆိုပြီးဒီမှာသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကစရောက်ကထပ်ရှင်းထားတယ်ပြစ္ဆေကနိရောဓထေနာဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါတ္တအနာဂတေဥပ္ပေဇနကရူပပြစ္ဆေတံနိရောဓဘာဝေနာဟောအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ချုပ်သွားမှုကြောင့်အနာဂတ်မှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားမှုကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်မှုကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန်းဒီအနာဂတ်မှာနောင်မဖြစ်တဲ့သဘောမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီရှုခွက်ကဟောနေတယ်ဒီရှုခွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတတိပ္ပံမှာလမ်းနေတဲ့ဝေယဓမ္မနုဘတိဆိုတဲ့အရှုခွက်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တိနန်းနေချုပ်ခြင်းပေါ့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းပေါ့ဆန်းအရှုခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားလို့အကျိုးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေချုပ်ခြင်းပေါ့ကိုလှမ်းရှိတဲ့အခါမှာဒီအရှုခွက်တွေအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီချုပ်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမုဒယဝေယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဥဒ္ဒရတိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖ ြင်းချင်းသဘောချုပ်ချောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ချင်းသဘောတွေကိုလည်းအဖမ်းမထက်တဲ့အရှုပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြင်းချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စတဏှာဖြင်းချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ချင်းကြောင့်

0: ုဗ္ဗစေတနာကိုသင်္ခါရလို့ယူခဲ့လို့ရှိရင်မုံစစေတနာတွေကိုကံလို့ယူရစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုခွဲတဲ့အရာဒီပရမတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာအရှုခိုင်းတယ်ကမ္မတတိကိုဝိပဿနာအရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ကမ္မတတိမဆိုလိုပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘောအထူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကမ္မဘောအရာကံအရာကိုလည်းပရမတရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါစေတနာကိုစေတနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပဲအရက်ောက်ယူပါနော်ကဲအဲ့ဒီရှုခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစိတ္တဇယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒုလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဥဒ္ဒဇယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအာဟာရဇယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီမှာအနိစ္စရှုပြီးရင်ဒုက္ခအနတ္တပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါဖို့ဖို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအတိတ်ကနေဖြိုပြီးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံ
1: းသာသနာတော်နှစ်1950ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1390ခုနှစ်ဝေရလာရေကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အင်္ဂုတ္တဒေသကြီးလိုင်းရုံနဲ့ပြည်လန်းချောင်းချောင်းမိုင်အမတ်နှစ်မင်းတီဟာယရနာမိသားစုတို့ဤစံကျေးတရားနာလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာတမဋ္ဌိကိုလေ့ကျင့်ဝင်ပြုခြင်းနဲ့ထင်သေးဆောက်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားရဆောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအနုဂဟိတသုတ်လို့တို့တော်နဲ့တန်ခိတဒေသနာအနေနဲ့ရဆောင်ပြချင်းကြုံခေါ်ထားတာတတိပြုပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အောက်မှာအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံကကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကံတော်လည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကိုလုံးတဲ့ကံဒီကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်အဲဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘယ်ပါတာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိရှိမှသူကတိဘုံစရာရောက်နိုင်တယ်ကဲကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရသူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့အဲဒီကမ္မတက္ကတံသမာဓိဋ္ဌိဆိုလေကံတားလေမိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်အခြေခံကြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီကအစဉ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတော့အမြင်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်မကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိညာလို့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေမှရှိနိုင်တဲ့သစ္စာဗျာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီသိဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်။နောက်တမာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ဇာနတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သဗ္ဗထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ်ရောက်စွာရှင်းသုံးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ထိုသမထအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇ ဆန္ဒရားတွေကိုလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကြတော့သန္ဓသမဒိဋ္ဌိသန္ဓသမဒိဋ္ဌိကသဗ္ဗထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စံပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမက္ခသမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘဂင်ရှိပါစွမ်းအားတွေမြင့်တက်လာလို့တဏီတဲ့ရှိခုဟာတခုတည်းအတွင်စွမ်းဆောင်ပြီးကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့မတရားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမစိတ်ပါရှိတဲ့အတိညာဉ်ကိုတော့မေကတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အလတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖလားတမ္မာဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အခုဒီတုတ်တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့ဝိပဿနာကိုစာပေကျမ်းကလည်းမှာအတိပ္ပယ်အနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ insight knowledge လို့ပြန်တယ်။သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလက္ခဏာ3ရက်တင်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဝိပဿနာနောက်သင်လျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်တာဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုပြောတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတဏှာမှာဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုထူးထူးခြားခြားကြီးရှုမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတေဂရာဆရာတွေဖွင့်ဆိုပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရပရိက္ခာကညာဏံလို့ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတရားကိုမှတ်ယူပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်ဒါကဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေလို့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ချီးမွမ်းပွဲကောင်းတဲ့အမြင်ဘုရားဆရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဒီအမြင်မျိုးမြင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းရတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာခုနပြောသလိုကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောရှင်းရတဲ့သဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဒါတွေကိုမြင်တာလည်းပဲမှန်တယ်ထိုဒုက္ခတွေအလုံးရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့အလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်တာဟာလေဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြင်တာလည်းပဲမှန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အမြင်တွေကမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာ တတဝါဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေမပါတဲ့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်တာဆိုတဲ့မြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာကစက်စက်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံပြီးတော့ရင်းကျက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှာအချင်းကဉာဏ်တစ်ခုကတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယုံနဲ့နံနှမျိုးမြတာဖြစ်တယ်လို့ယုံတံကိုတိုက်ရဲ့သိမြင်လာပြီးတော့တတ္တဝါအယူအဆကျော်လွှမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်ကနာမရူပပိစေရဉာဏ်လို့ဒီအဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူး။တကယ်တော့သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင်လာ။အဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒီအမြင်ဟာဒီဉာဏ်ဟာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးတော့မာယင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လို့မာယင်းနဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကစင်ကြယ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ကိုပဲပြောတာ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလည်းအသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာလေအတိဉာဏ်ကိုပဲပြောတယ်ပိတ္တိမေမှာနာမရူပနာယာထာဝထတ္တနာဒိဋ္ဌိပိတ္တိနာမနန္ဒယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိပိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒီသိမြင်ခြင်းဒီဝိတ္တုဋ္ဌိမာယဉ်စွာမြင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာအတ္တလိုမြင်နေတဲ့မာယဉ်နဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြတ်တတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တော်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လဲစာအုပ်တွေထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကို purification ဆောင် view လို့လည်းဒီလိုပြန် purification of view ဆိုတာသူဒိဋ္ဌိတွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပဲရတော်တော်ပါဠိစာပေရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်ခြင်းဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာမာယွင်းတဲ့အယူဆတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဝိတ္တုဋ္ဌိမာယွင်းတဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသုံးသင့်အမြင်ကိုရှင်းလင်းသုံးသင့်တာတော့ကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိလို့ဒီစကလုံးနှစ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိလို့ပြောတာဒီခါတရံကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကလုံးတွေကအတိအယ်ထိမိအောင်မပြန်နိုင်ကြဘူးပေါ့ဒိဗ္ဗေထိမိအောင်မပြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိတ္တာရပိုင်းမှာအာပြော့သွားတယ်။ဒါမို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နန္ဒယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိတဲ့အသိဉာဏ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့တစ်ဖက်ကဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အားလုံးရဲ့အခြေခံအစလို့ပြောဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောနောက်တစ်ခါဉာဏ်ယုတ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်ဟာဆရာဆရာအကြောင်းအရာဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ယုတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမမြင်သေးဘူးဉာဏ်ယုတ်တသက်မြင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူး တစိတ်တေတာပဲမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီနာနဲ့ယုတ်ဟာဖြစ်ရလဲဆိုတာအကြောင်းတရားပါပေါင်းဖက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်ကျတော့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နာယုတ်ကိုသိယုံမြတ်မကဘူးနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိတယ်ဆိုဒီအသိဟာတိုးတက်လာတဲ့အသိတစ်ခုအကြောင်းကိုပါတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမည်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်တိလာတဲ့အတိညာဟာဘဝတန်တရားမှာဘာပဲတော့အစာဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။တော့ရောဖြစ်အောင်မှာလားအခုရောဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ယုံမှန်တန်တရားတွေမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဟာရှိမှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်တင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ကင်ခာဆိုတာယုံမှားတန်တရားဝိတရဏီဆိုတာကြော်လွားသွားတာဒီအသိဉာဏ်ဟာယုံမှားမှုကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်လို့မကဘူးမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပဲတုတ်တည်ရှင်းလင်းပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံဉာဏ်ကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီပိစယပရိက္ခဉာဏ်လည်းပဲဝိပဿနာတမဋ္ဌိတိပဲဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပါတဲ့အဉာဏ်တစ်မျိုးပဲလို့အခြေခံဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဂရိခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နော် True Buddhist တို့ပြောတာဝိတ္တိမက်ကတော့ဗာပြောတော့ဆိုသုလသောတပန်လို့ပြောတော့သောတပန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတာသုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ပြည်ပြည်ဝဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်အငယ်စားသောတပန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီညာနှမျိုးရမှဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညာနှမျိုးဟာအထက်တက်လာပဲအစဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာဆက်တက်လာတာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဉာဏ်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ယုံ난လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားထိုယုံ난ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်ဘာတွေကိုတွေးရှိလာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့လည်းပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေစာသဘောတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရအနေရကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေလို့ဒုက္ခသဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောထိုပြည့်ပြတ်မှုရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြရတဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာတွေကိုစဉ္ညေသုံးသပ်ပြီးလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့တမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတမသနာဉာဏ်ကလည်းပဲဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲပေါ့။ဟော။အဲဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့ပျက်စီးသွားတာဒီတခုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဥရေယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် တိမှုတွေလျင်မြန်လာတဲ့အခါဖြစ်မှုကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြတ်မှုတက်တက်ကိုသာအာယုံပြုတ်လာတဲ့အခါဘင်္ဂညာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ထွားချိုင်းလာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုဒီအဆင့်နေမှာရင့်တန်ထွားချိုင်းလာပြီအပြည့်တွေမြင်လာဒီထီအောင်ကအဓိကအပြည့်မြင်တာဟာအနိစ္စသဘောတရားရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးပဲအပြည့်ကြီးပဲမြင်တော့တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတာအဆင့်မြင့်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အတိညာဉ်များလာဖြစ်တယ်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာဘင်္ဂညာမှာပဲလမ်းဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိဝိပဿနာညာဟာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရဒါပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒီလိုကြီးပဲတပြက်တည်းပြက်နေတဲ့အပြက်အစင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတာကြတော့ဘုရားညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဖြစ်ပျက်မှုကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ရမှာကတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့နောက်ဆုံးပြက်တာမြင်တာဟာအနေဆောင်ကိုအစွမ်းကုန်မြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာအစင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်လို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါဒါဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်မျိုးဝင်လာတဲ့သဘောကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတွတာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးငြင်းဝေးလာတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ငြင်းဝေးလာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတွေကလွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာတယ်မောစိတုကညတဉာဏ်အဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့တွဲရလွတ်ချောင်းနီလန်းကောင်းတွေကိုစာကြံမိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်နိုင်မလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခါညာအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဖွေရမကောင်းတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာနောက်ကြတဏှာဖြစ်ချစ်ခင်ခြင်းသဘောကျခြင်းသောတာဖြင့်မုံတိချင်းဆိုတာလေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲတိတိငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတယ်တိတိငြိမ်ငြိမ်ရှုနိုင်သွားတာကြတော့သင်္ခါရပက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစမှာဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအစင်ရောက်သွားရင်ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိထွက်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုပဲထတလဲလဲရင့်တန်လာအောင်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအခြေခံနေစပြီးတော့ရင့်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းခိသိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုယ်တဏ္ဍမှာအခြေတည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပင်လေးတပင်ကိုပတ်မဲ့လေးတပင်ကိုပြုစုသလိုပြုစုပေးဖို့လိုတယ်သူကသူအလိုလျောက်ထားချိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးရင့်တန်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တည်းကပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလုံးတဲ့လုံးထားချာတွေကိုလုံးပေးဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုသစ္စာပြာဒီအနောဂိတတုတ်တံခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဒီအနောဂိတတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းလက်ချင်းမွေးမြူခြင်းကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အခုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ပြီ စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာတွေ့တာဘုရားကတွေကနေပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိဟာတွေ့တာမှုတွေကအလုံးဒါတွေ့တာမှုကိုဥတီပြီးတော့ပြောတာကိလေသာအလုံးကလွတ်သွားစေတောဝိမု ക്തി ဆိုလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိကိုစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တမာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနဲ့ရှင်တဲ့တမာတိကိုပြောတယ်နောက်ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာတွေကအလုံးလွတ်သွားတဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကဖို့စိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဆန်းဆောင်သွားတာတော့တမာတိနဲ့ပညာပဲပေါ့တမာတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးဟာစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုပြီးတော့ဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားဖို့ဘုရားဗျာအခြေခံနေစပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တိလာနုဂဟိတာနံပါတ်၁ကကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိလေးကိုကိုချင်းတိလာနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်အဲ့တော့တိလရဲ့တိလဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီအဖို့တန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပျောက်မသွားအောင်တိလနဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုတ္တလောကိတတရားနာတာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုတာတို့တရားစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာတာတို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းမြင်ဘောဓုတ္တနဲ့လဲဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလဲဆောက်ရှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တာကိစ္ဆာနုဂဟိတာတရားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်တရားဆွေးနွေးရဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားသဘောတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောပြောတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့တရားညင်းတာနဲ့မတူတရားညင်းတာကကိုသိတာကိုပြောချင်တာလေတရားဆွေးနွေးတာမဟုတ်တရားညင်းတာကိုသိတာကသူများမသိဘူးကိုသိတာကိုကြွားကျင်ဝါကျင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။တိချောင်းတက်ချောင်းပြကျင်လို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ဖက်သားကိုမသိရင်လည်းသူကနှိမ့်ချကျင်လို့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိသိတာကိုပြောပြမယ်။သူများပြောပြတာကိုတလေးတစားနားထောင်တယ်။မှန်တယ်တဲ့အပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ကိုယူစားတဲ့ခုမှားနေလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အယူလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကိုမှားတဲ့အယူကိုချက်ချင်းစွန့်နေဟောအဲ့ဒါမျိုးမှာတရားဆွေးနွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားဆွေးနွေးမှုဆိုတော့ခေါင်းဆိုင်အောင်မှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဆွေးနွေးမှဘာဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာရပ်တန့်ထွားကြိုင်လာတယ်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကိစ္စာဆိုတာသဟကထနာတရားကိုအတူတကွာပြောဆိုတာအဲ့ဒီအတူတကွာပြောဆိုတာတာကိစ္ဆာလို့ခေါ်အမှန်တရားပေါ်မှာလက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာလည်းဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရပ်တန့်စေတယ်လို့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားရရောက်တယ်ပြုစုပြောထောင်ရရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တမထာနုဂဟိတာတ တမထနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသေးတယ်တမထဆိုတာယမယခတမာရီစွမ်းအားတွေအပြောက်နေမယ်ဆိုရင်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတာဆိုပါစို့တမထကျင့်စဉ်သဘောမျိုးအာရတကူပေါ်မှာတည်ငြိမ်သောအောင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထက်လေဝင်လေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအာယုံကိုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးရအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့လေဝိပဿနာတမာဓိဋ္ဌိကိုမွေးမြူရမယ်ကာဝေဆောင်းဆောင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝိပဿနာနုဂဟိတအဲ့တော့ဝိပဿနာနုဂိတာလို့ဆိုတာကုသနာမှာအခြေတဲလာတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်လေ့ကျင့်ပေးတာဒီပင်လဲဝိပဿနာနုဂိတာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်လဲဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုရင့်တန်စေရမယ်ဆိုရလို့ရှေးကသူတော်စင်နေဆိုလို့ချင်းပန်းမွင့်လေးတစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီပန်းမွင့်လေးဟာဖူးလာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်ပွင့်လာတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နွမ်းတော်တာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ကြွေကြတာကိုလည်းသတိထားမိအဲ့ဒီပန်းမွင့်လေးတစ်ပင်ကြွေသွားတာဒီပင်လေးသူ့အတွက်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစီနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေ။ဘာမွန်လေးကြွကြသွားတာကိုကြည့်ပြီး။ဩမမြဲတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲ။ငါတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်နံနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့။အစ်ပင်တပင်ကအရွက်ကလေးကြွကြသွားတာမြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခုလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာ။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လေးကြားပြီးတော့ထိုအတန်လေးပျောက်သွားတာလည်းစဉ်းစားဆင်ញင်အဲ့လိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်အရာပဲကြည့်ကြည့်တတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပေးတာဟာဝိပဿနာနုဂဟိတာပဲထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍမှာပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကဥပမာလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြတစ်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာဒီဓမ္မအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုအတိချိုတဲ့မျိုးကောင်းတရားပင်လေးကိုစိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလုတ်ပေးရမယ်။သဲပင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်၊ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရအောင်။တရက်စီလေးကိုပြိုးလိုက်လို့အပင်လေးပေါက်လာပြီဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးအခြေတည်မိတာနဲ့အလားတူတူ။အဲ့ဒီလိုအပင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1မလုတ်ပေးလိရှိတော့ဆိုရင်အန်ဒီမရောက်ရအောင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုစီယိုလေးကပေးထားအဲ့ဒီလိုစီယိုလေးအကာလေးလုတ်ပေးထားတာဒီအပင်လေးကိုတိရိစ္ဆာန်တ attva တွေဖြည့်ဆည်းမှမဖြည့်ဆည်းရလေအောင်လို့ဆိုပြီးစီယိုလေးကပေးထားတယ်စီယုကာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရေလောင်းပေးရသေးတယ်ရေလောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတစ်ပင်ရင်းမှာပေါက်လာတဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေကိုရှင်းပေးရသေးတယ်ဟောစီကာတဲ့ရေလောင်းတဲ့ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းတယ်ဒါရင်ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူးတစ်ခါတစ်ခါဇာတိဥရုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်ပန်းမြက်နေဆိုတာတစ်ပင်နေဆိုတာပိုးချတတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လာ။နောက်တစ်ခုလောရမယ့်တောင်းအောင်တစ်ခုကတော့တပင့်တပင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကူလေးတွေကလည်းရောက်လာတတ်တယ်။ ရောက်လာပြီးတော့တကိုင်းနဲ့တကိုင်းသူကတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပင့်ကိုချီလေးရအပင်လေးကိုလာပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေဖမ်းဖို့ပိုက်တွေလာတန်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတန်းထားတဲ့ပိုက်တွေကြောင့်မို့လို့ပင့်လေးရဲ့တက်မှုဟာနှေးကွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပိုးမြင်လေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တပင့်လေးတပင်စိုက်ပြိုးလို့ရှိရင်ရုပ်ပြရတဲ့လုံငါးမျိုးလောက်ရှိစီကာရမယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ပိုးကောင်တွေဖယ်ရှားပြရမယ်ပိုးမြင့်တွေကိုဖယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီအလုံငါးခုနဲ့ပြုစုပြောထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပင့်လေးဟာအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေသီးလာမှာပဲလို့အကြိမ်ရတာပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတို့စိတ်တို့ကဝင်စားသွားရင်အညွန့်ကျိုးသွားမယ်အဲပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ရေမလောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ဟာအတက်နေမယ်ပေါင်းမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးပိုးကောင်တွေကြလို့ကြိုက်ပြီးရင်လည်းတစ်ပင်ဟာအညွန့်တော့မယ်ပိုးမြင်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပင်ရဲ့တန်ဆွမ်းအားကိုထုတ်ကန်ထားသလိုဖြစ်မယ်ကြီးထွားနိုင်ရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုဖို့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာလိမ္မာပဏ္ဏစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကဘာရှိရမလဲဆိုတတိနဲ့တံစဉ်ညာရှိရတတိဆိုတာအချိန်နေအရရကိုအမြဲတမ်းအာရုံထားခြင်းနဲ့တံစဉ်ညာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကောင်းပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိဆောင်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သီလနှုတ်ကိတသီလနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာသီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးမှုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါနနဲ့ပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒါဒီတုတ်တံရတော့သီလနှုတ်ကိတကိုချင်းတရားနဲ့ပံပိုးပေးရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါနနဲ့ပံပိုးပေးတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုအချိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာစိတ်အားတွေတက်လာအောင်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တာကိုစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တစားစိတ်တလင်္ကာရဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအရန်အဖြစ်ဖြင့်ဌာနကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဒါအဒီလို့ဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါညီငွေ့စရာတွေကြီးပဲပေါ်လာညီငွေ့စရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ရွှင်လန်းမှုရှိအောင်ဒါနာလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးတယ်ဒီလို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တာဒီတုတ်တံမှာတော့မပောင်းဒါဖြင့်သီလနဲ့ပံ့ပိုးပေးဆိုတဲ့သီလလောကိတာကျတော့လောကမှာတရားထုတ်နေကိုချင်းသီလများစွာအထောက်ကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲအမှန်မြဲတဲ့သဘောတွေကြီးပဲဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလို့လေအဲ့ဒီမှာကိုယ်တိလာကိုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသီလပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခြင်းနူးမှုလေးဖြစ်လာ အဲ့ဒီကြည်နုမှုကနေပြီးတော့အမှုစားဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်ချင်တတ်မှုပီတိဖြစ်လာပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမာတိတို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဖြစ်လာတမာရီဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတာ ਨੇ တကြိုင် ਨੇ ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုယထာဘူတညာတတနာတင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်နဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုဟောကိုချင်းတီလာကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာကိုဒီအသိဉာဏ်ကိုအားပေးအထောက်အကူပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ရက်တန်ပါပဲလို့ဒီလိုပြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်တိမ်မွေ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာပဲကျွမ်းကျင်မှုအမှန်တမ်းမှလုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာကျွမ်းကျင်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲစိတ်ချင်းလုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းကျွမ်းကျင်မှုဟာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်အကျဉ်းချင်မှုဆိုရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပုံ။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်ကုသလလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပီတိစွာတွေဒုက္ခတွေတမာရီတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့ဒီဟာထောက်ကူပြုတယ်လို့လည်းတခါတရံကြတော့သုတ္တလောကိတာတရားဓမ္မကိုနာပေးရနာပေးပြီးတော့ကိုးကြားနာထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာတို့ရသော်ပြဟောကြားတဲ့သုတ္တန်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာတို့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ရသော်ပြကနတ္တလက္ခဏာတော့ဟောထားတယ်ရူပံဘိက္ခူနတ္တဟောဒီစကလုံးကဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးရူပိသဟိတံဘိက္ခွေအတ္တအဝိဒ္ဒအတ္တအဝိဒ္ဒနာဟိတံရူပံအပါဒါယတံဝတိဒုတိယအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလဗ္ဗိဒ္ဓသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမာဟောတုဒုတိယဟာတကယ်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့အနာတဖြစ်လို့သာဒါတွေဟာလက်တွေ့နဲ့မကိုက်မညီပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဘောပြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသဏ္ဏမှာကိုရှုမှတ်ဆင်ញင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးစိတ်တန်လာနိုင်အထောက်အကူဖြစ်တော့အားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆန်းဆောင်လာမြတ်စွာဘုရားရှုခိုင်းတယ်တတ္တဝရိဟဘိက္ခုဟောဒီလိုယုတ်တရားဟာမမြဲတာကြောင့်ယထာဘူတံတမပညာယထထမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုရမယ်နေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တကျောဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့သဘောပြောအဲ့ဒါသုတ္တံလောကိတ္တောတာကိစ္ဆံလောကိတ္တဆိုတာတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဟောတယ်သူများပြောရတာကိုလည်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေ။ယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေ၊နန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေ၊မမြဲပုံချင်းရာတွေ၊ကိုတွေးတွေ၊သူတွေးတာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပုံပြီးတော့ရင့်တန်ထွားကြားလာနိုင်တယ်လို့တာကိစ္ဆံလောကိတာ။တမထာလောကိတာဆိုတာတော့ခန္ဓာတပ္ပထချင်းစဉ်သို့မဟုတ်တမာတိဆွမ်းအားတွေကိုအာယုတစ်ခုအပေါ်မှာမြင့်တင်ပေးတဲ့သဘော ဝိပဿနာနောဂိတာဆိုဝိပဿနာအထောက်ကူပြုမဲ့တွေ့တော်ဆင်ញင်မှုအသိဉာဏ်တွေကိုဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလရယ်တုတရယ်တတိဆာရယ်သမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်ကူဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘယ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်ဘယ်ထိအောင်ဆောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘယ်အကျိုးထိအောင်ရယူပေးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စေတောဝိမု ക്തി မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းပညာဝိမု ക്തി မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းအဓိကအားဖြင့်စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာအတွေ့တာကနေပြီးလွတ်မြောက်သွားတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီစေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာမေတ္တမာလေးကိုပြောတာပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာဖို့ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တမာလေးရပြီးတော့ဖို့ပညာရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပြောပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ပြောပင်လေးတစ်ပင်ဟာအတိအပွင့်လေးကိုရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်၊ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာခြင်းခြင်းကိုခြင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကိုယ်တွေ့ရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားနာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေတတိယ
2: ။နံပါတ်၁ကသောတာပတိမေကဘလို့ကိုပင်လဲဒေဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတိယကိုဖွဲတယ်။အနာဂါမိမေကကကာမရာဂနုတိယနဲ့ပရိက္ခာနုတိယကိုဖွဲတယ်။အရဟတမေကကကျန်တဲ့နုတိယ၃မျိုးကိုဖွဲတယ်။နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပယ်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတိမေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့ဝိသုကိစ္စနုတိယပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဘယ်အလင်းနဲ့ရောက်သွားသလဲဆိုတော့အပယ်၄ပါးကိုကြောင်နိုင်တဲ့အလင်းအပယ်လေးပါးကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းရပါအနာဂါမိမက်ကကာမဒုက္ခတိကိုရှောင်နိုင်တဲ့အလင်းအရဒမက်ကက33ဘုံကို

ချောင်းနဲ့အလင်းအလင်း3မျိုးအပယ်လေးပါးကိုချောင်းနဲ့အလင်းရယ်ကာမတုခတိကိုချောင်းနဲ့အလင်းရယ်သုံးသရပုံကိုချောင်းနိုင်တဲ့အလင်းရယ်အလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲအလင်း3မျိုးအလင်း3မျိုးရအောင်အဲ့တော့ခွေးကြံကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ချင်ရင်နံပါတ်1အလင်းပေါ့နော်လူဘုံနာဘုံမလာကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကာမတုခတိအလင်းသုံးသရဘုံဘယ်ဘုံမှမပြန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သုံးသရဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းအလင်းနဲ့ရောက်သောတာပတ္တိမဂ်နဲ့လင်းနဲ့အလင်းကာမဒုမ္မနာဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းနဲ့အလင်းသုံးသရဘုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အရတ္တမဂ်နဲ့အရတ္တမဂ်နဲ့လင်းနဲ့အလင်းအလင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဒီထဲမှာတက္ကဒါဂါမိမဂ်ကနဲ့လင်းနဲ့အလင်းမရှိဘူးနော်အကရကံမိမကနဲ့လင်းနေနေမရှိဘူးဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးလည်းမရောက်ဘူးကာမသုခတိလူဘုံတဘုံလည်းမရောက်ဘူးယန္တာဖြစ်ရင်30ဘုံလုံးဘယ်ဘုံမှမရောက်တော့ဘူးတကယ်လူလိမ္မာစစ်စစ်ကအဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲလူလိမ္မာအရှင်ထဲမှာပါနေပြီနော်ဒီတော့အနည်းဆုံးနံပါတ်1လူလိမ္မာပထမဆင့်လူလိမ္မာဒုတိယဆင့်လူလိမ္မာတတိယဆင့်လူလိမ္မာအဲ့ဒီလူလိမ္မာ၃မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေကအ ਨੇ ဆုံးတော့နံပါတ်၁ပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပထမဆင့်လူလိမ္မာလောက်တော့ဖြစ်ထားမှအပယ်လေးပါးမှလွတ်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပါမလားဒီတိုင်းနဲ့နဲ့ပြန်ကြနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြတက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်တက်လာလဲပြန်ကြသွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပုံရောက်လာတာကအလဲလာတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်း3မျိုးသောတာပတိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းအရဟတမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းယနေ့ဝိသကအကြောင်းပါကြည့်ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲသောတာပတိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားနော်ဝိသကတထေးတို့သိဒ္ဓသူကျွဲတို့ဘယ်လင်းလင်းသွားလဲအနာဂါမိမဂ်နဲ့လင်းတဲ့အလင်းလင်းသွားခရယဟနာတွေကြတော့အရတမနဲ့လင်းတဲ့လင်းလင်းသွားတဝိသခာသည်ပရမအစဉ်လင်းလင်းသွားတယ်ပရမအစဉ်လင်းအလင်းလင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပရမအစဉ်လင်းယုံနဲ့လုံးဝလင်းသွားပြီလားမလင်းသေးဘူးလုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသခာကဘာပြောတော့ဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုံစဉ်ဆန့်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလူပြေကနေပြီးတော့အချက်ကပါပုံလေ။နတ်ပြည်။နတ်ပြည်ကသရုံမာရိကတော့တိတ်မသွားကြဘူးနော်။အရင်ဆုံးရောက်မှာတာဝရိတ္တ။ရာမှာတုတိတ္တ၊နေမရတ္တိ၊ပရဏိမိတ္တ၊ဝတဝတိပြီးတော့မှမြမဘုံ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆိုတာတော့မြမဘုံမသွားကျင်သေးဘူးတဲ့။ဘယ်ကိုရင်သွားမလဲ။နတ်ပြည်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြမပြည်မှာကာမကိလေသာ။ကာမအာယုံမရှိဘူး။ကာမအာယုံမရှိဘူး။နတ်ပြည်မှာကာမအာယုံရှိဒီတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေသောတာပန်ဖြစ်နေပြီပဲမဟုတ်လားရွေးချင်းရွေးချင်းဘယ်ကိုရွေးရမှာကာမအာယုံမရှိတဲ့နေရာရွေးနေတာပေါ့ဝိသကရွေးလာဘယ်သွားကာမအာယုံရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးလိုက်တော့နိမန္တရတိရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝိသကကနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကတည်းကသူကလူပြည်မှာကတည်းကသူ့ရဲ့အနေထားကအတော်ကက်ခတ်လို့ရတာပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသမီးတွေမြီးတွေနဲ့သားသမီးရဗလျောက်နဲ့32ယောက်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားလဲတာမဟုတ်ဘူးသားသမီး32ယောက်မြီးတွေကလည်းရှိတယ်မြစ်တွေကလည်းရှိတယ်နော်မြစ်တော့မပါဘူးမြီးတွေနဲ့ဝိသခာနဲ့အလိုတန်းရှိလို့ဖိတ်လို့ရှိလို့အတူတူသွားကြလို့ရှိရင်နဲ့အတူတူထိုင်နေကြလို့ရှိရင်နဲ့ဘေဟာကဝိသကဘေဟာကမြီးဆိုတာခွဲလို့မရပါဘူး။ကဲဘုန်းကြီးပြိတ္တဘလို့သဘောပေါက်ဝိသခာကပဲငယ်သွားတာလားမြီးတွေကပဲကြီးလာတာဟမ်ဘလို့သဘောပေါက်မြီးတွေကပဲဝိသခာလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားဝိသခာကပဲမြီးတွေလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာအကြက်ခါဖို့ပြောတာပါ
ဝိသခာရဲ့ဇာပေါ့နော်ဝိသဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိသခာရဲ့နေထားကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောဇဉ်စံကျင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးကအကဲကတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကာမဘုံဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုံပဲသွားချင်းသွားရင်ပဲသွားမလဲမြမဘုံသွားရမှာပေါ့မြမဘုံမသွားဘူးလေကာမဘုံဘုံစဉ်စံကျင်ပါသေးတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေခံစားကျင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီမှာကလေးကောကသူကဝါဒနာကပါထတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရုဇင်းနေရိတ်တာသွားတဲ့အခါလှလှပပပြင်ဆင်သွားတာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လားဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးဟောင်းတဲ့ငမာကြီးတွေတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဖွားကြီးနဲ့ရိတ်တာလည်းသွားနေသေးတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာလည်းလွန်ရောအပြစ်ကပြောကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောမနေဘူးမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိသကသောတာပန်ကြီးတော့လှလှပပပြင်ဆင်နေသေးတာပဲနော်ပြင်ញပြမစီဟုတ်ဘူးလားပြင်ញပြမစီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတယ်အပြည့်ဝလင်းပြီလားမလင်းသေးဘူးမလင်းသေးလို့လုံးဝလိမ္မာသွားပြီလားမလိမ္မာသေးလို့လုံးဝမလင်းသေးလို့မလင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကူကလုံးဝကြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးတော့အန္တရာယ်ပဲရှောင်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပြင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့လမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်တယ်ရှောင်နိုင်သွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားပြီဒီအလင်းလင်းသွားတာအပယ်လေးပါမရောက်တော့အပယ်လေးပါသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားဘယ်လိုပြောဥမာကြီးလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားတချို့ပြောတယ်လေသောတာပန်ဖြစ်ပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမရောက်တာလားအပယ်လေးပါကသောတာပန်ကိုလက်မခံလို့မရောက်တာလားဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဟမ်အပယ်လေးပါရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုံတော့လို့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့အပယ်လေးပါမသွားတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါကလက်မခံလို့မသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုံတော့နော်အပယ်လေးပါရောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်တော့လုံသေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လုံသေးတယ်ဒီတော့အပယ်လေးပါရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒါမပါဘူးနော်ဒါမပါဘူးနော်ကာမမပါဘူးပရိကမပါဘူးကာမဒရာကဒဏကာမဒဏပရိကကဒေါသဒီကကတော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့လူတွေကပြောကြတာကတော့ဟာတို့ဖေတို့တို့အမေကရေတာကပြန်လာပြီးမှပိုတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟလားအမေကတော့ကွာရေတာကပြန်လာပြီးမှပိုတော်ဒေါသကြီးသေးတယ်နော်ဒေါသပယ်ပြီလားမပယ်သေးဒေါသကတော့ကြီးအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြားဖို့လဲရှေ့တော့အငင်းနေဖြစ်စားတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီပြန်ရောက်ကထွက်လာထွက်လာပြတော့တယောက်တယောက်တော့နဲ့မှန်းနဲ့ညင်ညာခုံကြပြောကြဆူကြပေါ့တယောက်တယောက်တခါတည်းချိန်မောင်းပြီအဲ့လိုချိန်မောင်းနေကြပြီတော့နေတဲ့ခါကတော့ဒီပြတယောက်ကထွက်ချနေစမောင်းနေစမောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယ်ရတာကထွက်လာတာလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဒေါသတွေတည်ကြီးနေပါလားတဲ့ဘယ်ရတာကထွက်လာတာမလဲမှန်တာပဲတချို့ဓမ္မကြီးတွေอ่ะเนาะသောသောတော့ကနေတော့အကောင်းသားတရားလေးသွားထိုင်လာလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆုံးနေတခါတည်းချိန်မောင်းနေတော့ဒါဘလို့မှကြည့်မရအောင်ဖြစ်အဓိကဒေါသပယ်ပြီလားမာနပယ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာကင်းပြီလားဒီတော့ဒေါသလည်းကြည့်အောင်ပါပဲမာနလည်းကြည့်အောင်ပါပဲကာမလည်းရှိအောင်ပါပဲเนาะကာမလည်းရှိအောင်ပါဒါတွေရှင်းနေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတဏှာ
ဒါကဒေါသဒါကတဏှာဒါကမာနဒါကမောဟเนาะမြင်ရတယ်เนาะသူကဘာလဲတဏှာသူကဒေါသသူကတဏှာသူကမာနသူကမောဟကိလေသာတွေမဟုတ်လားဒါကိလေသာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီเนาะอนุตยะတွေရှင်းပြင်ရှင်းညာတော့လဲပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့တဏှာရှိမြင်ရှိ냐တော့လေဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့အတွက်အပယ်မရောက်ဘူးဒီတော့သူ့မှာတဏှာတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့အပယ်မရောက်ဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတွေရှိနေတာဒီဒေါသကအပယ်မချဘူးလားမချဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ရောက်စေတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိဆိုဝိသေကိစ္စဆိုမပါဘဲနဲ့တဏှာတွေဒေါသတွေရှိပေမဲ့အပယ်မရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမကုန်တာကိစ္စမရှိဘူးဒေါသမကုန်တာကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကတော့ကုန်မှဖြစ်တယ်။သူတို့မကုန်သေးရင်အပယ်မလွတ်ဘူး။သူတို့ကုန်မှအပယ်လွတ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဒီကိလေသာတွေနဲ့ကြောက်စရာ

ိပါဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်လားဆောင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒီတော့အပယ်လေးပါးကိုဆောင်နိုင်အောင်เนาะဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတိကယနေ့အလင်းတွေကနေပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်အလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲအလင်းတွေကနေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့เนาะအဝိဇ္ဇာပြည့်စည်ရပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စည်ရဝိညာဉ်ဝိညာဏနာမရူပံသလာယတနာဟတဝေဒနာဒါနှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါသင်္ခါရသရကဘယ်လိုလဲကံကံသရဘယ်လိုလဲသေဒနာဝိညာဏသလာယတနာဖသဝေဒနာကဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုံနေနော်ကောင်းပြီသင်္ခါရသုံးမဟုတ်ကံသုံးမဟုတ်စေတယ်နောက်နားမှာရှိတဲ့ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရသည်အတူတူပဲသင်္ခါရကလည်းစေတနာကံကမ္မဘဝကလည်းစေတနာကံစေတနာကံအတူတူပဲเนาะဘာကွာတယ်လဲမေးရင်သင်္ခါရကလည်းစေတနာကမ္မဘဝကလည်းစေတနာအဲ့ဒီစေတနာနှစ်မျိုးထဲမှာသင်္ခါရကံကပရိသန်ညှိုးပေးတယ်ဒါပရိသန်ညှိုးမလာပရိသန်ညှိုးပေးတဲ့အတွက်ဒေရဓမ္မဝရဏိယကံပပိသဝရဏိယကံပရပရိယဝရဏိယကံအဟောတိကံ၄မျိုးရမှာပါကံနဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေဝိညာဉ်ညှိုးပေးတယ်ပရိသန်ညှိုးပေးတဲ့ကံမို့လို့သူကပါကံနဲ့လဲဟောဒါတော့ရေးသွားတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးထင်တယ်ဟမ်ကောင်းပါတယ်မေးတာလည်းကောင်းပါတယ်မေးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ထပ်ပြောလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်သင်မလို့ရှိရင်သူထပ်ခါတလဲလဲပြောနေရတော့နားညိလာတာပေါ့သိပိသားထပ်ပြောနေတယ်ဟောပိသားထပ်ဟောနေတယ်အခုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲတို့မေးသွားတာနဲ့တော်ပဲဒီကလည်းအသိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟောင်းလေးပြန်ပြောအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တန်နေအကျိုးပေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယဟာမဟုတ်ဘူးဥပပိသဝရဏိယကံဟုတ်ပြီနော်ဥပပိသဝရဏိယကံသင်္ခါရသည်ဥပပိသဝရဏိယကံကမ္မဘဝကြတော့အကျိုးပေးပြီလားအကျိုးပေးပြီလားကမ္မဘဝကဒီမှာနော်ဒါပြစ္ဆုတ်ပါနော်အကျိုးပေးပြီလားမပေးသေးဘူးနော်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မလည်းဖြစ်နေတယ်ဥပပိသလည်းဖြစ်နေတယ်အပရပရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောတိကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီနေရာမှာကမ္မနှမျိုးလဲ၁မျိုးဘာကံလဲဥပပိသဝရဏိယကံဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်ညီကျော်ကိုပေးလို့ပရိသန်ညီကျော်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြဒီကံนี่ဟောဒီပရိသန်ညီကျော်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာထောက်ထားနေကြောဘာထောက်ထားနေကြောရင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဟမ်ရင်ဘတ်ပေါက်ပြလိုက်ပေါ့ဓာကြီးကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာကြီးရလာတာကသင်္ခါရကြောင့်ရလာတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေဒီမှာရထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဘာမှလုံးမလို့ねရင်ဘတ်သာပေါက်ပြလိုက်ဒါသက်သေပဲမဟုတ်လားဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံဒီဘာကံနဲ့တော့ဥပပိသဝရဏိယကံအခုဒီထဲမှာဒီရနေပြီတော့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်ဘူးလားဝิญညာကနေကမ္မဘဝအထိပဲရှိသေးတယ်ဒီရောက်ပြီလားမရောက်သေးဒီမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာပြောလို့ရလားမရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ chance အနေနဲ့ကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံဥပပိသဝရဏိယကံအပရပရိယဝရဏိယကံအဟောတိကံကံဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့လေးမျိုးဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှမပေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကဥပပိသဝရဏိယကံဒီကံကကံလေးမျိုးဟုတ်ပြီဥပပိသဝရဏိယကံ
အဲ့ဒီဥပပိစ္ဆဝရဏိယကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်2အပညာပိသင်္ခါရနံပါတ်3အာနေသာဘိသင်္ခါရနော်ပညာဘိသင်္ခါရအပညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရပညာဘိသင်္ခါရကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့ရူပကုသိုလ်အပညာဘိသင်္ခါရကအာကုသိုလ်ကံအာနိသာဘိသင်္ခါရကအာရူပကုသိုလ်

0: ဒါကောင်းပြီ။အခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလဲ။သင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာကအမှားလန်သင်အမှောင်လန်သင်္ခါရကသွားတယ်ဝိညာဏကရောက်တယ်။နော်။အမှားလန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်။အမှောင်လန်ကနေသွားလို့ရောက်တယ်။ဘယ်ရောက်တယ်လဲ။ခန္ဓာ၅ပါးစီကိုရောက်။အခုရောက်ခဲ့ပြီပြီနော်။ရောက်ခဲ့ပြီပြီ။အဲ့ဒါလည်းရောက်ခဲ့ပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါကိုသင်္ခါရစာယူပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားလန်နဲ့အမှားတော့အမှားပဲဒီအမှားကနော်အပယ်လေးပါရောက်လဲအမှားကာမသုခတိရောက်လဲအမှားရူပဘဝရူပဘဝရောက်လဲအမှားအမှားလန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါအမှားလန်လောက်လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်လူမိုက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလိမ်မာတဲ့ပုံကိုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တယ်နော်အပယ်လေးပါးလောက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်နည်းနည်းတော့လိမ္မာသွားပြီအပယ်လေးပါးလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ပြီလားလို့မေးရင်မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမပြောနိုင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှားလားတော့အမှားလားပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်အမှားလားပဲအဲ့ဒီအမှားတွေမှာနည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နည်းနည်းလေးမှန်ရင်ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လောက်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအကူအညီပေးသွားမယ်။ယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တော့အကူအညီဘုန်းကြီးတို့မပေးနိုင်ပါဘူး။ပေးလေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေကယူမာလဲမဟုတ်ပါဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေလည်းယူမယူနိုင်ဘူး။မယူနိုင်တဲ့အတွက်ယဟန္တာဆင်းကတော့ထားလိုက်တော့နော်။ဘယ်ဆင်းလို့ဆိုရင်တင်းတင်းရမလဲ။အပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီတော့ပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းမပြောခင်မှာအခုသွားနေကြလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သွားနေကြလမ်းကြောင်းကပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အပုံညာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အကုသိုလ်အာနိသာပိသင်္ခါရကသွားတယ်အရူပကုသိုလ်ကံ၄မျိုးနဲ့သွားတာကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ရူပကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အရူပကုသိုလ်ကံကံနေနဲ့ပြောတော့၄မျိုးသင်္ခါရနေနဲ့ပြောတော့၃မျိုးကံ၄မျိုးကိုခေါင်းကြီးတို့ဟိုနေ့ကဘာနဲ့တင်စားပြောတာလဲတောက်လေးတောက်နဲ့တင်စားပြောတာနော်ဟောတာကအောက်ဆုံးကအာကုသိုလ်ဆိုတဲ့တောက်ဒါကကာမကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်ဒါကအရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တောက်တောက်လေးမျိုးအဲ့ဒီတောက်လေးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ကံလေးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကာမတရဘုံရောက်အဲကာမတုကတိ9ပုံရောက်ရူပကုသိုလ်ကံက रूप 16ပုံရောက်အကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်အရူပကုသိုလ်ကံကလည်း4ပုံရောက်ဘုံရ16ရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ပေါ်တော့31เนาะကာမကုသိုလ်ကံက9ပုံရောက်မယ်ရူပနာပုံရူပကုသိုလ်ကံက16ပုံရောက်မယ်အရူပသကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်မယ်အရူပကုသိုလ်ကံက4ပုံရောက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိညုံနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီ။ပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အပုံညာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။အာနိသာပိသင်္ခါရကဘာ၄တော့။ရောက်တော့ဘယ်လိုရောက်တာတော့။ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာအမြင်ပေါ့နော်။အဘိဓမ္မာအမြင်ကြတော့အကုန်လုံးဝိပဿနာရှုဖို့အသုံးမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုသူတ္တပေါ့နော်။ဘုသူတ္တပေါ့။ပုံညာပိသင်္ခါရကိုပြောတဲ့အခါတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကာမကုသိုလ်နဲ့ရူပကုသိုလ်အဲ့တော့ ਪਰ မသောကြည့်ရမှာကကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်၁၀ပါးရှိတယ်ကာမကုသိုလ်က၁၀ပါးကရင်းမနေတော့ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပဋိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကာမရင်းမလားရင်းမှာဖြစ်မှာဖြစ်မယ်ဒါနာသီလဘာဝနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာ
1: ဒိဋ္ဌိစုဓမ္မဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအပ္ပစာယအပ္ပစာယနဲ့တယ်နော်အပ္ပစာယနဲ့ဒီနေရာမှာအပ္ပစာယနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနဲ့နံပါတ်၄ဒီတော့မှဝေယဝိသပါဠိဒါနပါဌာနိဘောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုဓမ္မအားလုံးသိပြီအဲ့ဒါဟာကာမကုသိုလ်10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်10မျိုးအဲ့ဒီတော့ဒုသင်္ခါရနေရာမှာခွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်နော်ဟာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရသင်္ခါရကနေဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းမှုအမှောင်လန်းအမှားလန်းဒီတော့ကုလုံးနေတာမှားနေတယ်ဒီလိုပြောတာဒါပေမဲ့သင်္ခါရအလောက်ကတန်ပြီးကောင်းစွာခါရပြုတယ်ကရပြုတာကရနဲ့ခါရအတူတူပဲပြုတာလောတော့ကတော့မှားပါစေဆိုတဲ့ကြိုအကျင့်နဲ့လောက်တာလားမှားအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တာပဲနောက်ဆိုအကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစနော်အကုသိုလ်လောက်လောက်တာကအစသေသေးချာချာကောင်းမယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲသဘောတူမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလောတော့ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်လို့သင်္ခါရဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့မှားတာမှန်သလားဒါနသင်္ခါရမှလားမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါလေဒါနမှာမှားတယ်ဆိုရင်လဲနော်ဟောင်းကြီးတွေနေလို့မရတော့ဘူးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါနကတော့ပဲမှားမလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အမှားလားလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာเนาะဒါနကမှားတာလားအဝိဇ္ဇာကမှားတာဒါနမမှားဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားတယ်သီလလည်းမမှားဘူးဘာဝနာလည်းမမှားဘူးဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးအားလုံးဒီအမှန်နေကြည့်ဘာဖြစ်လို့တို့ကမလုံးသိမှုလို့ပြောရတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာဒီတော့ဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့မဟုတ်လားဒါနပြုခြင်းပြုဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့သီလပြုပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာအပ္ပစာနာဒါတွေလောက်ပါဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမပါစေနဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအလုံးဆံမျိုးကိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုက်တာမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တိုက်တာအဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာပါရင်မှားတယ်အဝိဇ္ဇာမပါရင်မှန်တယ်ဒီလောက်တွေကမှားတာလားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမှားကိလေသာကမှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းဒီဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဝိဇ္ဇာပါခြင်းမပါခြင်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲခုနပြောတယ်လေပောကောတတဝငါလို့မြင်တာဒီအဝိဇ္ဇာယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားယောနာခန္ဓာလို့မြင်တာကဝိဇ္ဇာပောကောတတဝငါလို့မြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာပါရင်ဒိဋ္ဌိပါမယ်တဏပါမယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပါမယ်တမာတိပါမယ်ဒီတော့သတိတမာတိပညာဒါကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒါကအဝိဇ္ဇာလားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီတရားဆယ်ပါးသည်မှန်သလားမှားသလားမေးရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လို့ရင်မှန်နော်ဒီတော့ဒါနဒါနသရာဘာလို့တာလဲလှူတာလှူတာပေးတာနော်သီလသရာကသီလဆောက်တည်ပါမှန်ပြီနော်ဘာဝနာသရာကပရိစိတ်ဓာတ်တရားထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပစာယနာဘာလို့တာလဲအယုအသေးပေးတာအယုအသေးပေးတာအပ္ပစာယနာအယုအသေးပေးတာအယုအသေးပေးတာလို့ရှ िख ိုးတာလို့ပေါ့နော်ရှ िख ိုးတာလို့အယုသိပေးတာရှိခိုးတာဝေယဝိသကအယုသိပေးတဲ့ရှိခိုးတဲ့တော့ဘလူတွေကိုရှိခိုးတာလေမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဖခင်တို့တရားတို့တန်ဃာတို့အယုသိပေးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ဝေယဝိသကမိဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာတို့ရဲ့ဝေယဝိသအလုပ်တွေလုပ်ပေးပါဋိဒါနာဘာလို့တာလဲအမြဝေးတာ
0: ပါဒနမောဒနာသာဓုခေါ်တာဓမ္မသမဏတရားခေါ်တာဓမ္မသေသနာတရားနာတာဒီတိသုကမ္မကအယူဖြောင်းမှတ်အယူမှန်တာပေါ့အားလုံးဘယ်လိုမျိုးလဲ6မျိုးဟုတ်ပြီဒါနပြောကြမလို့ဘူးသီဝိတာနော်သီလသီဝိတာဘာဝနာသီဝိတာအပ္ပဇာယနာဆိုတော့အယူသိပေးတာတို့ကိုင်းဆိုင်တာတို့နော်တိုင်းဆိုင်တာယူသိပေးတာလက်စပယ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာရှစ်ခိုးတယ်ဝိယဝိဇ္ဇာဒါလည်းပြောကြမလို့ဘူးနော်ဒီပဲစည်းလဲတာတို့ရေခတ်တာတို့ဖျားပန်လဲတာတို့နော်အရှင်းလောက်တာတို့ပဋိဒါနဘာလို့ဒါလဲပဋ္ဌာနမောဒနာဒါတို့ခေါ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရပေါ့နော်ကိုယ်တော်ပြုတယ်ကိုယ်တော်ပြုပြီးလို့ရှိရင်အမြဝေတယ်ရည်စဲချအမြဝေတာကဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာကဘာအတွက်တော့မဟုတ်လားအမြဝေတာဘာအတွက်တော့ရည်စဲချတာဘာအတွက်တော့သာဓုခေါ်တာကဘာအတွက်တော့ဒါလေးတွေဘောရဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုသဘောတရားအရာအမြတန်သိတဲ့မှာအမြဝေတာကရည်စဲချတယ်ပေါ့နံပါတ်1ရည်စဲချတယ်ရည်စဲချတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအမြဝေတယ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တယ်နော်ရည်စဲချတာကဘာအတွက်ရည်စဲချတာလဲပြီးတော့ဒီတော့ရည်စဲချတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုခွန်ကြီးတို့ဇာတိပိရိမာလာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်စဲချတယ်ဆိုတာကအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအလှူပဲပစ္စည်းကိုထဲလိုက်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုဒုဗ္ဗပစ္စည်းကိုထဲလိုက်တာအဲ့ဒီလိုထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတခါထဲလို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလူဝဲပစ္စည်းရဲ့အစားရေလေးလောင်းထဲလိုက်ရေလေးနဲ့လောင်းထဲလိုက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလေးလှုပ်ထားဥပမာဘယ်ကနေစတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးနော်ဆင်မီတော်ကြီးလှူတယ်ပုံနာရှိရသင်္မီတော်ကြီးလူလူတဲ့အခါကျတော့ဝိသန္ဒရာမင်းကြီးကပုံနာရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်သင်္မီတော်ကြီးထည့်ရဒါပေမဲ့လက်ထဲကိုသင်္မီတော်ကြီးထည့်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘလို့လုပ်လဲလက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးတယ်ဘဇက်ကလည်းဆိုတယ်ပေါ့သူရဲ့အဆင်နဲ့နာဂရာဇထားပါတော့နော်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပြီးတော့လက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်ချင်းသည်ပင်လည်းရင်ချင်းပြူတော်ကြီးကိုသူ့လက်ထဲကိုပုရိလေရောက်ထည့်ပေးလိုက်ချင်းပါအဲ့ဒီအထိန်မှန်းနဲ့ရေစဲချပေးလိုက်ရေလောင်းထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေ့တဲ့သာရကတခုအဲ့တော့ရေစဲချတယ်ဆိုတာဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုလူပဲပစ္စည်းအစားရေလေလောင်းထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရေစဲချတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခွန်ကြီးတို့ရောက်ဖို့တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ဒိရိလင်္ကာရှိတယ်ထိုင်းမှာကအဲ့ဒီအစင်လာကိုသုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစားအခုနောက်တော့ပြောအောင်မတစ်ခုကြံသေးတယ်လေဒီငွေတို့ရွှေတို့ကြတော့နော်ခွန်ကြီးနေလို့တဲ့အခါမှာကြောင်းတို့ငွေတို့ရွှေတို့ဒါတွေလူဒါတွေရှိသေးတာကိုကျောင်းကျောင်းကြီးလှူမယ်ဒီကျောင်းကြီးလှူတော့မဆိုဒီကျောင်းကြီးကိုလှူပါကြီးဖေရခုနဆင်းလူတော့ကဟာလာဆင်းကြီးကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲတယ်ကျောင်းလှူတော့လည်းပဲကျောင်းကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေလေးလောင်းထဲဒီကျောင်းကြီးကိုလှူပါကြီးဖေရဒီသင်္ကန်းတွေကိုလှူပါကြီးဖေရဘုခေကတော့လက်နဲ့ကတ်တာပေါ့ခြေတော်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုရေလေးလောင်းထဲပြီးတော့ကျောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်ကျောင်းကြီးလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အစားဟောဒီကြီးလေးကိုလက်ထက်ကိုထည့်ပြလိုက်နော်ထည့်ပြလိုက်ရွှေတို့ငွေတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးနော်ရွှေတို့ငွေတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်မလူကောင်းဘူးလူချင်းရဘယ်လိုလူရလဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးဆောင်မဲ့ပြုလုံးမဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါကြီးဒီလိုလာတာကိုနော် ဘုန်းကြီးကလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတို့ရင်ဘုန်းကြီးကလည်းမခံရဘူးဘလို့ထုံးမလဲခံရလဲသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်ယူသားပါသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုပါဠိလိုတော့နဝကာမကာမမဟုတ်ဘူးနော်နဝကာမနဝသရာကအသိကာမသရာကအလောကိစ္စအခုမဟုတ်သေးဘူးအသိအခုစားနေတဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်နောက်စားမယ်ဆုံးနောက်ဆောင်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီနဝအသိသောအလောအလောကဆန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးဆန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးနေတဲ့ကောလျှော်သောအဆက်သောအလောတွေပေါ့နော်ဥပမာစားဆိုရင်လည်းဆန်းနေတဲ့ကောအခြားကြသောဟင်းတို့အာဘာတို့အချိုးပွဲတို့သီးသီးတို့အကုန်ပါတာပေါ့သင်္ကန်းဆိုလည်းသင်္ကန်းတို့မျက်နှာတို့ဘွားချက်နှောင်းခေါင်းအုံးအရခင်းအကုန်ပါတာပေါ့ကျောင်းဆိုရင်လည်းကျောင်းတို့ဂရင်းတို့ကလထိုင်းတို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်ဈေးဆိုလည်းဈေးမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်ကိုလူတန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နဝကမ္မအာလူတန်းပါတယ်ဒီလိုပြောသူကလူတဲ့ကွာအရှင်ဘုရားအာလူတန်းပါ ਈ လို့မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဘုရားတို့ဤနဝကမ္မအာလူတန်းပါ ਈ နဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါ ਈ အရှင်ဘုရားတို့ဤသွားသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူတန်းပါ ਈ အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်အလူခံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလူခံကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလူမခံကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကျင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအလူတန်းပါ ਈ လို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနဝကမ္မအာလူတန်းပါ ਈ နဝကမ္မအတွက်လူတန်းပါ ਈ အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတော့လူပါနော်အဲ့လိုလှူတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေဒီပတ်ဆံကိုကို့လှူတာမဟုတ်ဘူးလေကို့လှူတာမဟုတ်ရင်ကင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကို့လှူရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတချို့ကပြောတယ်လေဟာဒီဘုန်းကြီးပတ်ဆံမကင်ဘူးပတ်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပတ်ဆံကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်အလှူခံခြင်းမခံခြင်းကအဓိကဥပမာဘုန်းကြီးကပတ်ဆံမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ထဲကိုဘုန်းကြီးကောင်းတဲ့ငွေသွင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးကင်တာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးလှူတာပဲမဟုတ်လားလှူတာပဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလှူတာနဲ့ဘန်ကောင်နဲ့ငွေသွင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာပတ်စံထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်ထဲပတ်စံမထည့်လဲနော်ဘန်ဘင်းထဲကိုအကောင်ဘင်းကောင်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်လဲဘုန်းကြီးလှူခံတာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပစ္စည်းအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရင်အဘတ်တယ်ဒါလေးစဉ်းစားနော်ပုပ္ပစ္စည်းအနေနဲ့ခံစားလိုက်ရင်အဘတ်တယ်အော်ဒါလေးကငါပစ္စည်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားရင်ဒါရေကတော့ตายရတယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခံစားမိသွားရင်အဘတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပုပ္ပစ္စည်းအနေနဲ့မခံစားဘူးစိတ်ထဲကလည်းမตายရဘူးအော်သူတို့ဆုံးအတွက်လှူတာသူတို့ကြောင်းအတွက်လှူတာအဆုံးစိတ်အတွက်လှူတာသင်္ကန်းအတွက်လှူတာခီးစိတ်အတွက်လှူတာငါအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတယ်။လှူတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လှူတယ်ဆိုရင်လှူခံကောင်းတယ်။အလှူခံကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ခံကောင်းတယ်ပေါ့။အလှူခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လူဖြစ်သွား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့သွမ်းအတွက်ခြေအတွက်ကြောင်းအတွက်အဲ့ဒီအတွက်လှူတာ။အဲ့ဒီအတွက်လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုလှူတာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံကောင်းတယ်။သို့တော့လက်နဲ့ကင်ခြင်းမကင်ခြင်းကြတော့ဒါကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဖောင်းအကွယ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်ကောင်းပါတယ်စာရည်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တော့ပတ်စံကင်တာမဟုတ်ဘူးစာရည်ကိုကင်တာဟုတ်လားဒါပစ္စည်းကဘုန်းကြီးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘလို့ပစ္စည်းလဲဘုန်းကြီးသုံးဆောင်မဲ့ဆွမ်းအတွက်လှူတဲ့ငွေဆွမ်းအတွက်လှူတဲ့ငွေကြောင်းအတွက်လှူတဲ့ငွေဆေးအတွက်လှူတဲ့ငွေလေလက်မှတ်အတွက်လူတဲ့ငွေဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးအတွက်လူတဲ့ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတည်သူခံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကင်တဲ့အခါမှာပိုက်ဆံဒီတိုင်းမလူပါဘူးစာရည်ကလေးနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စက်ကလေးနဲ့ပိုက်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ခံလို့ရရသဗျာလက်ထက်ကဝိသကကျောင်းမကြီးသူဝိထားတဲ့မဟာလတတန်စာကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရွှေတွေနန်းဆွဲရတာအများကြီးစိန်နေချေရတာအများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့တော့သူကသူ့နောက်ကအမျိုးသမီးလေးကိုပေးထားပြီးတရားနာတရားပွဲပြီးတော့ပြန်သွားတော့သူကလည်းအမျိုးသမီးလေးယူလာခဲ့မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားပါအမျိုးသမီးလေးကလည်းသုတ်တိတော့ပြန်နေထားတော့ကြံခဲ့
1: ပြန်ခဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကသွားတွေ့တာဟုတ်သွားတွေ့တော့ကဲဘယ်နဲ့လောက်ဟောင်းကြီးပတ်ဆံမကောင်းဘူးရွှေငွေမကန်ကောင်းဘူးဆိုရှင်အနန္ဒဘယ်နဲ့လောက်ဒုံးနဲ့ပဲထိုးရတော့ဟမ်မာလနာတန်းသာဒုံးနဲ့သွားထမ်းလို့လည်းမရဘူးခိုင်းစရာကပ်ပြရလည်းမရှိဘူးသူ့ပေါ်တဲ့တယ်လာရတာပဲတယ်ပြီးတော့သတိထားရတာမသိလို့လည်းမရဘူးလေမသိမဲ့နေသူများယူသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒသတိထားရတယ်နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဟောဒီမှာခမပစ္စည်းဒီလိုလာပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရှင်နာနာကိုင်းတယ်လဲ။သူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့။ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရင်မကိုင်ကောင်းဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမရတို့ဟောင်းကျောင်းတွေဘာတွေသွားလို့တကယ်လို့များထုတ်ထဲမှာမျက်မျက်ဆဆပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရင်ဥစဉ်နေအတ္တပြစ်စားမရှိဘူး။ဟုတ်တော့လား။ပြစ်စားမရှိဘူးအတ္တထားရတယ်ကိုင်ကောင်းတယ်။နောက်လှူတယ်ဆိုရင်တော့မကင်ကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပစ္စည်းမောင်းရင်ကင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလှူပါဤလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့နဝကမ္မအားလှူပါဤသွားသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအားလှူပါဤအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ကောင်းတယ်ကင်နာဘေးမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ကလေးနဲ့ကင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားချက်ကအဲ့ဒါလိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သွားသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲနဝကမ္မဒီချက်ချက်ကကလေးမပါရင်လည်းရတယ်နော်နဝကမ္မနဝကအသည့်ကမ္မကအလုံးနောက်ပေါ်ပေါ်လာမဲ့အသည့်အလုံးအတွက်လူဒန်းပါကြီးဆိုရတာဘုန်းကြီးကိုလူဒန်းတာမောသေးအတွက်လက်ခံကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကိုလူဒန်းပါဤဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလက်ထဲထဲသည်ဖြစ်စေမထဲသည်ဖြစ်စေငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားထားမယ်ဆိုရင်သူဘသူဗန်ထဲမှာပဲထားတာတိတ္တာလည်းပဲထားတာဗမာပဲထားတာအပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စာကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့လှူဒန်းတာဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်လဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လှူခံတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါအဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတည်နော်သိအောင်ပြောပြတာပါဝိနည်းထောင်းတဲ့စင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မကန်တော့လဲပဲဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်ဆိုရင်အလှူခံတယ်ဆိုရင်အပတ်သိပါလေဘုန်းကြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးနဝကမ္မအလှူဒန်းပါဤတကြောတကြောပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဤပတ်စာမှာဖြစ်ပေါ်လာသောသောတေင္ကကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးကိုထူတမ်းပါ၏ကပ္ပယမတစ္ဆေထူတမ်းပါ၏ဒါလည်းရဘုန်းကြီးကိုလူတာငွေလူတာမဟုတ်ဘူးလေဒီပိုက်ဆံမှဖြစ်ပေါ်လာသောသွားနေလူတာကြောင်းနေလူတာသင်္ကန်းနေလူတာစေးနေလူတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရလူတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမှကြတော့ဘုန်းကြီးကတိုက်ရမခံရဘူးကပ္ပယမတစ္ဆေခံရအဲ့ဒါလူတာနေနှမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကပ္ပယမတစ္ဆေဘုန်းကြီးအားဤငွေမှပေါ်ပေါက်လာသောသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးတွေထူထမ်းပါလေဘလူးလူလဲဘုန်းကြီးကိုထူတာဘလူးမတစ်သိမ့်လဲကပ္ပယမတစ်သိမ့်ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရထူတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတိုက်ရထူတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသာသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မအားထူထမ်းပါကြီးဘုန်းကြီးကိုထူတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဘုန်းကြီးလုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်လေးခြင်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါကဲကောင်းပြီပဋိဒါနခုနကတော့ဘာပြောတာလဲရည်သက်ချအဲ့တော့ရည်သက်ချတယ်ဆိုတော့ချွေးရင်းဝဲတဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ထက်ကိုထက်လို့မလျော်တဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်ကြောင်းနေလူတဲ့ကြောင်းကြီးကိုလက်ထက်ထက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ရည်လေးလောင်းထက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုခုနကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းတို့ဘာတို့မှတွေ့တာအောက်ကကလတ်ကလေးနဲ့အပွားဖလားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးနေရကိုသားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခြင်တာဘုန်းကြီးနေရှိမှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေမှာတွေ့တာပါမင်္ဂမင်းသားတွေမှာတွေ့တာဆရာတော်တွေကကိုယ်စားဆရာတော်တွေကတားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတကတယောက်ကကပ္ပယတယောက်ကနေပြီးတော့ကလတ်ကလေးနဲ့ဖလားလေးနဲ့ခြင်ထားတယ်ဟိုကဝန်ကြီးချုပ်တို့မင်းသားတို့မင်းသမီးတို့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ခရားလေးနဲ့ဟိုဘက်ကတကကဒီတော့အကခြင်ထားတယ်သူကခရားလေးနဲ့လောင်းထည့်အဲ့ဒါလောင်းထည့်ပြီးတော့ဆိုသွားတာအဲ့ဒါရည်သက်ချတာဒါသူကဘုန်းတော်ဝေသန္တရာမင်းတို့လက်ထက်တော့ရည်သက်ချတဲ့စနစ်နဲ့သွားတူတယ်နော်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားဖက်ကလေးကင်တာတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်လေးလောင်းထင်ပါအဲ့ဒါထိုင်းမှာတွေ့တဲ့စနစ်ပါနော်တိရိလင်္ကမှာတွေ့တဲ့စနစ်ကြတော့သူကအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိုလှူတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးရှိတယ်စလုံးထဲမှာပကံလုံးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကိုတကားကိုယ်တိုင်ရည်လောင်းထင်လူကြီးလောင်းထတဲ့စနစ်ကတော့ဘာအတွက်လောင်းထတဲ့လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပကံလုံးကြီးတဲ့ကိုရေလောင်းထက်ရေလောင်းထပြီးတော့ပကံလုံးကြီးတွေကရှမ်းပြီးတော့ဘေးကစလုံးတွေကိုရှမ်းကြ
0: အဲ့တော့သူကပကံလုံးကြီးကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကဲသို့ရေကိုမိုးရွာတဲ့ခါကြီးတွေဝင်လာတဲ့ကဲသို့အဲ့ဒီကနေရှံပြီးတော့အဲပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေကဲသို့အထက်ကိုရေထက်တာကမိုးရွာတဲ့ကဲသို့ပကံလုံးကနေရေရှံသွားတာကမြစ်တွေချောင်းနေကနေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့အဲ့ဒီလိုယထာဘူရိမဟာဝိရပရိပုရိန္တိဘုန်းကြီးပါပါဠိတော်တရားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးမကျွတ်တာလည်းကြာတော့မြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်မြေထဲချောင်းနေတဲ့ကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုတ်တရာတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့ငါဤကုသိုလ်သည်ငါစီကနေရှံပြီးတော့ငါပေးလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရောက်ပါစေတည်းဣဒံသောညာတိနာဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတိယောဒီလိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြေထဲချောင်းနေကရည်သည်ရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲသို့ခုနပကံလုံးကြီးတွေကရေပကံလုံးကြီးကိုမြစ်တွေချောင်းနေတဲ့ဥပမာပေးတယ်ဇလုံးကြီးကိုမြစ်သမုဒ္ဒရာလို့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရှံပြီးတော့သူကပကံလုံးကြီးကိုရှံပြီးတော့ဘေးကိုစီးကြတော့အောင်လောင်းထည့်ဗမာတွေကခွက်ကိုပြစ်မှာဆိုလို့တစက်တစက်ထည့်သူတို့မဟုတ်ဘူးလောင်းထည့်လောင်းထည့်ရှံသွားပြီရှံသွားမှသူတို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာကိုအဲ့တော့မြစ်ထဲချောင်းတွေကရေရှံပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားသလိုပကံလုံးကြီးကလည်းရှံပြီးတော့ဇလုံးတွေကိုရောက်သွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ့်စီကနေပြည့်ရှံပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကွယ်လွန်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂါထာကလေးကြုတ်ပြီးတော့လောင်းထည့်ဆိုတော့တို့လောင်းထည့်တဲ့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးတို့နော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတူဗိမိတာရာမင်းကြီးရှိတယ်မလားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟောင်းတွေလေအရင်ဘုရားတွေလက်ထက်ကမိမိသားရာမင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတ်ထားခဲ့တာ။သူတို့ကြည်လွန်လိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့သူကကြောက်သွားနေတယ်။တရားလူတရားပဲဟုတ်မလဲ။တခါတည်းဘုန်းကြီးတွေမစားခင်သူတို့ရင်စား။တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေလည်းစားပြီးတော့လူတွေကျွေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေရာတွေဖွက်ထား။အိမ်ပြန်တော့တည်သွား။အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲ။ပြိတ္တာဖြစ်ကုန်။ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့မိမိသားရာမင်းကြီးကအလှူလုံးမယ်လဲဆိုတော့အလှူမလုံးသေးဘူး။ညကျတော့တခါတည်းအိမ်မက်တွေမက်ဟောတာနေကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတော့ဆင်မျိုးဟောင်းတွေကပြည်တာတွေဖြစ်နေတယ်မင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေတာလိုချင်လို့လာအော်တာဆိုတော့မှအဲ့ဒါခုနလိုရည်စဲချပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တော့မှကျုပ်အဲ့ဒီထုံးနှန်းဆင်လာအတိုင်းသတိလင်္ကာမှာသုံးတယ်ဝေဒနာရာမင်းရဲ့ဆင်လာအတိုင်းထိုင်းမှာသုံးတယ်ဗမာကတော့ဘယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့တူမှန်းတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးခြားတာကတော့တစ်သက်တစ်သက်ပဲအမှားတော့တစ်စက်တစ်စက်ချတာထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးတေယုံမှာလည်းမရှိဘူးဗမာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ရတာကတော့ခွက်ကလေးကသေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တော့မှဆိုလို့တစ်စက်တစ်စက်ချတယ်လို့ပဲထင်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ပဋ္ဌိဒါနအမျှဝေတာနော်ခုနရေစဲချတဲ့အတိပဲနော်အမျှဝေတယ်အမျှဝေတာဘာအတွက်ဝေလဲခုနအဓိကကတော့ကွယ်လွန်လေပြီးတော့ပုံကောများတဲ့အမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲလုံးလင်းပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ကျန်တဲ့30ပုံသားတွေကိုလည်းကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖတ်ဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျှတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားသာရုပ္ပံခေါ်တဲ့ပတ္တနိမောဒနာအဲ့တော့အမျှရည်စဲချတာဒီကုသိုလ်ထူးမရပါနဲ့ပဋိဒါနနဲ့ပတ္တနိမောဒနာကတော့ဟောရည်စဲချတယ်လည်းကုသိုလ်မရဘူးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအလှူဒါနကိုကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထက်ကိုထက်တကယ်သူစေထဲမှာထားပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲဒီလိုလူရာကကုသိုလ်တခုသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသူတို့ကိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာအဲဒီလိုခေါ်ဝေပေးလိုက်တာလည်းဒီမှာကုသိုလ်မျိုးစားတယ်မှာပါနေတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်တခုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မိသာဓုခေါ်တဲ့ပတ္တနမောရဏအဲဒါလည်းကုသိုလ်တခုပြီးတော့ရည်စဲချတာကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပေါင်းမျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရည်စဲချတာကုသိုလ်3မျိုးရ။နံပါတ်1ကကိုရင်းလေးရောက်လှူတဲ့သဘောမျိုးလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။နံပါတ်2ကအမျှဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။သဘာဝသူဓာတ်ခွန်ချင်းကောင်းမခွန်ချင်းနဲ့ကိုကတော့သူတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်2မျိုးရတယ်။အဲဒီတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပန်းကရည်ချမ်းကလှုပ်တယ်။ပြီးရင်ကဲအမျှဝေရမလား။ဝေပါ။ရည်စဲချရမလား။ချပါ။နော်ချပါဒီသက်ချခြင်းအတွက်ကုသိုလ်တမျိုးရတယ်ဘလို့ရှိချင်းမရှိချင်းမျှဝေလိုက်အာရပါရမျှဝေလိုက် ဒုက္ခနဲ့စင်ကနာလုံးမနေနဲ့တို့တို့နဲ့တို့တို့သာသာလုံးမနေနဲ့အာရပါရအမြဝေကုသိုလ်တို့မျိုးရတယ်သာဓုကြည်ကျင်နာနာပြခေါ်လိုက်ကုသိုလ်တို့မျိုးရဒီတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ်စီမှာပြန်ပွားသွားတာအချင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ညာမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမေနာကောင်းမဲ့တဲ့ဆင်လာတကူဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တွေတိုးပွားစေတဲ့အလုပ်တကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းသည်အမတန်လုံးတင်တဲ့လုပ်ငန်းတကူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြည်စေကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုံးတာအောင်ဝါသနာပေါင်းကုသိုလ်ရတဲ့စကားလေးတွေတို့ကိုသဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့ဆင်လာလေးတွေပြောပြပေးရင်ကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်တွေပွားသွားတာပေါ့နော်။ကောင်းပြီ။ဓမ္မသေဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသေဝနာတရားနာနားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ကိုယ်ကရမဟောပေမဲ့လို့ဟောရတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပြီးတော့အခုဦးကျော်လင်းတို့တရားဘွဲစီစဉ်တို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတောင်းလို့ဖွဲ့တယ်တရားဘွဲစီစဉ်တို့ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအတူတူပါပဲ။ခွန်ကြီးသိတာကတော့ဓမ္မတောင်းလို့ရယ်ဓမ္မမောင်ဓမ္မရယ်ပြီးတော့ဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲမသိဘူး။အများကြီးပဲနဲ့တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကတရားဘောတွေအများကြီးစီစဉ်ပေးနေတာမလားကိုကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးဒေတိသုကာမဒေတိသုကာမဆိုတာကအယူမှန်တာအယူမှန်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိထားရင်ဒေတိသုကာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးယုံတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးရှိတာရင်ဒိဋ္ဌိတုကံမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်းလာတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်10မျိုးတွေပါလဲကာမကုသိုလ်10မျိုးနော်နောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်5မျိုးကဘာတွေလဲရူပဇံ5မျိုးရူပဇံ5မျိုးသိတယ်နော်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရဒဇံပစ္စမဇံအာကုသိုလ်ကံကဘာတွေတော့ဒုသရိုက်10ပါးပဏာတိပါဒအာရဏဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုနာဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရှောင်ကျင်တာသည်အဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုကျွလွန်တာသည်အကုသို10မျိုးဒါအားလုံးသိပါတယ်ပြောကြည့်သမအောင်ပါဏတိပါဒအာရဏဒနာကာမိသမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒပိသုနာဝါစာသရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပအဘိဇာရပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအရိစံမျိုးကိုကျွလွန်ရင်အာဟုတုက10မျိုးအာရုပကုသိုလ်၄မျိုးပြုလို့ရင်အာရုပကုသိုလ်က၄မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြုလို့တဲ့ပုံပေါ်များသည်เนาะအမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားဟမ်အမှားတွေပြုလို့တာလားအမှန်တွေပြုလို့တာလားအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဘာလဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုရင်အမှားတွေပြုတာဉာဏ်နဲ့ပြုရင်အမှန်တွေပြုဒီတော့ခေါင်းတော်ပြိတ္တတွေကယနေ့ဒီဘဝရောက်လာတာသည်အာဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာလားဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာအာဝိဇ္ဇာကြောင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်လာတဲ့လမ်းသည်လူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းလားလူမိုက်တို့သွားတဲ့လမ်းလူလိမ္မာတို့သွားတဲ့လမ်းကိုသွားခြင်းရင်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒီလမ်း10မျိုးကပဲသွားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းနော်ရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းအရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လမ်းလူလိမ္မာဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်ထဲမှာအကုသိုလ်ထဲမှာလူလိမ္မာထဲမှာကာမကုသိုလ်ရဲ့ရူပကုသိုလ်ရဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့သုံးမျိုးထဲမှာဒါပေမဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥစီယမလားဝိဇ္ဇာဥစီယမလားယောနာခန္ဓာမသိပဲပြောရမလားသိပြီးမှပြောရမလားယောနာခန္ဓာသိအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်ဘူးဒါယောနာယောနာခန္ဓာတွေပါပဲယောနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာတယ်လဲယောနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာအော်ဒါယောနာခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ရကင်းကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေသွားတယ်လားတော့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလားဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလားမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်သွားတယ်လားဖြစ်ရမှာလဲလူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကိုရအောင်ပုဂ္ဂို ဘာငါးတဲ့စွာရီပြုတ်ဒိဋ္ဌိစွာရီပြုတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိလေသာတွေရှောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ဥစည်းပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုရင်လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလားရောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လူပိုင်းတို့ရဲ့သွားရလားမသွားပါနဲ့လူလိမ္မာတို့ရဲ့သွားရလားကိုသာသွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြ
2: ဒီနေ့သန္တာရောင်နေ့2569နှစ်ပောဇံတုဂရီ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်73ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခုနှစ်ရက်2လ2024စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းပေါ်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တယအတိုင်းကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့စတုထမြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့นี่แหละ2นาทีมาตรัสรู้เมียด้วยสักกายะทิฏฐิอัตตะทิฏฐิตบอเมียตติยะบัญเตียรอวิปัสสนาเตียสุระญาตปริญญาอติเนี่ยแลဖြုတ်อ่ะธีรณปริญญาปွားပြီးတော့แลဖြုတ်อ่ะไอ้นะခုအကောင်ပြည့်စုံတော့ပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံရပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာမကင်းတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေါ့ဒီလိုရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲအများကြီးပဲပါဠိတွေဟောထားတယ်မှားစရာအကြောင်းမရှိပရိယမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေအတိုင်းရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားလမ်းမှတ်မှားနိုင်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲမိမိတို့တာဝန်ရေးကြီးတယ်တန်ခါယန္တနာတင်တဲ့အခါမှာအမေပုစ္ဆကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားရအဖြစ်အဲ့တော့မေးတယ်ဆိုတာလေပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားလို့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လို့မေးထိုင်တာအာကုန်မရတော့လေသဘောတွေသိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အာကုန်မရအခုတော်တော်ကတော့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့လက်တွေ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်အောင်ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်ပါပြောတယ်တည်နေပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲတင်မရောက်ခင်ဝါကူရတယ်ဟိုးအထက်တန်းမရောက်ခင်မူလာတန်းကစခက်ခဲနေနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်မှသင်ရလွယ်လွယ်ကူကူကအရင်သင်ရဒါပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဟာအဲ့ဒီတိုင်းသင်ပေးရလွယ်ရာမှခက်ရာသို့ခက်တာကိုတန်းသင်ပေးလို့မရမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကူတဲ့သဘောပဲမှတ်ဆရာမလိုပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမပြောနဲ့မှတ်ဆရာမလိုတာကတကယ်ကိုရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိပက္ခအမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမသာဝကဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့တရားနာယုံနဲ့တန်းရတာဥက္ခာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့တန်းရယေရမဟိတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟသောတာပန်တည်သွားပြီအဲ့ဒါလိပါဒတဂါထာမှာနှစ်ပါဒပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတ္တဇိယရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပရပိုက်ကိုဆွန့်ခံပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးပေးပြီးတော့ဟောတာယေရမဟိတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟစေတင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတက္ကသဟောလေးပါးရှိတယ်နှစ်ပါးရဲနဲ့သောတာပန်တည်တယ် တို့လိုအားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးပါရမီတရားဖြည့်ခဲ့တာ ਉਹ တသိန်ချီနဲ့ကဘာတသိန်ပါရမီ7ပါးဖြည့်ခဲ့တော့ဧကတဝကဘောဓိဉာဏ်ကြီးရမကြခင်ရတော့အဲဆိုလိုတာကရင်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားသွားမတုနဲ့ရင်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိပြီးတော့မဲ့ဖို့ရရတယ်ကိုကမရင်ကျက်သေးပဲနဲ့ရင်ကျက်တယောင်ယောင်လှုပ်ရင်ဟာမာယာသာထေးရပဲတရားမရနိုင်ဘူးတရားသဘောတွေမပြောပါနဲ့လောကီပညာတွေပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခြေခံစာသင်ခြေကန်းစားမတင်မဲနဲ့ဖြတ်ထိုးတင်လို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုရင်းကျက်သွားတဲ့သူကြတော့ရင်းကျက်တယ်လို့မရင်းကျက်သေးတဲ့သူကြတော့လည်းမရင်းကျက်တယ်လို့ပုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့ကနေရပုပ်ကိုတွေနေရပုပ်ကိုတွေဆိုတာများများလဲနာရတယ်များများလဲအာထုတ်ရတယ်အာထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတင်ညာကူရတယ်ပညာနဲ့တမ်းမရဘူးတင်ညာကူရတင်ညာပွားမှပညာများတယ်တင်ညာပွားပေးရတယ်တင်ညာပွားရတယ်ဆိုတရားနာရလဲပါတာပဲတရားဆွေးနွေးရလဲပါတာပဲစာအုပ်တွေကြည့်ရလဲပါတာပဲဟောတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဖောင်းနေပိန်းနေပေါ့လေအာနာပါနကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရှုပေါ့အမှတ်ကလေးနဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာကောင်းမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မလွန်ဆိုထားတော့ဒီတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ကစိတ်ကူးရင်အများကြီးဝင်တယ်ဒီတိုင်းသာလေးပဲဘိုက်ကလေးကြည့်နေမယ်ဝင်လာထွက်တာလေးကြည့်နေမဆိုနဲ့စိတ်ကူးတွေကဝင်နေဆိုတာတော့မှစိတ်ကူးတွေကမဝင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမများအောင်မှတ်ရစိတ်ကိုငြိမ်သွားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာသမထပဲဒါကြောင့်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတွဲလိုက်ရှုတဲ့နည်းဒီမှတ်တယ်ဆိုတာတမထသဘောပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဒီအမဟာဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာထိုင်နေထီးနေနားတယ်။ဒါပဲလေဝိပဿနာကိုကျေစုပြုမဲ့တမာတိ။ဟိုစံနေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျေစုပြုမဲ့တမာတိခဏိကတမာတိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေ။အပ္ပနာတမာတိကဇံရပင်နဲ့လို့ဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုခဏိကနဲ့ပြန်သွားအဘယ်နာနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုအနိကကျေစုပြုမဲ့ရှုနီးလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစ္စာတွေအစာသဘောပေါက်ပေါက်ဆရာတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲနောက်တော့မှလိလာပါအများတော့မှသဘောပေါက်တော့တော်တော်ဖိုးတန်တာပဲကျေစုလို့ရှင်မသီးဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေစုကအနန္တပဲဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးသာဘေတမရေးထားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်တတ်တာပဲကိစ္စံတော်ပါကိစ္စံမိတိပဇာနာတိထီတော်ပါထီတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောပါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားသည်ဟုသိဤယံရင်ယသည်ဟုသိဤဒီလိုပဲအရေးပဲပြန်ထားတာအဲဖတ်တော်ဖတ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးဘုရားတော်မှာသွားတဲ့ခါမှာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သောမဟုတ်ကြွရဲလှမ်းနေခြားရဲဒါလည်းပုံပြတတ်နိုင်လို့ရှင်တော့ကြွတာမှ3 5ချက်ပေါ့လှမ်းတာမှ2ချက်လောက်ခြားတာမှ1ချက်လောက်အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေတန့်မဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်မပြန့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမင်းနဲ့သင်ပေးရဆရာတော်ကြီးအကုန်သင်ပေးထားတယ်စေကူစင်နာတွေဝင်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစေကူတယ်စေကူတယ်စင်နာတယ်စင်နာတယ်မှတ်ပါခဏခဏမဝင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဝင်နေစေကူဝင်တာကိုစေကူဝင်မှန်းသိရင်အဲယောဂီတရားတက်တော့မယ်သာတွေ့တာအဲတရားတက်တော့ စိတ်ကူးတာကိုမှန်းကိုမသိဘူးမျောပါသွားစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားတယ်ခုတ်ကန်ပြီးဆွဲခေါ်သွားပါသွားအမှန်အားကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကပိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်ဆွဲပြီးဆွဲခေါ်သွားလို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုနဲ့ပါသွားသဘောပါရဲ့လားယောဂီတည်းရဲ့စိတ်ကူစိတ်ကူးကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူးမျိုးစုံကုန်လို့ခါရပေါ်လာဟောပေါ်တရားပေါ်အမလေးစီလိုအပေါက်ရှာပြီးပေါ်တယ်ဗျာတခါမှမစဉ်းစားတဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှပေါ်တယ်တခါမှမမြင်တဲ့ဟာတွေတရားထိုင်မှမြင်တယ်တခါမှမပေါ်တဲ့အကြံတွေတရားထိုင်မှဟာဆုံးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အစိုးရတွေလေ့ကျင့်မှမှအစိုးရတွေမလေ့ကျင့်လို့ရှင်တော့သုတိပြကျွေတေကန်နီးမှမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့မများဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာအသေးလေးကျင့်နေတာမက်ဖို့သားထားလိုက်ဦးတေကန်ကြီးမှာဒီစိတ်တွေလာမှာတရားမှတ်နေပင်နဲ့အဲ့စိတ်တွေလာမှာညာတော်ဖြင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလာကြအဲ့စိတ်ကူးရင်နာတွေမျိုးမျိုးပဲလာကြအဲ့ဒါတို့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြင်မှာအခုတည်းကအလေးကျင့်လုပ်ထားဒါအသေးလေးကျင့်တာပဲစေကွင်းစေကူတဲ့စေကူတဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်လိုချင်လည်းလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲ့လိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဩဒလူဒလူဒလူဒလူစိတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ကြာရင်သိမလားနိုင်ဘူးလားအသိလာတာဉာဏ်ပညာပဲအရှိအမှန်ကိုသိတာလေအရှိမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတော့ကြဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တော့ကြစိတ်ကလွန့်သွားလိုက်တော့ကြထိုင်နေရှိတယ်မှတ်လိုက်တော့ကြလွန့်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပါများတော့မှကိုဥတည်တဲ့မှတ်ချက်မှတ်တဲ့နေရာဟုတ်အဲ့တော့မှရောက်အာယုံပေါ်ကိုက်စိတ်အားဆိုင်ဆိုတာဒီဖောင်းနာပိန်နာအစပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကူးဆိုလဲစိတ်ကူးပေါ်နာရဆိုလဲနာရပေါ်ကြိုက်တယ်ဆိုလဲကြိုက်တာအာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကက်ခနဲ့ကက်ခနဲ့ဖြစ်သွားဟဲ့လေကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖရဲဘယ်လိုဥမာပေးလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုကြောက်ပြားကြီးကိုပေါ့လေမအုံနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဒီမှာအုံနိုင်ရင်ရှွန့်ပြော့ပြော့နေနဲ့ရှွန့်ပြော့ပြော့နေလုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်တော့ဖတ်ဖန်နဲ့ကတ်သွားတယ်။ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ဟိုကပေါ်တာနဲ့ဒီကမှတ်တာနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာ။ခဏိကသမာဓိတွေပဲ။ဘုရားတော့ဘာမှပညာမရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတယ်။မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဆိုတာသိဖို့တန်တာ။ရင်းကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမျိုးပေါ်မှတ်တာနေနေကြည်တာများများဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲကိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တယ်လို့မရင်ကျက်ရင်မရင်ကျက်တယ်လို့ပေါ့အဲကောများများမှတ်ပြရများများမှတ်မှနေနေတိတယ်ရင်လောက်တင်မှဒူးလောက်ကြရတယ်မလားအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူကတော့နှစ်ဖူးလောက်တင်မှခြေမျက်စိလောက်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့များများမှတ်တာတော့မထွက်တယ်ခဏခဏထွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်ပေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမစင်ញင်နဲ့ဟုတ်မတ်တဲ့ယောဂခဏနေဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လာလိမ့်မယ်ခုမူလာတန်းဆိုမူလာတန်းကနေကြေးသွားအောင်တက်သွားမူလာတန်းမကြေးသေးဘူးထက်တန်းသွားလို့မကောင်းဘူးအဲဒါဆိုရင်သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားမယ်ဟာကုန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်ပြရအဲမှတ်တဲ့အခါမှန်မှန်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရဉာဏ်ဉာဏ်မှတ်တဲ့အခါလဲမှတ်ရနေလို့တော့မရဘူးနေသွားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်္တရေဝင်သွားလိမ့်မှန်မှန်မြန်မြန်အိရှင်မူလူတွေဖြစ်နေတယ်ထုံထိုင်းနေတယ်ခုမှထာကသခဏတစ်ထုပ်ပဲနှင်းနှင်းမှလိုက်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာနေတဲ့အခါအရန်နှေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလည်းညောင်းဟိုမှလည်းထညောင်းဆိုတော့ကြံညင်းဝေသွားတယ်လောကကြီးကိုညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တာကိုညင်းဝေသွားမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူချိန်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြီးနှေးဖို့မဟုတ်ဘူးညောင်းညာကြိုက်ခဲနေဆိုနေလေမှန်မှန်လေးရှောက်ပြရတယ်ခတ်တော့တော့ကြည့်တော့မဟုတ်မှန်မှန်လေးရှောက်ပြရတယ်ကို ိုခန္ဓာကညီးစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေတော့ခမမှန်လေးလျှောက်ပြီးခတ်သွတ်ကလေးမှတ်ခတ်သွတ်မှတ်တာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မူလူဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာဝိဇ္ဇဉ်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်ဓမ္မကတော့ကြွလည်းလှမ်းနေချလည်းမှတ်တာဟိုမှာကတော့ဆုံးခံရတော့လေးနာရီတည်းမနေ့လေးနာရီတည်းထဆုံးခံလေးမိန်တော်ရှိတဲ့ရွာကိုသွားဆုံးခံတော့မြင်ကြသွားထီတီမြင်ကြသွားထီတီမြင်ကြသွားထီတီအဲ့မမှတ်တတ်ဘူးနောက်ကြတော့မှတ်လို့ရသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေဆုံးခံရောပဲရောက်မလဲဆုံးခံဆွမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခံမှန်မှန်ပဲသွားအဲ့လိုအသွားရောအပြန်ရောမှတ်သွားတော့နောက်ကြအမှတ်တည်းကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတဲ့ဆိုရင်မှန်မှန်လေးမှတ်အရင်မနေနဲ့စိတ်ထဲမှာညှီးစီစီဖြစ်နေတယ်တမျိုးဖြစ်နေသူခမမှန်လေးမှအဲမျက်လုံးလုံးမလေးဖွင့်ဖွယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်တခါနောင်းကလမ်းတော်မှာပြန်မျက်နှာတင်းတက်ပလိုက်စိတ်ကိုစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်ရရှုမှတ်တာကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တမာတိပညာမကြခင်ရရှုမှတ်တာမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပညာတွေကတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်လို့နည်းနည်းလေးကြာတော့နားလာတယ်။နားတယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်တခုတည်းမှတ်ရင်ယောဂီတွေမှတ်နေတာပဲတခုတည်းမှတ်ရင်ဗာများစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုတော့တမာရီနည်းနည်းရလာတယ်လေ။ရလာတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံဟန်နေမြင်လာတယ်။ကိုဟာလေးလို့ဒီဟာလေးလို့ရေဒီလို့သင်မောလေးလို့ဗာလေးလို့မြင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲပေးရတမာတိလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းချော်သွားအောင်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးချော်သွားအောင်အတမာတိနဲ့ဝရိယမျှအောင်အဲ့ဒီနာရတခုတည်းမမှတ်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာတယ်ဆိုတော့၃ချက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့၃ချက်နဲ့တူပါမလား၃ချက်ဆိုတော့ဝရိယပါပါလားနာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းစိုက်တယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝရိယနဲ့တမာရီမျှသွားတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေတိတ်မပေါ့နာတဲ့သဘောနှိပ်ဆက်တဲ့သဘောကိုစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်တနေရာတဲ့တနေရာတဲ့စိုက်ပြီးမှလို့ရှင်ပုံဟန်နမိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်တွေ့ပဲတခုတည်းဆိုရင်အဲ့ပုံတွေဝင်လာတယ်။နောက်စိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်။ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဝင်လာတယ်။နောက်ပြလက်တွေခြေတွေပါတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါလေကိုယ်လိုကလန့်နေဖြစ်လာတယ်။အဲသမာဓိလွန်ကဲသွားအဲ့ဒီလိုအတိတ်စိတ်ကြတာလို့အဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့တော့တွဲရသမာဓိနဲ့ဝရိယသဒ္ဓါနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယူညီမြအောင်လုံးတက်ရမယ်စရာစရာပြင်ကန်းရင်လှူရင်တန်းညင်တာဒီတမအလှရှင်တွေကြီးပဲစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒီတမလှူရင်တန်းညင်ပြင်ကန်းညင်တာမတားပါဘူးလှူပေါ့တရားထိုင်နေတော့မှလှူနေရင်ဝိပဿနာအမှတ်တွေပြတ်ဘူးလားတရားထိုင်နေတော့မှလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်လှူပါစိတ်ကူးနဲ့လှူလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော်ပြီစေတဝန်ဖျားသွားလှူလိုက်ကြိုက်ထီးဟိုးသွားလှူလိုက်ဟိုကောင်းငင်တက်ပြီးတော့ສຸລາມະນີຫຼຸໄລເລົ່າມະນີ ને ຫັ້ນລະເອີ້ລະດີຍາຂະນາກູມາປໍແລະລະບໍດີຕິບາດໍເອສະຣາດຽອາກ້ອງແລະຕູວ່າດະກະບາລົງມາຊີແດສີດີໄລຫຼຸຈင်းໂຫຫຼຸຈင်းດີຫຼຸຈင်း

ာနဲ့ထိမ့်ပြီးသရာဝပညာနဲ့ထိမ့်ပြီးအဲ့လိုလူညံ့တန်းညင်တဲ့စိတ်တွေကြောင်းနေဆောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မယုံနေဆောက်ခြင်းနဲ့အာယောဂီတွေရင်ကောင်းနေနားတယ်ခြံောင်းလေးလှူကျင်လိုက်တာဒီထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါတည်းကစေရနာတွေကယိုဖိတ်နေအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးလှူကျင်တယ်လှူကျင်တယ်မှတ်ပလိုက်ကိုခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမလားအဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှန်မှန်လေးအနည်းဆုံးမှတ်မှန်မှန်ဘုရားနည်းနည်းပါပါအိတ်ရှင်မိုးလူဖြစ်လာရင်မြန်မြန်လေးအဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်လေးထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေတိတယ်မှန်ရင်လည်းအခုလိုလေးမြန်နန်းနေကြတာတို့အာရင်ကောင်တက်တာတို့ရင်ကောင်တို့ရောရောရောရောတက်တာတို့အာဟိုကအကောင်လေးကကြိုက်တယ်လို့လို့ဟာစကြောကတင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနာမည်တွေလိုက်ခေါ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နေတိတာနဲ့တွဲမှထိုင်နေတိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေတိတယ်သိရဲ့ထိုင်နေတိတယ်သိရဲ့သိတယ်ဆိုတာရတာလည်းသိမယ်အစစ်စစ်စစ်လည်းသိမယ်၊ကြိုက်တာလည်းသိမယ်၊နာမည်ခေါ်ရတာချက်တယ်လေ။အဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါမသွားဘူးလား။အဲစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လွတ်ညွတ်ပေးစိတ်ကိုညွတ်ပေး။ရတဲ့နေရာလေးတွေ၊နားတဲ့နေရာလေးတွေ၊ကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လိုညွတ်လိုက်တော့ရတာနာတာကြိုက်တာခဲတာရောရောမောမနှာချီကျင်တာတွေချောင်းဆိုးကျင်တာတွေမသိဘူးလားဗျာ။ကိုယ်ကမချီခြင်းဘူးလူတွေအများတော်မှချောင်းလည်းမဆိုးခြင်းဘူးနှာလည်းမချီခြင်းဘူးတားလို့စီးလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးအနတ္တမထင်ရှားဘူးလားသူတော်ကောင်းအနတ္တလည်းထင်ရှားတယ်ဒါတည်းပေါ်လာတယ်ဟာယောဂီတို့တရားထိုင်ကမှပဲရင်ကောင်းကလည်းမျက်လုံးနဲ့လာကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဟာဟိုကောင်းကကြိုက်ဒီကောင်းကကြိုက်ကောင်းမှုချုပ်ထားလည်းမရဘူးဝင်ကြိုက်တာပဲဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်နှိမ့်ဆက်ပါလားရုပ်ပြန်နဲ့ပုတ်ပလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်မှမသိဘူးပေါ့ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအမှန်တမ်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်မရင်ကောင်းနေနားနေတာပဲတော်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်စမာဓိလေးနည်းနည်းလေးရနေတော့ဒုံတိုင်းဆိုတခါလန့်အောင်သွားတယ်ဟော तू ကလည်းနှိမ့်ဆက်အတန်လည်းနှိမ့်ဆက်တာလာမထီတော်လည်းပဲဟတ်တာဆိုလက်နဲ့လာမထိတော့လည်းပဲလက်နဲ့ထိတာတော်တော်ဆိုးသေးတယ်ဒိင်းနေဆိုဖြစ်သွားတယ်ခါအဲ့တော့ကြားတာရောမြင်တာရောထိတာရောအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကြာရင်မထင်ရှားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့လေးရဆိုတော့ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဒီကြားတဲ့မြန်ပြားအပေါ်ကသွားခြင်းသေးတယ်ခုနတော့ကသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကမှသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ကြဘူးလားတုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆောင်းမှာသွားပါလားမဟုတ်ဘူးထိုင်တော့မှာပဲတခါလဲဘွာကျန်ပိုင်နာသလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲเนาะသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားတွေပြနာသိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအမတန်မှန်ဘူးလားရိုးရိုးတရားထိုင်နေတယ်ချောင်းလည်းမဆိုးခြင်းဘူးနှာလည်းမချီခြင်းဘူးအပေါ်လည်းမသွားခြင်းဘူးအလေးလည်းမသွားခြင်းဘူးငြိမ်ပြီးတော့တခါလဲကြောက်လို့လို့ထိုင်မလိုက်ရှင်ဒါမင်းနဲ့ရရလားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဝတ္တဝတ္တနာထေနာအနတ္တာအနတ္တအကျမ်းသားတွေပြောတာပါဒါအကျမ်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနာရကျင်နာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခလို့မဆိုတော့လဲဒုက္ခသဘောတွေသိဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လေအနတ္တအနတ္တမဆိုတော့လည်းပဲဩအဆိုးမရပါလားဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ခါမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုညံရောက်လို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်နိုင်လို့ဒုက္ခလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနတ္တလည်းတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်အနိစ္စလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါထင်ရှားတယ်တပြိုင်တည်းတော့အကုန်လုံးမပေါ်ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေးခြင်းကမ်းခြင်းလှူခြင်းတန်းခြင်းစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလက္ခဏာများများထင်ရှားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးတီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေသိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖတ်ကြဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေရေးထားတာ
တရမရဏီရှာတော်ဖျားကြီးလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပဲပြည့်ကျင်ကန်းကျင်သူစဉ်တန်းကျင်စိတ်တွေများတဲ့သူကဘာထင်ရှားပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်သူကလောဘနဲ့တာဟိုလူကြွေးခြင်းဒီလူကြွေးခြင်းတကဘာလုံးကြွေးခြင်းတာဒီထဲမှာအလှရှင်တွေအများကြီးတတ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတယောက်ထဲကြွေးခြင်းတာအဲ့ဒီလူကိုစေရနာကောင်းတဲ့ယောဂီရှိတယ်အဲ့တော့သူကဟိုပြောင်းဟိုပြောင်းသွားဟိုပြောင်းမှဟိုလေးပြောင်းသွားပြီမှတ်တာလဲပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်နော်သူတော်ကောင်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှာအမှတ်ကိုအထင်မသိနေသူတော်ကောင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖုန်ညံရတယ်မှတ်ရင်းနဲ့ကိုရတယ်တွေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ရင်းနဲ့ကိုရနိုင်တယ်ဒါစာပေဒီမှာရှိပါတယ်မာစီဆရာတော်ပြောရေးထားတဲ့စာပေဒီမှာအဲ့တော့အမှတ်ကိုအထင်မသိနေမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မတ်တာတော့ရိုးလေးပေါ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေမတ်တာတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရှုကံအာယုံကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရကြည့်တော့မှသိမှာမလားသူတော်ကတော့ဆိုတော့ဆိုနေမှာမကြည့်ဘူးဆိုသိပါအဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုမဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုမဲ့ထိုင်နေသဘောထိတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ထိုင်냐ဆိုတော့ပါမှမသိဘူးအားထိုင်냐ဆိုတော့တမလင်ဝေထိုင်တာပေါ့ကျုံညုံထိုင်တာပေါ့ခုတရားတွေခုပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါပြဉ္ညာထိုင်တာပရမတ်ထိုင်တာကတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်နေရာရဲ့လို့ပြောလို့မရတော့လေအနိကဆုံးကတော့ခါးကိုကြည့်ပေါ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုထိုင်နေစားလို့ကြတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းထောင်းထောင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထသဘောယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိခံဗနလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံတောင်းတင်းတဲ့သဘောရှိရှားကံထားတယ်လို့အဲ့လိုဝါယောဓာတ်ကအဲ့ဒီလိုထောက်ကံပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတာမလားလေဖြတ်နေထိုင်လို့ရပါမလားသူတော်အဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဒီကုဏပုံဟန်ကြီးကပညာထောက်ကံတောင်းတင်းတဲ့သဘောကပရမတ်တမလင်ခွေပြီးတော့မမတ်ထိုင်နေတာကအိုက်ထိုင်တဲ့သဘောကပညာထောက်ကံတောင်းတင်းတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပညာနဲ့ပရမတ်ဘလူသိအောင်ဦးစားပေးရပရမတ်ကိုသိအောင်ဦးစားပေးသူတော်လို့တရားတွေလုတ်เสียရည်အများကြီးကြံသေးတယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်လည်းမှတ်ကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်းတင်းတာကိုမြင်ရလားအာထိုင်နေတဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်အာဆိုတာကတော့လွယ်တာပေါ့ခလေးလေးတောင်ရတယ်တောင်းတင်းတဲ့သဘောကိုသိရထောက်ကန်တောင်းတင်းထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်နေရာကြည့်လဲတင်မစွန်းလေးနဲ့အောက်ကထိုင်ထိုင်ရင်းနဲ့ထိနေတယ်မလားဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာပေါ့ဒီမင်းဟာဒီလည်းရှိတာပေါ့ဗျာလက်လက်ချင်းထိတာလို့လက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ထိတာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ထိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဘာမှန်းထင်ရှားလဲအဲအစမှာတော့ပြော့မယ်နောက်မှားလာတယ်မလားအဲ့မှားတာပြော့တာမှားတာပြော့တာအထင်အဲ့မှားတာပြော့တာကိုသိအောင်ရှုပါမှာမတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲအဲ့ထိတယ်ဆိုတာအဲ့မာရာလေးကိုသိအောင်ခုနကတော့တောင်တင်းနာနဲ့မာရာနဲ့နှစ်ခုပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းမှာနှစ်ခုသလုံးမထင်ရှားဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုပေနဲ့လို့ထိုင်တာမထင်ရှားဘူးများတော့ပြန်ထိတာပဲထင်ရှားတယ်အထင်ရှားမယ်ဆိုလို့ရတယ်တွဲဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီမှတ်ချက်ကိုရောယူလို့မနားနဲ့မှတ်ချက်ကိုနားနေလို့ရှိရင်ဘာဝင်မလဲเออสึกกูฤวนแม้ย่อยิโลซ้วขอตวาเลยเนี่ยโหอวยอย่างซ้วขอตวาเลยลูกอ่อธรรมจังเนี่ยแม้สึกก็ปาตวาเลยเนี่ยอะดิหมัดแช่กูตะคาเนี่ยหมั่นเนี่ยอานาปานะตมะฤโลบ่อานาปานะตมะฤชูเช่ชูเช่ชูเช่ชูเช่อเมยลงเนี่ยลูกอ่อที่เนี่ยญาณนี้จี้ดาบ่กูนี่กูหันเนี่ยบ่ดิกูบ่กูลุกจ่าดาบ่ไอ้ลูกอเมยนั้นชูเนี่ยละอเมยนั้นไม่ชูโลชิงลาโป่ดะတန်ဃာတော်လေးတိလက်ရှင်နေရမေးမနေနဲ့မေးမနေနဲ့ရှူရှူငိုက်မနေနဲ့ငေါမနေနဲ့ရှူရှူလို့လုပ်တယ်ရှူရတယ်အဲရှူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်းရှူတော့ပထမတော့
ရှင်နေပါလေကြက်ကြက်ပြီးအောင်းအဲ့ပြီးတော့မရှိမဆန်ဖြစ်တာငါတော့တရားဝင်နေငါဘာမှောက်တာပဲမှားတာပဲအောင်းမယ်နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမင်းစားရတဲ့တော့ကောင်းသေးတယ်ရှူရတာရှူရှက်ရှူရှက်ရှူရှက်၃နာရီ၄နာရီရတော့ตาလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှတ်တာလည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်ထိတယ်ဟိုစัจจနာနဲ့တင်းတင်းမှတ်မှတ်လို့ရှင်စိတ်ကူးတွေဝင်တင်းတင်းမှတ်ပြရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိအဲ့အမှတ်ကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဒီတင်ညာကိုဂရုစိုက်ရတယ်တင်ညာပွားမှပညာများတယ်အရေးအတွက်နဲ့အရေးချင်းဟာဆက်ဆံတယ်အရေးချင်းရေးကြည့်ပါတယ်ကွာအရေးအတွက်မလိုပါဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအရေးအတွက်ကနေပြီးအရေးချင်းကိုသွားတာတစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ဆိုတာအကာထိတ်တာလို့အကာရှိမှအနှစ်ရောက်တာဘွဲရတယ်ဆိုတာမူလတန်းကသွားတာအဲဒါအမှတ်ကိုအထင်မသေးနဲ့မှတ်ပင်မှတ်ပင်မှတ်ပင်ဆိုတာစိတ်ကိုထိတ်တာပညာရတာမရတာထားလိုက်အောင်စိတ်ကိုထိတ်တာဒီစိတ်ကမြောက်လို့ပဲရှောက်သွားတာတစ်ဆင်းမှမငြိမ်ဘူးသွားတယ်လဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများတယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကများများပါပတမေရမတိမနောတဲ့ဘုရုဇဉ်ကြီးအစီအမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲမှွေ့လျော်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှွေ့လျော်တယ်ဒေါသဖြစ်တာမှွေ့လျော်တယ်အဲစိတ်ကူးရင်မရမရမရအနှစ်သာရမရှိတာတွေရှောက်စိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးတမှာတော့ဆက်လိုက်ပဲကိုကဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်နေတဲ့တိုက်ရင်ဆောင်တာအလကားပဲအချင်းကုန်တာပဲအဲတသံများလုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တွေအခုမှဝိပဿနာအားအားထုတ်တော့မှဒီမှတ်နေတဲ့ခါမမှတ်ချင်ဘူးတောင်းတော့မမှတ်ချင်မလို့ပါဘူးပါသိပါတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏဖြစ်တာနော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရမှာဆိုလို့ဝိဇ္ဇာတဏမင်းမှတ်နေတယ်မလို့ပါဘူးကွာမှတ်တာကြီးကပြဉ္ညာကြီးပါတကယ်အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကူတွေစာအုပ်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တကယ်အလုံးဝိနည်းဆရာနဲ့ပယ်ထားတာအဲသူတို့ကအခုဝိနည်းဆရာပယ်တာပဲထုတ်နေတာပဲသူတို့ကမကြံမလို့ပါဘူးကွာမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးပဲဝိပဿနာကပရမတ်ရှုရတယ်အလက်တွေမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိချင်ချားတယ်ဒီကသူဘာတန်နေလဲအလက်တွေမလုပ်လို့ပဲလားပရမတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကသွားတယ်ပြဉ္ညာကသွားယူမှပရမတ်ရောက်တာအဲ့ဒီပရမတ်ကိုကြာကြာနာနာသိဖို့ဆိုတာပြဉ္ညာကနေပြီးတော့များများတမာရိယာမှပရမတ်ကိုများများသိတာအတုပရှုတယ်ဆိုပရမတ်ပြဉ္ညာပဲနောက်ကြအတုပသဘောတွေမိပန်းလာတာတို့အရေတွေကြလာတာတို့တေဇောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့နောက်ကြတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဓာတ်သဘောတွေရောက်သွားတာပထမတော့ပညာအာကောင်းတော့ပရမတ်ရှိခဏလေးတဲကူဆရာတော်ဖျားရအတက်လိမ့်မယ်ခဏလေးရောက်သွားတာအဲဓမ္မလည်းဒီတိုင်းပါပဲမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘဲမှမထွက်တော့ငြင်းခဏကုန်ပါပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒီကြားလဲဝင်လိုက်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်လိုက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရားတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်နာတာလည်းသိတယ်စိတ်ကူးတာလည်းသိတယ်ဟာအစတုန်းကဘုမမှတ်မဲ့ခိုင်တုန်းကခေါင်းတွေဇက်တွေလေးနေတာမသိဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါကျဇက်တွေလေးတယ်ဟာဗဇတ်ထဲကရေတွေကြတယ်ဟာမျက်လုံးကကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေထိုင်လျောက်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအမှားသီလားအမှန်သီလားအရှိအမှန်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြောလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလဲရေးထားတာပဲကြားလဲကြားနေရအသေးချာသိအောင်လို့ဆွန်းစားတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြတာပါတာပဲအကုန်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသမင်းတလုတ်စားဖို့တခါလဲအများကြီးပဲလှုပ်ရှားတာတွေသိတာမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားတော့မှသမင်းတလုတ်ပိုက်ထက်ရောက်ဩတော်တော်ပင်မမ်းမာလားဆိုတာအခုတရားထိုင်တာလဲဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တယ်မှာကြားလဲကြားတယ်တခါလေမြင်လဲမြင်တယ်နားလဲနားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ရားလဲရားတယ်ဖောင်းလဲဖောင်းတယ်ပိန်လဲပိန်တယ်အာစိတ်ကူးတွေလဲဝင်နေအကုန်နိုင်တော့အကုန်လိုက်မှအဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါလားလို့တခါတခါလဲနောက်ကဆင်မြင်ပေးရနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့ဣန္ဒြေထက်ကြောင့်ကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တိုင်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရောက်ပြီလို့မှတ်နေမလားထင်ရှားရထင်ရှားရ
အဲ့တော့မှတ်တာဦးစားပေးရမှတ်ပြီးနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်မှတ်လို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုတော့မှတ်ယုံနေမှမှတ်နဲ့တခါတရံလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြရအော်ဒလဇပြောင်းနေပါလားအများကြီးစဉ်းစားမို့မဟုတ်ဘူးနော်သရကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားသရကောင်းသမီးနေဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစားမပါပဲနဲ့ကောင်းမှမလားသာဘာပဲနဲ့ပုတ်ရှိကြီးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားစားအပြာကြီးထဲရောအဲတော်လောက်နည်းနည်းထဲမှာကောင်းတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲစင်ကျင်တာလဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးစင်ကျင်လဲစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားစိတ်ကူးရရင်ရောမျောသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မစင်ကျင်နဲ့မှတ်ပေးလို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲနည်းနည်းနည်းနည်းတော့တစ်ခါလေနှလုံးသွင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမှတ်နေတာအတိတ်ပဲမရှိသလိုဖြစ်နေမှတ်တခါလဲဒါမှတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်မှတ်တာတည်းကပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ကောင်းအဲ့ပြောင်းတာကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဩဒလဇပြောင်းနေပါလားလူညင်တန်းကျင်တဲ့သူကအနိစ္စကိုပိုးထင်ရှားတယ်ဒလဇပြောင်းနေပါဟောင်းနေပိနေမှတ်နေတော့ကြောင့်မှတ်မရဘူးဘိုက်ကစိတ်မဖောင်းတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့နာရာပေါ်လာဟာရာတာပေါ်လာအဲ့ဒါလေးမှတ်ဒီနေ့ဟာဒီအများကြီးမပေါ်ဘူးသားပုံမှန်နဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးတွေဝင်တတ်တယ်နော်အတွေးတွေကိုမှတ်ပြစ်ထိုင်နာထိတာကိုဇက်တိုက်မှတ်ပြီနာရာကျင်နာထင်းထင်းရှားရှားမှပေါ်တော့လဲထိုင်နာထိတာမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပေးရဟာအနေဆရည်ဒုက္ခတွေလိုက်ဆင်ញင်အောင်ပါပဲတက်တက်လျှောက်ဆင်ញင်မနေနဲ့အဲ့ထိုင်နာထိတာပဲမှတ်ပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့5မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်မှတ်ကြည့်တမ်းပါဗျာဇလသဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတယ်ယောဂီတို့ဇလသဘာဖြစ်နေပါလိမ့်အဲအဲ့လိုသိမှဝိပဿနာဖြစ်မှာဗျာမသိပဲနဲ့ဆရာဒါလိုခဲလို့လောက်တာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးထိုင်နေရှိတယ်ဖောင်းနေပင်နဲ့မှတ်နေအဲ့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာပြောင်းတာတွေများလာတော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်ဘူးလားအဲ့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်သိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရပါလိမ့်ဩနာလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်တာမှတ်ပါမှတ်ပါကိုတွေးကျင်တာရှောက်တွေးမနေနဲ့နာရင်နာတယ်နာတယ်ရန်ရရရရရကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အောင်းရင်အောင်းတယ်အောင်းတယ်အောင်းတယ်အပေါ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့မှတ်အဲ့ဒါကြီးဖိနှိပ်ဆက်ဘူးလားရောရီအဲ့ဒီနှိပ်ဆက်မှန်သိအောင်မှတ်ရတာပြောင်းနေမှန်သိအောင်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းနောက်ကြတော့အစိုးမရတာကြီးကရင့်ကျက်လာတော့ထင်ရှားတယ်ဇာဇာဇာဇာနဲ့လက်တွေလှုပ်တာမရှိဘူးလားဘယ်လှုပ်ခြင်းမလဲအင်းနေရရနေနေတာပေါ့ဇိုးဆက်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လေကိုယ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးဝါယောဓာဖောက်ပြန်တော့လှုပ်ပြန်မလားအဲ့တော့အဆိုးရအောင်လားအဆိုးမရအောင်အဆိုးမရအောင်ယောဂီတို့ကစိတ်ကူးမယဉ်ညင်ဘူးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တန်းလို့ရင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကူးမယဉ်ညင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ငယ်ပေါင်းလေစိတ်ကူးကိုပြောတာတဏှာနဲ့စိတ်ကူးတာများတာပေါ့ငယ်ပေါင်းကမလာဘူးလားငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဒီပြင်ငယ်ပေါင်းကညာဖုံးဆက်ရသေးတယ်ဒီငယ်ပေါင်းကဖုံးဆက်เสียရမလို့ဘူးဘယ်နေရာသွားနေနေလိုင်းကမိနာပဲအဲ့ဒါတခါတည်းဝင်လာပဲအဲထိုင်နေတဲ့မှန်နဲ့ဝင်လာပြီးငယ်ပေါင်းကတော့ကြာဝင်လာဟိုငယ်ပေါင်းကဝင်လာငယ်ပေါင်းတွေကလည်းမများဘူးလားဟာတော်တော်များတာပဲတော်တော်များတယ်အပေသွားမဲ့ငယ်ပေါင်းတွေလေအဲ့ဒါလေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ရိုးရီတို့ကဒီမှာမှတ်ပါများရင်သူ့လာတာကိုလာမှန်းသိတယ်စိတ်ကူးတာကိုလေကိုကကြာကြာနာနာမှန်းမှန်းလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတာကိုသိပါစိတ်ကူးတာမသိဘူးကိုကဇက်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးတယ်မှတော့ဇက်လိုက်ပဲကောင်းဝင်လဲတက်လို့ရတယ်ပင်လဲတက်လဲသွားလို့ရတယ်ဇက်လိုက်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တိုင်ရင်ထောက်တာအဲ့ဒါသူစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးရမှလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်မသွားဘူးလားခုနကတော့ထိုင်နာထိတာဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တာကာယနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာကိုမှတ်တော့စိတ်တာနုပဒနာထင်ရှားရထင်ရှားစိတ်ထင်ရှားစိတ်မှရုပ်ထင်ရှားရုပ်မှများဆုံးကတော့ယုတ်ကထင်ရှားနေတာပဲထိုင်ထိနေအဲ့မှထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်မကြီးမညူမှယောဂီတို့တရားအားထုတ်တာပြင်းတာဝင်တတ်တယ်နော်အပြင်းရလဲပဲအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းမယ်
သူကဘယ်နေရာမှာမပြင်းဘူးလဲဆိုတော့အပယ်ရောက်မဲ့ကိစ္စမပြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုပြင်းတယ်ငောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်ယောဂီတို့အမှန်တိုင်းပြောနေတာသဘောပါရဲ့လားအဲသန္ဓရာရှည်မဲ့အလို့ဆိုအရန်ပြောတာပဲအဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ပါဘူးသန္ဓရာရှည်ခြင်းတော့ရှည်အောင်မဲ့နောက်ထပ်ရှည်အောင်မဲ့အဲ့ရှည်မဲ့ဟာဆိုအမတန်ပြောတယ်သန္ဓရာတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဟာကြရင်ကြီးများတာပဲတခါတည်းအခုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတာအဲသန္ဓရာတူကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာကိုအထင်မသေးစေခြင်းလို့ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ရင်တမာရီတွေထူးထူးကဲကဲရတယ်ထူးထူးကဲကဲကိုအံ့ဩလောက်အောင်လို့ရတယ်စာပေထဲမှာရေးထားတဲ့အရူပဆန်တို့ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ရင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရနိုင်လို့ပြောတာမရနိုင်မှပြောဘူးအဲ့ဒါမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လဲရတယ်ဘာမှတန်တရားမဖြစ်နဲ့မှတ်တာကိုတန်တရားဖြစ်မှဆိုလို့အားပေးနေတာနော်အဲမင်းတို့လုံးရင်ဖြစ်မှပေါ့ကွာဆိုတော့ဘိန်းသားတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိရယဟန္တာတွေကိုယ်တိုင်လုတ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောထားတာမလားမှတ်တာကိုအထင်မသေးနဲ့မှန်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခင်းနေရှားရှားသိတယ်။အဲ့မှန်ရနေနောက်ကနေညံလိုက်ပေးရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အင်းဒိထက်ကြောင်းကိုပါဆိုတဲ့စာအုပ်အထူးကြီးရှိတယ်။အပားတွေလည်းရှိတယ်။ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုဒမိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဩပြက်သွားပါလားပြောင်းသွားပါလားရင်းကျက်လာတဲ့အခါပြောတာနော်။အစာပိုင်းမှာဒီလောက်လိုက်ရှာမလို့ငယ်နေလေးအခု၄ရက်လောက်ရလာပြီလိုက်လို့ရတယ်အော်ပြောင်းတော့ဒါကပြောင်းနေပါလားမှတ်တာတော့ပုံမှန်မှတ်နေနော်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်နားတယ်မှတ်တယ်မှတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းနေပါလားပြက်ပြက်နေပါလားတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းမိရတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့သဘောပါရဲ့လားအဲတချို့ကလည်းပြက်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီနဲ့ရှူတာလေးလက်ရှိတာပေါ့ဗျာသူနည်းသူဟန်ပေါ့ဘလို့မှမကဲ့ရပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနီးရတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမှမှဘာမှအပေါ်စာရမထဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထဲနဲ့ဘူးပုံမှန်လေးပဲမှပုံမှန်မှန်ရနေပြီးတော့တည်တည်သိလိုက်တာသိကိုသိလာတယ်တည်တည်သိလိုက်တာသိလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးကကဘာကိုဒီတိုင်းသာသနာပြုနေတာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာမှအများကြီးပဲသာသနာပြုနေတယ်ဒါလို့မှဒီလိုဆိုဘဟုသုတစာပေဘဟုသုတနေတော့ဘာလို့ဝမှမသိဘူးနိုင်ငံသားတွေလုံးလို့ရတယ်တကယ်လုံးကြတယ်သူတို့ကြိုးစားကြတယ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီပြည်နိုင်ငံလေးအင်္ဂလန်ရောပါရီရောညာရောဟိုပြင်သစ်တွေရောစုံးနေတာပဲရိတ်တာတွေရေးထားတာအဲ့မှာသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကကြိုးစားနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်သူတို့မှစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံနေတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲသူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော်လေးတရားသိကြတယ်လည်းသိကြတယ်အဲ့ဒါအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကများသောအားဖြင့်တရားတော့ကောင်းတယ်ပညာဘက်မှာနေတယ်တရားတော့လှမတမ်းမဲ့မရှိရှိတာလှမှာပဲအဲကျွေးမမွေးမဲ့အလုံးလုံးဖို့ကြတော့စိုက်စိုက်တဆိုင်မှမမလို့ခုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါကြာတော့တဆိုင်မှမတစ်ခုတည်းကိုတဆိုင်မှမလို့အဲ့တစ်ခုနဲ့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲဟိုနည်းလိုလိုဒီနည်းလိုလိုလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်။ကျန်တဲ့နီးတွေသူ့ဟာနဲ့သူလက်ခံလို့ရတယ်။ဩဒါရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဩဒါကတော့သမထယာနိကပဲ။ဘလို့မှကဲ့ရဲ့ဆရာမလို့သူနီးသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘက်သူသွားကြတာပဲ။အဲ့တော့ဒီနီးဟာအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်မှတ်တဲ့နီးရလေ။ဘယ်လိုလဲတပည့်ဟာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့ချို့ဟာတွေစိတ်မှတ်တာမပေါ့။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးမှာစိတ်မှတ်တာမပေါ့ဘူးလားဗျာ။အဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးလည်းစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ကြိုက်တဲ့နည်းကိုဝင်ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဝင်အပေါ်မသုံးဝင်တယ်ဘဟိမချက်ချက်စားအကုန်ပါတယ်မလားသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီလိုပဲပကိုးစားလိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နည်းကိုပိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ထားတော့ကိုအာနာပါနကျရင်အာနာပါနပြီးတော့ပေါ်ရမှအတူတူပဲရတာပဲဟောပင်မရမဟုတ်ဘူးအနာဘာနာမှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရမှတ်ရတယ်။အဲပရိစိတ်ပရိစိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပပြည့်သွားပြီ။ကိုယ်ပပြည့်ပေါ်ရမှတ်ရတာပဲ
အကုန်လုံးအသုံးဝင်တယ်ဘယ်ဟာနဲ့သုံးဆုံးရလဲငယ်တိတ်မှမှငယ်တိတ်ငယ်တိတ်ကြတဲ့ဒီကုန်လုံးကြည့်ဟာစိတ်ကြတော့မာစီနီးနဲ့မှလိုက်ဟာအကုန်ဝင်သွားတာပဲကျုံးဝင်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်ရောရီတို့ရှုနီးမှန်နီးကိုကြွားကျင်အောင်ကြိုးစားကြတော့အောင်လို့အလုံးလုံးတယ်တင်းငွေငွေနေလေးနားတယ်ဟာဟိုညနေပိုင်းလေးနားတယ်တနားကြီးနှစ်နားကြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြအဲ့ဒါကဲမှာတရားကဲမှာကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာသားတွေမယားတွေအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘလူနောက်မှာဘလူမလိုက်နိုင်ဘူးအဲတနားကြီးနှစ်နားကြီးရအောင်အားထုတ်အားထုတ်ရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပေါ့ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုနိမှန်နည်းတွေကတင်းလာတယ်ပရိစိတ်ပါများတော့လေပရိစိတ်နည်းတွေကအလိုလိုသဘောပေါက်လာတယ်တရားထိုင်မှတော့လေတရားထိုင်နေနည်းတွေကသဘောပေါက်လာတယ်အော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခေါ်ဝေါ်နေတယ်မှမဟုတ်ပဲသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကိုတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမာရာပြောတာလေးရဲ့တခုခုသိအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတကယ်ရိုးသေးသေးလုပ်ရင်လေဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာတိတ်အပြည့်မဆွတ်တော့ဟောစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးတိတ်မဆွတ်ဒီနေရာမှာပဲမှတ်เสียရှိတယ်မလားမှတ်เสียအရင်ထင်ရှားတာလည်းရှိတယ်အဲအလဲအလတ်လည်းရှိတယ်အလဲအလတ်လောက်ကတော့အများတန်းလိုလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကစေတနာသရာတရားနဲ့မှတ်မယ်မှတ်မှတ်တရားရထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ဓလစအမှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာရကျင်နာတွေကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်လာထိုင်နေထိတယ်နာလေထိုင်နေထိတယ်နာထိုင်နေထိတယ်ရလေထိုင်နေထိတယ်ရလေရောရောမောမောတွေအများကြီးပေါ်လာတာထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတိနေတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာပါလိမ့်ခန္ဓာပေါ်မှာဟာဒီခန္ဓာမှာတိညာပဲအပေါ်အထက်ကိုအောက်ကိုအောက်ဘုံတိညာအဲ့ဒါဘုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဝိပဿနာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့ဉာဏ်ဆိုတာတိတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးတိတိနေတော့အဲ့ဒီတိတဲ့သဘောတရားတွေအခုလို့တရားဖြုတ်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲအကုန်လုံးဟာရတာတွေရောရွာတာတွေရောမာတာတွေရောတောင်းတာတွေရောတင်းတာတွေရောစိတ်ကူးတာတွေရောဘာတွေလဲနံပါတ်1ပြောင်းနေတာမှန်ဘူးလားဟောရအနိစ္စတရားပေါ့ဗျကိုမဖြစ်စေခြင်းတာတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားကိုကတဏှာမဖြစ်စေခြင်းထိုင်ငါမတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဟုတ်မဖြစ်ခြင်းလို့သာသနာပေါင်းဝင်တယ်တဏှာမဖြစ်ခြင်းလို့အာထုတ်တာအဲ तू ကဖြစ်တယ်ဗျာမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့ငါငယ်ပေါင်းနဲ့လာမှာပဲဆိုလာတာပဲဒေါသမဖြစ်ရှင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ကူးမရင်ရင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ့်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့အစိုးရအောင်လားအစိုးမရအောင်လားအစိုးရတာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အစိုးမရတာကိုအနတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလားအနတ္တလားပိုင်းနေရမယောကြီးတို့တရင်တို့ထမေးပိုင်းနေရပါဠိပဒမပြောတတ်တော့လို့ဒီခန္ဓာကြီးကအနတ္တတရားဟေ့တို့ပိုင်းနေရမယ်ကဘာကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းအနတ္တကိုထုတ်ဖော်တာဘယ်ဘာသာမှအနတ္တကိုလက်မခံဘူးအတ္တပဲအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်လေးကလောက်ကင်နေအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲအခုအတ္တအမျိုးမျိုးကာရကအတ္တနိဝတိအတ္တတာမီအတ္တနိဝတိအတ္တကာရကအတ္တဝရကအတ္တအများကြီးပဲตายันวติรุบาโลရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစာပေလို့အများကြီးပဲအခုမှရှုနိမန်ဒီကိုအရင်ပြောခြင်းဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရရှုမှရင်းနဲ့မအားအထယူလျောက်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကဘာလုပ်ပေးရခုပဲပြောသွားတယ်ခုပဲမေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းမအောင်မလားအဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့ညှုတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါကြောကောင်းလို့မှတ်တာဒီနေ့အရှင်ရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာအရှင်မရသေးရင်တော့မလုံးနဲ့နော်အရှင်ရလာပြီထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နားတဲ့အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာဩပြောင်းနေပါလားလို့မလုပ်ပေးရမလားအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခုနမှတ်တာကတင်ညာအဲ့တင်ညာနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရတတိဝိရိယနဲ့ပေါ့ပြီးဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသွားတယ်သူတော်ကအဲအများကြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပြောနေပါလားဟောပထဝီရတာကိုတေသောအာဘောလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လား
ကိုကပထဝီအာဘောတည်သောမပြောတတ်တော့လည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါသွားတာပဲမပါဘူးလားတော်ကောင်းတော်ကောင်းလို့ချက်နေတဲ့ဟင်းမှာပါရီပါရီပါရီတော့ဖယ်သိမနေဟင်းကျိုဆိုလဲတောက်လိုက်တာပဲအဲ့ထမအကုန်မပါဘူးလားတောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြီးကတောက်ရင်အကုန်ပါတာပဲစားရင်အကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှတ်ဖြစ်ရင်နောက်ကြသိတာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှာပထဝီရောအာဘောတေသောဝါရောဝေဒနာရောသင်္ချာရောသင်္ခါရရောဝိညာဉ်ရောကိုကသာမတတ်လို့တစ်ခုချင်းမပြောတတ်တော့လဲအကုန်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့အဓိကကဒီသမင်းကဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကဘာတွေဗီတာမင်တွေဘာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့ရည်ကြီးတယ်စားရင်ဗိုက်ထက်ရောက်တာပဲမလားအဲ့တော့အားမရှိဘူးလားသဘောပြောတာပါဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားကလည်းဒီတိုင်းပထဝီတွေအာဘောတွေတေသောတွေအင်းညာတမန်းစိတ်တွေပကိန်းနေလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါစာပိုင်းဆိုင်ရာအတိနောက်တဲ့သင်ရှင်သင်ပေါ့ကိုမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါအရေးကြီးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာလဲ။အဲသိအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်စိတ်ကိုရင်ပြီးတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းသိတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းအော်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာရှိတယ်၊ကြိုက်တာရှိတယ်၊ရတာရှိတယ်၊အောင့်တာရှိတယ်။အာစူးတာလည်းရှိတယ်ဟာအပေါ်သွားကျင်တာလည်းရှိတယ်အလေးသွားကျင်တာလည်းရှိတယ်ဟာလိုကျင်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတင်းညိုတော့မှအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတကယ်မရှိဘူးလားတော်ကောင်းအဲ့ဒါသူများကစာပဲသိတာရုပ်ရည်တို့မှတ်တာတကယ်သိတာလက်တွေ့သိတာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးကသူ့တရားစစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သာတို့ပြောတာကိုယ့်အိမ်အမြင်ကပြောသွားတပည့်တော်အလေကောင်းဟာပြောမယ်သူဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမေးတယ်ဘယ်မပြောတတ်ဘူးလေကြီးမှယဟန္တာဖြစ်တော့ဆိုင်ငါ၅ပါးဘုဒ္ဓဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကကရာအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးတတိယတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောကြတာအကုန်တန့်မှန်တာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့အလုံးလုံးနေရတော့ဒါပေမဲ့မလေ့လာအောင်ဆိုပါတော့ဗျာဒီပြဟာဒီလိုလေ့လာမှာပေါ့အဲ့မလေ့လာအားတော့မသိတော့လဲအားငယ်နဲ့အဲ့လိုကိုယ့်အစိတ်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်တိတိသိတတ်တာ၄သိမလားနိုင်ဘူးလားဗျာပရိစိတ်ပါများတော့တမာရီရတယ်သမထနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိလာတယ်ဒီတမပရိသမားတွေလည်းပါတာပဲစိတ်ပါများရင်သိတာစိတ်တဲ့လူသိတာပဲပရိဖျားစင်ချိတ်ထားအောင်လည်းသိပါမလားအဲ့ဒါချိတ်ပရိလေစိတ်မှမစိတ်တာအောင်အဲတရားထိုင်နေဆိုတော့အညိုလေးဝတ်ထားအောင်လည်းတရားမရဘူးမဲမောင်းနေအောင်ဝတ်ထားလည်းမရဘူးလုံးမှရတာမလားဆိုတော့အောင်အညိုသမားတို့ထိကြိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောသဘောပြောတာပါဆိုတော့အောင်သဘောအဲ့ဒါအဲ့လုံမှရတာအဲ့လုံတယ်ဆိုတာကလုံနည်းမှန်မှအဲ့ရှုမှတ်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ကောင်းအဲ့မဆရာတော်တွေလည်းပို့နေရှုမှတ်ကြရှုမှတ်ကြဆိုတာရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်သင်ညာပွားတော့ပညာများလာလေအဲ့ရှုမှတ်တဲ့နောက်မှာအဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာလေးနဲ့ထည့်ပြန်ဩပြောင်းနေပါလားနားလဲကျင်နာလေးမချိမဆန့်နားတဲ့ခါနားလဲနားလဲနားလဲတခုတည်းမှမလားတွဲမှမလားเออไอ้อะไรนี่ชุนนี่มันนี่เลยอี้จี้เลยตัวก้องต้วยหมัดတော့บาเพิ่นโต้วหมัดอ่ะเถินเลยตมาธิเนี่ยวริยะเนี่ยหญ่าบ่ตมาธิเนี่ยวริยะเนี่ยญีหญ่าโลชิปัญญายะตมาธิอาก้องว้าเลยဆိုလို့ရှင်ปုံหันนมัยดิปัญญาดิบ่ล่ะဟောနောက်จ้ะတော့ทีนาเมตตาဝယ်บ่နောက်จ้ะฉုပ်ตัวโลဖြစ်ตัวอ่ะไอ้ไอ้จ่อตัวอ่ะฉုပ်ตาหมอมแม่ผู่แล้วหมอไอ้ไหนตัวอ่ะกูขอเด้อ่ะအဲ့တမာရီကနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဝရိယလုံငယ်နေပြန်တော့လည်းပဲဟာလားငှက်နာရကျင်နာတွေကိုမှတ်တော့မှတ်တယ်တောက်လျှောက်မှတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအကုန်လုံးလျှောက်ကြည့်နေတယ်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်ဝရိယလုံငယ်တော့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားပြန်ဝရိယလုံငယ်တော့သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးငါနည်းနည်းလေးနာတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောင်းသွားပြင်ရထွက်ပြေးရအောင်ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှမှဝိရဏအောင်လဲခံနိုင်ရှိတယ်တမာတိရှိလို့ဝရိယကြောင့်အိမ်မငိုက်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ထိုင်နိုင်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးထိုင်တာကဘာမှမသိပဲနဲ့အိပ်ကျော်ပြီးထိုင်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တဲ့လူကြတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးစိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတရားရပါမလားအဲဒါကြောင့်ဝရိယနဲ့တမာတိညီမျှရအဲ့တော့ညီမျှတခုတည်းမှတ်လို့မအဲ့နေရာလို့စိုက်ပြီးတော့ကြံနာနဲ့တွဲမှထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲထိုင်နေထိတဲ့နာရဲအာလင်းမြန်တန်ဒီပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့နာရဲကြားတယ်နာရဲကြားတယ်နာရဲ
ဲ့လိုအတွဲလေးအတွဲလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှသွားဟောဒီကြတဲ့လှူရင်တန်းရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဟာဓမ္မယုံနေစောင့်ရှင်းနေမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာလှူရင်တန်းရင်တာတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတရားအဲ့ဒါတရားကိုလည်းအလိုမလိုက်နဲ့တရားလွန်သွားရင်လည်းတဏှာကြုံဖြစ်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပြစ်အကောဘာလို့ချင်းညာလို့ချင်းနဲ့ကျွေးချင်းနဲ့မိုးချင်းနဲ့ဟိုတတဝါတွေကဲချင်းနဲ့ဒီတတဝါတွေကဲချင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့လူကကဲချင်းတာပဲအဲ့ဒါလေအကောမှတ်ပြအကောမှတ်ပြမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြကြနဲ့မှတ်ပြအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲတာတွေမသိဘူးလားဗျာပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်တာပညာခုနတုန်းကလူကျင်တာတန်းကျင်တာပေးကျင်တာကန်းကျင်တာကဲပြင်းကျင်တာကတရားသရဏနဲ့ပညာညှ့မှပညာကိုရောက်တယ်သရဏနဲ့ပညာမျှလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่တိုးတက်သွားတယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သရဏနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်သူယောဂီတို့လက်တွေ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ကတခုတည်းပဲစိုက်မှတ်နေရင်ပုံဟန်နမိတ်တွေအများကြီးလာတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောရအောင်နော်အဲအာနာပါနသမားလည်းအာနာပါနတခုတည်းမှတ်နေပုံဟန်နမိတ်တွေလာအမျိုးမျိုးပုံဟန်နမိတ်တွေလာတယ်အဲတမာတိကောင်းတဲ့လူကြတော့လည်းအကြာအမြင်သဘောမျိုးတွေရောက်လာသူ့ဟာနဲ့သူတော့သူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာညင်ညူးရောက်နေတော့သူတော်ကောင်းဝိပဿနာကအပြက်ကိုမြင်မှဉာဏ်တက်တာလေသူတော်ကောင်းဇေတိပထိုးတွေမြင်နေုံနဲ့ဉာဏ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဇေတိပထိုးတွေပြန်မရှိခိုးပေါ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကြီးညိုးနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်မတက်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်မလားသူတော်ကောင်းပြောင်းလာပြက်တာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလာပြက်တာဆိုအကုန်ပါသွားတာပဲမြန်မာလူကတော့ပြောင်းလာပြက်တယ်ဟောဘဆောင်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုချက်ပြောလို့ရသေးတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ရောက်ရွှေမှတ်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသိအောင်နောက်ကနေလဲနှလုံးသွင်းပေးပေါ်ရပေါ်ရလဲလိုက်မှတ်ပေးရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဒီထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးလည်းမဟုတ်ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်နေကြရင်လဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်တယ်အတွေ့မှတ်လို့ရရင်တွေ့မှတ်လိုက်ဟာထင်ရှားတဲ့ခါတစ်ခုလည်းမှတ်နောက်တော့ကထိုင်နေထိတဲ့ပြန်မှတ်လိုက်ဟာအလဲအလတ်ဖြစ်နေတဲ့အရန်နာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအမှတ်ကိုစိတ်နေအောင်မှတ်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတဲ့နာတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့တဲ့ညီခံနိဗ္ဗာန်ရောက်စွာသတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲယောဂီတို့ဘလူမတုံးနဲ့လာမရဘူးလာလည်းမဆဲဘူးအဲ့ဒါတော့တဲ့ညီခံနေရမလို့တရားရှုမှတ်တာကိုတဲ့ညီခံမှတ်ပါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟလားတဲ့ညီမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တော့ကြည့်နေရင်ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေမှတ်ဘူးအမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မရင့်ကျက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဝင်လာမလဲအဲစိတ်ကူးတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်တရားမရတဲညိခံမှုပြောနေတယ်နော်သတော်ကောင်းတို့ဘာလို့တဲညိခံမှုလဲရှုမမှုမပြင်းမှုရှုမမှုကိုတဲညိခံပါတဲ့ရောယူတော့ဘလူမတုံးနဲ့မရဘူးဒါနဲ့မခုတ်ဘူးရှုမမှုကိုဒီနေ့စိတ်ကိုတဲညိခံမှတ်ပါရှုမှတ်တာများတော့လေပင်မန်းတာပဲသူတော်လုံးပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းလို့စွန့်စားတဲ့ကမမှတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားမှတ်တော့မှတ်တယ်ထင်ရှားတာပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမမှတ်ကိုမရဘူးပေါ့ဗျမှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတဲကြီးမခံနိုင်ဘူးများသောအဖြစ်လောကီမှာကြည့်ပါလားစာသင်တာတဲကြီးခံတင်မှအဲ့လူစာတတ်တယ်မလားစာသင်တာတဲကြီးမခံမင်းနဲ့ရောရောဖြောက်သွားနေစာတတ်ပါအဲအဲ့ဒီလိုပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုဆက်နေတာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတဲကြီးခံပြီးတရားနာတယ်တဲကြီးခံပြီးတရားဆွေးနွေးရတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပြီးတရားရှုမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပညာရှိတို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေစိတ်ကူးခြင်းတွေဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒါပြည့်တဲ့လူတိုင်းတော့မပြောပါဘူးအမတန်ရင်ကျက်နေရင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲဥစဉ်ကတော့မရင်ကျက်ဘူးဘုရားကြီးမှတ်တော့မယ်မှတ်တာကိုဦးစားပေးတာပဲမှတ်တာနဲ့သမာဓိတွေဖြစ်ခဲ့မှုတယ်မှတ်တာနဲ့အထိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ခဲ့မှုတော့မှတ်တာကိုဘယ်တော့မှမလို့သိတော့မပဲဘူးဟာလားမှတ်မှာပဲအဲဒါပြည့်လက်မှားကောပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အခါ
စိတ်တွေအရန်ကြည်ပြီဆိုတော့ကြည်တဲ့ခါကြည်ဒါပဲခဏပဲကြာကြီးမရဘူးနောက်ပြန်မှတ်ရတာပဲအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာရောပြီလို့ပြောင်းနေတာလေးတွေမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ပြောင်းတာကိုသိတာဟာအနိစ္စကိုသိရလဲရောက်တယ်ဒုက္ခကိုသိရလဲရောက်တယ်အနတ္တကိုသိရလဲရောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆိုကောင်းလို့ထင်မသေးနဲ့ပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိနည်းငါးကျမ်းတို့သုတ်သုံးကျမ်းတို့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းတောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲ့အချုပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အထက်မှာဖရာတရားတန်ပါဒီ6ခုပါပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီ6ခုပါအဲ့ဒါပဲပိဋကသုံးပုံပါပိဋကသုံးပုံဖရာတရားတန်ငါရဲ့ခုံးနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောက်ဆိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီဆိုက်အောင်ဟောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပိတ်ဆုံးတော့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးတော့မှချုပ်မှမညာဖုန်ညာရတာငြိမ်ပြီးတော့ဇန်သဘောမျိုးနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိဂျုံမညာဖုန်ညာမရဘူးအဲ့ဒါသမာဓိမှလည်းအပ္ပဒါသမာဓိမှချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲအဲ့ခိဏမိတ်တာလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပီတိကလည်းအယံကောင်းရင်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကရောရှိလို့သိအောင်အမှတ်ကိုမပြင်းမှုအမှတ်ကိုဆက်အောင်တည်ကြီးခံမှုအရေးကြီးတယ်နော်။ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်။အဲအမှတ်စကူထသွား။ကောင်းမှုတိူထပါဗျာ။ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်သွားသွား။အကျန်းကအကျန်းသားရအောင်မှတ်သွား။အနုသားမရရင်နေ။အကျန်းသားတော့မမှတ်ကိုမှတ်မယ်။တန်လိထန်ချတာမှတ်မယ်။အကျန်းသားမှတ်သွား။ဟောနောက်ကျတော့အလတ်စား။နောက်ကျတော့အနုသားဖြစ်သွား။အနုသားမသိပါနဲ့လို့တားထားလို့မရအောင်နောက်သိသွားတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုမမှုတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးလားပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မမြဲရှင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုတ်လန်နှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျော်သိမြင
1: ်
0: မမြဲရှင်ရဲ့

0: သာဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောက်ဥသူတော်ကောင်းလို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွေကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမာကံစုစုထွထမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေ၏
1: ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတာမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်း၍ရှိခိုးပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ရသောပုသဝန္တပနာမစေရနာတတပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်သောမအိုးမတည်အမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်ကင်းရင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရေနသေဒနာဉာဏ်ကိုဟောပြတဲ့သေဒနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ဉာဏ်နာပေတ္တဝါမိမိဉာဏ်ကိုဘေးသို့မပြန့်အရှုကံဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာဘောသို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ဉာဏုတ္တရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်သို့ယဉ်ကျေးမြင့်တည်သွားရလေတော့ဤလို့ဟောပြတော်မူတဲ့သေဒနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့တရားတူရသွားကြတာလို့သကတာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့အထကတာဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာပဲလက်ကြလို့ခဏခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီခွန်ကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သူနာထတာတုကမနတိကရောထလို့တန်သူနာတာခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောထယုံနံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြပါကုန်တော့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေသင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့တို့အနာငါးပါးကဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာကလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အိုခန္ဓာကိုယ်တကူလို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်တင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်သင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြည့်မဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်တည်းကြီးတဲ့သိယုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညာနဲ့စုပြီးတော့တစုတစုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါပဲနော်ဘာမှမပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအုပ်စုလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာ ယူပဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်တော့ယူပခန္ဓာတစ်မျိုးတင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာရောသင်ညာရောသင်္ခါရရောစိတ်ရောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပဲမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိယူယူလိုက်ပါညာနဲ့စုယူယူလိုက်တစုစုအဲ့ဒါကိုပါခန္ဓာယူပခန္ဓာနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ကြည်ဆန်းကြည်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော
2: ်
1: ဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မပါဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုကိုညာနဲ့စုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေးကိုစုယုံပြီးတော့သူ့ကိုပါခန္ဓာပညာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒီတသိန်း52ပါးရှိတာကိုနှစ်ပါးပြောပြီးပြီနော်နောက်50ချန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီ50ထဲစေတနာလေးကခေါင်းဆောင်ပဲစေတနာကလေးကခေါင်းဆောင်သူ့ကိုလုတ်တက်ကင်တက်ဆုတ်တက်ရှာတက်လို့စေတနာလေးကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီသင်္ခါရလို့နာမည်ရတဲ့စေတနာလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်သင
2: ်
1: ္ခါရဟုတ်တယ်သူတို့သဘောလေးနဲ့သူတို့မျိုးသား50ဟာသဘောလေးတည်းလဲ50ပေါ့နော
2: ်
1: ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ
2: ်
1: ဘုန်းကြီးတို့တတွေသူတိကိုလည်းတိကိုလည်းတိတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးသားမတူတာ5ခုပေါ့ဖောက်ပြန်တာတွေစုပြီးတော့ယုံတာကယူပခန္ဓာခန္ဓာတတ္တိစုယုံပြီးတော့ကိုဝေနခန္ဓာမတ္တတ္တိစုယုံပြီးတော့တညခန္ဓာအော်စေသောအထုတ္တတ္တိစေနာလေးကိုစုပြီးတော့50အစုကိုသင်္ခါရခန္ဓာတိတ္တတ္တိစိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့5မျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာ5ပါဒီလိုပြောတာမဟုတ်လ
2: ား
1: ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအကျဉ်းစားငိုးတော့ငိုးတို့ကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယူပက်ခန္ဓာကောဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေအခုဒီတက်အဆင့်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအထုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဉာဏ်နဲ့အခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတော့ငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာဒီကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော
2: ်
1: ဘာခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်နော
2: ်
1: မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကပညာခန္ဓာစေတနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လား အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရသို့ဆိုတော့အဥုံဆုံးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပါဒနာဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ကခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဒိညာခန္ဓာနဲ့သုတ်ခဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပါဒနာဟိုနောင်နာကသိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကစေတ ानु ပါဒနာ ानु ပါဒနာနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံပေါ့နော
2: ်
1: ခန္ဓာကဘယ်လောက်5ပါးအနုပါဒနာနဲ့ပုံတော့4ပုံဒီကနေ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစိတ်ဓာနုပါဒနာဒီကနေ့ပြောမယ
2: ်
1: အေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြည့်တော့ညာထိုင်းတယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယနုပါဒနာရှုပါဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: ညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယနုပါဒနာနောက်တစ်ခါညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာကိုကိုကိုသိတာပေါ့နော
2: ်
1: ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေနော်ဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့သုတ္ထဘုံကညာထိုင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ဘုံသွားမယ်နော်အလဲနှစ်ဘုံကညာထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပါရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာအလဲနှစ်ပုံကထက်တဲ့သူတွေပေါ့ဘေးနှစ်ပုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေရပါလားဟောပထမဆုံးအပုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပါဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှုပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား နောက်ပါမယ်အလဲနှစ်ပုံကညံထက်ပြီးတော့လောဘမြားရင်ဝေဒနာ అను ပဒနာညံထက်ပြီးတော့လောဘနေပါရင်ဓမ္မ అను ပဒနာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မတာရှိတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာ అను ပဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာ అను ပဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့ဆရာကအပြောပဲတကယ်တကယ်ကျတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလိုက်ပြက်လာပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုစိတ်ရှုတယ်လို့ပြောတာပဲအေးဒီကနေ့စိတ်တာနုပတနာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရှုရမှာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်အတ္တဓာတ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စေဓာတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘု து ရှုရမလို့စိတ်တာ అను ပဒနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့နော်။အပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်။စိတ်ကလေးပျက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးဉာဏ်ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်။စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့သိတယ်ပြတ်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေခုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကနောက်ကတည်တည်တည်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကလည်းနန္တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လ
2: ား
1: ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တစ်ခုတည်းအချိန်နဲ့နှစ်ခုလည်းဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: ကိုမှညာကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမအားတဲ့အတွက်နောက်သာလောဘတို့ဆိုတာလာလို့ရရဲ့လား လောဘတဏှာတို့ဆိုတာလာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလ
2: ား
1: ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သမဘဝကိုဖြစ်အောင်မလားအဲဒါလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်နေတယ်အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတိယအွက်ထဲက၃ခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာအေးသမုဒ္ဒယသစ္စာတွေအကျိုးလားအကြောင်းလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပေါ်အောင်မလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: အေးအဲ့ဒါတွေမပေါ်လို့ဒီအကြောင်းရင်းကသာတတ်တာပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒီအကြောင်းရတဲ့ဒီကနေ့ပြောရမယ်စိတ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကြတယ်မို့လား ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကသိတတ်တဲ့သဘောလေးနော
2: ်
1: ဒုကဒုရင်ကမဧကအစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုရလေဒီစိတ်ကဒုရင်ကမအဝေးကိုလည်းသွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်စမ်းဆိုလေရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလေရန်လာတယ်ပဲဟိုနိုင်ငံခြားသွားလိုက်စမ်းဆိုလေရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်စမ်းဆိုရောက်ပါပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလည်းစိတ်ကသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေတော့ကလေးပေါက်ပြီးတော့နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးကအာယုံပြူတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမော်လမြိုင်လဲအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာရောက်မသွားပြီလားမှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအဲ့ဒါလိုပါအာယုံပြူသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလားမှန်ပါဗျာ မဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအဖြစ်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်းတဲ့လို့မဟုတ်လားဤကသာရံသွားတဲ့အခါအဖို့တောင်ခေါ်မနေဘူးတယောက်တည်းသွားပလိုက်တာဤကသာရံအဖို့မမိတယောက်တည်းလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါပဲဒီနတ်တရားတွေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ယူကူးဖြစ်ယူမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တခုတစ်ချိန်တခုတခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ဧကသာရံအဖို့မမိတယောက်ကြီးလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမန်ဧကသာရံအပရိရံသူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပူပူကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအတ္တိရံခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်းကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရအစေခံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆုံးကညာလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆုံးကညာလောက်သောသွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝေးလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတဲ့လည်းလေတယ်ဦးတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ဘူးထဲမှာအောင်းတယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အဝေလဲသွားတပါးတဲ့လေဦးတဲ့မရှိဘူးအောင်

0: ဖန္တနာသပလံစိတ်တံဒုရကံဒုံနိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ကိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ကိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလေတင်းစားပြောတာကိုဆန်းအာယုံပြုဒီဆန်းအာယုံပြုပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါပဲပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရကံဒီလိုမဟုတ်လားဒုံနိဝါရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟူမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့နဲ့စီတားလို့လဲအသားခက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုသဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလည်းညံလိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေစိတ်ညံတာပဲဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားတပ္ပညုတ္တနဲ့တပ္ပညုတ္တညံကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်ညံတဲ့ဥစ္စာဥပမာပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးနာဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝံလူပရိဝတံယတိတံဘိကဝေစိတ်တံစိတ်လောက်ညံတာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေတပိညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်မှစိတ်တဲ့ပူညံတာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်ညံတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့ညမပြေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာပြီမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲညံတာပဲအင်္ဂလန်ကိုဆက်သွားတယ်ဆန်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားလိုက်စမ်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့ညမပြေပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလားည
1: မ
0: ပါဗျာအေးဒုံပြန်ကြီးဒီဘလောက်ကြီးညံတယ်ဆိုဆိုဂျူတုဒီဘလောက်ညံတယ်ဆိုဆိုဒီစိတ်တော့မမြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာပါညံတဲ့နေရာမှာလဲအေးအေးငါဖြင့်ဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးသိညံတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ညံလိုက်သမားသတ်တော်ထဲမှာသဝနာဟန်တသာဆိုတာပါတယ်သဝနာဆိုတာကရှင်မြန်တဲ့ဟန်တာဟင်းလာမင်းကြီးလေဖရာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းလာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တာနော
1: ်
0: ရှင်မြန်တဲ့ဟင်းလာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းလာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲတိကနဲ့တိကနဲ့ပဲသိမြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောင့်မေ့တဲ့ဒီလောက်တို့တွေကမြန်တာဟာဟောနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ
1: ်
0: အောင့်မေ့ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသိမြန်တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်ဟောဘူးဗျဒီလောက်မြန်တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ထင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးအတားပါတယ်တားပြီမယ်မရဘူးဒီကလေးတွေဟာနောက်တနေ့ကျတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းထားတာလေမှန်ပါပါဘုရားမင်းနဲ့စောစောမှာအတန်မကြဘူးဒီကလေးတွေဒီကနေ့အတန်မကြပါပဲလားအိတ်သာကြီးလားဆိုအောင်မေးဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဒီကလေးတွေကစောစောထားပြီးစားစရာရှိတာအကုန်စားအဝစားပိုက်ကားအောင်စားပြီးတော့ဟိုကအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာကိုစောင့်နေတာမင်းမင်းကြီးကအရှိလောကရကပြူပြူကြီးလက်ထွက်လာရောတခါတည်းအနောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်မှန်းနေကြတာလေမင်းမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့မင်းမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကရကိုသွားမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ညနေအနောက်လောကရရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တဲ့သွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကိုကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကရအထက်ကောင်းငင်မှာပြန်မှန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့အော်ဒီကောင်လေးတွေပြောမရဆိုမြတကယ်လုတော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လုနေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်းနေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြနောက်ခေါ်ရကျုံကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခပ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်လေးတွေပါးစပ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကလက်ရတာပေါ့အိုးပြန်နေဖပနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမနေ့သေးနာရီလောက်လေရောက်ပြောငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှကြတဲ့ကမိကိုတီထွက်လာတဲ့တဲ
1: ့
0: မှန်ပါဗျာတမနဲ့လောက်ခတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟင်းကြာရင်မိတော့မယ်ခက်လန်းလန်းကအခုရက်ဆောင်ပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်တော့ကြတော့မိကိုတီတောင်းထွက်လာတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တောင်းမှကြတဲ့ကမိတီဒီလေရဲလာပြီနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့နောက်ကလာပြီးတော့တောင်းမှနှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲမပြောဘူးလားမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်းပန်ကြတဲ့ကမိဖို့တွေလည်းထွက်လာပြီရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်းပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်ရတဲ့ဟိုး ကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်နေတော့ရှိတယ်ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်တော့မယ်ကဲပြန်ပြစ်ဒီဒီကောင်လက်တွေ့မှာတိမှာပဲဆိုပြီးပပပပနဲ့ဆယ်နှစ်ကြီးကဆယ်နှစ်ကြီးကိုယ်ဆက်တဲ့နှစ်ကြီးဆက်နှစ်နှစ်ကြီးလောက်လဲနေလာရောအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းပန်ကြတဲ့ကလည်းမိဖို့တွေထွက်လာပြီအဲဒီကောင်တွေ့ရောမယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မိဖို့ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးရဲတောင်းလာပြီပေါ့နောက်ကအကူကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်တစ်ဖက်နဲ့အုတ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောအမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုမင်းတို့တိပလာကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဝေ့ယူလာပြီးတော့ခုနကတည်းကစိတ်တကူတာတောင်းထိတ်မှပဲချထားပြီးတော့အနာပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကူကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်လိုက်ရအမဲလုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာလုံးမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမလို့လုံတုံးတတိယကနဲ့ဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိတာပဲသူစီဝင်လိုက်ဩမလေးခီးကြုံကုန်ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြူကြစားပွဲတော့ဖွယ်သေးယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဩအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတယ်တန်းနေနဲ့ဩကောင်းကလေးတွေနေမင်းကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုကောင်းလေးတွေဆောင်ရှောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါဟုတ်ပါဗျာဟာကောင်းပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတဲ့နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လိုက်ချင်တာဝမလေးဘူးဆိုရင်ဟင်းသာမင်းကြီးကြသမ်းပါသူတို့အပူဇာကြတယ်လေပါရဏသီမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့အရှင်ဟင်းသာမင်းကြီးဝမလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြသမ်းပါအေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲ၄ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမင်းနဲ့ခေါ်တော့မျိုးတဲ့ကလေးသမားကျော်လေးယောက်လေးကြီးတင်နဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေးသမားကျော်လေးယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်ထဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ပြားကိုသွားနားနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြလေးယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကနောက်ဖက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်းဖက်တယောက်ကမြောက်ဖက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင့်ကိုလေးကိုပြင်တာအဲ့ဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော်အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ်အာလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူပြည့်အမြင်ရပေါ့ဟင်းသာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လားတကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားနားရတာဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတည်းကလေးပဲလေးတန်းဖြားပြီးတော့သွားတဲ့မြားတွေကိုတတ်တတ်တတ်တတ်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့သွန်ပြီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ်ဟင်းသာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော်သူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားပေါ်ကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတော့နှုတ်တိပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြီးသားမြေကြီးမကြခင်ပေးလေးပဲလေးတန်းဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาကူတိုင်ထိပ်ဖြားမှနေပြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့တူတော့မထင်လိုက်ရဘူးမြားလေးစင်းပြန့်သွားတာလေအာလုံးပြေးတတ်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့မျက်နှာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားမှမဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ညံ့တာမျက်နှာမင်းကြီးကကြည့်တာမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတိတ်အံ့ဩဇာကောင်းလာပါလားမြင်ကြီးဒီလောက်များများနာကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီကျူးရတယ်လေမှန်ပါဗျာဟိုးမချီကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောလို့သိပါဘူးကြီးတဲ့မြန်တဲ့ဥစ္စာကမှချီကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့မြန်တာရှိသေးသလားရှိတာဗောဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့အေးဘယ်နာတော့လို့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းမနေနဲ့ကြီးတဲ့မြန်တာကတော့တင်တို့တွေ့အလုံးတင်တို့တွေ့ရဲ့တန်တားမှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တွေ့ဖြစ်တာပြတာကဟဲ့ဒီတက်ဒီနှုံးတက်ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာ မြန်သေးတယ်